0: leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih prodajalnah. Kot so sporočili, so kršitve ugotovili v skoraj 3/4 pregledanih prodajalen, med drugim zaradi neoznačevanja ali nejasnega označevanja cen v manjših in večjih prodajalnah ter cen izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajalen. Inšpektori so do zdaj izrekli več kot 100 glob, dobrih 30 opominov in 115 opozoril. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodnik spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje Zahod zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil pa je promet oviran proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Naklo v smeri Ljubljane zaprt vozni pas.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repriz živih četrtkovih večerov nocoj poslušajte oddajo posneto 28. septembra leta 2017, ko smo v studiu 26 gostili ansambel Ekart. Želimo vam prijetno poslušanje.

S pozdrav na polko Damjana in Barbare Kolarič so se predstavili naši nocošnji gostje. To so že imenovana Damjan in Barbara Kolarič, pa Blanka Svenšek, Renato Kapun, Andrej Ekart, Viktor Malec in Simon Novak. Poznate jih po imenu Ansambel Ekart. Preden pa malce pokramljamo z nocošnjimi gosti, člani ansambla Ekart, poslušajmo drugo vrčeno pesem z festivala Slovenska polka in valček leta 1996, kamor jih je ponesla pesem Edvina Fliserja in Barbare Kolarič v priredbi Vinka Štrucla Ljubezen je kot pesem.

0: Ljubezen do glasbe mora biti zelo močna, da se ansambel najprej uveljavi in nato predvsem ohrani na glasbenem odru več kot 40 let. Začetki ansambla segajo v leto 1974 in sicer na Silvestrovo, ko so se prvič predstavili občinstvu kot ansambel Jožeta Ekarta. Prosim zdajšnjega vodjo ansambla Damjana Kolariča, da nam na kratko razodene pripoved o ansamblu Ekart.
1: Ja, lep dober večer vsem skupaj. Ansambl Ekart je začetki ansambla Ekart sega, se pravi v Silvestrovo leta 73 na leto 74. Takrat je naš ustanovitelj, naš, bom rekel, tudi oče, ki ga na nek način tudi sedaj zelo pogrešamo, namreč krasno se razumemo, še vedno dosti sodelujemo z Jožetom, ustanovil ta ansambl z fanti iz bližnje okolice, z Prepol v občini Starše. In ansambl je takrat začel igrati kot trio. Kasneje so se pridružili tudi trobenta, klarinet. V glavnem so bilo to takrat na začetki to poroke. Kasneje se je ansamblu pridružil še Renato, naš, ki je manj najdaljši staž od te zasedbe. Kasneje še hitro zatem Blanka. Pa seveda Andrej hitro zatem, ki je dolgo profesionalno igral v Nemčiji. Na to pa še moja malenkost, pa Barbara. Leta 2013 se je ansamblu pridružil naš trobentar Simon in leta 2012 še naš harmonikar Viktor. Začeli smo na veliko snemati, posneli smo do zdaj kar 13 CD-ov, sodelovali smo na veliko festivalih in veliko smo tudi gostovali po tujini. Leta 93 Avstralija, potem je sledila leta 2001 Kanada in Združene države, pa pol še dvakrat. Tako da smo skupaj prepotovali dobešen del sveta. Smo ansambl, ki se krasno razumemo, se na teh turnejah, ki so trajale po mesec in več, tudi krasno zabavali in krasno nam je bilo in upam, da bo ta zgodba trajala še naprej.
0: Leta 2012, kot sem prebrala, ste v celoti prevzeli vodenje. V času igranja ansambla Ekart pa je požel nemalo nagrad. Mislim, da je ansambel z največ nagradami in pohvalami, drži?
1: Ja, tako je. Ansambel je v času svojega delovanja prejel 19 nagrad, in na kar smo seveda zelo ponosni. In to je zgodovina, ki nam bo ostala večno v spominu in na njo nas veže tudi krasni spomini, seveda.
0: Seveda pričakujemo še kakšno nagrado, predvsem pa veliko dobrih in novih viš.
1: Hvala lepa.
0: Damjan, najlepša hvala za enkrat. Poslušajmo zdaj še eno od mnogih uspešnic ansambla Ekart, nocojšnjega gosta četrtkovega večera živo na prvem, tokrat iz studija 26. Naslov, kam odšle so veselice? Ja, najbližja je v studiju 26 na prvem. Avtorja sta Damjan in Barbara Kolarič.

0: Damjana Kolariča ponovno vabim, da se mi pridruži in mi tokrat pove nekaj več o sebi. Torej, Damjan, glasbeno pot ste seveda najprej začeli v glasbeni šoli, če rečemo osnovni glasbeni. Potem ste nadaljevali v srednji glasbeni v Mariboru, kjer ste z odliko diplomirali leta 1991, no to pa vas je pot nesla v Ljubljano na akademijo. In potem... Imam celo stran. Na kratko nam povejte, kaj vam vas je, kako vas je pot.
1: Ja. Posebej po končanju srednje glasbene v Mariboru sem svojo pot nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Diplomiral sem leta 96. Leta 94 sem se pridružil ansamblu Ekart. Sicer pa sem zaposlen na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, kjer delujem tudi kot dirigent simfoničnega pihalnega orkestra. Veliko skladam in aranžiram tudi za druge skupine, tudi produciram.
0: Veliko imate seminarjev za klarinet.
1: Tako tudi vodim seminarje za klarinet in z veseljem se održujem tekmovanj za svojimi dijaki doma in v tujini, kjer moram reči, da smo kar uspešni, kar me izjemno veseli in navdušuje tudi za nadaljne delo. Seveda pa si želim še predvsem delovanje tudi z našim ansamblom čim več in čim bolj uspešno. Mislim, da je to bilo dovolj.
0: Zelo kratko, zelo jedrnato. Mislim pa, da se morava nujno danes dotakniti tudi vašega prijatelja, glasbenega sodelavca Edvina Fliserja. Kar nekaj glasbe je napisal za kar nekaj vaših skladb. Kakšno je to sodelovanje?
1: Ja, z Edvinom smo prvič sodelovali, mislim, da ravno leta 96 z tem valčkom, ki smo ga preslišali, Ljubezen kot pesem, takrat smo se tudi odeležili s tem valčkom Slovenske polka in valčka. Bili smo drugi, za las nam je šla zmaga za dve točki na koncu, ampak...
0: Pomembna je glasba.
1: Tako, to je valček, ki je ostal. Z Edvinom pa takrat smo kar, moram reči, da smo kar veliko sodelovali, Edvin je za nas napisal veliko čudovitih valčkov, tudi polk, katere še zdaj seveda z veseljem igramo, ker so polne duše, polne muzikalnosti. Edvin je zelo bogata duša in to se je tudi seveda zelo izražal v njegovi glasbi in pravo veselje in užitek mi je pisati aranžmana njegove melodije. Ne?
0: Upam, da nas nocoj posluša Edvin. Dobar večer in prav lepo pozdravljen z nami si v duši in glasbi. Najlepša hvala, Damjan. Kaj nam boste zdaj zagrali?
1: Naslednji valček, ki ga bomo zagrali, je Če me ljubiš, še povej. To je čisto novi valček, ki še ni posnet.
0: Se pravi, zelo frišen, da rečemo po
1: tako,
0: domače.
1: Tudi z not ga bomo delno prebrali. Ne, zdaj.
0: Torej, pravzaprav premierno.
1: Tako.
0: Premierno na prvem. Če me ljubiš, še povej. Pesem sta utvarila tandem Damjan in Barbara Kolarič, Damjan seveda glasbo, Barbara besedilo. Ponovno poslušajmo. Ansambel Ekart.

0: premierno na prvem valček, če me ljubiš še povej. V nadaljevanju bomo razkrili glasbeno pot, upam vsaj pevke Barbare Kolarič, ki ni le pevka, temveč plodna ustvarjalka besedil za ansambel Ekart. Barbara, kako se je začelo? Najprej nam razložite, kako je potekala vaša glasbena pot in na to, kako ste upadli v mrežo besedil.
1: Ja, dobro večer tudi z moje strani. Moja glasbena pot se je začela že zelo zgodaj, ko sem začela prepevati v Mladinskem pevskem zboru Maribor, ki ga je vodil takrat profesor Branko Rajšter. Tam sva seveda prepevali skupaj z sestro Suzano, s katero sva tudi kasneje skupaj peli kot sestri Potrč in seveda tudi sodelovali tako na narečni popevki, celo zmagali smo enkrat v Maglaju kot predstavnici Slovenije na festivalu mladih pevcev, tam sva prejeli celo 5 prvih nagrad. No, pri zboru mladinskem tem mariborskem sva pa skupaj peli že od malega tudi z Blanko. Tako da so tudi najno poznanstvo in prijateljstvo traja že zelo dolgo. No, kasneje sem se z 17 leti pridružila najprej ansamblu Idila, kasneje sva z sestro peli skupaj kot sestri Potrč s ansamblom Ptujskih pet, no potem še je bil mes ansambl Ptujski instrumentalni kvintet, s katerim smo tudi veliko sodelovali na festivalih, kasneje leta 94 pa sem se tudi jaz pridružila ansamblu Ekart, kjer sem še zdaj.
0: Ste članica Društva slovenskih pesnikov.
1: Ja, Društva pesnikov slovenske glasbe, že od vsega začetka. Naj povem, ja, da sem napisala kar precej besedil, ne samo za naš ansambl, tudi za druge glasbene sestave, tudi za zabavno glasbo in solistične izvajalce, celo v hrvaščini za Ljubko Dimitrovsko in Ivico Šerfezi sem napisala eno skladbo oziroma besedilo.
0: Pa za Edvina Fliserja.
1: Pa za Edvina, z Edvinom veliko sodelujemo, tudi sedaj še pišem veliko za Iva Mojzerja in ostale seveda izvajalce tudi za zabavni glasbi, pa seveda za naš ansambl. Da ne pozabim, sem tudi prejela leta 2015 strani Društva pesnikov slovenske glasbe Vodovnikovo nagrado. To je nagrada za življenjsko delo na področju.
0: A niste še malo mladi za življenjsko?
1: Ja, tudi jaz sem takrat tako rekla, če zdaj to, ali moram morda nehati pisati. Pa so si rekli, ne bo to še kar naprej spodbuda, ampak res je, da sem zelo zgodaj začela pisati. Že v najstniških letih.
0: Kako pa to?
1: Ljubezen? Ja, navadno je ljubezen tista, ne, ko začnemo mlade punce iskati rime, ne, kako bi najlepše povedale in se izpovedale. Tako, na tak način se je začelo. Ja. Aha, da ne pozabim, pišem pa tudi pesmi, besedila za otroke.
0: Uh-huh.
1: Ja, se je kar nekaj že dalo slišati tudi na Cicibam poje in na prireditvah zborov, revije pevskih zborov in tako naprej.
0: In ukvarjate se tudi s petjem mladih?
1: Tudi, vodim glasbeno pripravnico, ki se imenuje Glasbena košarica.
0: Uh-huh.
1: Ja, in to,
0: je polna lepih in drobnih pesmic.
1: Točno tako.
0: ste tudi članica večjih komisij.
1: Tudi.
0: Verjetno vas pokličejo predvsem kot poznavalko besedil.
1: Ja,
0: imate mogoče kakšen komentar na ta ogromen plas novo nastalih ansamblov in množico pesmi, ki jih poslušamo na takšnih in drugačnih podajah?
1: Ja, imam, ampak o tem bi se zdaj lahko razgovorila, pa mislim, da bi bila oddaja prekratka.
0: Ampak studio ob 17.
1: Ja, mogoče kdaj. Res pa je, da poskušamo, zdi se mi v redu, da se mladi avtori besedil, na primer, obračajo veliko krat tudi name, ne samo name, tudi na ostale člane društva pesnikov in jih malo vodimo, malo korigiramo, mm-hmm. pošljajo nam kakšne svoje besedila, da jim povemo, kaj ni v redu, na kaj naj bodo pozorni, naj pripisani in tako naprej. In to mi je všeč, da vsaj malo vidiš, da ne bo ostalo samo pri tem, da zdaj že vsi vse pišejo. Ne? In glasbo, tako glasbo kot besedila. Ne?
0: Včasih je dobro prebrati tudi kakšno zbirko poezij naših velikih
1: točno
0: slovenskih
1: tako,
0: pesnikov, ne samo Prešerna. Ne?
1: Točno tako.
0: Barbara, najlepša hvala. Hej Simon je naslednja skladba, avtor Damjan Kolarič in z nami ansambel Ekart.

0: Kakšna je vloga, kot je zapisano? Pravega basista na vseh inštrumentih s srcem in dušo. Zdaj sprašujem Renata Kapuna, pod katerega ime se je zapisalo pravkar prebrano. Glede zapisov v medmrežju je življenje mojega naslednjega sogovornika nekako zavito v meglico skrivnosti. Pa je malce odstrimo. Najprej Renato Kapun, odkot ste? Kako ste prišli med Ekartovce in kakšna je pravzaprav vaša glasbena pot?
1: Lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, kako naj začnem?
0: Na začetku.
1: Torej, igramo, kar se že spomni, z Damjanom smo skupaj že celo življenje, iz vrtca do osnovne šole, do srednje šole in naprej. Z Ekartom sem pa dobil ponudbo, torej, kot od Jožeta, tako da smo začeli na začetku, tako kot se temo.
0: Na začetku?
1: Ja.
0: Po vrsti, kot so hiše v trsti.
1: Točno tako.
0: Se pravi, glasbena šola?
1: Glasbena šola, srednja šola, glasbena in tudi na akademiji. Zdaj pa delam na podjetju za izdelavo harmonik, kjer uglašujem harmonike.
0: Veliko nastopov, veliko nagrad. Kako se to odraža v vašem življenju? Vam daje kakšno...
1: Ponos, zelo velik ponos je to, da igram v takem ansamblu, kjer smo toliko dosegli.
0: Kaj vam pomeni?
1: Veliko.
0: Se morda spominjate, veliko imate nastopov za sabo. Veliko kilometrov.
1: Veliko nastopov, veliko veselic, veliko porok.
0: Imate v spominu kakšno anekdoto, kakšno zgodbo? Preveč, da bi verjetno...
1: Preveč, da bi se zanimljali.
0: Mogoče bi bilo dobro, da vsakmu ansamblu preden pridejo k meni, naročim, da naredijo tako spisek.
1: Točno
0: in
1: tak.
0: Prepričana sem, da bi se našla marsikakšna zgoda in nezgoda.
1: Bi se našla, točno, ja.
0: Kdaj je zmanjkalo bencina tik pred ciljem?
1: Vem, da smo že tudi enkrat na poti domov, taka še stara zasedba, ostali brez bencina, tudi ugorel nam je že avto, tako da bi bilo toliko tega. Da.
0: Najlepša hvala,
1: prosim.
0: Renato. Zdaj pa napovedujem naslednjo vižo, ki jo bomo slišali neposredno iz studija 26 in jo bodo seveda zaigrali člani ansambla Ekart, ki ga gostimo v tokratnem živem četrtkovem večeru. Tebi Soča, glasba in besedilo Jože Ekart, priredba Damjan Kolarič in že to. S to pesmijo sta Barbara in Blanka prijeli Korenovo plaketo, ansambl pa prvo nagrado na Ptujskem festivalu.

V tokratnem živem četrtkovem večeru smo slišali skladbo Tebi Soča, za katero je glasbo in besedilo prispeval Jože Ekart. Pred mikrofon pa zdaj vabim Andreja Ekarta. Preden pa se mi pridruži, mu bodo kolegi nekaj zapeli.

0: Vse najboljše, Andrej.
1: Vse najboljše.
2: Hvala lepa kolegom.
3: Andrej Ekart, vaši prvi spomini iz zgodnjega otroštva so že povezani z glasbo. Lahko bi rekli, da so vam bile glasbene vilice položene v zibko. Kako od ranega otroštva? Zaupajte še drugim, jaz vem.
4: Ja, od otroštva, seveda se spomnim očetek. Kaj se spomnim, je igral na porokah.
3: Kaj pa ded?
4: Tudi moj ded, tudi, pa tudi še moj praded. V bistvu je kompletna družina je glasbena, ne? Moj ded je igral tudi violino, harmonko, oče harmonko. No in potem sem tudi jaz, seveda najprej harmonko.
3: Uh-huh. Ne? Potem pa
4: sem odkril Beatlese, ne? Aha. No pa potem pa prišla kitara. Potem se je bilo obdobje, kjer sem bolj igral to rock z glasbo, zabavno glasbo. Potem po čudnih okoliščinah sem nekje leta 90. Sva sem pa enostno poslušal tudi Avsenikovo glasbo, ki mi je bila vedno všeč. Posebej to igranje Levčka na kitari pri Avsenikih. Sem odšel v tujino, v Nemčijo, igrati profesionalno 3 leta, dokler nisem dobil družine. Potem sem se sve vrnil. V tem dobi je ravno očetov ansambl začel se... So prišli mlade moči, Renato Blanka, kot je že davim prej povedal. In smo potem naredili novo zasedbo, mlajšo. V bistvu smo vsi ista generacija, letnik je 69. No in tako se je potem ta zgodba začela, no, z ansamblom Ekart.
3: Se še ukvarjate še s čim, poleg seveda igranja v ansamblu?
4: Ja, seveda. Imam podjetje, kjer smo založniki ene revije. To je v bistvu moja osnovna služba, no.
3: Sodelujete tudi v gledališki skupini?
4: Tudi to. Imamo v našem kraju, v Prepeljah, društvo Urška, kjer že, mislim, da že kar 15 let ustvarjamo en predstave gledališke na amaterski ravni in smo, mislim, da zelo uspešni. No.
3: In seveda ste zelo ponosni na...
4: Na otroke moje tri seveda tudi osamblo, ampak seveda moje tri otroke. Blaža, Evo in Zalo.
3: In vsi se ukvarjajo z glasbo?
4: Ja, Blaž kitaro, Eva violino, Zala pa k baletu.
3: No, se ukvarja z glasbo.
4: Tako je.
3: Najlepša hvala.
4: Prosim.
3: Naslednje minute bodo zapolnili takti 2 skladb. Gasilci smo junaki, Damjana in Barbare Kolarič ter... Zasanjana Slovenija, Edvina Fliserja, Barbare Kolarič, z besedilom in v priredbi vodja ansambla Ekart, Damjana Kolariča.

0: Za sanjano Slovenijo je ansambel Ekart leta 1997 prejel prvo nagrado strokovne žirije. Istega leta so se tudi okitili z nazivom najboljši ansambel festivala. Seveda govorimo o Ptujskem festivalu. In na Ptujskem festivalu je nagrado, morda za pevce v narodno-zabavni glasbi najvrednejšo, korenovo plaketo, prejela moja naslednja sogovornica, Blanka Svenšek. Nekaj malega o njeni glasbeni poti smo že slišali, prepevala je v mladinskem zboru Maribor z našo Barbaro. S čim še, kako ste se še glasbeno izobraževali?
1: Kako sem se glasbeno izobraževala? Dober večer vsem poslušalcem. Torej, začela sem v zboru, tako kot ste rekli, in nadaljevala kar v zboru. In na to, ko sem z smrtjo profesora Rajšterja končala peti v temle zboru, sem slučajno, sem povsem slučajno zvedela, da en ansambl Ekart išče pevko.
0: Kar en ansambl. In ste poklicali.
1: In recimo, da je nekdo poklical namesto mene, ki danes to oddajo tudi posluša.
0: Pozdravljen tisti, ki si poklical.
1: In da nimam nič pri tem. In so me kar peljali. In meni je bilo tako strah. In sploh si nisem te audicije želela.
0: Koliko ste bili stari?
1: Premalo. Mislim, oziroma preveč, da bi me bilo strah. Koliko sem bila stara? 20?
0: Ja. Če niste imeli s tem izkušen?
1: Ne, res nisem imela s tem izkušen. Moram povedati, da vsi moji kolegi in kolegice so dodobra poznali Avsenika in vso to glasbo, medtem ko jaz nisem imela pojma o tem. In tako se je moja glasbena pot začela na samem začetku in smo ustrajali in ustrajali in tako.
0: Kaj še poleg glasbe zapolnjuje vaše življenje?
1: Recimo takole, če ima vsak kakšno odvisnost, potem sem jaz odvisna od lepote na vseh možnih področjih. In s tem mislim lepoto do glasbe, lepoto do narave in to, s tem se tudi sedaj ukvarjam. Tako da imam takole zelo ekstremne dejavnosti, s katerimi se ukvarjam, malce glasba, malce narava, in tudi malce angažiranje v kulturnem društvu Ptičica, kot je Andrej že povedal.
0: Odlično, Blanka, najlepša hvala. Zdaj pa že napovedujem deveto skladbo, ki jo bomo slišali v tokratnem četrtkovem večeru. In naj vas opozorim, da tokrat neposredno, po domače živo, prenašamo oddajo iz studija 26, kjer gostimo člane ansambla Ekart, ki nam bodo zdaj zagodli novo polko Sreča je vse, Para Kolarič.

Kdor poje slabo ne misli, si misli Viktor Malec, ki v ansamblu igra na harmoniko, prepeva in prepričana sem skrbi tudi za dobro voljo. Torej, Viktor, najprej eno zelo, zelo resno vprašanje. Kdaj ste se spoprijateljili s harmoniko in kakšno je... Kdaj ste se spoprijateljili s harmoniko in kakšna je bila vaša glasbena pot?

0: zdaj pa sem tu.
1: Zdaj ste pa tu. Verjetno tudi poučujete mlade.
0: Ja, zaposlen sem kot učitelj harmonike in diatonične harmonike. Delujem pa v glasbeni šoli Ormož in pa v glasbeni šoli Gornja Radgona, pa tudi nekaj na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru.
1: Kako mladi sprejemajo klasično glasbo in kako narodno zabavno? Oziroma, ali to narodno zabavno glasbo tudi vnesete v ta repertoar, učni repertoar?
0: Glede na to, da poučujem diatonično harmoniko, se zelo dosti ukvarjamo z ljudsko glasbo in pa tudi seveda z narodno zabavno glasbo, ki jo otroci, ki se na ta inštrument vpisujejo, tudi že zelo dobro poznajo.
1: Glede na to, da nas čas zelo preganja, ura je namreč 21, so nam pa dovolili, da gremo kakšno minutko čez, vabim še Novaka, Simona Novaka, da bo zadnji sogovornik tokratnega četrtkovega večera. Simon, zvok vaše trobente bogati aranžmaje, viš ansambla Ekart. Kako vas je pot pripeljala do sem, kjer ste trenutno, se pravi, v ansamblu Ekart?
2: Je bila ena takšna zanimiva zgodbica. V bistvu, sredi služenja mojega vojaškega roka je bilo po nekaj treh tednih brez moje trobente klic, če bi vskočila na enem kratkem koncertu, smisla noja, pa se je bo toliko kondicije, pa že bo šlo nekaj skip, pa smo nekaj, te že nekaj zaigrali. No. Zdaj pa smo še vedno tu.
1: Se pravi, to je bil ta uskok, je bil v bistvu
2: ja,
1: korak
2: preskok,
1: v
2: tako,
1: preskok.
2: Ja.
1: Je glasba edina vaša zaposlitev ali se ukvarjate še s čem?
2: V bistvu je edina moja zaposlitev. To je moj poklic, moj hobi, moje življenje. No.
1: Najlepša hvala. Žal mi je, ker vas ne morem dal časa zadrževati. Evin Fliser, upam, da nas posluša ali celo gleda. Video prenos lahko spremljate na spletnem portalu 4D RTV ali pa na Facebooku oziroma Knjigolicu prvega. In ga prav prisrčno pozdravljamo z njegovo uglasbitvijo pesmi Barbare Kolarič Tam, kjer je srce. Priredil jo je Damir Tkauc, ponovno iz studija 26, ansambel Ekart.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektorat za delo preiskuje primer domnevnih kršitev pravic indijskih delavcev v enem od podjetij iz Kranja, o katerem je poročala televizija Slovenija. Enajsterica naj bi po 3 mesecih dela v proizvodnji kovinarsko-predelovalnega podjetja prejela petino obljubljenega zaslužka. Ker preiskava proti podjetju še ni končana, sindikalisti ne želijo razkriti njegovega imena. Hkrati opozarjajo, da ima dolgotrajne težave tako z izplačevanjem kot s pravicami delavcev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu opozoril, da se bo morala Unija odzvati v primeru čezmernih izrednih dobičkov energetskih podjetij zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah sicer za zdaj noben proizvajalec namerno ne dviguje cen. Nekatere članice 27-erice, med njimi Nemčija in Španija, so pozvale k uvedbi davka na izredne dobičke energetskih podjetij, Brusel pa je sporočil, da zadevo preučuje. Separatisti v Alberti, ki si želijo odcepitve te z nafto bogate province od Kanade, napovedujejo vložitev peticije za razpis referenduma o tem, češ da so zbrali dovolj podpisov. Raziskave javnega mnenja kažejo, da jih podpira približno 30% vprašanih. Nekateri zagovorniki neodvisnosti si želijo, da se Alberta pridruži Združenim državam, a voditelji separatistov zagotavljajo, da si od ameriškega predsednika Donalda Trumpa želijo zgolj podpore, ki bi jim pomagala pri odcepitvi. Potres magnitudo 5,6 je včeraj stresal območje mehiške zvezne države Oaxaca na jugu države. O žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo, so pa v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico sprožili alarm, ki prebivalce opozarja pred nevarnostmi potresa in jih več evakuirali iz stavb. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile nad osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj.

Dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno, s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje zahod in sever zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas med priključkom Pod Tabor in Naklo proti Ljubljani.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? A driska?

0: In če res v času konca ni, več se ne bojim. Verjamem, da nekje lovi se zlati čas, da nekje si je veličasten.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval, naj Iran spodbudi k odprtju hormuške ožine. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino meseca napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer se bosta danes sešla v Parizu. Srečanje bo sledilo novim Trumpovim carinskim grožnjam. V petek je namreč sporočil, da bo ta teden zvišal dajatve na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Po njegovih besedah 27-terica ne spoštuje trgovinskega dogovora. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli 3 ovadbe, 2 se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adalah, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in drugemu slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230.000 kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

prešli so puščavski gost. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

dež, ne vem odkot. Nebo je čisto vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dež, kar tako, brez oblakov.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. Drugi krog iskanja mandatarja bo tako stekel jutri. Kandidata bodo lahko tokrat predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ameriška vojska bo po navedbah iranskih medijev ni zadela 7 iranskih vojaških čovnov, ampak 2 civilna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Logistično podjetje Maersk je medtem sporočilo, da je ladja njene hčerinske družbe, ki pluje pod zastavo Združenih držav, včeraj ob spremstvu ameriških sil zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko dvodnevno premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. Bencin se je v polnoči podražil za 4,8 centa na liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje je dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj ponovem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin. Znan bo prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta drevi pomerila Arsenal in Atletico, potem ko sta se v Madridu pred enim tednom razšla z 1-1. V Minhnu pa bo jutri povratna tekma med Bayernom in PSG-jem, ki je na prvi tekmi v Parizu zmagal s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu še dokaj sončno vreme, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Obeti. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko razjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje zahod in sever zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri, zaradi predmeta na cestišču pa je na isti avtocesti v predoru Pletovarje na priključku Dramlje proti Ljubljani.

0: Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom Pod Tabor in Naklo proti Kranju. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Dobro jutro. Skupaj se prebujamo v prvi majski torek. Z vami so tudi napovedovalec Dejan Kaloper, tonska mojstra Igor Kropec in Žiga Žižak ter glasbena urednica Tina Žun. Darja Pograjc pa zdaj nanizam nekaj poudarkov torkovega jutra. V torkovem kvizu tokrat o zgodovini nastanka in razvoja mil od starodavnega Babilona in prvih pisnih virov o izdelavi mil do množične razširitve z industrializacijo, pa tudi o postopku izdelave danes, 15 pred sedmo. Po pol osmi bo na sporedu torkova radiosfera. Mateja Železnikar in Mojca Delač nas v njej povabita k poslušanju sredinega dogajanja iz Špetra. Prvi gre namreč jutri skupaj z radijem Trst A. Tja, torej v Špeter, kratek v pogledu dogajanje pa torej že danes v radiosferi. Svetovalni servis bo na sporedu po pol deveti o spomladanskem testu otroških sedežev, ki ga opravlja AMZS, bo govor tokrat. Andreja Gradišar je preverila rezultate in v studio povabi sogovornika. Tako, to je nekaj poudarkov torkovega jutra, več sproti oziroma že po naslednji, ko razkrijem tudi nekaj več o temi torkovega kviza. Ampak, kot rečeno, prej vam Tina Žun za dobro jutro in še boljši dan nameni nekaj energičnih plesnih ritmov. Zemlja pleše, video seks, dobrodošli na prvem.

0: tisoč let že Zemlja pleše. No, Milo pa človeštvo pozna že več tisoč let. Začelo se je, kot rečeno, v starodavnem Babilonu, oziroma iz tega obdobja vsaj izhajajo prvi viri o obstoju mil. A ta prva mila Babilonci niso uporabljali za osebno higieno, temveč za čiščenje tekstila. V torkovem kvizu torej več o razvoju tega sredstva, vse od omenjenih Babiloncev pa do množične razširitve z industrializacijo.
1: Ja, v 18. in 19. stoletju je industrija omogočala množično izdelavo mil. Lahko rečemo, da je ta industrijska revolucija pomenila neko prelomnico, no, v zgodovini mila. Tako da so mila v tistem času na splošno v Evropi ter tudi druge postala množično dostopna širša javni populaciji in pa vsem družbenim slojem.
0: Kdaj se je na trgu pojavilo prvo tekoče milo, kako se je v Marseju razvila znamenita tradicija izdelave mil in še marsikaj drugega, pove sogovornica Maja Šilc, učiteljica strokovno-teoretičnih modulov v programu Kozmetični tehnik, ki na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo uči kozmetologijo. Vse torej slišite, če boste z nami 15 pred 7.

Prvi vedno prehiti sončni vzhod v juniju, sicer ponavadi zgolj za nekaj minut, ampak vsaka minuta velja, sploh takole zgodaj zjutraj. Danes bo sonce ušlo 17 minut pred šesto, kar je čez slabe pol ure. Dobro jutro, torkovo jutro.

0: 5 in dobrih 18 minut preverimo, kaj se bo dogajalo vremensko gledano danes po Sloveniji, no pa tudi v prihodnjih dneh. Proti vzhodu bo še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo nato začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe. Te se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature pa danes od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Te bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo in spet bo nastalo nekaj ploh. V naslednjih dneh, torej malce bolj nestanovitno, ampak tudi nekaj več dežja bi bilo pravzaprav dobrodošlo, glede na napovedi, ki se tičejo suše. Ja, takšno bo torej vreme, ga bomo sprejeli, kakršno pač bo. Drugega nam ne preostane. Dobro jutro,
1: Dajan. Dobro jutro, ja, se sem ravno želel reči, a imamo sploh izbiro? Nimamo, ne?
0: Nimamo.
1: Tudi kadar je lepo, je nimamo, ampak takrat se pravzaprav nič ne pritožujemo, ne?
0: Tako.
1: Dobro, mislil si bom svoje in prebral tisto, kar imam pred seboj, torej sveže podatke za vreme po Sloveniji o petih, ki so takšni. Ljubljana zmerno oblačno in 13 stopinj. Letelišča Jožeta Pučnika Brnik, delno oblačno 8. Edvarda Rusjana pri Mariboru, zmerno oblačno 14. Cerklje ob Krki pretežno oblačno 8. Portorose Čovlje jasno 12. Piha jugovzhodnik 15 km na uro. Slovenjgradec pretežno oblačno 6. Murska Sobota pretežno oblačno pa 14. Novo mesto zmerno oblačno 9, Postojna jasno 6, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Kridarica pretežno jasno 3 stopinje, piha vzhodnik sunki do 47 km na uro. Drugi podatki, Rateče 4 stopinje, Rudno polje in Jezersko 2, Krvavec 5, piha zahodnik 24 km na uro. Ravne na Koroškem 7, Velenje 9, Celje 14, Maribor 6, Črnomelj 10, Kočevje 6, Koper 13 in Park Škocjanske jame 6 stopinj Celzija.

Še 6:30 bo ura. Prisrčnica. Nekaj minut bomo zdaj namenili mladinskemu petju. Slišali bomo namreč skladbo Tiha domovina si na besedilo Jožeta Možine in glasbo Patrika Grebla. Zapel pa jo bo mladinski pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Zbor neprekinjeno deluje že več kot 50 let, trenutno pa ga vodi Petra Habjanič Gregorc.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Nov dan prinaša nov korak k oblikovanju nove vlade. Vodstva strank, ki jo bodo predvidoma tvorila, so opravila usklajevanja o osnutku koalicijske pogodbe in naj bi svoje poslance danes seznanila o poteku pogovorov. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Zaradi posledic bližnjevzhodne vojne Evropski uniji grozi stagflacija. Enostransko dvodnevno premirje po Rusiji napovedala tudi Ukrajina. Slovesno odprtje novega zapora na obrobju Ljubljane. Oblačno bo, na vzhodu sončno, na zahodu nekaj padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stekel drugi krog njegovega iskanja, pri čemer lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Nataša Mulec.
3: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Medtem Islamska republika zanika navedbe Združenih držav, da so v Hormuški ožini uničile 7 njenih hitrih čovnov. Po poročanju iranskih medijev so Američani zadeli 2 civilna čovna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Ameriška vojska pa zavrača navedbe iranskih sil, da so streljale na njene ladje.
2: Logistična skupina Maersk je sporočila, da je ladja, ki jo upravlja njena hčerinska družba in pluje pod zastavo Združenih držav, zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo.
1: Vplivi vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine na evropsko gospodarstvo so bili ena od osrednjih točk zasedanja finančnih ministrov članic evrskega območja. Govorili so o ukrepih, ki so jih sprejele članice za blažitev energetske krize in se zavzeli za usklajen odziv, kar je pred časom ob predstavitvi svojih ukrepov poudarila tudi Evropska komisija. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal dvodnevno enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na takšno rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev.
1: Nemčijo je znova pretresel napad z avtomobilom. Voznik, ki je včeraj zapeljal množico v območju za pešce v Leipzigu na vzhodu države, sta bila ubita 63-letnica in 77-letnik. Ranjenih je 20 ljudi, od tega najmanj 3 huje. Vse kaže, da gre za namera na osamljen incident psihičnega bolnika, poroča naša dopisnica Maja Derčar.
5: 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipcigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, v mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Pogonska goriva so se opolnoči podražila.
2: Liter bencina je dražji za 4,8 centa in je treba zanj ponovem odšteti evro in dobrih 68 centov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 2,6 centa za liter, ki zdaj stane evro in dobrih 73 centov. Cena litra kurilnega olja pa je višja za 2,8 centa, kar pomeni, da je zdaj evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dejatve za onesneževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva.
1: Nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana bodo popoldne slovesno odprli v Dobrunjah. V njem bo skupno prostora za skoraj 390 obsojencev in pripornikov. S tem se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora v Povšetovi ulici. Od tam so do zdaj preselili le del zapornikov z odprtega oddelka, kjer jih je trenutno 16. Za zdaj ni znano, kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je potrdil, da se bo to zgodilo v enem dnevu.
6: Bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe.
1: Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Začenja se spomladanski rok splošne mature. Dijaki zadnjih letnikov gimnazij bodo namreč danes pisali esej iz materinščine. Kot pojasnjuje učiteljica slovenščine Tanja Bigec, maturanti največ točk ponavadi izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter neupoštevanja navodil.
7: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7:00, v prvi sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Prijeten torek želim.
8: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1:1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle pa krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Obeti? V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo in nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Cesta Spodnje Jezersko Preddvor bo zaradi preplastite cestišča zaprta ta četrtek od 8 do 14. Obvoz bo mogoč prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
11: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
11: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol.
2: 19 minut do 6.
13: Tukaj prvi jutranji program.
5: Spomladanski test otroških sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, je pokazal na resne varnostne težave pri 8 otroških sedežih. Pri čelnem preskusnem trku so odpovedale ključne pritrdilne točke, kar bi lahko v primeru prometne nesreče vodilo do hude poškodbe otroka. Več o testu in tudi sicer o varnosti otroških sedežev nam bo v torkovem svetovalnem servisu povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije.

Lepota bo rešila svet, je zapisal ruski pisatelj. Lepota nam je potrebna že v vsakdanjem življenju, da bi nas drugi z veseljem pogledali, da bi prišli k nam, ker smo privlačni, da jim ob srečanju z nami nasmeh okrasi obraz. In vendar, katera lepota je tista, ki bo rešila svet? Po mojem je to lepota duše, ki je srečala Boga, ki jo je On blagoslovil svojim odpuščanjem in ljubeznijo. Saj se spomnite svete matere Terezije. Naguban obraz upognjene starke, majhne stare ženice, a toliko lepote v njenih očeh. Njo so ljubili, občudovali in spoštovali zaradi lepote, ki je prihajala iz njene duše, katero je vsako jutro urejala v meditaciji. Za mene je ena največjih lepot svečanost prvega svetega obhajila v mesecu maju. Naši otroci stopajo v belih oblekah v cerkev, kjer se jih bo Jezus prvič dotaknil. Koliko spominov se nam ob tem zbudi? Saj je tudi med vašimi spominskimi albumi prav gotovo vsaj ena fotografija z prvega svetega obhajila. Tudi jaz jo imam, še črno-belo, a na njej moja sestra in jaz v belih prvoobhajilnih obleka, zvenčki na glavi in svečo v roka. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin jutro prvoobhajilnega dne. Mama nama je na predvečer naredila venčke iz živih belih nageljčkov, ki so čudovito dišali, in jih je dala preko noči na travo, da jih rosa orosi in ne uvenejo. Ko nama je zjutraj pripenjala bele venčke na lase, je jokala. Začudena sem jo opazovala in si nisem upala vprašati, zakaj vendar joka, ko pa je vse tako lepo. Ko sem odrasla, sem spoznala, da se lahko jokaš tudi ob neizmerni sreči. Verjamem, da tudi starši letošnjih prvoobhajancev doživljajo nekaj podobnega. Srečo in hrepenenje po lepoti, ki so jo imeli na dan prvega obhajila, po lepoti čistega srca. Ko bomo občudovali naše otroke in jih izročali varstvo Jezusu in Mariji, bomo skupaj z njimi izročali tudi naša življenja, naše sanje, mogoče prav tiste sanje, ki smo iskrili v najbolj oddaljen kotiček srca, ker nas je sram, da bi jih spet privlekli na dan sredi tega težkega in včasih tako umazanega vsakdanjika. Stavek o lepoti je zapisal pisatelj Dostojevski. Ampak navadno ga se citira samo prva polovica, druga polovica pa ne. Celi stavek pa se glasi: kolikor je Kristus premagal smrt, toliko bo tudi njegova lepota rešila svet. Drugi veliki oče vere, kardinal Špidlik, pa pravi: premog je grd, ker vidim samo premog, diamant pa, ki je ista stvar, je lep, ker odseva nekaj večjega. Tako lahko rečemo, da je najlepši med vsemi Kristus, ki pravi: kdor vidi mene, vidi očeta.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Na okrog iskanja mandatarja se bo tako začel jutri, v njem pa kandidata lahko predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev, za kar bodo imeli 14 dni časa. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zavod za prestajanje kazni. Zapor naj bi omilil dolgoletno prostorsko stisko zdajšnjega zavoda na Povšetovi v Ljubljani, saj bodo novi prostori lahko sprejeli 388 obsojencev in pripornikov. Na pristojnem ministrstvu kot ključno izpostavljajo tudi večjo varnost in boljše pogoje za delo zaposlenih. Finančni ministri Evropske unije bodo v luči vojne na Bližnjem vzhodu danes razpravljali o ukrepih za odzivanje na visoke cene energentov. Članice imajo različne poglede na reševanje krize. Med mogočimi ukrepi navajajo prožnejša proračunska pravila in dodatno obdavčitev izrednih dobičkov energetskih podjetij. Ukrajina bo s polnočjo uvedla dvodnevno premirje, je sinoči napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je predtem odredil premirje za petek in soboto, ko bodo v Moskvi praznovali dan zmage. V Kremlju so zagrozili, da bodo v primeru kršenja premirja izvedli obsežni raketni napad na Kijev. S pisanjem eseja iz materinščine se začenja spomladanski rok splošne mature. Več kot 7200 kandidatov je moralo v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, pri slovenščini prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Esej prinaša polovico ocene pri izpitu iz materinščine na splošni maturi. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu dokaj sončno vreme, drugod oblačno. Rahle padavine se bodo od zahoda širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte pogostejše na zahodu. V četrtek se bo prehodno zjasnilo, v petek bo znova nastalo nekaj ploh. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, danes od 21. do 4.30. Med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, prav tako danes od 21. do 4.30, ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, od jutri, prav tako od 21. pa do četrtka, tudi do 4.30. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo mogoč prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno. 6:03 minute.
2: Jutro na prvem.

0: 6:07, 5. maj je danes in v naslednjih minutah na prvem preverimo, kako se je ta dan zapisal v zgodovino. Jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 5. maja leta 1789 se je v Škofji Loki rodil narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerar, ki je med drugim napisal prvo strokovno gozdarsko delo v slovenščini.
2: V njem je opisal svoje raziskave v križni jami pri Ložu. Leta 1848 se je vključil tudi v polemike o narodnostnih razmerah v Istri in drugih slovenskih deželah.
0: Na današnji dan leta 1818 se je rodil nemški filozof, utemeljitelj znanstvenega socializma in historičnega materializma Karl Marx.
2: Skupaj z Engelsom sta napisala komunistični manifest, znano je tudi njegovo delo Kapital.
0: V pregnanstvu na samotnem otoku Sveta Helena sredi Atlantskega oceana pa je 5. maja leta 1821 umrl Napoleon Bonaparte.
2: Največji vzpon je sicer vojskovodja in francoski cesar dosegel med letoma 1809 in 1812, ko je njegovo cesarstvo obsegalo skoraj polovico Evrope.
3: Zlasti v tem prvem obdobju ekspanzije, francoske ekspanzije in uspešnih francoskih vojn, francoskih zmag, uživa Napoleon veliko popularnost širše med prebivalstvom, tudi med tistim delom prebivalstva, ki mora pravzaprav zapustiti svoje domove in skupaj z vojsko oditi na te vojne pohode praktično daleč od doma. Da se pravzaprav to razpoloženje proti Napoleonu na nek način obrne, šele takrat, ko pravzaprav se začenjajo porazi, ko te vojne še kar naprej trajajo, ko zlasti del kmečkega prebivalstva ni več pripravljen zapuščati domačije in odhajati na te pravzaprav zelo tvegane vojaške akcije.
0: Tako je leta 2010 za junake našega časa povedal dr. Peter Vodopivec z Inštituta za novejšo zgodovino.
2: 5. maja leta 1944 so indijskega politika, voditelja in borca za človekove pravice Mahatmo Gandija izpustili iz zapora, kjer je bil zaprt od avgusta 1942 zaradi sodelovanja v gibanju Quit India oziroma Zapustite Indijo.
0: Razlog za izpustitev pa njegovo šibko zdravje. Britanske oblasti namreč niso hotele, da bi umrl v zaporu in postal indijski mučenik, kar bi verjetno povzročilo še večje nerede.
2: Ko beremo v Gandiju, pogosto naletimo na pojem Satya Graha, kar pomeni privrženost resnici. Gre za nenasilni pasivni odpor kot učinkovito politično orodje.
0: In takole je leta 2007 za naš radio o tem razmišljal dr. Janez Krek, predavatelj na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
4: On se ni šel v politike zato, ker bi želel imeti moč. To je malo paradoksno, ne, za politika, ampak on je dejansko dokazal večkrat, da se je temu zmožno odpovedal. Mislim, da je bilo leta 1923, ko je bila neka taka velika satjagraha in je cela Indija bila po konci. Sam potem je prišlo do nekih takih demonstracij, v katerih je prišlo do nasilja in je bilo več sto ljudi mrtvih. In takrat se je Gandhi moral odločiti, ali bo stvar peljal naprej in je bilo jasno, da bo potem to povzročil hudo nasilje in kaos in tako naprej, ali pa vse skupaj odpovedal.
0: In seveda je izbral to drugo možnost, torej zadevo odpovedal. Njegov politični cilj namreč ni bil zamenjava oblasti, ampak sprememba družbe.
2: Pa še glasba. Na današnji dan leta 1930 se je v Ljubljani rodil skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist, saksofonist, pa tudi pravnik Atisos.
0: Napisal je številne uspešne in nagrajene popevke, precej šansonov, večina njegovega opusa pa so avtorske instrumentalne skladbe ter nekaj sto priredb.
2: Najraje in najpogosteje je sodeloval z Eldo Viler, ki je z lahkoto zmogla vse težavne pasaže razpetih melodij.
0: In prispevala k prepoznavnosti njegovega načina komponiranja.
2: Med njune večno zimzelene spadajo, Čas beži kakor dim, Ledene rože, Kras moj dom, Kdaj, Večer za dva, Včeraj, danes, jutri in druge.
0: Ja, še bi lahko naštevala, ampak Kras moj dom je tista, ki smo jo izbrali za konec današnjega jutranjega koledarja. Torej, Elda Viler, Ati Sos in Kras moj dom.

0: Zdaj le ob 6:16 pa ne preverimo samo, kako bo na Krasu, ampak pravzaprav po vsej Sloveniji, seveda s pomočjo strokovnjakov. Dežurni meteorolog, ki se mi zdaj le pridruži v etru, je Blaž Šter. Pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes torej sledi pooblačitev s krajevnimi padavinami.
1: Ja, res je. Sicer lahko rečemo, da teh krajevnih padavin ne bo veliko in da bodo omejene bolj na zahod Slovenije. V vzhodnih krajih bo namreč še deloma sončno in brez padavin, suho. Nekako ta jugozahodnik, ki bo pihal, bo prinesel vlago, ampak se bo ta potem sušila čez gorske pregrade, tako da na vzhodni Sloveniji ne bo ostalo prav dosti vlage in zato bodo tudi tam padavine lahko rečemo, pa izpuhtele. Kar se tiče vetra, ja, pihal bo kar izrazit jugozahodnik, sploh čez dan, tako da precej vetrovno, zlasti v vzhodni Sloveniji bo popoldne ta veter ukrepljen. Temperature pa kakšno stopinjo niže kot včeraj, zaradi več gostejše oblačnosti in nekoliko hladnejše zračne mase, tako da nekje od 16 do 20 stopinj v zahodnih in osrednjih krajih, na vzhodu pa bo do 23 stopinj. Jutri pričakujemo, da nas bo dosegla ta vremenska fronta, tako da bodo te plohe in tudi posamezne nevihte še nekoliko pogostejše in tudi obilnejše, ampak spet bo ta glavnina padavin bolj v zahodnih in deloma v srednjih krajih, proti vzhodu pa bo ploh vse manj, tako da na vzhodu bodo padavine, lahko rečemo, bo zelo malo dežja, tako da se bo to sušno stanje nadaljevalo, medtem ko v zahodni Sloveniji pa bo malo bolj zalilo, v srednjih krajih pa tudi nekaj dežja bo, ampak ne toliko, kot bi se ga želeli. Bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo, jutro bo toplo, nekje od 8 do 13 stopinj, na Primorskem do 15, potem čez dan pa tudi podobne temperature, kakor danes najtopleje bo v vzhodnih krajih. Že v četrtek pa bodo padavine ponehale, dosegla nas bo bolj suha zračna masa, nastala bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo, v petek pa znova nekaj več oblačnosti, ampak kot kaže, ta oblačnost večinoma ne bo prinašala padavin, tako da bo v glavnem suho vreme. Temperature bodo malo potem šle navzgor, tako da bo nekje od petka naprej spet posod nad ali pa večinoma nad 20 stopinj, za konec tedna pa tudi kaže, da bo vsaj deloma sončno in suho, temperature pa v glavnem tam celo blizu 25 stopinj.
0: Torej, vseeno spet premalo dežja, da bi si kmetje vsaj malce oddahnili. Kaj pravite, glede na situacijo, koliko dni bi recimo moralo tako zmerno deževati, da bi lahko lažje zadihali?
1: Ja, potrebovali bi res konkretno deževje. Sicer še bolje kot te plohe so pač enakomeren dež in da bi padalo ves dan, ampak ja, tega še nekaj časa ne bo, sicer v naslednjem tednu verjetno še kakšna pošiljka padavin, ampak zaenkrat je še ta negotovost prevelika, da bi rekli, da bi prišlo do tega poslabšanja vremena in teh obilnejših padavin, ki si jih želimo.
0: Ja, poslabšanja ali izboljšanja pravzaprav, ne?
1: Tako, ja. Mi rečemo poslabšanja, ampak ja, v bistvu bi se pa vse skupaj izboljšalo, ja.
0: Bomo seveda spremljali. Hvala za zdaj, Blaž Šter.
1: Ja, hvala tudi vam. Lep dan.
0: Enako, srečno. Zdaj pa še k podatkom o temperaturah.
2: Ob 6 je bilo v Ljubljani zmerno oblačno in 13 stopinj. Na letališčih Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 8. Edvarda Rusja na Primariboru zmerno oblačno 12. Cerklje ob Krki pretežno oblačno 9. Portorož v Sečovljah pa pretežno oblačno pri 14 stopinjah. Slovenj Gradec jasno 5, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto pretežno oblačno 9, Postojna jasno 6, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 8, Kridarica pa tudi pretežno jasno in nič stopinj, piha pa tudi severozahodnik sunki do 44 km/h. V Ratečah 4 stopinje, na Rudnem polju 2, Krvavec 6 piha severozahodnik, sunki do 46 km na uro. Jezersko 2, Ravne na Koroškem 6, Velenje 9, Celje 14, Maribor 6, Črnomelj 10, Kočevje 6, Koper 15 in Park Škocjanske jame 6 stopinj Celzija.
0: Obrnil bom ta svet na glavo, pa je naslov naslednje. Ja, morda svetu v tem trenutku to niti ne bi škodilo, ampak pustimo to za kdaj drugič. Benč prepeva ob 6:21 na Prvem.

0: Torkovo jutro na prvem je mednarodno obarvano in zato tudi v radiosferi danes pogledamo prek meje. Prvi bo jutri skupaj z radijem Trst A v Špetru, kratek v pogledu dogajanja na terenu, pa torej že danes po 7:30. Ampak zakaj oziroma odkot pravzaprav ideja za radijsko povezovanje in gostovanje v Benečiji? Eden od razlogov je obletnica rušilnega potresa, ki je pred 50 leti prizadel Benečijo, Rezijo in Posočje.
1: Dejstvo, da se vedno spet tudi za Radio Trsta vračamo v Benečijo in skušamo tam pač pripravljati vsebine za razne oddaje, je bil povod za to. Namreč, kdor redno spremlja Benečijo, ve, kako jih je ta potres zaznamoval, kako so se tudi na to okroglo obletnico pripravljali že od lanskega leta in zato sem te oziroma vas opozorila na to že pred kakim mesecem in ste zagrabili za priložnost, če tako rečem.
0: Tako je Matej Železnikar povedala Lucija Tavčar, urednica Radia Trst A. Slišite jo torej še enkrat v radiosferi čez dobro uro.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Državni zbor bo po seznanitvi z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, odprl nov krog njegovega iskanja. Evropske države imajo različne poglede na ukrepe za blažitev energetske krize. Liter bencina od polnoči draži za 4,8 centa, dizelskega goriva za dobra 2 centa in pol. Dijaki s pisanjem eseja iz materinščine začenjajo spomladanski rok splošne mature. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. pa do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Bled-Soteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko-Predmor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo mogoč prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

To je bila zasedba Camino Igra, ki v svoji glasbi prepleta različne glasbene kulture. Prisluhnili ji boste lahko danes ob 12:15 v prvi vrsti. Zdaj so pa 4 minute čez pol sedmo in gremo naprej, oziroma lahko bi rekli nazaj, v drugo polovico 80-ih. Navdih za tole uspešnico pa je bila menda Hoja potnikov na trajektu, ki se je precej pozibaval, ko je prečkal razburkan Rokavski preliv. Ta hoja je avtorja spominjala na tiste upodobitve Egipčanov s hieroglifi.

Urbani Trojček nas je odpeljal v leto 2017. Takrat je Mirjam prvič nežno pobožala naša ušesa. Ja, kdo bi si mislil, da je tega že skoraj 10 let. Še Naomi sledi, potem pa Torkov kviz.

0: Čez 16 minut bom ura 7. Zgodovino Mila bi lahko opisali kot pot od naključnih odkritij do dovršenih kemijskih postopkov. In čeprav se nam Milo trdo in tekoče danes zdi samoumevno, je izdelava Mila pravzaprav mojstrskost, ki so jo pilili tisočletja. Torkov kviz danes o Milu. Kako daleč v preteklost torej moramo, če želimo povedati kaj o začetkih tega sredstva namenjenega umivanju in pranju, oziroma čemu pravzaprav je bilo milo najprej namenjeno?
1: Prvi pisni dokazi in pa veri, ki omenjajo milo, segajo v leto 2800 pred našim štetjem, v čas starodavnega Babilona. Kasneje, v bistvu, ko so delali skopanine, so našli glinene posodice in tam so bile prikazane poslikave v izdelavi mila. V bistvu so uporabljali mešanico pepela in pa masti, to so popravljali predvsem za čiščenje volne in pa tekstila.
0: Razlaga sogovornica Maja Šilc, učiteljica strokovno-teoretičnih modulov v programu Kozmetični tehnik, ki na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo uči kozmetologijo. Milo kot mešanico pepela in maščobe so torej poznali že pred nekaj manj kot 5000 leti. Ampak kot rečeno, to ni bilo milo za osebno higieno, temveč za čiščenje volne in tekstila. Stopimo zdaj v obdobje starih Egipčanov.
1: Milo podobne snovi so potem uporabljali tudi stari Egipčani. Predvsem so pa milo uporabljali v nekih svojih medicinskih ritualih za zdravljanje kožnih bolezni. Mešali so v bistvu živalska in rastlinska olja z temi alkalnimi solmi. Recimo, skrbeli so tudi za lepoto Kleopatre s takimi mili, a ne?
0: Bogatejši Egipčani so si telo menda natrli z olji, ki so nase vezala umazanijo, nato pa to zmes odstranili z kože. Sicer pa so podobno kot Babilonci z mili prali tekstil. Stari Rimljani so pa, kot dobro vemo, uporabljali javna kopališča, ki so bila tudi središča družabnega življenja.
1: In zato, da so bile dobre higienske navade, da so bile vzdrževane, so seveda morali uporabljati milo. Recimo zanimivost je tudi ta, da bogate aristokratinje, torej Rimljanke, so imele celo svoje lastne bazene. In pri tej osebni higieni so jim pomagale potem tudi kozmetične služabnice, tako imenovane kozmeteje, ki so jim pomagale potem pri kozmetičnih veščinah. Recimo temnolaske so si celo belile svoje lase z alkalnimi mili, to je bila pa neka mešanica kozjega loja in pa pepela.
0: Trdo kozje milo za osebno higieno sicer tudi obstaja še danes. Če ne drugi, gotovo naletite na kakšnem grškem otoku in ga lahko prinesete domov kot spominek na dopust. No, ampak gremo naprej. Srednji vek velja za precej umazano obdobje, ampak povsod ni bilo tako.
1: Res je, v bistvu umazano obdobje je bilo v srednjem veku predvsem na začetku. Takrat je bila higiena na splošno v Evropi res zelo slaba, praktično kozmetičnih izdelkov res niso uporabljali. Šele kasneje, no, v poznem srednjem veku, v 12. stoletju je bil pa ta razcvet, razcvet, preporod in pa izdelava mila in na splošno kozmetičnih izdelkov. Tukaj lahko omenam, da je bilo v tistem času zelo znano mesto na jugu Francije, torej Marseille, ki še danes znano po marsejskem milu.
0: Kako so to milo nekoč oziroma ga še danes izdelujejo tako? Maja Šilc pove več o tem tradicionalnem ročnem postopku, pri katerem uporabijo kar 72% naravnih rastlinskih sestavin, torej rastlinskih olj.
1: V tistem času v tej regiji je bilo obilje tega oljčnega olja in oljčno olje mora biti prisotno. Takšno milo ne draži kože, nima umetnih barvil, nima umetnih dišav in tudi še danes recimo se uporablja za ročno pranje perila. Drugače pa, če uporabljeno oljčno olje, je potem milo takšne bolj zelene barve, če so pa uporabljena druga rastlinska olja, je pa milo bolj bele barve. Ker gre za tradicionalen postopek, to mešanico, ki jo potem zmešajo celo z pač lokalnim pepelom in pa v bistvu z morsko vodo iz Sredozemskega morja ter s temi olji. To nekaj časa mešajo, segrevajo, gre za dolgotrajen postopek, kasneje pa pustijo, da se počasi strjuje, potem počasi vlijejo v te modele oziroma kalupe, narežejo na kose in na koncu potem še naredijo ta odtis.
0: Odtis, ki je nekakšen znak kakovosti in pristnosti tega mila, na njem mora biti podatek o 72% vsebnosti olj, napis marsejsko milo in ponavadi še ime milarne, ki ga izdeluje. To je torej tradicionalni postopek za izdelavo marsejskega mila, kakšen pa je sodobni osnovni postopek te kemijske reakcije, torej saponifikacije oziroma omiljenja maščob.
1: Če malo poenostavim ta postopek, se pravi zmesi maščob, tukaj lahko uporabljamo različna masla in pa olja, dodamo močno bazo. Pri tem nastane ta milo in pa glicerol. Se pravi, kot močno bazo lahko uporabimo natrijev hidroksid, a ne, ta v bistvu omogoča izdelavo bolj trdnih mil, medtem ko kalijev hidroksid, ki ga lahko dodamo, pa omogoča izdelavo bolj tekočih mil.
0: To lahko torej delamo po hladnem ali vročem postopku.
1: Razlika je v tem, da pri vročem postopku v bistvu obe zmesi, torej zmes maščob, segrevamo, medtem ko se ta raztopina maščobe, ki jo raztopimo v vodi, sama po sebi še dodatno segreje. Ne glede na to, po katerem postopku delamo, na koncu dobimo milo, ki ga preprosto samo še okrasimo, se pravi s cvetovi, najbolj popularna recimo je sivka, lahko dodamo tudi dišave, torej eterično olja in pa barvila.
0: In če se zdaj vrnemo k razvoju mila, zagotovo velja omeniti tudi industrijsko revolucijo oziroma tehnološki napredek in stroje, ki so seveda pomenili prelomnico na tem področju v 18. in 19. stoletju. Takrat se začne množična izdelava klasičnih mil. Tako mila v Evropi in drugje postanejo dostopna vsem družbenim slojem. No, v moderni dobi oziroma današnjem času pa tradicionalna klasična mila nadomestijo
1: tako imenovani sintetični detergenti oziroma sindeti. Za razliko od klasičnih mil, ki so bazična in bolj dražijo kožo, jo bolj sušijo, ti sindeti so bolj kisli in ker imajo pH recimo od 6 do 6,5, so bolj prijazni za našo kožo, ki ima tudi tam nekje, ne, 5,5, zato v bistvu manj dražijo kožo, manj sušijo roke in so seveda zaradi takšnih razlogov bolj primerni za uporabo.
0: Sintetični detergenti so sicer v več oblikah, če je govor o milu kot načinu osebne higiene, so to načeloma bolj tekoča mila in geli za tuširanje, sicer pa so sinteti tudi na primer praški za pranje perila in tablete za pomivalni stroj. No in vprašanje torkovega kviza se ubada ravno s tekočimi mili. Nič 1-475-22-22, če veste, kdaj se na trgu pojavi tekoče milo in postane množično dostopno. Torej, sprašujem o letih, ne bom zahtevala točne letnice, dovolj bo recimo, če oganete desetletje, ne torej, kdaj se na trgu pojavi prvo tekoče milo, ampak kdaj to postane množično dostopno, kdaj ga lahko kupijo vsi sloji, torej širša uporaba tekočega mila, kdaj se zgodi, v katerem desetletju, recimo prejšnjega stoletja. Nič 1-475-22-22, pokličite, lahko seveda ugibate, katero je tisto desetletje, ko se na trgu množično pojavi tekoče milo in tako nadomesti tisto trdo, torej o higienični uporabi govorimo. Nič 1-475-22-22, kdaj se na trgu pojavi tekoče milo kot množično dostopen produkt.

Nič ena, 475 22 22, kdaj mislite se zgodi ta množični preboj s tekočimi mili v dozatorjih s črpalko, katerega leta oziroma desetletje bo tudi v redu. Nič ena, 475 22 22, ugibajte. Kaj pa vem, je bilo to v 50-ih, je bilo to pozneje, v 90-ih, kaj bi rekli? Mogoče glede na lastne izkušnje, kdaj ste pa vi prvič kupili tekoče milo v dozatorju s črpalko? Nič ena, 475, 22, 22, morda še minutko počakam, potem pa razkrijem odgovor, če ne bo klicatelja ali klicateljice. Nič ena, 475, 22. 22.

Očitno pretežko vprašanje, kdaj se na trgu pojavi tekoče milo namenjeno široki uporabi? Nič ena, 475, 22, 22, očitno ni pogumnega ali pogumne klicateljice, klicatelja nič ena, 475, 22, 22, 3, 2, 1. Nič, potem pa razkrijem današnji odgovor na nagradno vprašanje in nagrada ostane pri nas. Morda več sreče prihodnič. Torej, ja, v začetku 70-ih se začne zadeva razvijati, leta 1980 pa na to ameriško podjetje predstavi Soft Soap, torej prvo tekoče milo v dozatorju s črpalko, namenjeno široki uporabi v gospodinstvih. 1980, torej, če smo povsem natančni, so pa prvi poskusi sicer datirani že v letu 1865, ampak tistemu so menda bolj kot tekoče milo rekli tekoča žolca in se pravzaprav nikoli ni prijelo med ljudmi v začetku 70-ih pa potem resnejši poskusi iz najdbe in tako je torej bilo. Po časovnici. 4 minute pred sedmo zaključujemo torkov kviz. Poskusite spet naslednji teden, ko se slišimo v etru.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Pred državnim zborom je naslednje dejanje na poti oblikovanja nove vlade. Poslanci se bodo seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Drugi krog njegovega iskanja se tako začne jutri. Evropske finančne ministre zaposluje iskanje ukrepov za omilitev energetske krize. Članice Unije imajo različne poglede na to.
2: The measures should be tailored, they should be targeted and they should be temporary.
1: Predsednik evrske skupine Kyriakos Pirakakis poziva k prilagojenim, ciljno usmerjenim in začasnim ukrepom. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zapor, ki bo lahko sprejel 388 obsojencev in pripornikov. Ima 3 stavbe, je povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
3: Glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, drugi objekt je odprti oddelek, tretja stavba pa je izobraževalni center.
1: Dijaki s pisanjem eseja iz materinščine danes začenjajo spomladanski rok splošne mature. Tokrat je od njih zahtevano poznavanje istoimenskih romanov Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
4: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
5: Jaz se tega dela najmanj bojim, ni nam treba znati nekih definicij točno na pamet.
6: Zahteva, da res kritično razmišljamo in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
1: Oblačno bo z rahlimi padavinami, ki se bodo od zahoda širile proti osrednjim krajem. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, s čimer se bo jutri odprl drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V njem lahko predlagajo kandidata poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Stranke, ki naj bi oblikovale vlado pod vodstvom Janeza Janše, pa so stran od oči javnosti usklajevale osnutek koalicijske pogodbe. Po napovedi bodo vodje strank s pogovori danes seznanili poslance svojih strank. Podrobneje je Nataša Mulec.
7: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Predsednik SDS-a Janša je sicer že prejšnji teden ocenil, da gre predlog v pravo smer, da pa bo v drugi obravnavi potrebnih nekaj popravkov, kakšnih ni pojasnil. Zakon o interventnih ukrepih je sicer dvignil veliko prahu že v prvi obravnavi, medtem ko parlamentarna večina, ki ga je podprla, pravi, da gre za odgovor na prihajajočo krizo in politični obrat do zdajšnje politike, ki je le dodatno obremenjevala ljudi in gospodarstvo, pa v strankah odhajajoče koalicije opozarjajo, da gre za napad na javne finance v korist premožnejših. Kritični pa so tudi do tega, da je bil zakon pripravljen brez socialnega dialoga.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate, pri čemer nekateri iranski viri trdijo, da napadi ne izvirajo z njihovega ozemlja. Zanikajo tudi ameriške

0: ameriške navedbe, da so v hormuški ožini uničili 7 ameriških čolnov. Razmere na Bližnjem vzhodu so zaznamovale tudi zasedanje finančnih ministrov držav z evrom. Govorili so o ukrepih za blažitev energetske krize in usklajenem odzivu povezave. Iz Bruslja Igor Jurič.
1: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
2: Indeed, what Europe is facing is a...
1: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen. Nizozemski finančni minister Elko Heinen je bil jasen, da dodatno zadolževanje oziroma prožnejša proračunska pravila ne morejo biti rešitev vsakokrat, ko se pojavi neka kriza. Sploh pa ne zdaj, ko je raven zadolženosti članic Unije že visoka. Po drugi strani pa večje članice, kot so Španija, Italija, Francija in Nemčija, razmišljajo, da bi dodatno obdavčile izredne dobičke energetskih podjetij in tako pomagale državljanom in gospodarstvu. Po oceni Evropske komisije je to med prejšnjo energetsko krizo članicam prineslo različne rezultate.
0: Dodajmo, da so se pogonska goriva zunaj avtocest pri nas opolnoči podražila. Liter bencina je dražji za 4,8 centa, dizelskega goriva za 2,6 centa in kurilnega olja za 2,8 centa. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida. Evropska komisija uradno ni zamrznila izplačil Srbiji iz evropske blagajne, toda iz Bruslja prihaja vse več opozoril, da bi to lahko storila. Komisija namreč sproti preverja, ali v Beogradu izpolnjujejo pogoje za izplačila. So pa Srbijo po letu dni priprav danes vključili v tako imenovano območje SEPA, sistem enotnih plačil v evrih. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
3: Nedavno predavanje evropske komisarke za širitev Marte Kos je v Srbiji izvalo pravi vihar.
4: For the time being we have stopped all the payments from the growth plan.
3: Za zdaj smo ustavili vsa izplačila iz načrta za rast, saj je na področju pravosodja ponovno prišlo do nazadovanja. Dokler tega ne bodo popravili, ne bodo mogli prejeti finančne podpore Evropske unije, je dejala Marta Kos. V Bruslju so včeraj umirjali žogo. Odločitev o zamrznitvi sredstev ni bila sprejeta, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Beograd hiti. Zagotoviti mora večjo stabilnost in avtonomijo tožilstva za organizirani kriminal ter omejiti vpliv izvršilne oblasti na pravosodje. Pogajalec Srbije z Evropsko unijo Danijela Postolović.
5: Dakle, čim smo dobili ekspertsko mišljenje, konačno ekspertsko mišljenje...
3: Takoj, ko smo prijeli strokovno mnenje Beneške komisije, je Ministrstvo za pravosodje ustanovilo delovno skupino in k sodelovanju povabilo vse ustrezne institucije. Imamo že osnutke zakonov, v katere so vključena priporočila, je dejal Apostolović. Ko v Srbiji oblikujejo delovno skupino, je jasno, da iz tega ne bo nič, ocenjuje odličen poznavalec evropskih integracij Nemanja Todorović Štiplja, a posodobiti bo treba tudi volilno zakonodajo. Je pa prav danes posodobljeno srbsko bančništvo. Začel je delovati SEPA sistem. Podjetjem in državljanom omogoča brezgotovinska plačila v evrih v evroobmočju, ki bodo izvršena v enem delovnem dnevu. Prenos denarja bo tako hitrejši in cenejši, pa tudi bolj pregleden.
0: Vzhodno nemško deželo Saška pretresa včerajšnji napad z avtomobilom, v katerem sta bila ubita 2 človeka, 3 ljudje so hudo ranjeni. Storilec, 33-letni nemški državljan, je v središču Leipciga zapeljal na območje nakupovalnega središča, policija ga je prijela takoj po dogodku. Domnevajo, da ima storilec duševne težave, poroča Maja Derčar.
6: Voznik avtomobila znamke Volkswagen je divjal v središču Leipciga. Do smrti zbil 63-letno žensko in 77-letnega moškega. Tri ljudi hudo ranil, še okrog 20 jih je utrpelo poškodbe. Klaudija Laube, glavna tožilka v Leipcigu. To obravnavamo kot nasilni napad. Za drugo kaznivo dejanje ni absolutno nobenih dokazov. Storilec, 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipcigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice, poroča javni mediji MDR. Motiv za napad bosta ugotavljala policija in tožilstvo. Na Saškem vlada pretresenost. Bila sem v šoku, mislila sem si, kaj če je moj otrok. Tu na tem mestu sva bila 10 minut pred dogodkom. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, med drugim v Magdeburgu in Münchnu. V mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:10. V Dobrunjah bodo popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Z izgradnjo sodobnega zapora se končuje dolgoletna prostorska stiska zavoda na Povšetovi. V novem zaporu bo prostor za prestajanje kazni skupno 388 obsojencev in pripornikov. Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Nov zapor v Dobrunjah je zasnovan v skladu s sodobnimi varnostnimi, bivalnimi in energetskimi standardi. Je tudi bistveno večji kot zapor na Povšetovi. Hodniki so dolgi 100 metrov in več, je pred časom za naš radio povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
8: Zapor v Dobrunjah je razdeljen na tri stavbe. Se pravi, glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, potem je drugi objekt je odprti oddelek in pa tretja stavba pa je izobraževalni center.
7: Z Povšetove v Dobrunje so za zdaj preselili le del zapornikov na odprtem oddelku, tam je trenutno 16 zapornikov. Kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov, pa v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij iz varnostnih razlogov ne razkrivajo. Kot je pojasnil, Prše bodo selitev izvedli v enem dnevu, saj trenutno število pravosodnih policistov ne omogoča, da bi istočasno delovali na Povšetovi in v Dobrunjah.
8: Zato torej tako odločitev, da se skupnimi močmi, kjer bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe in to se bo izvedlo v enem dnevu.
7: V skladu z varnostnimi standardi bo oddelek, kjer bodo nastanjeni zaporniki in priporniki, sestavljen iz 12 modulov.
8: Maksimalno število zaprtih na teh modulih bo 16. Sobe so pa sestavljene za enega, za dva in pa za tri. Ta modul vsebuje tudi manjšo kuhinjo, skupno jedilno mizo, kjer bodo tudi lahko skupaj jedli.
7: Perše zavrača očitke, da so v Dobrunja zgradili hotel za zapornike, prinaša pa nov zapor, več varnosti, boljše pogoje za delo zaposlenih in primernejše prostore za bivanje, izobraževanje, delo in rekreacijo zaprtih oseb.
0: S pisanjem prve izpitne pole iz materinščine za dijake zadnjih letnikov gimnazij se začenja spomladanski rok splošne mature. K prvemu dejanju zrelostnega izpita se je prijavilo 7251 kandidatov, ki so morali pri slovenščini v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Lani so pri maturitetnem eseju kandidati v povprečju dosegli 32,31 točke od 50. Esej, večina izbere razpravljalnega, le manjšina, lani 6% razlagalnega, prinaša polovico ocene pri izpitu slovenščine na splošni maturi. Špela Šebenik.
9: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
10: Ja, mene ne skrbi tukaj poznavanje same vsebine romanov. Mogoče me je pa še najbolj od vsega strah,
11: tega, da bom pač na danes seja ustala na levo nogo, zato ker je uspešnost napisanega zelo odvisna od tega, kako se jaz počutim.
12: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet in nam dopušča dosti svobode.
13: Meni osebno pisanje eseja ni tako lahko, zahteva, da res kritično razmišljamo o prebranem in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
14: Po besedah Tanje Bigec, profesorice slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je maturitetni esej kompleksen izdelek, saj z njim preverjajo vse, kar so se gimnazijci 4 leta učili pri slovenščini.
15: Najprej je treba znati brati, razumeti prebrano, potem seveda tudi besedilo interpretirati in ne nazadnje tvoriti besedilo, ki je razumljivo, smiselno, ustrezno zgrajeno, predvsem pa tudi jezikovno pravilno in slogovno ustrezno. In torej preverjamo tako književno znanje kot tudi jezikovno.
14: Osnova pisanja je poznavanje obveznih maturitetnih del. Mladi pa največ točk izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter pri neupoštevanju navodil eseja.
15: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
14: Paziti je treba tudi na to, da uvod vsebuje tezo, zaključek pa povzetek pisanja, da je jedro členjeno in so odstavki med seboj povezani. S pripravo dobrega osnutka je pisanje lažje, časa pa je dovolj, se bodo imeli mladi na voljo 120 minut.
0: Ponovimo, da se bodo poslanke in poslanci danes seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Nov krog njegovega iskanja se bo tako začel jutri. Ukrajina je napovedala 2-dnevno premirje, ki naj bi začelo veljati jutri, Rusija pa je prekinitev ognja napovedala za petek in soboto. V zahodnih medijih se pojavljajo ugibanja, da se podoba močne in stabilne Putinove Rusije krha, stopnjuje se tudi nezadovoljstvo prebivalstva. O razmerah v Rusiji bomo govorili v današnji oddaji ob 8. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji. Včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Danes je pred kolesarkami tretja etapa, ki se bo po nekaj več kot 121 km končala v La Coruñi. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je po nedeljskem porazu v finalu turnirja na Kitajskem na najnovejši teniški lestvici WTA na 86. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Erjavec pa je včeraj že uspešno preskočila prvo kvalifikacijsko oviro na poti do glavnega dela turnirja v Rimu. Rusinja Anastasija Pavljučenko je v drugem nizu predala dvoboj. Naslednja kvalifikacijska ovira za Slovenko pa bo danes zgodaj popoldne domačinka Federica Urgezi. Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu je za nami prvi dan drugega dela tekmovanja. Prve tekme 16. finala niso prinesle nobenega presenečenja. Med moškimi velja izpostaviti zmagi Romunije nad Poljsko in Anglije nad Moldavijo. Takoj se je poslovila tudi Španija, ki je v uvodni tekmi prvenstva premagala Slovenijo. Boljši je bil Kazahstan s 3-1. Slovenijo zvečer čaka Nemčija. Izkušeni Bojan Tokič je vrsto let preživel prav v Nemčiji in pred tekmo pravi.
17: S temi fanti sem preživel veliko časa v klubih na reprezentančnih pripravah. S temi fanti, tudi ko sem bil v najboljših letih, premagoval. Zdaj pa pošteno povedanje, te fanti so vesoljsko plovilo za me, samo če smo pošteni, lahko rečemo, da se Darko lahko kosa s temi fanti in tudi ni nobeno presenečenje, da Darko naredi 2 točke, ampak je tretjo dobiti, jaz res ne vidim.
16: Igrala bosta še Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes bodo imeli v domačem prvenstvu v dvoranskem nogometu Vrhničani in Dobovčani zaključno žogo za uvrstitev v finale. Vrhnika v seriji na 3 zmage z 2-0 vodi proti Benediktu, Dobovec pa z istim izidom proti Kobaridu. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG. S tekmo v budučnost Kluž se danes začenja četrtfinalna serija Jadranske košarkarske lige. Olimpija bo prvo tekmo v Beogradu s Crveno zvezdo odigrala v četrtek. V Euroligi pa bosta imela nocoj v gosteh Real Madrid v Botevgradu proti Hapoelu iz Tel Aviva in Olympiakos v Monaku zaključno žogo za preboj na zaključni turnir. Tako Španci kot Grki vodijo v seriji na 3-2. Že včeraj pa se v Laškem začelo največje namizno teniško prvenstvo za parašportnike na svetu. 21. prvenstva se udeležujejo športniki z vsega sveta v športni dvorani Tri Lilje, pa bo skupaj na turnirju, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite, odigranih več kot 1000 tekem.
18: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme
18: in Blaž Ter.
20: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšne nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
18: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolinski avtocesti pred razsepom Malence proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na podravski avtocesti pred razsepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na primorski avtocesti mimo Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. pa do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Blecoteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo sicer mogoč, a prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
21: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
18: 7 minut do pol osmih.
22: Pomladanski test otroških sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, je pokazal na resne varnostne težave pri 8 otroških sedežih. Pri čelnem preskusnem trku so odpovedale ključne pritrdilne točke, kar bi lahko v primeru prometne nesreče vodilo do hude poškodbe otroka. Več o testu in tudi sicer o varnosti otroških sedežev nam bo v torkovem svetovalnem servisu povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motor revije.

0: Pri vremenu smo ob sedmih, pa je bilo to po Sloveniji takšno. Ljubljana oblačno in 15 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik, delno oblačno 9, Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 13, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 11, Portorož pretežno oblačno 16 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 6, Murska Sobota zmerno oblačno 15, Novo mesto jasno 9, Postojna jasno 7, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 10, Kridarica delno oblačno 1 stopinja, piha vzhodnik sunki do 45 km na uro. Še drugi podatki, Rateče 4 stopinje, Rudno polje in Jezersko 2, Krvavec 6, piha zahodnik, sunki do 44 km na uro. Ravne na Koroškem 6, Velenje in Kočevje 10, Celje 13, Maribor 7, Črnomelj 11, Koper 16 in Park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.
1: Idemo, pojdje.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Nič nimamo proti, če smo nevidni, pomembno je, da smo slišani. Radio stavi na besede oziroma vsebino, ki ostane in ne na vizualno površinskost, ki ponavadi hitro utone v pozabo. Morda pa je zato radio po vseh teh letih in desetletjih, skoraj stoletju pravzaprav, še kako živ. Dobro jutro z prvega, z vami so tudi Dejan Kaloper, Tina Žun, Tere Žiga Žižak in Igor Kropec. Mednarodno torkovo jutro pa kmalu postreže s pogledom prek meje. V radiosferi nas Mateja Železnikar in Mojca Delač povabi tam k poslušanju sredinega terenskega dogajanja. Prvi gre namreč jutri skupaj z radijem Trst A v Špeter, kratek v pogledu dogajanja pa torej že danes, v jutru oziroma v radiosferi. Vabljeni tudi k spremljanju oddaje ob osmih, v kateri aktualne razmere v Rusiji pod drobnogled vzame Matej Hrastar in pa svetovalnega servisa o testu otroških sedežev, ki ga upravlja AMZS s partnerji, bo govor tokrat. Andreja Gradišar je preverila rezultate in bo v studio o 8:30 povabila sogovornika. Dobro jutro še enkrat, minuta čas pol osmo je v tem trenutku, ne hodite torej daleč, že po naslednji gremo, kot rečeno in napovedano, na obisk v Špeter.
2: Yeah, baby, yeah, baby.

0: 4 minute čez pol osmo.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Jutri bo minilo 50 let od rušilnega potresa z močjo 6,5 po Richterju, ki je prizadel tudi Benečijo, Rezijo in Posočje. V Furlaniji, Julijski krajini, je umrlo skoraj 1000 ljudi, več kot 2400 je bilo ranjenih. Številne vasi so bile takrat porušene. Majsko tresenje tal, ki mu je sledilo več 100 popotresnih sunkov in septembra še potres z močjo 6,1 po Richterju je spodbudilo tudi premike v skupnosti tam živečih Slovencev. Nas je obletnica spodbudila, da se odpravimo tja. Več pa seveda ustvarjalke terenskega programa, ki bo združil dve radijski postaji in prečil meje. Lucija Tavčar in Alenka Florenin z Radija Trst A ter Mojca Delač in Mateja Železnikar.
2: Dobro jutro, jutri pa večkrat tudi dober dan iz Špetra, tako na prvem kot na radiju Trst A. V muzeju smo, v Špetru bo naš terenski studio in od tam bomo poslušalkam in poslušalcem obeh programov skušali približati zgodbe preteklosti, sedanjosti in seveda prihodnosti. Obujali bomo spomine na potres leta 1976 in raziskovali, kako je spremenil življenje Slovencev na Videmskem.
3: Ba, recimo, če gledamo fizično pravo, je res podkopal, ker če ni bilo potresa, hiše niso bile prenovljene, tako veden ni bil v stanju, tudi tisti, ki so delali v Belgiji ali po svijete, ki so pošljali denar, tisti so imeli za postojiti hišama, če nekdo je bil naredil. Če mi do potresa smo imeli entečno vodo v hišima, zelo malo, recimo kopalnica je pa šla po tle. Po potresu pa se je vse spremenilo, vasi so se malo spremenile, ker sreča je. Danes moram reči sreča, za ki vasi danes se rušijo. Ma kaj bilo, če ni bilo potresa? Če ne morem niti misliti, ni bilo več hiš.
2: To je bil odlomek, ki spominal pesnice in vsestransko kulturno dejavne beneške Slovenke Marine Černetič. Z njo se je pogovarjala kolegica Lucija Tavčar, urednica Radija Trsta. In prav ta pogovor je bil ena od spodbud, če se namotim, za naše radijsko povezovanje ter seveda gostovanje v Benečiji. Lucija Tavčar, se še spomniš, kako se je rodila ideja?
4: Živjo, Mateja. Ta pogovor oziroma dejstvo, da se vedno spet tudi za Radio Trsta vračamo v Benečijo in skušamo tam pač pripravljati vsebine za razne oddaje, je bil povod za to. Namreč, kdor redno spremlja Benečijo, ve, kako jih je ta potres zaznamoval, kako so se tudi na to okroglo obletnico pripravljali že od lanskega leta in zato sem te oziroma vas opozorila na to že pred kakim mesecem in ste zagrabili za priložnost, če tako rečem.
2: Ja, sicer pa se bo, če se namotim, jutri v Špetru oziroma na Videmskem dogajalo kar veliko stvari, ne? A pride predsednik Mattarella?
4: Pride v Gumin v Gemono, kjer bo velik dogodek, vsi politiki bodo tam, krili ga bodo tudi naši kolegi novinarji iz našega sedeža, bo pa pestro tudi pri nas v Špetru, kaj ne?
2: Ja, tako je in nepogrešljiva v pripravah tega skupnega projekta je tudi urednica na Radio Trsta Alenka Florenin. Alenka, kar veliko pogovorov je bilo potrebnih, ne, preden smo sploh začeli pripravljati ta projekt.
5: Ja, seveda kot vsak tak velik projekt je tudi tokrat bilo potrebnih kar veliko priprav, tako da ja, veliko je bilo pogovorov, stikov s posamezniki, ki sicer krojijo seveda kulturno in politično sliko na Videmskem in želeli smo nekako jih prepričati, da je prav in dobro, da so z nami tisti dan v Špetru in da tudi povejo svoje, ne samo seveda za vse, ki so starejši, da nam zaupajo spomine o potresu oziroma tistem 6. maju 1976, ampak predvsem, da nam povejo, kaj se zdaj trenutno dogaja pač pri njih, seveda od Špetra pa vse do Rezije.
2: Ja, tako je. V bistvu bomo v Benečiji, govorili bomo tudi o Reziji. Benečija je pa na tako široko območje Terskih dolin, Nediških dolin in seveda Špetra z okolico, tako da gre za veliko območje, zelo kompleksno, z zelo različnimi izzivi. In kot rečeno, ta projekt pripravljamo skupaj, meni se zdi zelo pomembno, da krepimo to vrstno sodelovanje tudi z radijskimi postajami, slovenskimi radijskimi postajami na drugi strani meje in sem zelo vesela, da smo se tokrat povezali z Radijem Trsta.
5: Tudi mi se zelo veselimo tega sodelovanja, ker gre pravzaprav za prvi tak skupni celodnevni projekt, za kar se vam seveda zahvaljujemo. Tudi vodstvo tu pri nas je zadovoljno s tem, tudi direktor sedeža je pohvalil to pobudo, tako da se tudi on veseli tega skupnega projekta, ki nekako daje pomemben pečat tej obletnici, kar zadeva prav sedež, naš deželni sedež v Furlaniji, Julijski krajini in bo to, verjamem, odmevalo tudi v Rimu. Tako da po eni strani seveda je ta naš skupni projekt med, kako bi rekla, med kolegi v širšem smislu, se pravi med vami in nami. In upam, da ne bo ostalo pri tem, sicer imamo seveda tudi druge skupne pobude, ne nazadnje pred kratkim Ars Theatralis, pa še seveda druge oddaje, ki jim sledijo naši kolegi in so redne, ampak nam je v veselje in upam, da se bo res to kdaj drugič še ponovilo.
2: Ja, jaz sem prepričana, da je to šele začetek nekega okrepljenega sodelovanja z Radijem Trsta. Ampak kot rečeno, ves dan se bomo oglašali iz Petra, govorili o izzivih in obetih za prihodnost. Potres je namreč spodbudil tudi ideje o dvojezični večstopenski šoli v Špetru, ampak več o tem pa Mojca Delač, ki je tudi tesno vpeta v ta projekt.
6: Tako, to je pa tisti del, ko bomo govorili, če tako rečem, o 50-ih letih naprej, v prihodnost, gradili jih bodo seveda otroci, najmlajši, ki so v tem prostoru izjemnega pomena, tako kot je tudi večstopenska šola Pavel Petričič v Špetru, ki si je omenila Mateja in ki jo bomo obiskali ob 11:30 in spoznali njihovo delovanje. Tam bo seveda tudi prva ravnateljica Živa Gruden, ki je bila tesno vpeta v začetek 80-ih let, ko so ustanavljali to šolo, pa zdajšnji ravnatelj in pa seveda otroci. Povedali nam bodo, kako izgleda njihov vsak dan, tudi kaj pomeni ta model, ena oseba, en jezik, ki je nekaj pomembnega za to šolo. Mimo grede, šola je bila ustanovljena za ohranjanje seveda slovenskega jezika in je danes pomembno središče slovenskega naroda v Benečiji, tako da se že veselim, da pokukamo mednje in prenesemo to njihovo navdušenje, ki ga bomo slišali seveda tudi skozi dan v teh naših napovednih spotih, takole so povedali. Ja, to je pravzaprav geslo Slovencev na Videmskem, ki smo si ga mi izposodili za naše gostovanje in kot rečeno, prav veselim se, da obiščemo tudi najmlajše in tam izvemo tudi nekaj več o beneškem gledališču pa sodelovanju v različnih projektih, ki se jim obetajo.
2: In prav o teh projektih tudi na gospodarskem področju bomo govorili jutri ves dan, posvetili se bomo tudi kulturnemu dogajanju, ki je za tam živeče Slovence zelo pomembno, ampak več o tem pa Lucija, ne? Ti si tista, ki nekako boš poskrbela za sklepni del naših skupnih oglašanj iz Špetra.
4: Ja, tako nekako jaz sem prevzela koordinacijo tega zaključnega dela, ki ga bomo sicer vsekakor so ustvarjali vsemi tri, se pravi Mateja, Mojca in jaz. To bo ja kulturni program, če mu tako rečemo. Prihaja namreč Senjam beneške pesmi, ta bo na sporedu 15. in 16. maja. To je velik praznik kulture v Benečiji. V bistvu gre za festival pop glasbe, sodobne glasbe, ki jo ustvarjajo na besedila, na rečna besedila in pri kateri seveda pride upoštev tudi vsi lokalni glasbeniki. Ena taka skupina, domača skupina so Ostajki, ki bodo nastopili tudi v tem zaključnem programu, ob njih pa Pivra Maura kolektiv, to so narečne pesnice, letošnje prejemnice priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ob tem pa še kaka mlajša predstavnica, ki tudi ustvarja poezije v narečju. Tako da verjamem, da bo zelo pestro in bogato.
2: O tem pa torej v sklepnem delu med 16. in 17. uro, tako na prvem programu kot na Radiu Trsta. Naj bo dovolj za povabilo, da nas spremete tudi jutri, kot rečeno na programu, ki ga poslušate, ali na Radiu Trsta, če boste morda kje na Primorskem.
1: 50 let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
7: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
3: Je velik mejnik za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo kje, kje da bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Vabljeni torej k poslušanju, jutri in seveda tudi obisku našega terenskega studija, če boste na Videmskem, zakaj pa ne. Ekipa prvega vas bo gotovo toplo sprejela.
8: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: če bi kam šla.
1: Gremo v naravna zdravilišča.
2: Domačini so vedeli, da obstaja neka posebna topla voda.
1: Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni oddaje Napotki s skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč odkrivamo zgodbe termalnih in mineralnih vrelcev.
3: S termalnimi vodami je tako, da so različnih nastankov.
1: Vsako nedeljo v jutranjem programu ob 6.45.
2: Seveda pa ni ostalo samo pri kopališču, ne?
1: Ob sredah zjutraj reportaži dodamo tudi nagradno vprašanje, ki tedenskemu nagrajencu prinese uvrstitev v žreb za glavno nagrado ob koncu sezone.
4: Napotki.
5: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
6: Pogosti obiski Term Krka lahko vodijo v mladostno preobrazbo, zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.
7: Radio Slovenija napoveduje.
8: Prvi semaglutid, sprva zdravilo za sladkorno bolezen, je v zadnjih letih spremenil zdravljenje debelosti in postal globalni fenomen hujšanja. Vprašanje, ki si ga danes zastavljata medicina in farmacija, je, kje so meje njegovih učinkov. Ali morda lahko vpliva tudi na možgane, kar bi izkoristili za zdravljenje demence in bolezni odvisnosti. V tokratni Intelekti o pričakovanjih, razočaranjih in mejah, ene največjih medicinskih zgodb današnjega časa. Po deseti. Val. Čeprav smo za varnejši vstop v letošnjo motoristično sezono konec aprila organizirali celodnevni tečaj za motoriste v centru AMZS Vransko in na pomen varne vožnje opozarjali tudi v radijskem programu, tudi letošnja sezona žal ne bo minila brez poškodovanih motoristk in motoristov. Kako jim profesionalci pomagajo od kraja nesreče do trenutka, ko se njihova rehabilitacija konča? Kaj je pomembno že pri reševanju na asfaltu? Kako zahtevna je borba za življenje v intenzivni enoti bolnišnice in kaj čaka poškodovance med rehabilitacijo? Kako odločilen dejavnik je dobra zaščitna oprema in na kaj bi moral pomisliti vsakdo, preden se odpravi na vožnjo? Svoje izkušnje s številnimi poškodovanimi v motorističnih prometnih nesrečah bodo z nami delili gostje tokratne reševalne postaje, točno opoldne. ARS. Dramaturginja Maja Borin, dolgoletna članica drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor in letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije, bo gostja današnje oddaje Oder. Več o vlogi in delu dramaturginje pri nastajanju gledališke predstave, o gledališko-literarnih projektih, ki nastajajo zunaj gledališča, pa tudi o tem, zakaj ljudje še vedno radi prihajajo v gledališče, nam Maja Borin pove po 14.

Tu so prometne informacije, 8:03. Zaradi nesreče na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred razsepom Dolga vas proti Lendavi, na dolinski avtocesti pa oviran promet pred razsepom Malence proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami proti Ljubljani. Zaradi predmetov na cestišču je promet oviran na podravski avtocesti pred razsepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino proti Mariboru in na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Bled-Soteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo sicer mogoča prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.

0: Dobro jutro, 8 je bila ura. Se podoba močne in stabilne Putinove Rusije krha ali pa gre le za zahodno interpretacijo dogodkov, ki se vrstijo v zadnjem času? Po poročanju nekaterih medijev, ki se sklicujejo na evropske obveščevalce, naj bi Kremelj v zadnjih tednih močno poostril varovanje odločevalcev blizu Putinu, Rusi pa so precej nezadovoljni z novimi omejitvami interneta. Nekaj vplivnežev se tudi javno izpostavlja s kritikami režima, ukrajinski droni pa sežejo vse dlje. Številne špekulacije o izgubi moči povzroča tudi napoved, da bo vojaška parada ob dnevu zmage manjša kot prejšnja leta. O razmerah v Rusiji, ob osmih, z nekdanjim dopisnikom RTV iz Moskve Miho Lamprehtom.
1: Ob osmih, na prvem, z Matejem Hrastarjem.
2: Rusija je že peto leto država v vojni, od napada na Ukrajino je minilo že 50 mesecev ali več kot 1500 dni, kakor vam je ljubše. Moskva ostraja, da na bojišču napreduje in da bodo svoje cilje dosegli. Vendar pa vse tudi v Rusiji ni povsem rožnato, višjim cenam nafte navkljub. O nekaterih dogodkih, opozorilnih znakih, ki prihajajo iz javnosti in poročilih o zaskrbljenih oblastnih strukturah danes z nekdanjim dopisnikom iz Moskve, Miho Lamprehtom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Najprej k poročilom o tem, da se v vrhu ruske politike nekaj dogaja. CNN, ki se sklicuje na evropske obveščevalce, je poročal, da so okrepili varnost okoli Putina, da je po decembrskem umoru vodje učnega centra generala Fanila Sarvarova varovanje dobilo še 10 visokih vojaških poveljnikov. Poročila pa omenjajo celo razmisleke o odstranitvi Putina. Koliko kredibilnosti bi pripisal takim poročilom in zakaj bi, če je to res, to kdo sploh spravil v javnost, ali ni bolje počakati, da se sistem, ki je, se maje, sam zruši?
3: Ja, veste, zdaj o tem sistemu, ki se maje in se ruši, govorimo že kar lep čas, ne? Ampak Putin je še vedno zdaj že več kot 25 let, četrt stoletja na oblasti. Zdaj, ob teh novicah, ki sem jih tudi sam nekako podrobno prebral z različnih virov, vedno se ob takih analizah sprašujem najmanj dvoje. Kdaj se pojavijo? In pa v bistvu komu naj bi te informacije oziroma analize koristile. Ne? Jih pa seveda sploh ne zmanjšujem njihovega pomena. Kot si že omenil, danes je 1532. dan vojne v Ukrajini in tega premirja, kaj šele konca te agresije, vojne, ni videti. Ta števec smrti še kar teče, narašča, hkrati pa je v Moskvi pred vrati parada, tradicionalna parada ob tako imenovanem prazniku velike domovinske vojne in pa zmage nad nacizmom. Ne? Zdaj, ob vse bolj učinkovitih napadih ukrajinskih dronov je seveda vprašanje varnosti povsem logično in povsem na mestu. Ne? Ali se pojavlja zdaj neka živčnost, panika v Kremlju, to je seveda vprašanje. Hkrati bi spomnil, da je ta pregovorni kanon zmage v ruski zgodovini in pa propagandi vedno nekaj posebnega, vedno že na meji nekega mitološkega dojemanja. In v skrajni posledici pač to pomeni klic k sveti obrambi domovine, to Putin vedno poudarja. Na? In tokrat očitno brez prikaza medcelinskih jedrskih raket in pa druge oborožitve na rdečem trgu. Zdaj, takšna manifestacija je seveda po eni strani priložnost za nove napade ukrajinske tehnike, ukrajinskih dronov. Spomniva, ne, da je prav niti ne pred dvema dnevoma en od teh dronov preletel praktično vse obroče te moskovske protizračne obrambe in zadel stolpnico v razdalji samo 6 km od Kremlja. Se pravi, ta povečan strah, pozornost sta na nek način upravičena. Ne. Zdaj, general Gerasimov, on je načelnik generalštaba ruske vojske, je od šefa Zvezne obveščevalne službe Bortnikova zahteval pač naj zaščiti najvišje vojaške oficirje pred nevarnostjo teh ukrajinskih dronov. Sam si že omenil na začetku, da so se te varnostni ukrepi so se povečali po lanskem decembru, ko je bil v terorističnem napadu ubit pač general polkovnik Sarvarov. Zdaj, seveda, in v tem kontekstu je vprašanje Putinove varnosti povsem na mestu. Ne? Bi pa spomnil na številne zapise, na številne ocene, komentarje, da so vsi njegovi javni

0: topi so praviloma zdaj že vnaprej posneti. Govori se, da mora njegovo najožje osebe, sodelavci, da morajo skozi več varnostnih protokolov, da naj bi ruski predsednik bival v posebno prirejenih bunkerjih. Najožje spremstvo ne sme uporabljati mobilnih telefonov in najnovejših, bom rekel, teh aplikacij. In z tega vidika bo seveda po moje osrednje vprašanje, ne, pomenljivo videti podobo udeležbe teh glavnih udeležencev na tej paradi, na Rdečem trgu, kako se bo Putin pojavil, se bo pojavil v nekem, kot papež v nekem papa mobilu, to skoraj ne verjamem, jaz mislim, da se bo pojavil na tej manifestaciji. Je pa res, da kar zadeva spletne podatke in pa ponudbo teh mobilnih storitev, napovedano je že od včeraj, da do 9. maja v Moskvi ne bo deloval mobilni splet, kar je pa seveda tudi neko dodatno znamenje, kaj se tam dogaja, ker večina teh, bom rekel, ukrajinskih dronov menda deluje, da uporabljajo tudi, bom rekel, ruske mobilne storitve. Ne?
1: Torej, praviš, da, ker omenjaš ne, te napovedi zmanjšanja parade in slovesnosti ob dnevu zmage 9. maja, se ti zdi, da je to bolj zaradi tega, ker je to varnostna grožnja ali ker je preveč opreme in vojske v pogonu, da bi jih še v Moskvo pošiljali in tam prikazovali? Ali je pač, da drži mogoče celo to, kar je rekel Peskov, lani je bila obletna parada, smo imeli veliko parado, letos pa pač ni in bomo zmanjšali?
0: No, mogoče morava narediti še en korak nazaj v letu 2022, ko se je začela bistvo agresija na Ukrajino. Takrat je parada v Moskvi bila tudi deloma v skrčeni obliki, pa so rekli, da je to zato, ker je ta razpoložljiva vojna tehnika oprema bistvo na fronti, 1700 km dolgi fronti v Ukrajini. Zdaj, res lani so prikazali bistvo to nekaj iz te najpomembnejše jedrske triade, se pravi kopenske pa zračne sile, prikazali so balistične rakete z možnostjo jedrskih konic in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da je nekaj kombinacija obojega. Ne? Da lani, ko je bila 80. obletnica, ne, so prikazali vse mogoče, demonstrativno tudi prikazala. Ne? Takrat še Trump ni nastopil za to novo politiko otoplitve do Putina, hotel se pač pokazati tudi Kitajski in Združenim državam Amerike, da so pač nek dejavnik v mednarodni politiki, zlasti v tem tudi hipotetičnem vojaškem smislu. Ne? Letos pač tega ne bo.
1: No, in k drugemu, kar si omenil, pomembni temi, zelo pomembni za rusko prebivalstvo, internetnim blokadam. Rusi že dlje časa ne morejo uporabljati tujih aplikacij, najbolj mogoče jih tukaj boli Instagram, YouTube, razen seveda z VPN-om. Zdaj so jim omejili še dostop do zelo popularnega omrežja Telegram in do mobilnega interneta, država pa vse preusmerja na svojo državno aplikacijo Max. Je to lahko ključni moment, kjer je vojna dosegla tudi center, ker od začetka vojne smo govorili, regije bodo trpele, tam bo mobilizacija najhujša, Moskva in Peterburga pa se to ne bo dotaknilo. Mogoče se zdaj je?
0: Če mi je dovoljeno, bi mogoče samo uporabil v tem kontekstu eno zgodovinsko refleksijo. Mislim, težnja po nadzoru državljanov je nekaj stalnega, je konstanta, ni nekaj novega. Ne, jaz bi spomnil mogoče na sovjetske čase, praktično vsi državljani so imeli stacionarni telefonski priključek, ne, kar je bilo praktično idealno, da so vsem ljudem tudi prisluškovali. No, potem iz teh sovjetskih časov je znana tudi šala iz Radija Erevan, zakaj ljudje vendar iščejo druge vire informacije, ne, če pa je v pravdi vse obsežno zapisano, ni treba druge gledati potem, ne, in izbirati informacije. Pravda pa po rusko, ne, vemo, je resnica, pravica in je bilo pač osrednje partijsko glasilo. No, ampak šala na stran. Ne. Zdaj, osredna naloga je tukaj očitno je nadzor nad spletom. Ne. In mogoče je bil tist ključen trenutek meseca marca, ko so se te dolgotrajne motne pojavile ne v tako imenovani globinki, v zveznih, bom rekel, regijah, provincah in tako naprej, ampak da je to udarilo na dve največji mesti, na Sankt Peterburg in pa Moskvo. To sta vele mesti, kjer je sofisticirana, bi rekel, digitalna infrastruktura. V teh mestih se ponavadi tudi odločajo v bistvu volitve, predsedniške volitve. Ne? No, in ta marec je bil praktično kritični mesec, tako da je moral reagirati celo sam Peskov v svoji znameniti peskovščini, ne, ko nič ne pove, v bistvu, ne, se pravi uradni glasnik Kremlja, in je dejal, da gre za zaščitne ukrepe v boju proti napadom ukrajinskih brezpilotnikov. Zdaj, ali je to res ali pa ne, tega do danes ne vemo. Ne. Zdaj, po moje obstajata vse dva razloga za to tako imenovano zatemnitev spleta. Ne. premo so razmerno s temi uspešnimi ukrajinskimi napadi na vojaške letališča, na naftno-predelovalne baze, pristanišča, energetska vozlišča in tako naprej, bi bilo to povsem logično in mogoče. Kajti očitno ti, ne, kot sem že uvodoma pomenil, upravljavci teh ukrajinskih dronov uporabljajo in izkoriščajo tudi ruska mobilna omrežja. Ne. Zdaj, možno pa je nekaj širšega, nekaj bolj globalnega, ne, omejevanje ali cenzura interneta, ne, da je to nek del širšega kremljskega projekta. Ne. Sam si že omenil, da sta najbolj priljubljeni aplikaciji WhatsApp in pa Telegram, menda jih uporablja kar 2/3 ruskih državljanov, ne? Ki sta najbolj nekako priljubljene. Ne? Zdaj, slišati je in poznavalci pravijo, mediji o tem pišejo, da naj bi Kremlj, oblast, sistemsko upeljevala lastne ruske komunikacijske mega aplikacije. Tukaj so že omenila tale Max. Ne? In ta naj bi postal nekako to uradno glavno stičišče za sporočanje in pa za spletne storitve.
1: Po vzgledu Kitajske.
0: Tako, ne, Kitajska je to že uvedla leta 2012, ko je šla v tako imenovani WeChat in v bistvu zgradila nek, bim rekel, požarni zid pred vplivom iz Zahoda. Ampak to je sploh vprašanje, koliko je dejansko to efektivno. Ne. Zdaj, strokovnjaki, pa tudi zlasti prebiram veliko to neodvisni portal Meduza, opozarjajo, da bo namreč ta aplikacija Max, da bo že predhodno naložena v te nove ruske mobilne naprave in govori se tudi, da je to pač novo državno vohunsko orodje. To, recimo na kratko, je pa to očitno zelo zapletena in pa kompleksna zadeva. Ne? Ampak nekaj se očitno nekaj velikega dogaja, zato da so tukaj bili prizadeti, bom rekel, te glavni mesti, praktično Sankt Peterburg in pa Moskva, ki imata, rečemo, vsaj Moskva do 15 z obrobjem, Sankt Peterburg pa nekaj manj, skratka, to gre za ogromno količino podatkov, za ogromno uporabnikov in najbrž tudi škoda je pri tem bila pomenljiva. Ne? Gospodarska škoda, ki je tukaj nastala. Ne?
1: Pa ne gre niti samo za te spletne grožnje in dogajanje na internetu, ampak tudi ukrajinski napadi z droni postajajo vse bolj boleči. Recimo omenjiva napad na rafinerijo in naftni terminal v Tuapseju, ki so ga napadli 3x v 2 tednih. Koliko je to za Ruse moteče in zaskrbljujoče, tudi zaradi že omenjenega napada na Moskvo, kjer so zadeli blok nedaleč od Kremlja, torej Ruse lahko zelo blizu že ta vojna zadene. Ne?
0: Ja, to se je pokazalo že tudi lansko leto, ne? Očitno, pa tudi Zelenski sam, recimo, ko je bil na obisku v Združenem kraljestvu, je rekel, da je Ukrajina postala najbolj sofisticirana država v proizvodnji, bom rekel, teh pametnih dronov. Zdaj,
1: niti ni daleč od resnice, verjetno, ja, ne? Čeprav on verjetno to
0: seveda,
1: še dodaja.
0: To je, bom rekel, kremljska optika, kremljski pogled, bom rekel, uveljavljanje svojih stališč napram vsem ostalemu, kar pač Rusija počne v Ukrajini. No, ampak pomenljivo je nekaj, ne, da je doseg teh dronov presega že 1500 kilometrov, ne, in omogoča v bistvu napade globoko v rusko notranjost. Ne. Zanimivo je tudi, da je proizvodnja teh dronov v Ukrajini, ne, da je narasla od nekdanjih 800 tisoč kar na 7 milijonov, se pravi, letno. Ne. In to je ogromna, v bistvu, ogromen potencial, ki za relativno majhen denar povzroča absolutno veliko škodo. Ne. Ampak tukaj pri Tuapseju je pa prišlo tudi do velike ekološke katastrofe. Ne. In recimo tudi, bom rekel, opozicijski liderje, ne, so opozarjali, če vam gre, da strmoglavite režim, ga strmoglavite, ampak pustite, v bistvu vi pa ustvarjate tukaj ekocid. Se pravi, to je bila največja ekološka katastrofa v zgodovini Rusije na tem delu njenega ozemlja. Ne. Očitno je Rusija tukaj zelo ranljiva in očitno so Ukrajinci tukaj zelo sposobni. Namreč jaz bi spomnil na besede še prednje, je Kirilo Budano postal vodja obveščevalne službe v Kijevu. Ne. So dejali, da on ima pripravljen načrt destabilizacije Rusije s pomočjo terorističnih napadov. Zdaj, se ne referiramo, kdo je to povedal, ampak očitno taktika ukrajinske obrambe, najprej ta agresijo gre pač v tej smeri, ki prinaša eksponentne, velike negativne učinke, tako bom rekel, na teh energetskih vozliščih, ustvarja se nek strah, ustvarja se neposredna škoda, čeprav pravi Peskov, ne, da gre tukaj predvsem za tisto nafto, ki je bila namenjena izvozu in da ruski državljani pač pri tem ne bodo, ruski konzumenti pri tem pač ne bodo oškodovani. Ne.
1: Še misel o dogajanju na bojišču, celo ruski vojaški blogeri so kritični do tega, kako počasi Rusija napreduje in do števila žrtev, pravijo, da se je vojska znašla v slepi ulici, večkrat to omenjeno, in če omenim samo besede, je enega od njih, ki je citiral ukrajinskega ujetnika: vi na bojišče pripeljete tovornjak vojakov, mi pripeljemo tovornjak povsem novih vodenih brezpilotnikov. Konec citata. Število ruskih žrtev je potrjeno 215 tisoč, verjetno pa više od 300 tisoč, tudi to se mora nekje poznati. Število ukrajinskih žrtev naj bi bilo približno polovico manjše.
0: Mislim, številke so katastrofalne. Peto leto te grozovite vojne, posledice agresije ruske na Ukrajino, to je res števec smrti, se vrti naprej. Po nekih podatkih naj bi Rusija celo na mesec izgubila od 30 do 35 tisoč vojakov. Ne? In tukaj ta asimetrija na bojišču. Rusija sicer razpolaga z, bom rekel, prednostjo v, v oboroževalni tehniki, kar zadeva te
1: količino, ne?
0: Ja. Količine rakete, ampak veste, še vedno v bistvu tiste razmere na bojišču pa spreminjajo v bistvu vojaki, ne? Kopenske sile, ne? Na tej, bi rekel, dolgi fronti, ki se pa v bistvu premika zdaj sem, zdaj tja, ampak Rusija v bistvu ni osvojila bistveno več ozemlja, kot ga je imela v bistvu na začetku. Ampak tukaj je po moje neko, nek nov pospešek, jaz bi rekel, da negativni, v vso to proceduro reševanja v bistvu te tragedije. Ne? V nej so pač ameriški predsednik, ne? Ki je v bistvu na nek način z srečanjem na Aljaski Putina vrnil na pogajalsko mizo, Putina postavil na rdečo preprogo in dejansko se opravičujem, Trump na nek način postavil na stran agresorja, v bistvu Zelenskega pa takrat zmeral s tem, da nima karta, ne, in da naj se podredi. Je pa spet tukaj prišlo do nekega novega momenta, da zdaj tudi že nemški kancler govori o tem, da se bo, da se bo Ukrajina morala odreči delu svojega ozemlja, če bo želela, da se pač ta vojna konča. Tako da zadeve, tukaj je nek status quo in jaz osebno še ne vidim neke konkretne rešitve za, za ta, bom rekel, največjo zaustritev po koncu hladne vojne ali pa po drugi svetovni vojni.
1: Ja, še kopica tem bi bila taka, da bi se jih lahko dotaknila, Miha, v tem jutru, ampak za zdaj in za danes hvala za obisk na prvem in tvojo analizo dogajanja v Rusiji.
0: Ja, nekaj sva poskušala povedati, je pa zadeva izredno kompleksna in mislim, da bi lahko še kaj. No, hvala za povabilo.
1: Drage poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Vse epizode ob 8 lahko najdete na spletnih straneh Prvega v aplikaciji RTV4D ali med podcasti. Urednica oddaje je Urška Sobočan Ivanović, moje ime je Matej Hrastar. Želim vam lep dan in se slišimo kmalu.

0: In tu so prometne informacije. Zaradi nesreče na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa oviran promet pred razcepom Malence proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti med Povodjem in Brodom proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Bled-Soteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek, obakrat od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo sicer mogoč, a prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstopnice, eventi.
1: V službi domovine.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: 24 minut čez osmo, pa uvod v svetovalni servis. V zadnjem času je precej govora o varnosti na cestah in v to področje gotovo sodi tudi današnja tema omenjene oddaje. Dobro jutro, dobro dan, Andreja Gradišar.
4: Lep pozdrav. Ja, o otroških avtosedežih bomo govorili. Darja, zdaj le smo se spomnili, kako smo se midve kot malčici vozili v avtih, ne? Brez česarkoli pravzaprav.
3: Ja, če me spomin ne vara, tudi pasovi na zadnjih sedežih niso bili ravno pogosta.
4: Jaz se spomnim, da sem sedela nekomu v naročju in to je bilo to in smo šli na pot, ampak zdaj že dolga leta ni več tako. Otroški avtosedeži so obvezni, namreč zelo prispevajo k varnosti vaših otrok v avtih. Mi bomo zato današnjo oddajo namenili tej temi do 9. Bomo torej govorili o tem, kmalu se nam bo pridružil Blaž Poženel, odgovorni urednik motorevije pri AMZS. Tam skupaj s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami redno opravljajo teste, avtosedežev preverjajo več stvari, seveda varnost nekako na prvem mestu, pa tudi recimo kemijsko sestavo sedežev in tudi to, kako lahko nekako jih uporabljati. Govorila bova o zadnjem testu, ki pa je pokazal, da kar 8 otroških sedežev ni bilo primernih in bi lahko povzročili res, oziroma ne bi zaščitili otroka dovolj v primeru prometa nesreče, tako da o tem testu, ki pravzaprav še ni bil objavljen, bova govorila pa tudi o preteklih in nasplošno o tem, kako poskrbeti za varnost otroka v avtu, kako izbrati avto sedež, na katere parametre nekako biti pozoren. Tako da to bo tisto, kar bomo podarili v oddaji. Veste, da se nam lahko pridružite, če imate vprašanje. 01475-2222. Pokličite, lahko pišete na prvi@rtvslo.si ali pa vprašanje zapišete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si.
3: Tako. In že po naslednji skladbi odpremo eter za vaše vprašanja. Vabljeni.

0: Dobar dan, želim, poslušate oddajo Svetovalni servis, otroški avtosedeži pa tema današnje oddaje. Z nami je Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije pri AMZS. Dobro jutro, želim.
1: Dobro jutro, lep pozdrav sem.
0: Je pri vas večkrat letno izvedete test obstoječih avtosedežev za otroke skupaj s partnerskimi organizacijami. Začniva morda z rezultati zadnjega testa, ni še objavljen, zato vsega ne bova uspela ne, povedati. Ne?
1: Žal ne more še govoriti o rezultatih, a ne? Mi bomo to objavili v junijski številki Motorevije, ne? Takrat tudi nekako mine en, bom rekel, dogovorjen embargo, ne? Ki se ga moramo držati. Smo pa, to so pa verjetno tudi javnost opazila, da smo na tem letošnjem prvem testu, ne, smo ugotovili, da je 8 sedežev ni prestal preizkusnega trka, to pa smo objavili vnaprej, ne, tudi v opozorilo, recimo kakšnim kupcem, ki si slučajno ogledujejo tak sedež, ali pa tisti, ki ga že imajo, ne, tudi neka navodila so, kaj v bistvu lahko naredijo z njimi, no, ker se nam zdi prav, da na recimo take stvari recimo pravočasno tudi opozorimo, ker ni naš namen, da bi recimo nagajali izdelovalcem sedežev, ampak da bi zagotovili, da seveda, da so vsi sedeži varni.
0: Varnost torej na prvem mestu. Absolutno. In čeprav o konkretnih rezultatih torej takole ne moreva še govoriti, si jih bo vsak lahko prebral junija. Torej ste vi že opozorili na tiste najbolj nevarne, opozorili proizvajalce, da lahko ti tudi izboljšajo in to popravijo.
1: Seveda, mi smo seveda če pride do recimo takih rezultatov, smo ves čas v stiku z izdelovalci sedežev in jih tudi upozorimo, ne, da lahko potem oni reagirajo in večinoma, bom rekel, iz te zgodovine se je zgodilo tako, da so potem tudi vsi hitro reagirali, recimo umaknili to serijo z trga, jo izboljšali, dali potem nove izboljšane sedeže ven in to je tudi namen našega testa.
0: Lahko pa poveva morda, kaj konkretno je šlo narobe pri teh 8 sedežih, kaj ni bilo ustrezno?
1: Ja, v bistvu praktično gre za 2 sedeže, oziroma gre za en nov sedež, ki se je pri čelnem preizkusnem trgu trgal, ki so seveda svoje osnove, oziroma z Isofix osnove in je potem skupaj z v bistvu lutko otroka poletel po notranjosti avta, kar je seveda smrtno nevarno, če recimo pride do nesreče. Ne? Ostalih 7 sedežev je pa konstrukcijsko enakih, ampak so pa vsi različnih blagovnih znamk. Gre za znan način, bom rekel, globalnih produkcijskih tokov. Ne? Ti naročiš sedež pri enem izdelovalcu, ga opremeš recimo svojo blagovno znamko, ne vem, svojo barvo, barvo blaga ali pa vzorcem, ki ga potem prodajaš seveda na trgu. In tukaj je šlo za kopijo enega sedeža, ki smo ga že lani jeseni, to se pravi, pri katerem smo že lani jeseni ugotovili, da se je tudi utrgal od svoje osnove in zdaj smo pač to ugotovili pri seveda 7 sedežih, bom rekel, iste konstrukcijske osnove.
0: Če se ne motim, so vsi ti sedeži vrtljivi tudi, ne? Taki,
1: ja,
0: ki lahko
1: okoli na vrtljivi osnovi, ne? V bistvu ta vrtljiva osnova je v zadnjih letih vse bolj popularna, ker seveda prinaša veliko udobja, ne? Ti lahko sedeš obrneš in s tem seveda lažje van položiš otroka, manj obremenjuješ hrbet, hitreje gre. Je pa res, da je ta vrtljiva osnova mogoče za odtenk malo manj stabilna. Tudi recimo mi smo že imeli klice naših bralcev, ki pravijo, če je to normalno, da se vse skup malo premika. V osnovi je in tudi razen teh 2 izjem se tudi vsi dovolj dobro obnesejo v, recimo na teh naših trkih. Ne? Tako da gre mogoče za manjši kompromis, ampak če kupite dober sedež, ni kompromisa pri varnosti, hkrati pa ta vrtljiva osnova prinese dosti več udobja.
0: Morda lahko poveva tako nasplošno še, kako pa so se ostali avtosedeži na tem zadnjem testu odrezali?
1: Te, ki so bili problematični, smo jih že izpostavili. Uh-huh. To se pravi, kot ostalih, ki jih bomo objavili, ni noben, bom rekel, pogrno na preizkusnem trgu.
0: Zelo dobro. Ocena je dobil kateri, ker to je zelo redko.
1: Ne smem povedati.
0: Ne smete povedati, ja. V redu. Potem pa bom jaz povedala naše kontakte zdaj za naše poslušalke in poslušalce. Če ima kakšno vprašanje, nič 1-475-2222, naša telefonska številka, prvi af na rtvslo.si, elektronski naslov, prvi.rtvslo.si, pa naslov naše spletne strani, kjer tudi lahko zapišete svoje vprašanje. No in tam je vprašanje pustila tudi poslušalka Nika, ki jo zanima tole, kako to, da imamo v Sloveniji tako malo izbiro ERF, sedežev in da se bolj ne poudarja, da bi morali biti otroci vzvratno obrjeni čim dalj časa.
1: Ne vem točno, kaj misli z ERF.
0: Kratica je samo napisana.
1: Ja. Kar se pa tiče vožnje otrok v nasprotni smeri vožnje, pa vsaj pri nam parama za vse, prek vseh naših kanalov ali pa na naših dogodkih seveda poudarjamo, da je, je treba otroke čim dlje v tem položaju voziti. Titak je v bistvu zakonsko obveza je do 15 mesecev. Ne? To se pravi, do 15 mesecev morajo biti nujni obrnjeni v nasprotno smer vožnje. Drugač pa mi recimo priporočamo čim dlje, tudi do 4 let ali pa še več. Ne? Tudi nove generacije sedežev to omogočajo, to se pravi, da imajo mogoče mečkem več prostora za noge, ne, ker je, če je seveda otrok obrnen kontra, pomeni, da ima malo manj prostora potem za una kolena, so zdaj tudi že sedeži, ki recimo ponujejo mečkem več prostora, ne. Tako da absolutno ja, čim dlje otroka voziti v nasprotni smeri vožnje, čeprav mogoče, ker so že recimo otroci starejši, pa že radi gledajo naprej, ne, ampak pri varnosti seveda je treba upoštevati ta pravila. No.
0: Tudi tole vprašanje smo dobili v režiji, kako to, da se sedeži, ki niso primerni, sploh lahko prodajajo, niso tu neki splošno sprejeti standardi, ki pač morajo veljati za vse.
1: To je tako, to dobimo tudi mi dosti vprašano. Ne? Vsi sedeži, ki so na trgu, izpolnjujejo zakonsko zahtevane standarde. To je recimo zdaj od septembra 24, je to standard R129 in sedež se sploh ne sme prodajati, če ne ustreza temu standardu. In v tem standardu je cel kupenih pravil, tudi glede varnosti pri samem trgu, je pa treba seveda povedati, da naši testi imajo strožje standarde. A ne? In tudi naši testi niso zakonsko obvezni. To se pravi, če sedež na našem testu pogrne pri varnosti, to še ne pomeni, da se ne sme prodajati. To je samo naše priporočilo. Mi smo se odločili za seveda višje standarde, ker smatramo, da so te potrebni. Recimo ena od takih stvari je recimo vsebnost škodljivih snovi, ki je pri nam kar, bom rekel, vroča tema. Na vsakem sedežu ugotovimo nekaj, najdemo nekaj sedežev, ki imajo recimo prevelike vsebnosti ftalatov, v bistvu sredstva proti gorenju in tako naprej. In naš standard je povzet po standardu, ki velja sicer za igrače. Ne? In naše stališče je to, če recimo otrok ne sme v usta nesti neke plastične igrače z, bom rekel, preveliko vsebnostjo teh snovi, potem tudi sedež ali pa prevleke sedežev ne smejo imeti teh snovi, ker se seveda dostkrat zgodi, da otrok kaj zanj žveči, mogoče varnostni pas in tako naprej. In to je recimo eden od takih razkorakov, zaradi katerih so potem na naših sedežih lahko slabši rezultati. Lahko povem, da vseh teh 8 sedežev, ki ni prestalo našega trka, ima standard R129 in se seveda zakonsko gledano se v bistvu lahko prodajajo pri nas.
0: Nika se je vmes oglasila, da nam razloži ERF, kratico Extended Rear Facing, torej sedeži, ki dalj časa omogočajo vožnjo. Zvratno ste jih omenili, ne? Pravzaprav. Je res, da jih je dokaj malo na slovenskem trgu, kaj vi opažate?
1: Pa, veste kaj, mi recimo, ko delamo te sedežev, smo že dolg časa nazaj, smo rekli, da se ne bomo omejili samo na slovenski trg, ker je danes velik, bom rekel, teh nakupov gre tudi preko interneta, preko spletna iz tujine, iz drugih spletnih trgovin, tudi naši trgovci, tako naprej. Jaz bi rekel, da je teh sedežev veliko, jih je treba seveda najti, ampak so in tudi dobre trgovine z otroškimi sedeži oziroma z otroško opremo imajo izučene bom rekel, prodajalce, ki znajo tudi pravilno svetovati.
0: Takole smo dobili tudi anonimno mnenje, vprašanje. Razumem skrb za čim večjo varnost otroka, je po mojem mnenju trg z otroškimi sedeži naravnan popolnoma netrajnostno. Otroški sedež znanega proizvajalca s pritrjevanjem Isofix, ki je pred nekaj leti stal več kot 200 evrov, se danes na trgu rabljenih predmetov ne da prodati niti za 20 evrov. Menite, da bi lahko mlade starše obvestili o trajnosti plastičnih predmetov in ne zgolj, tako le piše poslušalka, strašili glede varnosti in vabili k nakupu najnovejših izdelkov na trgu. Za vaš komentar bi prosil.
1: Ja, tu gre v bistvu zanimivo vprašanje, ne? Tako da hvala zanj. Mi kot AMZS in ostale potrošniške organizacije, dobilski klubi, seveda ne, v bistvu ne propagiramo ali pa ne vabimo k, bom rekel, nakupu novih in novih sedežev. Ne? Ampak za nas je varnost na prvem mestu in recimo nakup rabljenih otroških sedežev je lahko v bistvu problematičen zato, ker mi ne vemo, kakšen sedež smo recimo kupili. Lahko je bil sedež večkrat padel na tla, lahko je bil recimo že udeležen v kakšni prometni nesreči, lahko je recimo njegovo ogrodje ima kakšne, bom rekel, mikrozlome oziroma mikropoškodbe, ki se potem, ko pride do recimo resne nesreče, se potem lahko izkažejo kot tis faktor, zaradi katerega se recimo sedež zlomil ali potrgal. Tako da mi svetujemo veliko previdnost, raj ne kupiti rabljenega, ne? Če so velike družine, si ga lahko potem recimo generacije podajajo med seboj, ker sama plastika je obstojna, ne? Ampak mi ne vemo, a je bila kdaj poškodovana ali ne. In tudi to je v bistvu težko zagotoviti. Ne? Če boste vi vprašali kakšnega prodajalca, če že sedeš na tla padu, bom rekel ne. Ne? Lahko pa da je. Tako da jaz svetujem previdnost, no? Pri teh stvari.
0: Bi sicer lahko tudi rekli, da imajo sedeži kakšen rok uporabe ali pa v kolikšnem času recimo se morda tako zelo izboljšajo, da pa ne vem, 10 let starega sedeža ja. Res ni več smiselno uporabljati, ni varno uporabljati.
1: Ja, recimo, mi smo se tudi med sabo dosti pogovarjali pač kot te delovni skupini, ki recimo to seveda delamo in ste kar prav povedali, recimo, da je tam nekje 10 let je neka meja, ko po kateri je pa že pol tudi vprašljivo kakšne druge stvari. Sedež ni samo plastika, so tudi kakšni kovinski deli, ki se mogoče med sabo, ne vem, kakšni vijaki se spustijo, razrahljajo in tako naprej. Plus to, da seveda tudi industrija otroških sedežev gre naprej, se pravi, v bistvu se razvijajo nove stvari in je fino slediti tudi temu. Se pravi, sedeži so načeloma z vsako generacijo vrnejši, je pa res seveda, da se tudi draži. Ne? To je pa druga plat te zgodbe. Ne? Imajo več opreme, danes imaš sedeže z recimo tipali in povezavo z Bluetooth, da ti pove, je otrok noter ali ni, ne vem, a se kaj z njim zgodi, ali je recimo pravilno prepet, pa potem dobiš obvestilo na recimo svoj mobilnik. Ne? So sedeži, ki imajo lastne varnostne mehove oziroma airbage. Ne? In to seveda vse draži. Ne? Tako da je res, sedeži so dragi. Ne? Ampak drži se tudi vse ostalo. Ne?
0: Pa dodajam vprašanje glede cene, ker je bilo omenjeno, kot da propagirate s testi ne, različne sedeže, rekli ste, da to ne drži. Izbirate pa jih pravzaprav tudi iz različnih cenovnih rangov. Ne?
1: Absolutno. Tako, da... Mi pri izboru teh sedežev ne gledamo na ceno. Ne? Mi gledamo, recimo, eden naših kriterijev je, da je sedež na voljo praktično na vseh trgih ali pa na večini evropskih trgih, vsaj teh, ki jih mi pokrivamo z našimi testi. Recimo lahko povem zgodbo, nekaj let nazaj smo na ta test preko AMZS spravili sedeže slovenske blagovne znamke, a ne? In ta proces je trajal kar v bistvu nekaj časa, da sem jaz prepričal ostale partnerje, da bi to mogli imeti, ne? Ker so rekli, ja, ta sedež recimo v Nemčiji, v Angliji, kjer, ali pa v Skandinaviji, ga v bistvu praktično ni zanimivo, ampak smo nekako spravili znotraj. Se pravi, to je v bistvu tak, rekel, osnovni kriterij, seveda izbiramo znane znamke, ker so najbolje prodajane, pa seveda se trudimo pri vsak test, seveda vključa tudi kakšne, bom rekel, novosti ali recimo tehnične, ali pa tudi kakšne nove znamke, ker te se seveda ves čas ponavljajo, se v bistvu pojavljajo. Ne?
0: Nekako dvakrat letno delate?
1: Dvakrat letno delamo test, ken ga objavimo spomladi oziroma bom rekel junija, ken ga pa potem jeseni oziroma novembra.
0: In nekako v različnih kategorijah testirate, da nimo od lupinic do tistih
1: tako,
0: jahačev.
1: Tako, vse pač skušamo pokriti cel spektr, zdaj standard omer 129 so v bistvu razredi sedeža omejeni na velikost otroka, včasih je bilo na kilograme, zdaj ima sedeže recimo od 40 do 61 cm, ki so sedeži oziroma lupinice za dojenčke oziroma novorojenčke, pa potem ne vem, do od 40 do recimo 76, kjer so zame tudi že malčki, pa potem od 76 do 86, 100, glavnem, te razredi niso jasno razmejeni, vsak dela po svoje, imamo tudi sedeže, ki rastejo z otrokom, imajo notranje vložke, najprej je v bistvu lupinica, potem jo zameš ven, ki je za recimo večjega otroka, potem, ko je po recimo 4-5 letih, ga lahko obrneš okrog. Ne. Tako da v bistvu ponudba je res velika in jaz verjamem tudi, da je predvsej nepregledna in se je težko znajdeti med njo, med vsemi novostmi.
0: Previrate pa na testih več kriterijev, nekaj sva že omenila, lahko tako. Morda zdaj vse
1: ja,
0: skupaj.
1: Ja, seveda varnost je v bistvu največja teža, to je tako naprej, je pa seveda zelo pomembno tudi, bom rekel, upravljanje sedeža, kle štejemo, sem štejemo recimo namestitev sedeža v avto, namestitev otroka v sedež, potek pasov, ali je to komplicirano, ali se lahko kaj, pa seveda zelo pomemben kriterij je, kako jasna in točna so navodila za uporabo. To je v bistvu največja težava pri uporabi otroških sedežev je nepravilna uporaba. Ne? Ker je včasih je, zna biti kar precej zakompliciran ga že v bistvu pravilno namestiti v avto, pa potem tudi pravilno otroka pripeti v avto. Ne? In kle so jasna navodila, seveda ključnega pomena. In mi to tudi v bistvu jasno ocenjujemo. Ne? In tudi smo že ocenili kakšen sedež za slab glih za to, kar je imel ker ni imel navodila ali pa niso bila jasna. Ne. Potem recimo še v bistvu naslednji kriterij je recimo ergonomija, to je udobje za otroka, kako sedi noter, kakšen je kot recimo naslanjala, kakšen je kot nog, da ga kaj ne tiši in to recimo delamo test z, bom rekel, pravimi otroci. Ne. Ker tudi seveda vse poslikamo, tudi oni imajo klepol tudi kakšno besedo. Ne. Pa potem je seveda test recimo škodljivih snovi, kar delamo v posebnih kemijskih laboratorijih. V glavnem test je kar obsežen in ta skupina ali pa te strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, imajo celo leto delo z dvema testoma.
0: Rekli ste, marsikdaj je torej težava, da sedeži in otroci v sedež niso pravilno nameščeni. Lahko morda zdaj le opozoriva na te najpogostejše napake, kaj opažate v praksi?
1: Največja napaka je recimo napačen potek varnostnih pasov. Zdaj, ko otroka v sedež običajno prepenjamo na dva načina. Ko je manjši z petočkovni varnostnim pasom, ki je v samem sedežu, tam je mogoče mečkan manj možnosti za napako, ker je načeloma je to dosti jasno, se pa tudi zgodi. Ne? Se pravi, moramo poskrbeti, da gre recimo spodnji pas res čez v bistvu mednožje oziroma čez boke, a ne? Pa potem recimo zgornji pasovi, da so tudi pravilno zategneni. Recimo zelo pomemben na svet je otroka ne pripenjamo oblečenega v debele bunde, ker s tem v bistvu zmanjšamo varnostni učinek varnostnih pasov, ker se otrok vsem premika. Ne. Več napak je pa potem pri prevezovanju kot otroka s tritočkovnim avtomobilskim pasom, tam je pa treba paziti na sam potek, to se pravi preko sedeža in kle so pa, tako kot sem prej govoril, so pa zelo pomembna ta navodila. Ne.
0: Da jih torej res preberemo
1: ja,
0: podrobno,
1: absolutno.
0: Morda tudi
1: pa še
0: vedno
1: mogoče en tak na svet, ko recimo kupujete otroške sedeže, pejte v dobro trgovino z dobrimi prodajalci, pejte s svojim avtom, pejte s svojim otrokom. In tam seveda vse te stvari sprobate, tam vam bo tudi, če so v redu prodajalci, vam bo tudi natančno pokazali, kako se to pravilno prepne.
0: Dobrih 10 minut imamo še za današnjo oddajo. Če imate kakšno vprašanje o otroških avtosedežih, vabljeni, da se nam pridružite, lahko pokličete. Nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka. Lahko pišete prek elektronskega naslova prvi@rtvslo.si ali pa se oglasite na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Tam boste našli obrazec za zapis vprašanja. Midva greva pa zdaj morda k tem začetnim avtosedežem, ki jim rečemo tudi lupinica nekako. Ja. Ne? Zakaj je pomembno, da nekako otroka najprej prevažamo v tem, ne pa da mu že kupimo tisti bolj podoben avtosedež?
1: Ja. Otroci so seveda telesno, imajo neproporcionalno velike in težke glave. A ne? In tako, ko vejo vsi starši, mehni otroci, še ne morejo glave sami pokon zdržati. Ne? In zato je seveda zelo pomembno, da v tej lupinici so v malo bolj, bom rekel, ležečem položaju, ker je tudi bolj varno in seveda, tako, ko so že prej povedala, ko obrneni v nasprotni smeri vožnje. Če seveda pride do trka, če bi sedeli, bom rekel, bolj po koncu, pa gledali naprej, bi z glavo darali naprej in bi prišel do hudih poškodb. Ne. Tako da dol, recimo v lupinici, bom rekel, čim dlje, dokler seveda otroci ne prerastejo, tudi potem, bom rekel, naslednja stopna je v bistvu taka, da ni še povsem po konci. Ne, in, tako da te sedeži kar dobro ščitijo, oziroma kar dobro gledajo na, bom rekel, telesno konstrukcijo otroka. Ne. Tako da so pa lupinice seveda praktične tudi zaradi kakšnih drugih razlogov, recimo lahko z njimi otroke prenašamo iz hiše v avto, v kroka. Ne. In dobri sedeži ponujajo potem tudi enostavno oziroma, bom rekel, hitro in preprosto pripenjanje lupinice v tisto osnovo. Ne. Tako da lupinice so zelo dobre. No, tako.
0: Ja, veliko krat je na voljo tudi baza, ne, ki jo namestimo v avto in potem res lupinico samo nekako zataknemo.
1: Ja, to je absolutno. Danes je to imajo v bistvu vsi sedeži te kategorije. A ne. Isofix recimo je zdaj itak obvezen oziroma je od standarda R129, ki je stopil v veljavo septembra 24, imajo pač, morajo biti vsi sedeži razen nekaterih jahačev v avto pripeti prek Isofix osnove oziroma Isofix sidrišč. Ene recimo s posebnimi vodili pripnemo direkt na Isofix sidrišča, ene imajo osnovo. Recimo so nam tudi povedali starši, da kupijo dve osnovi za vsak avto in potem samo otroka oziroma sedež, lupinico, manjši sedež samo
0: prestavljajo.
1: Je pa to seveda potem tudi finančno seveda mečka dražje.
0: Prej ste rekli, da lahko otrok lupinico uporablja, dokler je ne preraste. Ja. To sem videla v praksi, marsikdo misli, da to pomeni že takrat, ko noge gledajo malo bolj čez spodnji del, ampak ne drži, ne. Glava je merilo.
1: Glava je merilo, ja. V bistvu glava mora biti pravilno zaščitena. Če noge mečka manj gledajo, še v bistvu ni problem, no. Tudi največ truda pri zaščiti otroka je, kar se tiče glave oziroma zgornjega dela. Ne. To seveda velja tudi za bočni trk, kjer je zelo pomembna bočna zaščita, da se zagotovi, da recimo otrok, če nam kakšen avto preleti v bok, ne, da njegovo telo upravi čim manj giba, ne. Da ga v bistvu sedež drži pri miru.
0: Torej nekako tudi otrok ne sme imeti preveč prostora recimo
1: v sedežu. Ne. Oziroma lahko ima dovolj, ampak potem mora biti seveda ustrezno čvrsto pripet z v bistvu varnostnimi z unimi varnostnimi pasovi.
0: Je še kaj takšnega, na kar je treba biti pozoren, ko kupuješ lupinico, kakšna podrobnost?
1: Jaz bi rekel seveda gledati na, ne vem, bom rekel, valavljene znamke nekakšnih, bom rekel, čist novih, ki jih meni niti ni videl, niti ni slišal ali pa se kupil prek interneta, ne vem odkot, no. Načeloma je res dober nasvet, pejte v dobro trgovino in se tam posvetujte, a ne? Pa seveda sprobite vse stvari.
0: Je povedala sva že, da je zdaj so nekako sedeži razdeljeni glede na višino otroka, tudi da v začetku je bolje, da so ležeči, potem lahko bolj nekako naravnost otrok sedi. Kdaj pa pridemo, pri kateri starosti oziroma višini, ne, bo bolj pravilno, do tako imenovanih jahačev, kdaj potem tudi avtosedež recimo pa ni več potreben?
1: Ja, to se pravi, naš zakon pravi, da mora otrok sedeti v otroškem sedežu oziroma v zadrževalni napravi do višine 150 cm, to je več ali manj usklajeno, skor po Evropi nek imajo še 145, ampak 150 cm je tista meja, ne. Zdaj, že prej sva govorila o sedenju v nasprotni smeri vožnje, ne? Zdaj so že na trgu sedeži, ki to omogočajo recimo do skoraj do velikosti 125 cm, ne? Eto, kar je recimo staro 6-7 leta. Ne? Potem jih pa lahko posedemo v tako imenovane jahače, ne? Ki pa tudi niso tako, bom rekel, enostavni, kot si kakšni predstavljajo, tudi med njimi so razlike, vsekakor, če gledate na varnost, je treba izbrati v bistvu dobre jahače, ki imajo tudi še recimo bočno zaščito. Tako da do 150 cm je pa tista meja, nad 150 pa že lahko otroci sedijo potem brez sedeža v avto.
0: Ko govoriva o jahačih, ali v to kategorijo šteje tudi tisto nekako samo podaljšek
1: ne.
0: Sedeža?
1: Ne. Ne, mora imeti tudi neko osnovo.
0: Ne samo ta spodnji del, na katerem
1: ne, to
0: otrok
1: so bile
0: sedi, tu
1: neke, se mi zdi, da so to bile neke take rešitve, rekel bolj nekaj časa so bile popularne, zdaj pa mislim, da ni več samo s tistim. Obstajajo tudi recimo neki sedeži, ki so že ugrajeni v avtomobile, ne? Obstajajo neke avtomobilske znamke, ampak tudi tisti imajo potem malo bolj poudarjen tudi hrbtni del, no? Da se seveda otroka varno pripne.
0: Zmago nam je tudi poslal vprašanje prek elektronske pošte, zakaj v otroške sedeže in lupinice ograjujejo obloge iz stiropora, debeline 5 mm, ki se zlomi že, ko ga takole v navednicah grdo pogledaš, zakaj ne uporabijo gume oziroma pene? Pravi, da v bistvu ve, zakaj, ampak bolj ga zanima, zakaj ni pripomp na to.
1: Ja, zdaj mi gledamo, kako se sedež seveda obnaša v različnih položajih oziroma, bom rekel, po naših testnih kriterijih. A ne? Ne ocenjujemo samo na podlegi, se pravi na podlagi tega je stiropor ali je guma ali je tako naprej. Če je sedež dober, če je kakovosten, če je recimo čvrst, če dobro zadrži otroka tudi pri samem preizkusnem trku, potem je sedež dober. Ne?
0: Tako, izvedete teste, gledamo, kjer se to jasno
1: tako,
0: pokaže.
1: Ne gledamo pa zdaj kakšen v bistvu material. Ne? So pa seveda tudi razlike pri samih oblogah. Recimo ten od naših meril je, da se da oblogo vzeti dol, dovolj enostavno se da oprati in potem dovolj enostavno tudi nazaj natakam. Tudi tu so velike razlike. Ne? Tako da mi gledamo kar velik, bom rekel, meril, ne? Zdaj, ali stiropor, ali je pa kaj drugega, pa ne. No.
0: Sicer, ali obstaja tako imenovan najbolj varen, oziroma najbolj varno mesto v avtu, kam namestiti otroški avto sedež, če imamo recimo le enega otroka, ja. Je tu, ne vem, za voznikom ali za sovoznikom ali celo spredaj, ne, ja. V primeru lupinice recimo ja. Je to mogoče ali počasih, kdaj tudi
1: seveda,
0: avto sedež.
1: Spredaj lahko prevažamo otroke, seveda pod pogojem, da se da izklopiti sovoznikov varnostni meh. To je osnovni pogoj, tudi velika večina avtomobilov ima v bistvu to možnost. Ne? Kar se pa tiče ostalih mest, pa je v bistvu najvarnejše mesto za v bistvu prevoz in tudi po naših izkušnjah zadaj desno. Ne? Ker je to pomeni, da ko otroka recimo dajemo v avto, ga dajemo s pločnika. Ne? Če imamo avto, recimo parkiram bočno ob desni strani ceste, če bi imel sedež na levi, pomeni, da stojimo na, v bistvu na cesti. Ja, ne? To je recimo eden od glavnih v bistvu razlogov. Tudi varnostno je zadaj dosti v redu, ima recimo sovoznikov sedež je dovolj bliz, če slučajno pride do kakšnega trka ali pa zloma sedeža, potem otrok ne gre deleč naprej. Ne? Pa še en tak, bom rekel, praktičen razlog je, da lahko recimo, recimo voznik ali pa voznica, oče ali pa mama, lahko recimo otroku, kot otroku popravi dudo, če je zadaj desno, če bi bil pa za njim, pa ne.
0: Tako, ampak če je to res potrebno, ne, ja, da ne bomo ovirali sicer drugih udeležencev in tudi sebe seveda v prometu. Pol minute nama je še ostalo, morda dva, tri stavke še enkrat navodilo, kako naj naši poslušalci, poslušalke izberejo avto, sedež, ko gredo kupovati.
1: Ja, se pravim, koga kupujete, pejte v dobro trgovino, dobro zaleženo, v bistvu dobrimi strokovnjaki, pa se seveda berite naše teste, ki so objavljeni, to se pravi, poleg tiskane motorjevi, tudi na AMZSV spletni strani.
0: Tako, najlepša hvala za vse danes povedano. Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motor Revije, je bil z nami. Hvala za udeležbo oddaje.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Tako, to je bil Torkov svetovalni servis. Znova se slišimo jutri, takrat pa bomo govorili o gozdnem bontonu. Lep dan.

0: blaženje krize. Med mogočimi ukrepi navajajo prožnejša proračunska pravila in dodatno obdavčitev izrednih dobičkov energetskih podjetij. Vodja libanonskega proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je včeraj opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu države. Po njegovih besedah je Libanon žrtev agresije in od Izraela potrebuje zagotovila o varnosti in suverenosti. Libanonski predsednik Joseph Aoun je pred tem poudaril, da je treba pred kakršnim koli srečanjem z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, ki ga želi Washington, doseči varnostni sporazum in končati izraelske napade. Ameriška vojska je sporočila, da je napadla plovilo v Karibskem morju in pri tem ubila dva človeka. Pri tem so navedli, da je šlo za napad na plovilo narkoteroristične organizacije. Številne organizacije za varovanje človekovih pravic so že večkrat obsodile podobne napade in jih označile za zunajsodne poboje. V siloviti eksploziji v tovarni pirotehnike v mestu Liujiang v kitajski provinci Hunan je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, več kot 60 je ranjenih. Eksplozija je odjeknila v bližini dveh skladišč smodnika, zato so evakuirali bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno 3 km. Po poročanju kitajskih medijev je policija prijela vodstvo podjetja in nadaljuje preiskavo. Ob mednarodnem dnevu babic se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila, saj raziskave kažejo, da na svetu primanjkuje skoraj milijon babic. V zbornici zdravstvene in babiške nege poudarjajo, da imajo babice ključno vlogo pri zagotavljanju celostne obravnave žensk, od načrtovanja in spremljanja nosečnosti do poroda in poporodnega obdobja, ter pri obravnavi in skrbi za novorojenčka, podpori družini in na področju ginekološkega zdravja. Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu vreme delno jasno. Na zahodu se bo pooblačilo, dopoldne se bodo začele plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Bled-Soteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko Predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8 do 14. Obvoz bo sicer mogoč, a prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno. To so bila poročila. 9 in 4 minute je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 50 let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik menik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

tekli oziroma hodili smo tudi včeraj s prvaki tedna. Oddajo lahko najdete na prvi.rtv.sl.si. 9 in dobrih 11 minut, zdaj pa Sidarta, potem pa tudi že vaša tokratna radiosferna izbranka.

Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga mimo grede obeležujemo danes, bodo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v porodnišnici odprli vrata in predstavili delo babic. 7251 dijakov, zaključnih letnikov srednjih šol pa danes piše prvo izpitno polo, esej iz slovenščine kot maternega jezika. Ja, življenje gre naprej in mi z njim, torkov jutranji program pa počasi proti koncu. Dnevna voditeljica vas kmalu pozdravi v etru in pove, zakaj se splača ostati na prvem tudi v nadaljevanju dneva.

0: 9 in 22 minut, kot sem že omenila, vas v dan na prvem danes pospremi voditeljica Darja Groznik, ki kot ponavadi pripravlja aktualno temo, promet, matura, kaj bi še lahko bilo aktualnega? Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. O prometu smo v torkovem kontaktu 12:30 že govorili, pa gotovo bo še potrebno, da kdaj odpremo telefone na to temo. Tudi o maturi bomo govorili, ne pa v tej oddaji. Ob 11:30 bomo govorili o pojavu, ki ga, bodimo iskreni, vsi poznamo. Ne vemo pa, koliko ga je. Rečemo mu delo na črno ali poslovanje brez izdaje računa. V osnovi pomeni, da za opravljeno storitev ali prodajo blaga ni uradnega izdanega računa. Neizdanje računov je seveda prekršek. No, mogoče se spomnite, da smo v Sloveniji imeli prav posebno akcijo zelo prepoznavnim sloganom Vklopi razum, zahtevaj račun in obveljala je kar splošna ocena, da je bila akcija uspešna. Tudi ali pa predvsem zaradi nagradne igre. No, današnje vprašanje v torkovem kontaktu je, kako ravnate vi kot stranka ali zahtevate na primer od obrtnika, od serviserja račun. In če ne, zakaj ne? Tokrat bo naša anketa 12:30 anonimna, poslušamo pa zdaj delček vnaprej posnete ankete.
2: V bistvu, zakaj se gre, ne? Za kakšna večja dela, ja. V gradni, če se kaj gradi, pa to, na to moraš imeti, ne. Kakšna manjša, te bo pravila do njih 50 evrov spoh, mi na misel ne pride, da mi kakšen potrdilo je malo pa to. Nižja cena izmeram, ja. Vsak evro prvo pride, če ga prišparaš.
1: Slišali smo to rejeno mnenje, ki gotovo ni osamljeno, kaj ne, Darja.
0: Ja, in če je le potem vse v redu, ne, niso potrebne kakšne reklamacije, potem se pa zna zaplesti, če ni računa.
1: Res je. Torej, ob 11:30 že zdaj vabljeni k torkovemu kontaktu.
0: Tako, dobrodošli, da ostanete na prvem še naprej. Samo še imena jutranje ekipe dodam ob koncu jutranjega programa. Tina Žun, Dejan Kaloper, Žiga Žižak, Igor Kropec in Darja Pograjc smo bili z vami od 5 ure naprej. Želimo vam srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, 27. bob leta, ki ga januarja razglasil časopis Večer, je pripadal publicistu, novinarju, kritičnemu in pronicljivo hudomušnemu Marku Radmiloviču, ki žal ne dela več na našem radiju. Zapisal je: na začetku in na koncu človeškovega življenja, pa tudi v mestu, je medicinska sestra, ne Golob, ne Janša, ne Jezus, ne Mohamed, ne Frak in ne Talar. Nehajte se zajebavati in jih plačajte. Se upravičujem za grdo besedo, povedala sem jo zaradi točnega navedka. In zakaj sem to omenila? Zato, ker je danes 5. maj, mednarodni dan babic, tistih pridnih in potrpežljivih medicinskih sester, ki prvo ugledajo otroka ob rojstvu. In ob mednarodnem dnevu babic bo danes potekal dan odprtih vrat porodnišnice Ljubljana s stojnicami, predavanji in tudi ogledom porodnega bloka. Za vse, kar počnete, drage babice, smo vam hvaležni. V Intelekti ne bomo govorili o babištvu, ampak o semaglutidu. Gre za zdravilo, ki je v zadnjih letih močno zaznamovalo zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. A njegov potencial se morda tu ne konča. Raziskovalci si zastavljajo vprašanje, ali lahko to zdravilo vpliva tudi na možgane, ali lahko upočasni Alzheimerjevo bolezen in pomaga pri zdravljenju odvisnosti. Kaj kažejo najnovejše raziskave in kje so meje teh obetov? Odgovori po 10. Ko obrtnik ali podjetnik ne izda računa ali pa ga stranka ne zahteva, ta prihodek ostane neprijavljen. To pomeni, da plačila davka njim, je pa lahko zato storitev za stranko cenejša. Neizdajanje računov je prekršek. Kakšna je pri nas davčna kultura, koliko je sive ekonomije, kako ravnate vi, zahtevate račun? Odgovore pričakujem po 11. uri in 30 minut v torkovem kontaktu. Danes bodo predstavili novo spletno stran z enotnimi priporočili celotne pediatrične stroke. Staršem bo v veliko pomoč, saj bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Več po 14. uri. Z esejem iz materinščine se začenja spomladanski rok splošne mature. Upajmo, da ne bo preveč stresen dan za bodoče maturante, no za devetošolce, ki so vseh 9 let brali za bralno značko, pa bo tudi poseben dan, saj se bodo zbrali na prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tudi tega dogodka ne bomo spregledali na prvem. V studiu ob 17. analiziramo aktualne politične zadeve v Sloveniji, v glasbenih oddajah pa govorimo o tem čez nekaj trenutkov.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Alja Kramar, dober dan.
2: Živjo, Darja, in lep pozdrav poslušalcem.
1: Kdo pride danes v prvo vrsto?
2: Danes pride zasedba Camino Igra. Skoraj 30 let je zasedba že na naši glasbeni sceni. Kaj vse se je v teh skoraj 30 letih, leta 1998, no, je bila zasedba ustanovljena. Kaj se je v vseh teh letih dogajalo zasedbo, bomo na kratko spregovorili, predvsem pa se bomo posvetili glasbi in seveda izjemnim glasbenikom, ki to zasedbo sestavljajo. Jan Tomšič, Blaž Celarec, Boštjan Gombač in pa Žiga Golob. Tisti, ki morda zasedbe še ne poznate, se veselimo, da je danes prav z nami spoznate. Čisto na kratko bi lahko zasedbo umestili nekako v ta okvir world music oziroma glasbe sveta. Dotikajo se pa vse od španskega flamenka, latinsko-ameriških ritmov, teh indijskih rak tudi, pa seveda našega ljudskega izročila in zelo, zelo posebnimi besedili. Več pa ob 12.15 živo v prvi vrsti z radijskim in video prenosom.
1: Slišali bomo torej čisto druge ritme, čisto drugo glasbo, kot naprimer ob 20. uri, ko je na sporedu naša tradicionalna oddaja
2: Tako.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
2: Tako, tokrat oddajo posvečamo 50. obletnici delovanja folklornega društva Kres iz Novega mesta. Namreč ples je bil na Dolenjskem nekdaj priljubljena dejavnost, predvsem kot zabava po opravljenem delu. Glasbeno in plesno izročilo jugovzhodne Slovenije je bilo že od druge polovice 20. stoletja dalje razmeroma dobro raziskano. Razlog za raziskovanje na Dolenjskem in tudi v Beli krajini sta bila živost in raznolikost glasbenega izročila, pa tudi domačnost in gostoljubnost ljudi. In s tem povezana je seveda tudi obletnica, kot že omenjeno, folklornega društva Kres iz Novega mesta. Gre za eno vidnejših folklornih skupin na Dolenjskem, v društvu že več kot pol stoletja raziskujejo in ohranjajo ljudsko izročilo, pri čemer posebej izpostavljajo svoje delo na področju tradicionalne dolenjske noše ter plesnega in glasbenega izročila, ki ga danes pa ustvarjajo tudi druge folklorne skupine po Sloveniji. V oddaji bomo torej poslušali skladbe iz novega albuma, ki so ga Kresovci izdali ob omenjeni obletnici. Ob 20. uri v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
1: In kasneje?
2: Še bolj drugačna glasba, 41 stopinj vročine, da bi najprej izkoristila priložnost in povabila na nocojšnji koncert našega trobentača Tomaža Gajšta. Nocoj ob 19.30 v Jazz klubu 300 v Ljubljani namreč predstavlja nov projekt Crossing the Divide. Z njim bodo nocoj saksofonist Jaka Kopač, bobnar Kristjan Krajnčan, pijanist Marko Črnčec in pa basist Josh Ginsburg. Torej, zvečer se vidimo v Jazz klubu 300 v Ljubljani s novim projektom našega trobentača Tomaža Gajšta. Zdaj pa se bom za nekaj trenutkov posvetila pa nekdanjemu saksofonistu Tonetu Janši. Namreč obeležujemo obletnico njegovega rojstva. 5. maja 1943 se je Tone Janša rodil v Ormožu. Kot vemo, je študiral klasični in pa džezovski saksofon v Gradcu in se potem dodatno izobraževal tudi na Univerzi Berkeley v Ameriki. Janša je bil zaposlen v našem orkestru med letoma 1974 in pa 1984. Igral je seveda že prej, pa tudi nekaj malega kasneje. Se je pa po letu 1984 predvsem posvetil svojim projektom. Kot vemo, je že leta 1972 začela delovati njegova slovita mednarodna zasedba. Leta 1985 in 86 lahko omenim, to sta dve leti, dve plošči sta takrat išli. Posnel jih je Tone Janša z ameriškim trobentačem Woodyjem Shawjem, dve izjemni plošči, tudi zelo odmevni plošči. No, Tone Janša se je pa potem upokojil leta 2004, ampak še kar precej igral in ustvarjal tudi po upokojitvi, tako da se podpisuje pod približno 500 posnetih skladb in pa na približno 20 albumih najdemo njegovo igranje. Tone Janša trenutno prebiva v Avstriji, se pa z glasbo žal več ne ukvarja. Torej nocojšnjo oddajo 41 stopinj vročine posvečamo na glasbi in ustvarjanju našega saksofonista Toneta Janši.
1: Kaj bomo slišali zdajle?
2: Takole, zdajle bomo slišali skladbo Breaking. Tole je pa posnetek iz leta 1975. Gre za posnetek, živ posnetek iz koncerta oziroma srečanja takrat orkestro v Radencih, ki je kar nekaj let se prav v Radencih dogajalo. Tole je torej Tone Janša se podpisuje kot avtor pod tole skladbo, pa tudi kot solista ga bomo slišali s flavto.
1: Pa poslušajmo, Alja, hvala.
2: Hvala.

0: Oglasna oddaja.
1: Tokrat bomo govorili o zamašenih ušesih in težavah z ušesnim maslom. Predstavili vam bomo Vaksol, medicinski pripomoček za čista in odmašena ušesa. V studiju pozdravljam gosta Roberta Terčelja iz Farmedike. Pozdravljeni.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Zakaj se nam ušesa zamašijo?
2: Ja, lahko imamo seveda več ušesnega masla, pa nekaj tega je to zelo izrazito. Z leti pa tudi postane bolj trdo, oziroma si ga včasih z uporabo ušesnih palčk, kot radi rečemo, potisnemo še bolj v notranjost, kar dodatno otežuje problem izločanja ušesnega masla. Tudi v takem ušesnem maslu z mačepu se nabira tudi odmrla koža, vse skupaj tvori tako gmoto in ko gremo še plavati, potem ali pa se toširamo, voda včasih pronica iza tega ušesnega masla, pritiska potem še dodatno na bobnič. Slišimo nič, pa precej teščoči občutek in je precej neprijetno.
1: Omenila sva medicinski pripomoček Vaksol. Kako deluje?
2: Ja, Vaksol deluje tako kot maščobe mure, ker vemo, da je ušesno maslo maslo, maščoba. Ne? Tudi Vaksol je maščoba, farmacevtsko prečiščena, ki raztaplja oziroma mehča ta nabran naravni ušesni čep, zato da ga lažje po naravni poti izločimo. Nima vode vse, je zelo pomembno in ni pod tlakom, kajte nič pod tlakom ne želimo potiskati v sluhovod. Pomembno je, da Vaksol ne samo da pomaga pri lažji odstranitvi nabranega ušesnega čepa, ampak tudi vlaži nežno kožo sluhovoda, tako da se nam nabira manj te odmrle kože in je tudi to en dober del ušesne higiene.
1: Kako uporabljamo ušesno pršilo Vaksol?
2: Ja, zelo enostavno, kar stoji, ni treba se nič potem uležiti pa čakati 5 minut, da prime. Dejansko ima poseben nastavek, zato da enostavno, ko stisnemo upihovalnik, dejansko za tem pritiskom se zelo mehn delež Vaksola upihne v sluhovod. Potem deluje dejansko dovolj je enkrat do dvakrat na teden, da to redno zdržujemo, če je nabran ušesni čep večkrat, zato da ga lažje izločamo. Če je tako močan nabran čep, da smo se naročili na izpiranje, običajno to sestre naredijo, je smiselno pol ure predno obiščemo zdravnika oziroma sestro, dejansko z Vaksolom to stanje zmehčati, bo tudi čiščenje enostavnejše, hitrejše. Drugače pa starostna omejitev, povemo tudi, to je pomembno, kajti otroci imajo pogosto te težave že od prvega leta starosti dalje. Tudi pri otrocih Vaksol lahko uporabljamo. Je pa kot medicinski pripomoček na voljo brez recepta praktično v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah, kot je naprimer Sanolabor.
1: Za več informacij o pršilu za uho Vaksol so pri Farmediki pripravili knjižico Mali vodnik za dober sluh. Prejeli jo boste brezplačno, če pokličete na telefon 01-524-0216. Torej 01-524-0216.
0: Oglasna oddaja. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
0: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
1: Več na upr.si.
0: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor se bo na izredni seji, ki se bo začela čez eno uro, seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Pojasnila je, da po posvetih ni bilo zadostne podpore za mandatarja. Pojasnila je, da po posvetih ni bilo zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati.

0: Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom v Hormuški ožini so se po iranskih napadih na Združene arabske emirate znova zaostrile, kar je v Evropi sprožilo obsodbe in pozive k umiritvi razmer. Francija je napade označila za nesprejemljive, Velika Britanija in Nemčija sta pozvala Iran k pogajanjem. Washington se je med tem včeraj lotil novih poskusov za vnovično odprtje ožine. Uspešno naj bi jo prečkali dve trgovski ladji, kar Teheran zanika. Strani si izmenjujeta obtožbe o napadih, pogajanja za končanje konflikta pa ostajajo neuspešna. Rusija je z napadi, ki so minulo noč sledili predlogu za premirje, pokazala velik cinizem, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske sile so po njegovih besedah obstreljevale predvsem energetske objekte v regijah Poltava in Harkov. Ubitih je 5 ljudi, ranjenih je več kot 30. Poškodovani sta tudi železniška infrastruktura in plinarna, zato je bila prekinjena oskrba s plinom za več tisoč prebivalcev. Medtem je v ruskem mestu Kiriši v regiji Leningrad po ukrajinskih napadih z droni izbruhnil požar. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da je protizračna obramba po noči uničila 289 ukrajinskih dronov. Regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest so se v polnoči zvišale in bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Liter bencina je dražji za 4,8 centa in zdaj stane dobrih 1,68 evra. Dizelskega goriva za 2,6 centa, nova cena je 1,73 evra in kurilnega olja za 2,8 centa, zanje treba odšteti 1,38 evra. Vlada ni spreminjala trošarin in marž, je pa do 1. junija podaljšala oprostitev okoljske dajatve na 3 omenjene naftne derivate. Njihove cene bodo še naprej določili tedensko, cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah pa trgovci od 20. marca oblikujejo prosto. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so pred eno uro začeli pisanje maturitetnega eseja v slovenščini, italijanščini ali madžarščini kot maternem jeziku. Letošnji izbrani besedili sta istoimenski deli na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Preostali pisni izpiti splošne mature se bodo nadaljevali konec meseca, končali pa junija z ustnimi izpiti. Z rezultati letošnjega spomladanskega maturitetnega roka se bodo kandidati seznanili 13. julija. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu delno jasno vreme, na zahodu se bo pooblačilo. Začele se bodo plohe, ki se bodo popoldne razširile nad osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 14 do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo, v petek pa se bo zmerno pooblačilo, a bo ostalo suho. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Obrežju pa je med Trebnjim in Mirno Pečjo obtičalo pokvarjeno vozilo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 10:05.
4: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
5: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.

0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
1: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Začelo se je z odkritjem hormona, danes pa govorimo o eni največjih medicinskih zgodb našega časa. V tokratni intelekti gostimo profesorja Jensa Jula Holsta, ključnega raziskovalca, ki je odkril hormon GLP-1 in s tem tlakoval pot razvoju sodobnih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Govorimo o semaglutidu in ostalih agonistih GLP-1. Kaj vse ta zdravila lahko še spremenijo in kje so njihove meje, ali njihov vpliv sega tudi dlje, v možgane, v spomin, v vedenje. K poslušanju intelekte vas vabi Iztok Konc.
2: Intelekta.

0: So it was quickly approved for obesity therapy.
1: Hitro so ga odobrili za zdravljenje debelosti, kar je na široko odprlo vrata še drugim tovrstnim novim učinkovinam. Pričakovanje pacientk in pacientov se je uresničilo. Po terapiji so izgubili 10% telesne mase. Tega prej še nismo videli. S tem se je začela revolucija zdravljenja debelosti, zagonisti GLP-1.
2: Tako začetek ene največjih medicinskih zgodb zadnjih let opisuje profesor Jens Juul Holst, danski zdravnik in profesor fiziologije, ki je odkril in opisal hormon GLP-1. Na podlagi njegovega znanstvenega dela so v farmacevtski družbi Novo Nordisk razvili učinkovino semaglutid, ki jo vsebuje v tem trenutku najbolj zaželeno zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti na svetu. Vendar ni ostalo zgolj pri zdravljenju sladkorne bolezni in debelosti ter pri hujšanju. Semaglutid in ostala zdravila, ki so nastala na osnovi tega odkritja, vse bolj posegajo tudi na področja, kjer jih še nedavno nismo pričakovali. Zadnje študije namreč odpirajo možnosti njihove uporabe pri obvladovanju Alzheimerjeve bolezni in odvisnosti od alkohola. Ali smo priča novi terapevtski revoluciji? Ali je mogoče, da zdravila, razvita za presnovne bolezni, lahko posežejo tudi v možgane, upočasnijo Alzheimerjevo bolezen ali vplivajo na potek zdravljenja različnih vrst odvisnosti? Koliko teh obetov temelji na trdnih dokazih in koliko na velikih pričakovanjih? In ne nazadnje, kje se konča obljuba in začnejo omejitve, kadar rezultati niso vedno tako prepričljivi, kot si želimo? Voda intelekta, ki sem jo pripravil isto konc, sodelujejo. Profesor fiziologije na Univerzi v Kebenhavnu, dr. Jens Juul Holst, kirurg Gregor Kunst iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer vodi oddelek za zdravljenje debelosti in bariatrične operacije. Psihiatrinja doktorica Mirjana Radovanovič z Ljubljanske psihiatrične klinike, ki bo spregovorila o možnostih zdravljenja odvisnosti z novimi zdravili, tudi semaglutidom, ter nevrologinja doktorica Milica Gregorič-Kramberger, ki je sodelovala v eni od najbolj odmevnih kliničnih študij o vplivu semaglutida na potek in zdravljenje Alzheimerjeve demence. Doktorica Gregorič-Kramberger.
3: Semaglutid se je izkazoval oziroma se zdi kot zelo obetavna molekula, pa tudi sorodne molekule iz iste skupine. Še posebej zato za moje področje, torej kognitivne nevrologije, z področja torej demenc.
2: O tem in kako je semaglutid upravičil pričakovanja zdravnic in zdravnikov v nadaljevanju oddaje. Uporaba, predpisovanje in prodaja zdravil, ki vsebujejo semaglutid in tudi druge učinkovine, ki jih uvrščamo v skupino agonistov GLP-1, so v zadnjih 5 letih zelo narasle. Gre za eno najhitreje rastočih področij v medicini in farmaciji. Hitra rast pa danes ne gre več na račun zdravljenja sladkorne bolezni, temveč v prvi vrsti na račun zdravljenja debelosti in hujšanja. Prodaja semaglutida naj bi po nekaterih ocenah letos tako znašala že približno 40 milijard ameriških dolarjev.
0: It's actually interesting, you know, looking back, what were the main...
1: Pravzaprav je zanimivo, veste, ko se ozremo nazaj, katere so bile glavne prelomnice. Ko je zdravilo prišlo na tržišče, je bilo namenjeno za zdravljenje sladkorne bolezni. Hkrati pa se je izkazalo, da povzroči tudi izgubo telesne mase od 2-4%, tam nekje. Rekli smo si, če bi lahko povečali odmerek, bi morda lahko iztržili še večjo izgubo telesne mase. Oviro so seveda predstavljali možni stranski učinki. Opazili smo, da višja doza doza lahko povzroči več stranskih učinkov, to je pomenilo pomembno omejitev. Vendar se je izkazalo, da se s postopnim povečevanjem odmerka stranskim učinkom lahko izognemo. Pri Novo Nordisku so to poskusili, izkazalo se je za učinkovito. Izguba telesne teže se iz 2 do 4% povišala na 6 do 8%.
2: Profesor Jens Juul Holst z Univerze v Kopenhagnu je med letoma 1970 in 1980 v sodelovanju z drugimi znanstveniki in znanstvenicami odkril in opisal hormon GLP-1. V letih, ki so sledila, pa je s farmacevtskim velikanom Novo Nordisk sodeloval pri razvoju semaglutida.
1: Vesel sem, da se je tako išlo, ampak veste, še vedno menim, da sem imel izjemno srečo, vendar smo zato trdo delali.
4: Moje ime je Gregor Kunst, sem kirurg v splošni bolnišnici Slovenj Gradec na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo, predstojnik oddelka, pa se ukvarjam že leta že vsaj 20 let za bariatrično kirurgijo.
2: Bariatrične operacije? V slovenjgraški bolnišnici so jih opravili že več kot 3000, približno 150 na leto, so dolgo veljale za najučinkovitejši pristop k zdravljenju bolezenske debelosti. Zato se ob pojavu novih zdravil, kot je tudi semaglutid, odpira ključno vprašanje, ali bodo ta zdravila spremenila število odločitev za operativno zdravljenje debelosti. Kirurg Gregor Kunst.
4: Jaz kot kirurg samih zdravil teh semaglutidov oziroma GLP-1 agonistov ne predpisujem, ne pa da bi bil proti njim. Vsak bolnik ne poskusi prej vse oziroma mora imeti željo, da pride na operacijo. Operacija je vedno, bi rekel, mogoče kot nek zadnji korak. No. Ne probajo vse prej na konzervativni način in potem pridejo še na operacijo. Ni prva operacija, pa potem začnemo z zdravilja. Ne? Tudi pacijenti, ko se pripravljajo na operacijo, to se, je potrebno opraviti nekaj preiskav, skratka, tudi do operacije ne pridejo tako hitro. Tako da zdaj večina vmes že kar sami proba za temi, pa se potem odloči, ali bo prišli ali pa ne na operacijo.
2: In od česa je največkrat odvisna ta odločitev?
4: Koliko izgubijo teže, če so zadovoljni za samo izgubo teže ob zdravilih. Je pa treba povedati, da vseeno prihajajo vedno nova zdravila, ne, zdaj so še ena druga generacija, vedno, zaenkrat je izguba telesne teže še vedno večja po operaciji, dolgoročno tudi, kot pa po zdravilih. Operacija bi ne bila dokončna rešitev. Rezultati svetovne študije so več kot 10-letne izkušnje, oziroma še več, ampak se gleda, mi zdaj govorimo predvsem o dolgoročnem učinkih operacije, več kot 10 let, tisto šteje. Ne samo po prvih 2 letih, vsi odlično skušajo, pa vsi nekoliko malo dobijo te teže in plato. Ampak gledamo tisto, kar se pogovarjamo, je 10-letne izkušnje. Tako da načeloma se pa lahko tudi po operaciji zredijo in se nekje, kakor mi tudi opažamo, nekje 15-30% se jih tudi po operaciji dolgoročno zredi. Pri zdravilih je potrebno jih, vsaj po zdajšnjih študijah, jemati tudi doživljenjsko oziroma si jih aplicirati zaenkrat. Ne? Ampak nova zdravila, ki prihaja, ki bodo še prihajala čez leta, bo imela verjetno še boljše učinke, bo že čist primerljiva z operacijo verjetno.
2: Profesor Holst.
1: Kot veste, bariatrična operacija povzroči izgubo telesne mase v povprečju za skoraj 30%, za 28, 29, 30. Če vam med operacijo naredijo želočni bypass in imate sladkorno bolezen, se vam pričakovana življenjska doba podaljša za 9 let. To so pokazale velike populacijske študije z več kot 200 tisoč udeležencev. Zakaj te operacije delujejo? Eden od razlogov je tudi v tem, da operacija spodbudi izločanje črevesnih hormonov, med njimi tudi hormona GLP-1. Menim, da zato lahko pričakujemo, da bo terapija z agonisti GLP-1, kot je semaglutid, pri ljudeh s sladkorno boleznijo tudi prispevala k podobnemu podaljšanju pričakovane življenjske dobe. Morda ne za celih 9 let, ampak upamo, da bo tako.
2: Kaj pa bariatrična operacija sploh pomeni v praksi? Za kakšen poseg gre?
4: Mi naredimo operacijo na želodcu, tako da načeloma se razdeli ti tipi operacij na restriktivne, tam kjer samo zožimo želodec. Drugi tip operacij so pa bolj malabsorptivne operacije, torej, kjer poleg tega, da zmanjšamo volumen želodca, da naredimo restrikcijo, dodamo še nekaj hipoabsorpcije, torej, da spustimo ponavadi nekaj tankega črevesa iz prebave. Hrana naredi bypass ali obvod iz malega želodca, kar v tanko črevo, torej ne gre čez večji del želodca, čez del tankega črevesa 12-sternik. To pa pomeni obvod. To so najbolj pogoste operacije, ta sliv gastrektomija oziroma želočni obvod ali bypass. Bolniki pridejo en dan pred operacijo, so naslednji dan potem v dopoldanskem času operirani. Operacija traja nekje uro, uro pa pol, tako poprečno. Ne? Bolnik je v bolnici 2 dni, pri nas so recimo bolj postopoma jih začnemo obremenjevati z tekočino in hrano, tako da pri nas pijejo vodo. 2 dni, ko pridejo domov, pa začnejo z tekočo dieto in nato pol postopoma nekje v mesecu dni na pasirano dieto. Zdaj, bolniki so doma različno, vsekakor pa še nekje mesec dni od operacije tudi odsvetujemo dvigovanje težjih bremen, ker operacijo mi naredimo minimalno invazivno, torej laparoskopsko, da smo že tudi nekaj robotsko probali, skratka samo skozi manjše reze, centimeter velike. In s pomočjo kamere in potem od znotraj naredimo to. Drugače pa nekje, tako, iz tega so nekje mesec dni recimo še potem na bolniški po operaciji, približno.
2: Velika pričakovanja raziskovalcev, zdravnikov, bolnikov in njihovih bližnjih so se v zadnjih letih usmerila tudi na področje nevrodegenerativnih bolezni. Mehanizmi delovanja semaglutida in drugih agonistov GLP-1 so namreč obetali, da bi lahko vplivali tudi na potek Alzheimerjeve demence, jo morda upočasnili ali vsaj omilili njeno napredovanje. Zato so raziskovalci na pobudo družbe Novo Nordisk izvedli eno največjih kliničnih raziskav na tem področju, študij EVOKE in EVOKE+. V obeh je sodelovalo več kot 3500 bolnic in bolnikov iz 40 držav in iz več kot 550 nevroloških centrov po svetu. Med sodelujočimi so bili tudi bolniki iz Slovenije, 4 iz kliničnega centra v Mariboru in 11 iz kliničnega centra v Ljubljani. Vsi smo bili polni upanja, pove kognitivna nevrologinja doktorica Milica Gregorič-Kramberger z nevrološke klinike UKC Ljubljana. Vprašanje pa je, ali so se ta velika pričakovanja tudi uresničila.
3: Mislim, vsi smo bili polni pričakovanja, študija je zelo lepo bila organizirana. Je pa res, da smo potem videli, kako, ker smo se dolgo, torej to je dolgo je trajala ta raziskava, predvideno je bilo, da bo 3 leta, pa so jo predčasno prekinili, tako da v bistvu, ko imaš ti že razvito klinično sliko Alzheimerjeve bolezni z začetno demenco, potem pričakuješ, da boš v roku 3 let videl neko spreminjanje na slabše. In to smo opazovali, in takrat sem jaz čutila, da bi bilo jojka kakšna škoda, da nismo, mogoče da ni bilo tako, da bi že prej, bolj zgodnim fazam lahko to ponudili iz kliničnega vidika.
2: Podatek, da so študijo predčasno prekinili, ne obeta nič dobrega, doktorica Gregorič-Kramberger.
3: To so bili bolniki, ki so imeli diagnozo Alzheimerjeve bolezni ali v fazi blage kognitivne motnje ali v fazi zgodnje Alzheimerjeve demence. In polovica je prejemalo semaglutid, polovica pa placebo. In seveda naši bolniki so bili naključno razporejeni v eno ali drugo skupino in prejemali pač to, kar je študija določila. In tako je bilo širom sveta, seveda. Mi smo bili eden od teh aktivnih centrov, mislim, da jih je bilo okoli 550 centrov po celem svetu. Zato seveda smo tudi preden smo se v to vključili, smo se pozanimali o nedavnih študijah in potem tudi, ko smo bolnike spremljali, in smo pravzaprav vsi in tako mi, ki smo študijo izvajali in bolniki in svojci in vsi smo z velikim nekim pričakovanjem čakali na rezultate in potem nas je precej negativno presenetila tista prekinitev te študije, ki se je zgodila ob koncu leta lanskega, ko so ugotovili približno po 2 letih, da pravzaprav z analizo podatkov do takrat, ki so jih imeli, da niso mogli dokazati, da bi semaglutid imel pomemben vpliv na to, kako bolezen Alzheimerjeva poteka oziroma, da bi upočasnil ta kognitivni upad. Tako da sem pa seveda sama z velikim zanimanjem glede na vse druge učinke, ki jih se mu jih pripisuje, ki so očitno tudi zelo pomembni za današnji svet, z veseljem to izvajala in imela pričakovanje, seveda relativno veliko iz te klinične raziskave. Hkrati sem pa videla, da že med svojimi bolniki, da pravzaprav mogoče ni bilo čisto optimalna ta ideja, kako je to bilo zasnovano, zato ker vem iz klinične prakse, da ko bolnik doseže neko stopnjo v tem svojem procesu demence, potem, ko pride v fazo blage demence, potem lahko ta njegov potek je kar zelo očiten napredovanje. Mogoče bi mogla biti zasnova študije drugačna, ne vem, v bistvu preučevati preventivne učinke na razvoj oziroma slabšanje znakov demence, ne pa, ko je že pravzaprav proces jasno v zagonu in se potem gre svojo pot.
2: Profesor Holst.
0: Then you mentioned Alzheimer's and perhaps you know that there was a big randomized clinical trial.
1: Omenili ste Alzheimerjevo bolezen. Verjetno veste, da je bila izvedena velika randomizirana klinična študija s semaglutidom pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznjo, tako imenovana EVOKE študija. Rezultat je bil negativen. Semaglutid ni upočasnil napredovanja Alzheimerjeve bolezni. Ampak o tem je treba dodati še naslednje. Najprej to, da so v študiji uporabili zelo nizko dozo peroralnega semaglutida. Morda to ni bila najboljša ideja in bi morali, kar pa takrat še ni bilo možno, uporabiti večji odmerek, da bi bil učinkovit. In še, semaglutid ne vstopi v možgane. Zatorej, tudi če ima dobre učinke na ožilje in zavira vnetje, dejansko ne vstopi v možgane in ne pride do lezij, ki so značilne za Alzheimerjevo bolezen. Zato morda sploh ni bilo realno pričakovati, da bo izboljšal Alzheimerjevo demenco. Kaže pa se, da semaglutid vpliva na tako imenovano vaskularno demenco. Vsi podatki kažejo na velik vpliv na vaskularno demenco. To je tudi pomemben del širše slike.
0: All data suggest that there is a tremendous effect on dementia, the vascular dementia that you also, which is also of course a very important part of this picture.
2: Profesor Holst pojasnjuje, da je bil sam že od začetka nekoliko zadržan glede možnosti zdravljenja Alzheimerjeve bolezni s semaglutidom.
0: Of course you would expect the anti-inflammatory and the beneficial vascular effects to have an effect on Alzheimer's as well.
1: Seveda bi pričakovali, da bodo protivnetni učinki semaglutida in njegovi učinki na ožilje imeli vpliv tudi na sam potek Alzheimerjeve bolezni. Zato sem bil kar malo žalosten, da so študijo opravili s tako nizkimi odmerki oralnega semaglutida. Menim, da bi bilo bolje, če bi uporabili visoke odmerke in semaglutid ubrizgali v podkožje.
3: Veste kaj, ena od težav raziskav, kliničnih raziskav, torej tistih, ki so osnova za to, da bi našli zdravilo, ki bi zdravilo, naprimer Alzheimerjevo bolezen, ena od ključnih težav je ta, da klinična mera, ki se jo uporablja, je problematična.
2: Doktorica Gregorič Kramberger še dodatno pojasnjuje nekatere razloge za prekinitev pomembne študije EVOKE.
3: Bolniku, ki ima to bolezen, je seveda najbolj pomembno, da njegovo stanje ne bo slabše oziroma si želi, da bi bilo boljše, kar je popolnoma razumno pričakovanje za katerokoli bolezen. No, ampak doslej smo za zdravili, ki jih imamo in so simptomatska zdravila, zaenkrat lahko, če v pravem obdobju bolezni jih začnemo, lahko pravzaprav štejemo za uspeh takega zdravljenja to, da se stanje z merami, ki jih uporabljamo, je stabilno, torej da se popravi, in da se mogoče, da se v primerjavi s tistimi, ki ne dobivajo zdravil, tam pri tem, ki dobiva zdravilo, stanje bolj počasi spreminja na slabše. Ne? In te mere, ki jih uporabljamo, so vprašalniki, so neke ocene različnih funkcij, tudi spomina, in nekatere te ocene so zelo, naprimer to, kar se v kliničnih študijah uporablja, so lahko jih doživimo kot zelo enostavne, lahko se nam zdijo zelo malo povedne o tem, kako človek dejansko funkcionira, oziroma nekateri individualne značilnosti bolnikov lahko mogoče vplivajo tako, da v končni fazi rezultat ni tako zelo očiten. Vemo, da pri zdravljenju demence, konkretno Alzheimerjeve demence, smo zadovoljni oziroma je uspeh zdravljenja, če takrat, ko je bolezen ugotovljena, če ugotovimo, da je stanje stabilno, da se ne slabša tako hitro oziroma očitno. Največkrat pa ne pričakujemo izboljšanja, se pravi, da se bi se stanje normaliziralo na zdravega. Ne? Tako da, če gledamo iz stanišča bolnika, bolnik bi si seveda želel, da bi dobil tako zdravilo, da bi čutil, da pa zdaj pa funkcionira tako kot prej, ko ni imel težav. Tega nažalost si predstavljam jaz, da pri tej bolezni, ki je tako kompleksna, ki ima toliko nekih dejavnikov, nažalost ne bomo mogli omogočiti. Če bomo pa omogočili, da bo nekdo v neki zgodnem obdobju s to boleznjo ostal stabilen, če se ne bo slabšal, da bo njegovo dobro delovanje kljub bolezni pomembno podaljšano, potem je pa to uspeh zdravljenja. In tudi to je nekaj, kar preventiva pravzaprav nam daje. Ne? Če, naprimer, preventivno delujemo, naprimer, da bi bil semaglutid ena od teh opcij, da se bo vnetje in nevrodegeneracija v možganih manj intenzivno dogajala, mogoče zaradi semaglutida, je to uspeh. Ne? Ker največji dejavnik tveganja za razvoj nevrodegenerativnih bolezni je seveda čas. Ne, starejši ko smo, večja je možnost. In če bomo živeli zdrav življenjski slog s pomočjo mogoče nekih dodatnih preventivnih ukrepov, bo začetek naše te bolezni, ki je tako kompleksna, kasnejši. In to je tisto, kar si po moje lahko želimo.
2: Na možno preventivno vlogo semaglutida in drugih učinkovin iz skupine agonistov GLP-1 namreč nakazujejo nekatere predklinične in opazovalne študije, pojasnjuje strokovnjakinja. Upanje torej obstaja.
3: In opisujejo, torej in dokazujejo ugodne vplive na proces vnetja v živčevju in tudi na proces nevrodegeneracije, se pravi proces propadanja neuronov, ki je eden od osnovnih mehanizmov, ki se dogaja pri Alzheimerjevi demenci, in v bistvu opisujejo tudi vplive na protein tau. Tako da iz tega vidika je to seveda izjemno obetavna možnost. Vemo pa, in vedno znova v tem dolgem času raziskovanja, naprimer Alzheimerjeve bolezni, ki je najbolj pogosta in je tudi najbolj nekako raziskana med vsemi možnimi boleznimi, ki vodijo v sindrom demence, vemo, da v končni fazi pridemo do zaključka, da je ta proces tako zelo kompleksen, tako zelo multifaktorski, se pravi veliko različnih dejavnikov očitno določa, kako se klinični potek tega stanja odvija, in veliko je nekih individualnih dejavnikov, ki očitno določajo ta tempo, in potem je velikokrat težko to izmeriti v neki taki študiji, ki je lahko zelo dobro zasnovana na velikem številu bolnikov, kar je v tem primeru bilo. Ampak očitno, da se to ni dalo dokazati. So dokazali, da ima semaglutid na nekem manjšo skupino bolnikov, ki se jih je posebej spremljalo s tako imenovanimi biološkimi označevalci, a ne, so opazili z meritvami, da se znaki, ki jih povezujemo z Alzheimerjevo boleznijo, teh markerjev, ugodno v pravo smer spremenijo, torej da se znižajo, a ne, kot odziv na semaglutid, ampak očitno, da to znižanje, ta rezultat ni dovolj za to, da bi se klinično to pokazalo, kar je bil pa tisto osnovno izhodišče, ki se je merilo kot uspešnost klinične raziskave. So pa sedaj, retrogradno, kasneje, ko so primerjali učinek tega semaglutida in pa učinek zdravil, ki delujejo prav na bolezenski proces Alzheimerjeve bolezni, se pravi na, mislim, se tudi ta prvi bi naj deloval na proces, ampak na, torej na to najbolj znano beljakovino, ki je povezana z Alzheimerjevo boleznjo, se pravi na amiloid, se pravi, veste, da imamo zdravila sedaj registrirana po svetu, ki delujejo proti amiloidu, ne, so monoklonska protitelesa proti amiloidni beljakovini pri Alzheimerjevi bolezni in tudi tam, ko so to študijo delali, so dokazali vpliv na te biološke markerje in tam je bil ta vpliv veliko močnejši kot pri semaglutidu. Zakaj je tako, je seveda stvar, ki jo je potrebno raziskati, ampak verjetno je eno od razlogov tudi to, da preko možgansko-žilne barijere določene učinkovine gredo mogoče ena in druga, verjetno prehajata različno in tudi te učinki se zdi sedaj, ko raziskovalci o tem razmišljajo, zakaj so taki rezultati, se zdi, da je verjetno te učinke na vnetje, učinke na ta proces, ki je dolgo trajen, več let traja, pravzaprav bi bilo verjetno možno, ne vem, nekako prepoznati ali pa dokazati, če bi imeli neko dolgoletno preventivno študijo, a ne, pri ljudeh, ki še ne izkazujejo znakov Alzheimerjeve bolezni.
2: V Intelekti danes govorimo o novih zdravilih za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Med njimi je najbolj znan, najpogosteje predpisan in tudi najbolje prodajan semaglutid. A več raziskav kaže, da se njihov potencial tu ne konča. Čeprav so najbolj prepričljivi učinki še vedno pri presnovnih boleznih, se kažejo tudi njihovi morebitni učinki na možganske centre za ugodje in nagrajevanje. Zato se vse pogosteje pojavlja vprašanje, ali bi lahko ta zdravila v prihodnje uporabili tudi pri zdravljenju odvisnosti od alkohola in drugih drog. Odgovarja profesor Jens Juhlholst.
0: It's consistent with what we know about the physiology and the actions of GLP-1 that
1: to je v skladu s tem, kar vemo o fiziologiji možganov in o mehanizmu delovanja GLP-1. Vemo, da preko tega sistema lahko vplivamo na zlorabo določenih substanc, kar se mi zdi zelo zanimiv fenomen.
2: Na enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola v Ljubljani pa sem se srečal s predstojnico enote, psihiatrinjo doktorico Mirjano Radovanovič. Strokovnjakinja povzema izsledke nekaterih najbolj relevantnih raziskav.
5: Veliko študij v zadnjih, predvsem nekak 5 letih, se ukvarja s tem, ali imajo na tem področju svoje mesto lahko tudi GLP-1 agonisti, kajti gre za zdravila, ki podobno kot droge vplivajo na apetitne potrebe posameznika. Gre za delovanje na signale, ki pridejo do centrov za nagrajevanje v možganjih, iz katerih potem izhaja ta občutek zadovoljstva, dobrega počutja, neke euforije, pomaga pri občutku pozabe, karkoli je pač v ozadju tega, zakaj se oseba odloči za užiti večjo količino alkohola ali pa vzeti kakšno drugo drogo in sčasoma to potem postane problem samo na sebi. GLP-1 agonisti so namenjeni temu, da uravnavajo te apetitne potrebe, da jih nekako spravijo v en normalni razvojni okvir, tako kot bi si želeli in kot je običajno pri ljudeh, ki nimajo težav na tem področju. In zaradi tega je seveda potencialno zanimivo področje za razmišljanje, ali imajo neko mesto tudi pri zdravju bolezni odvisnosti.
2: Narejenih je bilo več študij, doktorica Radovanovič.
5: Vendar ne toliko v klinični praksi, ne toliko na populaciji oseb, ki imajo odvisniške težave, predvsem na živalskih modelih in skozi te študije bolje vemo, kakšno je pravzaprav delovanje teh substanc in kakšno je njihovo potencialno mesto pri zdravljenju bolezni odvisnosti. Zdravila iz te skupine, ki so trenutno na voljo, nekoliko težje prehajajo iz krvnega obtoka v možgane in zaradi tega tudi težje pridejo do mesta delovanja, ki bi si ga mi želeli na področju zdravljenja bolezni odvisnosti. Gotovo bo prihodni razvoj prinesel napredek tudi na tem področju. Zaradi svojega načina delovanja in zaradi prijemališč, na katera delujejo, se pravi receptorski sistemi, ki jih naslavljajo, niso samo v možganih, ampak tudi druge po telesu, pa gre za zdravila, ki imajo seveda tudi svoj set stranskih učinkov. Zato, da neko zdravilo je uporabno v realni klinični praksi, mora biti seveda koristnih učinkov več, kot je potencialnih stranskih, tudi če niso nevarni, kadar gre za, če zelo po domače rečem, težave, ki so naporne ali pa tečne za osebo, je seveda manjša verjetnost, da bo nekdo takšno zdravilo redno imel, ne glede na to, kakšno ima potencialno korist.
2: Po besedah sogovornice so nekatere študije na živalih in tudi opazovalne raziskave pri ljudeh, ki ta zdravila prijemajo zaradi sladkorne bolezni ali debelosti, pokazale več spodbudnih rezultatov.
5: Se je izkazalo, da pri osebah, ki so jemali GLP-1 agoniste zaradi zdravljenja sladkorne bolezni, so ta zdravila prispevala tudi k zmanjšanju števila pivskih dni alkohola in tudi k zmanjšanju količine zaužitega alkohola na pivske dni, tako pri tistih, ki niso izpolnjevali kriterijev za bolezen odvisnosti od alkohola, kot pri tistih, ki so. Podobno je bilo pri osebah, ki so dobivale GLP-1 agoniste za pomoč pri zmanjševanju telesne mase. Ali lahko ta izsledek generaliziramo tudi na tiste, ki nimajo težav ne s sladkorno boleznijo, ne z preveliko telesno maso, je v tem trenutku premalo znanstvenih dokazov. In ravno to je tisto področje, kjer bodo seveda bodoče študije skušale odgovoriti na to vprašanje. Število oseb, ki je bilo zajeto v te študije, je premajhno, da bi lahko z gotovostjo že v tem trenutku trdili, kje je uporabno mesto teh zdravil na področju zdravljenja bolezni odvisnosti. Zagotovo pa velja, da gre za skupino substanc, ki so potencialno lahko zelo zanimive in nam bojo v bodoče gotovo lahko pomagale tudi pri zdravljenju tistih oseb, ki so bolj ogrožene za neke resne in dolgotrajne posledice bolezni odvisnosti.
2: Profesor Holst se dobro spomni začetkov svojih raziskav in velikega dela, ki ga je sodelavci in sodelavkami opravil v vznemirljivih 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.
0: Yes, of course. Yes, of course. You said this was exciting. Yes, because we were looking for an insulin releasing hormone from the gut and we found one.
1: Imate prav, res je bilo vznemirljivo. V črevesju smo iskali hormon, ki spodbuja izločanje inzulina in smo ga našli. Vendar pa sam po sebi ta koncept ni bil senzacija. Res, da je šlo za zanimivo odkritje z vidika fiziologije, vendar pa to samo po sebi še ni obetalo tako korenitih sprememb pri zdravljenju sladkorne bolezni in debelosti. Tega od našega GLP-1 takrat še nismo pričakovali. Študijami smo nadaljevali. Imeli smo torej ta nov peptid, hormonu glukagonu podoben peptid GLP-1 in želeli smo čim bolj natančno raziskati, na kaj vse v telesu vpliva. Ugotovili smo, da ima velik vpliv na gibljivost črevesja, na praznjenje želodca in na nekatere druge črevesne motorične aktivnosti. Sčasoma smo preučili tudi njegov vpliv na apetit. Sumili smo namreč, da bi hormoni iz črevesja lahko zavirali apetit. Ugotovili smo, da GLP-1 zavira apetit in vnos hrane pri zdravih posameznikih in posameznicah. Zavira tudi izločanje hormona glukagona. To pa je bila senzacija. To je bilo nekaj čisto novega. Pričakovali smo, da stimulira izločanje inzulina, ne pa, da zavira izločanje glukagona.
2: Oba hormona, tako inzulin kot tudi glukagon, nastajata v trebušni slinavki in uravnavata raven krvnega sladkorja oziroma glukoze. Ta za telo predstavlja glavni vir energije. Sladkorna bolezen, debelost, Alzheimerjeva demenca, bolezni odvisnosti. Tako strokovnjake in strokovnjakinje, kot tudi bolnice in bolnike ter njihove bližnje, navdušujejo spoznanja, ki razkrivajo mehanizme delovanja novih generacij zdravil z agonisti GLP-1. Nevrologinja Milica Gregorič Kramberger.
3: Gotovo jaz mislim, da je semaglutid učinkovina ali pa te sorodne učinkovine so take, ki še morajo ostati v mislih raziskovalcev, a ne, in mora se pravzaprav mogoče drugi pristopi izbrati, zato da bi se morebiten vpliv, taki bi ga lahko klinično dokazali, dejansko prepoznal. Ne? Ampak očitno mora biti mogoče populacija drugačna, ker v tej klinični študiji, kjer smo sodelovali, je bilo približno 12-14% samo oseb s sladkorno boleznijo. Ostali niso imeli sladkorne bolezni. Ena od idej raziskovalcev oziroma znanstvenikov, ki interpretirajo te rezultate, je tudi to, da morda bi morala biti populacija drugače izbrana, se pravi ne Alzheimerjeva bolezen dokazana, ampak mogoče tveganje za to. Ne? Vemo, da je sladkorna bolezen eden od zelo pomembnih dejavnikov tveganja za to, da čez čas, če ni dobro zdravljena bolezen, lahko razviješ sindrom demence.
2: Kirurg Gregor Kunst.
4: Nekateri bodo še vedno potrebovali operacijo, je pa tisto, kar bo boljš za pacienta. Ne? Če se bo izkazalo, da so zdravila boljš, seveda poloperacija nima smisla, ampak zaenkrat pa gledamo tako, kot da se to dopolnjuje. Ne? Tudi če nekdo nezadostno shujša po operaciji, pa začne z temi zdravili, so tudi dobri rezultati. Tako da je bolj se tudi v tem združenju za bariatrično kirurgijo svetovnem, se bolj o tem govori, o tem, da se to združuje, ne pa, da bi bilo si nasprotno. Ne? In tudi včasih so to zdravila dobrodošla pri tisti, ki so zelo debeli, da bi mogoče malo shujšali pred operacijo kak kilogram, da je sama operacija bolj varna. Tako da bolj povezovanje, ne da bi bili proti. No.
2: Psihiatrinja Mirjana Radovanovič.
5: Ob tem, kar vemo o GLP agonistih, je seveda njihova uporabna vrednost v prihodnosti lahko v tem, da na en drugačen način pomagajo zmanjšati željo po učinkih omame kot zdravilo, ki ga že imamo na voljo. In pri tistih, ki so zelo ogroženi, ki imajo dolgoletne težave, ki imajo morda zelo močno genetsko ranljivost oziroma biološko ranljivost za nastanek teh bolezni, se velikokrat podpora za zdravili bolj obnese, ker s tem omogoči, da jim je svojo energijo, ki je sproščena od ukvarjene z nekimi simptomi, uporabijo za to, da se naučijo enega drugačnega, zdravega načina življenja, da lažje sodelujejo v psihoterapevtsko usmerjenih programih. Končni rezultat je vedno boljši, kadar gre za kombinacijo tako zdravil, kadar so ta potrebna kot dela na sebi. In je pravzaprav seštevek večji kot goli seštevek obih pristopov.
2: Fiziolog Jens Julholst se zaveda, da je trenutno največ povpraševanja po semaglutidu za namen zdravljenja debelosti in hujšanja. Obenem pa opozarja tudi na možne neželene učinke.
0: The side effects are not very serious. There is about 10% or so that experience
1: Stranski učinki po večini niso zelo resni. Približno 10% ljudi izkusi tako imenovane gastrointestinalne težave. Občutijo slabost in nekateri celo bruhajo. Nekateri zdravila ne tolerirajo in morajo terapijo prekiniti. To je res. Upamo, da bomo za te težave s časoma našli ustrezno rešitev. S tem problemom se ukvarjajo, preučujejo možnost uporabe večjih odmerkov, z večjo učinkovitostjo in z manj stranskimi učinki. Moja rešitev in nasvet zdravnikom bi bila: pojdite počasi, uporabite še nižje odmerke in bodite potrpežljivi. Dokler je pacient v redu, lahko ostanete pri tem odmerku ali pa ga počasi, zelo počasi povečujete. Ko se začnejo pojavljati neželeni učinki, se vrnite k staremu odmerku in pri njem ostanite. Verjetno bo tako ali tako učinkovit. Go back to the old dose and stay there,
2: because it will probably be effective anyway. Za razširjen seznam možnih neželenih učinkov semaglutida in nekaterih drugih agonistov GLP-1 ter za povzetek glavnih značilnosti teh zdravil, oddajo Intelekta poiščite na spletu in med podcasti. Tam smo dodali več koristnih povezav. Profesor Holst opozarja še na naslednje. Can you stop therapy?
1: Ali lahko po določenem času prenehaš s terapijo? Ne moreš. To ni priporočljivo. Ni priporočljivo, da kar prenehaš jemati agoniste GLP-1, kot je semaglutid, se boš spet pridobil maso, in to v obliki maščobe.
2: Kaj torej strokovnjak priporoča? Že velikokrat slišan in vsem znan recept. It's possible to maintain the weight loss in several ways. The best and most important way is to change lifestyle. Telesno maso lahko ohranijo na več načinov.
1: Najboljši in najpomembnejši način je sprememba življenjskega sloga, še zlasti načina prehranjevanja. To lahko storijo že med samo terapijo z agonisti GLP-1, takrat namreč niso več tako zelo obremenjeni s tem, kaj jejo. Lahko si povrnejo lastno voljo in moč ter uravnavajo svojo prehrano. Prav tako pa, in to je zelo pomembno, povečajo naj telesno aktivnost. To je najboljši način, s katerim lahko obdržijo mišično maso, daleč najboljši način. Med terapijo je še lažje. Ko namreč izgubljajo maso, se lažje gibljajo, lažje telovadijo, sklepi ne bolijo več.
2: Na začetku oddaje smo slišali, da se je z agonisti GLP-1 začela revolucija zdravljenja debelosti. Danes vemo, da ta revolucija res obstaja, a ni preprosta. Zdravilne učinkovine, kot je semaglutid, so prinesle pomemben preboj pri zdravljenju presnovnih bolezni, kot sta sladkorna bolezen in debelost. Hkrati pa izsledki raziskav na drugih področjih, od Alzheimerjeve demence do bolezni odvisnosti, nihajo od upanja do nepremostljivih omejitev. Kot je v medicini pogosto, se tudi tukaj izkaže, da hitrih rešitev ni. Nove učinkovine odpirajo vrata, a dolgoročni učinki, prava mesta njihove uporabe in razmerje do že uveljavljenih pristopov ostajajo predmet nadaljnjih raziskav. Zato ta zgodba še zdaleč ni končana. Sogovornicama in sogovornikoma hvala za sodelovanje. Oddajo Intelekta smo oblikovali Renato Horvat, ki je bral prevode, Mirta Berlan je poskrbela za zvok. Oddajo sem pripravil in oblikoval Isto konc.
6: Poslušali ste Intelekto, današnja oddaja je že dostopna na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po dveh hujših prometnih nesrečah v minulih dneh na primorski avtocesti v delovni zapori med Postojno in Razdrtim iz Darsa sporočajo, da bodo obnovitvena dela na tem odseku neprekinjeno potekala do konca leta. Tam je bilo v dveh mesecih že 47 nesreč. V Darsu pa zagotavljajo, da so zapore postavljene v skladu s predpisi. Voznike pozivajo k previdnosti in vožnji v zamiku po zoženih pasovih. Vzporedna vožnja namreč zmanjšuje pretočnost in ustvarja dodatne zastoje. Združene države in njihovi zavezniki so s kršitvijo premirja z Iranom in uvedbo blokade iranskih pristanišč ogrozili varnost pomorskih stanišč, ogrozili varnost pomorskega prometa v Hormuški ožini, je sporočil predsednik iranskega

0: je iz katere so izstopili socialdemokrati, danes glasoval nezaupnici vladi premijeja Ilije Bolojana. Socialdemokrati so bili ključni partnerji v vladi, iz katere so izstopili zaradi nezadovoljstva nad varčevalnimi ukrepi, s katerimi naj bi si vlada prizadevala zmanjšati proračunski primankljaj. Po napovedih bo vlada padla. V premogovniški eksploziji v osrednjem delu Kolumbije je umrlo 9 delavcev, 6 je ranjenih. Državna agencija za rudarstvo je sporočila, da je nesrečo očitno povzročilo kopičenje plinov, med drugim metana, ter dodala, da je pred slabim mesecem po ogledu rudnika priporočila upravljavcu naj okrepi varnostne ukrepe. Podjetje nesreče doslej ni komentiralo. Časnik The Washington Post je za poročanje o obsežnih, kaotičnih in neusklajenih varčevalnih ter drugih ukrepih administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejel letošnjo Pulitzerjevo nagrado za javno službo. Ta velja za najprestižnejšo med nagradami za novinarske dosežke. Največ 3 jih je letos prejel časnik The New York Times, med drugimi za raziskovalno poročanje o navzkrižju interesov in priložnostih za zaslužek Trumpove družine in zaveznikov ter za fotografije opustošenja in lakote v Gazi. Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu še delno jasno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Začele se bodo plohe, ki se bodo popoldne razširile nad osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in posamezne nevihte, pogostejše na zahodu, proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 14 do 21 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Na dolenski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas v delovni zapori pri Postojni proti Ljubljani, nastaja zastoj. Proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec. 11:04.
1: Radijska igra Fotografija, intimna zgodba ženske, ki je preživela partizanstvo, se poročila in v brutalnem vojnem obdobju imela skrivno intimno razmerje, je večplastna in fragmentarna. Prek kratkih reminiscenc in komentarja pa odslikava tudi položaj in borbo žensk za druge ideale, kot se sicer izkazujejo v sedanjosti. Radijska igra bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Slišali smo italijanskega kantautorja, njegovo ime je Oli, zmagal je na Sanremskem festivalu leta 2025. Ja, pevec je prav danes dopolnil 25 let. Še nekaj glasbe zavrtimo, potem pregledamo temperature po Sloveniji, potem pa vas, spoštovani poslušalke in poslušalci, ob 11:30 čaka torkov kontakt.

your black brother. Get back, get back, get back.

11 in 18 minut je ura. V zahodni polovici države se očitno pripravlja k dežju, na vzhodu je še jasno. Poglejmo pa natančne podatke. Ljubljana ob 11. pretežno oblačno, 19 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 17. Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, piha južni veter s sunki do 47 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21, piha jugozahodnik s sunki do 38 km na uro. Murska Sobota jasno 23, piha jugozahodnik s sunki do 40 km na uro. Novo mesto oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 21, piha zahodnik s sunki do 40 km na uro. Postojna oblačno 15 stopinj, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Portorož oblačno, rahlo dežuje 15, piha južni veter 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, piha južni veter 16 km na uro. Rateče 16 stopinj, Rogla 11, piha jugozahodnik s sunki do 43 km na uro. Celje 21, piha zahodnik 17 km na uro. Maribor 23, Črnomelj 18, Kočevje 17. Koper 18, piha južni veter 20 km na uro. In Triglav Kredarica ob 11 v oblakih nič stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 51 km na uro.

0: Poslušate prvi program
1: Radia Slovenija.
2: Pokvari se vam pralni stroj, pokličete serviserja, pride, popravi. Ali vam izda račun? Ali pa se kar hitro dogovorite in plačate z gotovino na roko, kot rečemo, vse je tako cenejše. Uganili ste, neizdajanje računa je današnja tema. V Sloveniji smo imeli med letoma 2016 in 2020 posebno akcijo s sloganom Vklopi razum, zahtevaj račun. Vodila jo je Finančna uprava Republike Slovenije. Pričela se je ob uvedbi davčnih blagajn s ciljem spodbuditi ljudi, da vedno zahtevajo, vzamejo in preverijo račun. Akcija je naletela na velik odziv državljanov. Že v prvih treh mesecih je FURS prejel 664.076 paketov računov, govorimo o letu 2016. Uspeh so pripisovali nagradni igri. Kakorkoli pa obrnemo, država je dejansko pobrala več davkov. Torej, kako ravnate vi kot stranka, kot potrošnik, ali zahtevate račun, če ja, zakaj ja in če ne, zakaj ne? Danes lahko vsi ostanete anonimni, imena niso pomembna, pomembne so izkušnje, ravnanja. V katerih panogah je tako imenovane sive ekonomije več, tudi to je vprašanje. Se to z leti kaj popravlja, smo bolj zaveščeni, da izdanje račun pomeni davek, davki gredo v proračun in omogočijo javne storitve. Ali se zavedamo, da je neizdajanje računov prekršek in kazen lahko doleti tako izvajalca kot tudi stranko, če zavestno sodelujeta pri takem dejanju. Predno dam besedo vam, poslušalkam in poslušalcem, poslušajmo anketo, ki jo je posnela Urška Žižek.
3: Ja, ker se ne ve, lahko pridejo tudi skrite napake, ne? Jih ne moreš uveljavljati, če nimaš računa zdaj.
4: Jaz vedno se pogovorim že za predračun in za račun.
5: Zvisno, zakaj se gre, ne? Za kakšna večja dela, ja. V gradni, če se kaj gradi, pa to, na to moraš imeti, ne? Kakšna manjša je ta pravila do njih 50 evrov spoh, mi ne misli, ne pride, ne bi. Kakšen potrdilo je malo pa to. Niže cena izmeram, ja. Vsak evro prvo pride, če ga prišparaš. Tist, ki pride, sam ve, koliko lahko računa. Nisem pa še kol na leto, ne, kakšnega deruha, recimo, ne bi. Ker se prej pomenimo, ko bi vzel, recimo, ne.
6: Ja, jaz običajno zahtevam račun, zaradi pravil in dobrega občutka. Te jaz cenim delo, ki ga ljudje opravijo, od tem naprej pa določene stvari niso več moja stvar.
7: Miram vzamem račun, ampak na ponudjo račun pravi, da bo pol cenejš.
8: Kukor kdaj? Od storitve. Če je slaba, ga zahtevam, drugače pa ne. Odvisno tudi od dogovora prej. Včasih ga pa sploh ne stavijo, pa tudi ne vpraša nobeden.
9: Ja, zahtevam in vzamem. Zato, ker to ni delo na črno, recimo, a ne? Pa tudi, da imam eno dokazilo, da sem plačala. Pa da je on naredil, a ne svoje.
2: Slišali smo anketo, nič 1475-2222 je naša telefonska številka. Najprej dam besedo poslušalcu iz Dravskega polja. Dobar dan.
10: Dobar dan, najprej lepi dan želim. Jaz pa tudi zanim račun, pa tudi ga tudi zahtevam.
2: Vedno.
10: Kaj si dosti kar reči za garancijo, če kaj popravljaš?
2: Seveda, tako kot smo slišali v naprej posneti anketi. Torej, ja. Račun da, vedno. Ker tako si tudi kot si tudi zaščiten kot potrošnik, kot stranka. Hvala lepa za vaš klic. Lep dan tudi jaz vam želim. Nič 1475-2222 je naša telefonska številka. Tokrat lahko ostanete anonimni, seveda. Niso pomembna imena, pomembne so izkušnje. Zanima me, ali vedno zahtevate račun, ali pa se na primer z obrtnikom, serviserjem dogovorite, plačate na roko in s tem seveda dobite malce cenejšo storitev. Dobar dan poslušalcu iz Ljubljane.
11: Dobar dan.
2: Izvolite.
11: Absolutno zahtevati račun za vsako storitev, tudi za najmanjši nakup. Ker jaz moram pri vsakem nakupu plačati davek, tako ga ne tudi izvršitelj dejanja ali prodajalec, kakorkoli plača v vsakem trenutku, tako da tukaj ni sporno, niti ni praktično neumestno vprašanje. To seveda je ta zadeva taka, kot je in brez tega ne bi bilo storitev, ki jih pač država stori za nas v te obliki.
2: Hvala tudi vam. Torej se zavedamo, da pravzaprav davki so zelo pomembni, ker gredo v proračun, iz proračun pa so krite javne storitve. Dobar dan, gremo zdaj v Šampas.
1: Dobar dan.
2: Izvolite.
1: Jaz bi pa rekel tako, jaz večina vzamem račun, priznam pa, da sem bil zdaj v nedeljo v gostilni, sem plačal, ampak priznam pa, da sem ga pozabil. Ne vem, se kar pozabil reči v Mokenerju, dajte mi še listek.
2: Sam vam ga pa tudi ni ponudil.
1: Ne.
2: No,
1: to se malo daj zgodi, da pozabim. No, včeraj sem pa bil spet v gostilni, pa sem dobil presenečenje. Je bila pa kelnerica, mi je povedala, koliko je račun, naredila listek, mi ga dala in jaz sem tudi plačal tisto.
2: Čeprav niste prosili za to. Dobro?
1: Ne. Vsekakor pa velika zvidem, da ljudje to bodi si ljudje pozabijo, bodi si pa, da oni ne opozorijo, da je treba vzeti račun.
2: Dobro, to se zgodi lahko namerno. Ja. Lahko nenamerno, skratka, dogaja se. Hvala lepa. Na svidanje. Dobar dan, naslednjemu.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
12: Tukaj je Branko iz Ljubljane.
2: Izvolite.
12: Gledajte, takole bom rekel, ne, jaz pa računov v papirju ne jemljem, zato ker sem karto vezal direktno na telefon, tako da imam vse račune vidne kot SMS sporočila.
2: Kaj pa, če potrebujete kakšno storitev, kakšnega obrtnika, serviserja?
12: Ja, tisto pa posebej poluzanem.
2: Vzamete račun, vam ga tudi izdajo, brez opozorila?
12: Vedno ga potem želim, če vidim, da so to obrtniki, ki nimajo te banke, ki jo jaz uporabljam.
2: Aha, dobro. Hvala lepa za vaš klic. Gremo zdaj v Kamnik. Dobar dan.
13: Dobar dan. Jaz včasih vzamem račun, včasih ne. Sem pa v velikih dvomih, ko mi reče, da a boste brez računa ali boste z računom.
2: Aha.
13: Vem, ali je to ista cena.
2: Ja, vprašajte, ne? Vprašajte.
13: Tako, ali je ista cena, samo pač brez računa, a ne, in potem ne veš, ali bi bilo to isto z davkom ali brez, nič ne pove, tako bi bilo drugače, ne?
2: Ja, brez računa je najbrž tudi mišljeno brez davka, ne?
13: Po moje, ja.
2: Kar tako, je cenejše za vas.
13: To so moje izkušnje, no, in sem še vedno v dvomih, ja, ker se fin narediš, da ne vzameš računa in potem ne veš čistočno, ali te okrog prinesla, ne?
2: Aha, dobro.
13: Hvala
2: lepa za vašo izkušnjo, ki ste jo podelili z nami. Dobar dan, gremo zdaj v Celje.
14: Lepo pozdravljeni. Moram povedati, da se mi zdi življenje preveč dragoceno, da bi se obremeval s takšnimi malenkostmi. Generalno verjamem v dobroto in poštenost ljudi, tisti, ki pa jo nimajo, pa naj opravijo sami svojo vestjo.
2: Pa še zmeraj ne vema, torej vzamete račun, ga
14: ne,
2: zahtevate?
14: Ne, računi me ne zanimajo.
2: Računi vas ne zanimajo, dobro.
14: Zanima me življenje.
2: Srečno vam želim in hvala, da ste nas poklicali. Gremo zdaj v Cerknico. Dobar dan.
15: Dobar dan. Moje mišljenje o vsej tej stvari se vsemi temi računi in papiri, če smo pošteni, če gledamo z okoljskega vidika, in glede na to, da je naša tehnologija že tako napredna, da vse lahko v bistvu dobimo na telefon oziroma se vse nekje zabeleži v sistemu, če je seveda sistem postavljen, je to prekomerna poraba nekega papirja, nekih surovin, od tiska do barve, do ne vem kakšnega okoljskega onesnaževanja.
2: Ja, oprostite, ampak ne gre za to, bom začela s tistim, s čimer sem začela pravzaprav današnji torkov kontakt. Pokvaril se vam je pralni stroj, pokličete serviserja, pride, popravi, ali vam izda račun, ali pa se dogovorite in vi plačate z gotovino na roko, kar je cenejše za vas.
15: Jaz ponovno rečem, ne ime da račun, ampak račun zahtevam na mail. Zaradi tega, ker moramo gledati na to, kakšnem času živimo, da računi so, tisti, s katerim nam podjetja zagotovijo garancijo, omogočijo servis itd. Po drugi strani pa tudi, da okolje ne bo več čakalo, da bomo mi, misleč, mi moramo zdaj poskrbeti za okolje. Tako da,
2: dobro, dobro, ja, velja, hvala, velja, hvala tudi vam. Lep dan, dober dan poslušalki, ki nas kliče iz Ljubljane.
16: Alo?
2: Ja, izvolite.
16: Ja, Kati tukaj. Moja izkušnja je pa taka. So bile s hčerko v gostilni, račun je bil 23 evrov, telefonom sem plačala, doma sem pa naslednji dan gledala, je pa, so mi vzeli pa 33 evrov. Ne? In potem sem klicala v gostilno, povedala, ne? So rekli, da imate račun. Sem rekla, mam, lejte, če ne bi imela računa, ne bi mogla nič.
2: Ja, res je.
16: Ja, a ne?
2: Dobro, potem se je zgodba srečno končala za vas.
16: Se je srečno končala, ja, so bili, so se upravičili, tako da je bilo čisto vse v redu.
2: Dobro, hvala ja, lepa za vaš klic.
16: Ja, tudi vam, nasvidenje.
2: Nasvidenje in dober dan, še ostajamo v Ljubljani. Dobar dan.
17: Dobar dan, želim, Aleksander iz Ljubljane. Jaz bi rad sami, jaz drugač tudi ne jemem drugač računo, ampak od takih, kot ste vi prej rekla, serviserjev in tako, je dobro imeti račun, že zaradi tega, ker s tem računom lahko uveljavljaš tudi reklamacijo. Sami vemo, da ko greš v štacuno, tehnično ali kakršno koli, ko kupaš nekaj, račun velja kot
2: dokazilo, ja.
17: Ne, če se karkoli zgodi, ne. In če bi se ljudima mogoče malo bolj dobro zaštacuno, je tudi dostkrat dobro imeti, kar se meni že zgodil, ravno tako kot gospe, da so mi nekaj narobe obračunali, sem šel lepo nazaj, sem pokazal račun, sem rekel, lejte, takole pa takole. In je bila potem zadeva rešena, ne?
2: Ja.
17: Ampak želim samo to povedati, da je račun tudi garancija in brez računa ne moreš uveljavljati garancije. Ne pri kakršnem koli privatniku, za kakršno koli delo, oziroma je to neke vrste uradni dokument.
2: Ja, res je.
17: Tako.
2: Hvala lepa.
17: 20% gore pa dol, ne, kar se dejansko pri nekih manjših zneskih niti pozname, ne, je pa vse en imeti nekaj, bolje vrabec v roki kot golobno streti.
2: Dobro.
17: Lep dan.
2: Lep dan tudi jaz. Vam želim pa srečno, če ste na poti, mislim, da ste me klicali iz avta. Nič 1475-2222 je naša telefonska številka. Tokrat govorimo o tem, ali smo pozorni in jemljamo račune, naprimer kot potrošniki, kot stranke, ko potrebujemo neko storitev od obrtnika, naprimer od serviserja. Gre za tako imenovano sivo ekonomijo oziroma delo na črno, kakorkoli že obračamo. Nekaj tega vendarle je, nekateri pravijo, da gre za precej razširjen pojav, nemogoče ga je okvantificirati, nemogoče ugotoviti, koliko je tega, ampak obstaja. Dobar dan, gremo zdaj v Koper. Se slišimo? Poslušalka nas je klicala iz Kopra. Ja, zdaj se pa slišiva. Dobar dan.
18: No, dobar dan, želim.
2: Izvolite.
18: Ja, poslušam tole vaše oddajo, pa me kar nekaj zelo moti teh naših. Te naši ljudje pravzaprav ne vejo, zakaj se sploh davke plačuje.
2: Ja, jaz sem že povedala dvakrat,
18: davki, zdravstvo, šolstvo, vse javne.
2: Tako, davki gredo v proračun, ja, iz proračuna
18: in to je
2: se krijejo stroški javnih storitev.
18: In
2: ja,
18: to je bistveno, res pogrešam, da noben ni omenil, komu je sploh davk namenen.
2: Omenila sem jaz, mogoče ste preslišali.
18: Ja, lejte, ti ljudje, ki ga plačujejo, ki ste jih spraševali, noben niti v menu ni.
2: Gospa, torej ste vi strikni pri tem, da jemljete,
18: ja,
2: zahtevate
18: ja,
2: račun?
18: Sem. Ja,
2: ne glede na znesek, tudi
18: ne
2: če je majhan.
18: Ne glede na znesek, tako je.
2: Tudi če gre za kavico, za 2 evra pa pol.
18: Glejte si, to pa zmeraj dobimo.
2: Dobro.
18: To pa zmeraj dobimo.
2: In kavico in račun.
18: Ja, zmeri. To pa moram reči, da nisem še doživela, pa kar hodim v družbo in to, da ne bi v lokalu dobila računa.
2: Dobro.
18: Tako da se mi zdi to kar, razen če bi prosil ali kaj, ne vem. Meni se zdi kar v redu.
2: Velja. Hvala lepa, da ste nas poklicali iz Kopra. Ja, srečno, to je bil tokratni torkov kontakt, ura 11:46. Ostanite z nami na prvem.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrepi, ki so jih nekateri resori in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je danes v Bruslju dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Napovedal je nadaljno razpravo o mogočih popravkih pri posamičnih resorjih. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je letno poročilo o napredku v Bruselj poslala pred manj kot enim tednom. V njem ugotavlja, da je bila dejanska rast očiščenih izdatkov želani nekoliko višja od omejitev po pravilih Evropske unije. V izraelskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skupino ljudi v mestu Gaza je bil zjutraj ubit najmanj en človek, več hudo ranjenih so odpeljali v bolnišnico. Izraelska vojska je medtem izdala ukaz za umik prebivalcem dveh mest na jugu Libanona. Vsak, ki bo ostal na območju, domnevno povezanem s Hezbolahom, bo po navedbah Izraela tvegal življenje. Iz šiitskega gibanja so sporočili, da so obstreljevali izraelske vojake in vozila na strateškem obalnem območju Bijada. Boji se tako kljub premirju nadaljujejo. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je za teden dni omogočilo širši dostop do tabletke za splav Mifepriston, ko je prizivno sodišče ženskam omejilo

0: je, saj da odločitev ogroža prodajo. Na manjši ladji za križarjenja v Atlantiku so potrdili drugi primer okužbe s hantavirusom. Sumijo pa na še 5 primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Potrdili so 3 smrtne žrtve, nizozemski par in nemškega državljana. Potniki so večinsko britanski, ameriški in španski turisti, ki ostajajo na ladji, saj oblasti afriških zelenortskih otokov niso dovolile pristanka. Hantavirus se prenaša ob stiku z glodavci ali njihovim urinom, slino in iztrebki, zlasti, če se delci razpršijo v zrak in jih človek vdihne. V Portorožu se bo drevi začela 28. turistična borza. Gre za vsakoletni največji poslovni dogodek slovenskega turizma, ki se ga bo udeležilo več kot 160 domačih turističnih ponudnikov, 150 tujih organizatorjev potovanj in turistične agencije iz več kot 30 držav. Namen je predvsem mreženje, okrepitev že delujočih partnerstev in vzpostavljanje novih. Do konca tedna sledijo študijski ogledi po državi za tuje udeležence in predstavitve slovenske kulinarike ter kulture. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu bodo plohe, ki se bodo razširile nad osrednjo Slovenijo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, na vzhodu bo še nekaj sonca. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 14 do 23 stopinj. V četrtek bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo pooblačilo, a bo večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je prav tako pred Postojno krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico in pred Domžalami. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Karavankam. Zaradi del so zastoji tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 12 in 5 minut.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v torek, 5. maja.
5: Na današnji dan.
0: Začetek delovanja Ljubljanske borze. Vodja študentskega džezovskega orkestra Veseli Berači. Ljubljanski industrijalec Dragotin Hribar je od leta 1920 vodil skupino, ki si jo podpori gospodarskih združenj prizadevala za ustanovitev borze v Ljubljani. Konec marca 1922 je skupina dobila dovoljenje države za ustanovitev borze blaga in vrednot, ne pa tudi valut. Borza je bila ustanovljena avgusta 1923. Na današnji dan leta 1924 je minister za trgovino in industrijo v Beogradu podpisal pravila Ljubljanske borze, tako je dobila dovoljenje za delo. Uradno se je začelo 16. avgusta 1924. Člani borze so bili tako imenovani protokolarni trgovci, torej zasebna in državna podjetja ter posamezniki. Za prvega predsednika borznega sveta so izvolili Dragotina Hribarja.
5: Na današnji dan.
0: skladatelj, aranžer,

0: Nezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos je v letih od 1948 do 1950 vodil študentski džezovski orkester Veseli berači in začel sodelovati s plesnim orkestrom Radia Ljubljana.
1: Precej sem bil zaposlen, ker živel sem sfera zabavne in džez glasbe. Prosim se pa podrediti šolskemu načrtu, ki ga daje Akademija za glasbo. In se je tudi vse izteklo. Kakorkoli sem prijel, mislim, v tistih mladeniških obdobjih, sem bil zelo točen, eksakten in mogoče tudi še to zelo ambiciozen.

0: Leta 1957 je diplomiral na Akademiji za glasbo, 3 leta pozneje pa še na Pravni fakulteti in bil potem 20 let redni član plesnega orkestra RTV Ljubljana. Ati Sos je napisal številne uspešne in nagrajene popevke, precej šansonov, večina njegovega opusa pa so avtorske instrumentalne skladbe ter nekaj 100 priredb. Skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos se je rodil leta 1930 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.

V prvi vrsti danes v živo v studiu 13 gostimo zasedbo Kamino Igra, ki jo sestavljajo Jan Tomšič, Blaž Celarec, Boštjan Gombač in Žiga Golob. Želimo vam prijetno poslušanje. Prva vrsta.

0: Žiga Golob, Blaž Celarec, Boštjan Gombač in pa Jan Tomšič oziroma Kamino Igre. Danes z nami je živo v studiu 13, vodaji prva vrsta. Jan, vsi štirje ste izjemni virtuozi, kozmopoliti, tudi popotniki. Odkot so vas danes poti pripeljale? Vem, da Blaž je prišel naravnost iz predstave, kaj pa ostali tri?
1: Bi skoraj rekel iz vseh koncev vetrov, se pravi Žiga iz tujskega konca, Blaž in Gombač sta naša centra, se pravi Ljubljanska, jaz izpod Kamniških Alp. Ja.
0: Kam nas bo pa zdaj na naslednja skladba odpeljala? Papa sledi?
1: Odpeljala nas bo v bistvu, to je komad, ki je nastal iz navdihom mongolskih konjev in pokrajin. Pa. To je ta navdih in ja.
0: Pa pojdimo. Kamino Igra, izvolite.

0: Kamino igra je danes z nami živo v prvi vrsti. Jan, začetki zasedbe segajo v leto 1998. Trio je bil takrat, potem se je 2001 formiral kvartet. Potem se mi zdi, da je eno kar zelo plodno obdobje sledilo, nekje do leta 2008. Kako se pa ti, Jan, spominjaš tih prvih 10 let, pa prvih preigravanj skupnih, pa druženj s fanti?
1: Ja, to so bili posebni časi, to so bila tudi leta, kjer sem se preselil iz mojih svetovnih potovanj in mojega berlinskega domicila takrat v Slovenijo. In spoznal sem Blaža na ulicah Ljubljane in takoj zatem...
2: Nina
1: Degleja. Ja, pa Boštjana.
2: Z njim ste prej še, ne?
1: Mi smo prej je bil Nino Degleja in to so bila zelo živahna leta. Veliko smo igrali in brez skrbi, mladi smo bili. Sicer smo še vedno v srcih, bi rekel. Tako da... Potem je že dokaj kmalu Žiga prišel in začeli so se snemanja in še več špilov. Ja.
0: Tri plošče
1: so bile tudi. Ta zadnja je bila potem 2006. Tako da sem vam, fantje, zelo hvaležen za vsa ta leta in za ponovn spon, ki smo ga pričeli dobre 2 leti nazaj.
0: Nekaj po 2008 je sledilo kar dolgo obdobje pauze.
1: Ja, res je. Res je. Mal sem se spet zazrl nazaj v Berlin, kjer sem sodeloval z dobrim prijateljem, producentom in sva delala, v bistvu sem imel workshop in sem se mal, ja, tako da sem šel v druge vode, kot pa moji fantje itak tudi in... Smo postali zreli, še bolj zreli, še zmeram smo na drevesu, nismo še odpadli. Sam, da smo zdaj res sočni in sem zelo vesel in hvaležen, da smo zopet tukaj.
0: 2020, ne, potem sledil ta povratek, če imam prave
1: informacije. Ja, recimo.
0: Po koroni, po najtežjem obdobju za glasbenike, ne?
1: Tako nekako, ja.
0: In zdaj ste tukaj, v studiu 13, v prvi vrsti in zdaj gremo naprej s skladbo Tuli, tale je pa iz prvega albuma. Iz drugega, ja, drugega. Se upravičujem. New Child.
1: Jaz sem bil vedno slab glede imen, skladbi in leta. Ja, prejšnja skladba je bila pa zelo sveža, tako da mi je današnji repertoar je v bistvu... tak povezovalna iz preteklosti in v sedanji čas.
0: Tuli.
1: Tuli.

0: Jan Tomšič, Boštjan Gombač, Blaž Celarec in pa Žiga Golob oziroma Kamino Igra danes z nami živo v studiu 13. Jan, zagotovo se mnogi seveda sprašujejo, v katerem jeziku prepevaš.
1: To je moj univerzalni glasbeni jezik, ki ga lahko vsak človek, vsaka žival in vsaka rastlina razume.
0: Vsi.
1: To je po navdihu, sicer refreni so dost isti, so v bistvu isti. To je v bistvu poanta tega, da mi ni treba glavo preklopiti v glasbi. Se pravi, da lahko glasbo izklopim, da je glasba postane res glasba iz dno, iz dna srca.
0: Ampak vseeno me zanima, če ima ta jezik pa kakšen pomen, ali to zgolj uporabljaš kot glasovno, ali je za vsakim besedilom vseeno kakšna zgodba?
1: Ponavadi ni zgodba, se pa seveda zvok in ritem daje že samo po sebi eno zgodbo in moja čustva potem tudi izražajo nekak eno zgodbo in je lahko, kdaj taka in kdaj drugačna zgodba.
0: Jan, prej smo omenili, da ste leta 2006 izšel zadnji, ne, tretji album. Prihaja kakšen nov album, glede na to, da ste zdaj spet v razcvetu.
1: Ja, res je, res je. Prihaja naš nov EP, še to leto, kjer sem zelo vesel in to je to. In s tem EP-jem bomo zasloveli po celem svetu in vzdignili se bomo kot raketa.
0: Torej do konca leta se lahko poslušalci veselimo, ne?
1: Točno tako.
0: Albuma. Mi pa gremo zdaj pa gremo nazaj k prvemu albumu, ne? Boštjan ima vse datume natančno v glavi. Ana Nanja zdaj prihaja, ne? Skladba Kamino Igra, izvolite.
1: Tako. Two, three.

0: Kamino igra, živo v prvi vrsti. Jan, omenila sva, da prihaja album, prihaja pa tudi koncert. Kdaj in kje vas lahko slišimo? Živo.
1: Na Ravnem, na Koroškem, v Ravnah, na Koroškem, 4. junij.
0: Tako. V Grajskem parku, ne? V okviru jazz Ravne.
1: Točno tako. In lepo ste vsi vabljeni, ker bo to cela uživancija in polhno novih stvari, ki jih še nikoli niste slišali, če ste bili slučajno naš fan vsa ta dolga leta.
0: Tudi naslednjo bo možno slišati ta lekar novejša, ne?
1: Ta je novejša.
0: Edjelas.
1: Edjelas.

Danes so bili z nami Jan Tomšič, Boštjan Gombač, Blaž Celarec in pa Žiga Glob oziroma Kamino Igra. Najlepša hvala za tale odličen nastop in se vidimo 4. junija na Ravnah na Koroškem. Spoštovani poslušalci, oddajo boste kmalo našli na naši spletni strani, za zvok in sliko pa smo danes poskrbeli Grega, Samar, Tone Jurca, Jože Lab, Matjaž Šercelj, Tina Žun in pa Alja Kramar. Prva vrsta pa bo spet na sporedu čez 3 tedne, torej 26. maja, ko bomo gostili festival Druga godba in bo z nami norveška zasedba Reolo.

0: Danes na prvem programu.
1: S projektom Lesena doba želijo tri lokalne skupine spodbuditi večjo lokalno predelavo lesa in s tem povečati njegovo dodano vrednost. Članice večgeneracijskega centra Posavje Plus klepetajo in kvačkajo tudi med potepanjem na vlakih. Ljudski pevci Jezerci, ki ohranjajo ljudsko pesem svojih babic, v prazničnih dneh gostovali v Sarajevu. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Še nekaj glasbe zavrtimo do informativne oddaje danes do 13. 8 minut še manjka do 13. Dober tek, če ste ravno pri kosilu.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Prvak stranke SDS Janez Janša je sporočil, da so strankami nove morebitne koalicije uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
1: Nov 14-dnevni rok za predlaganje mandatarskega kandidata sicer začenja teči jutri. Stranke imajo po morebitni uskladitvi koalicijske pogodbe tako še teden dni časa, da jo potrdijo ter razdelijo resorje. Janša je ob tem dejal, da koalicije ne bodo sestavljali v tretjem krogu, ko bi za potrditev kandidata za premijeja zadostovala navadna parlamentarna večina. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Finančni minister Boštjančič, ukrepi nekaterih resorjev za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov za zdaj niso zadostni. Iran ob napetostih v Hormuški ožini grozi z novimi napadi. Trump odgovarja, da ga bo izbrisal z obličja zemlje. Občina Gorje, upravljanje soteske Vindgar ostaja nezakonito in nepregledno. Na zahodu bodo popoldne rahle padavine, ki se bodo širile nad osrednjo Slovenijo, na vzhodu še delno sončno.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Državni zbor je seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl drugi krog iskanja kandidata. Pozornost je zdaj usmerjena v predsednika SDS Janeza Janšo, ki snuje novo vlado, v kateri naj bi sodelovale stranke Trojčko okrog Nove Slovenije in Demokrati. Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici zahtevajo od stranke Resnica, da se opredeli kot opozicijska ali koalicijska. Podrobneje na ta, da se opredeli kot opozicijska ali koalicijska. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Predsednik SD.

0: Vstopujemo v drugo fazo, to je pa usklajevanje konkretnih vsebin po resorjih.
1: In kaj so na izhodišča koalicijske pogodbe odgovorili v resnici?
0: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom in to je.
1: Za vsebinske pogovore bodo stranke, ki nameravajo vstopiti v vlado po napovedih Janše, potrebovale teden dni, šele potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja. Zaradi resnice pa so se danes oglasili v strankah odhajajoče koalicije. Poslanec Svobode Borut Sajovic pravi, da se bo morala resnica odločiti, ali bo koalicijska ali opozicijska stranka.
2: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Vkolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti, vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
1: Ne gre še spregledati, da je na petkovem kolegiju predsednika državnega zbora tudi predlog izvolitve vodstva in članov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, kjer vodenje in večina pripada opoziciji. Zanimivo bo videti, ali bo v predlogu resnica opredeljena kot opozicijska poslanska skupina ali kot stranka bodoče koalicije.
3: Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu imajo tudi slovenska podjetja številne težave, med drugimi se pojavljajo zamude pri dobavah, nedostopnost nekaterih surovin ter višji stroški energentov in transporta. Po raziskavi gospodarske zbornice, tretjina izmed 56 srednje velikih in velikih podjetij ocenjuje, da se bodo izdelki in storitve v prihodnjih mesecih podražili za 7-9%. In kako konkretno se na naša podjetja odzivajo na mednarodne narodne šoke, pravi prvi analitik zbornice Bojan Ivanc povzema.
4: Torej, ključen na kratek rok sprememba cenikov, nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje, ker veste, da na kratek rok, seveda, ker glede na to, da vsa podjetja iščejo na podoben način, je zelo težko najti ugodnejšo ceno, ampak vsaj z vidika dobavljivosti se tukaj situacija mogoče potem reši. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini, ko je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
3: V gospodarski zbornici zaradi zaostrenih razmer pozivajo politiko naj čimprej vzpostavi operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Ukrepi, ki jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravlja za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je ocenil finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je dejal ob robu zasedanja s svojimi evropskimi kolegi v Bruslju, bodo na ministrstvu v prihodnjih dneh nadaljevali pogovore o tem, kaj je treba še pripraviti. Ministri v Bruslju sicer govorijo zlasti o odzivu na gospodarske posledice vojne na Bližnjem vzhodu za 27-erico. Naša država je, sodeč po analizi Mednarodnega denarnega sklada, na tretjem mestu v Uniji po višini stroškov ukrepov povezanih z vojno. K temu največ prispevata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve za izpuste ogljikovega dioksida, ki pa nista ciljna ukrepa, zato Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse.
5: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale. Kar seveda, če bi to zdaj naredili, recimo na zadnje so se spet povečali, bi še dodatno povečali, temu se želimo izogniti, ampak cilj je, da v naslednjih tednih, v istih trenutkih, ko bodo cene padale, da deloma nadomeščamo to za CO2 takso in jo postopoma uvedemo nazaj.
3: O morebitni uvedbi katerega od ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, pa bi morali govoriti tako v vladi kot socialnimi partnerji, je še dejal minister Boštjančič. Ameriška vojska je včeraj sprožila operacijo za vnovično vzpostavitev prometa v Hormuški ožini. Danes pa je prva ladja v lasti danskega podjetja izplula iz Perzijskega zaliva. V Teheranu opozarjajo, da morajo ladje, ki želijo pluti prek Hormuške ožine, dobiti dovoljenje iranskih oblasti. Ob tem se še vedno vrstijo napadi na plovila in pristanišča. Svet obsoja iranski napad na Združene arabske emirate. Nezadovoljstvo zaradi tega je izrazil celo iranski predsednik Masud Pezeškjan. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ladja danskega podjetja Maersk, ki pluje pod ameriško zastavo.

0: prevaža avtomobile, je bila le ena od 2000 ladij, ki v Perzijskem zalivu čakajo na kakršenkoli dogovor o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino. In kot kaže, ni edina. Američani trdijo, da so pomagali pri splutju 2 ladij. Generalni direktor organizacije, ki zastopa lastnike in upravljavce tankarjev, Tim Wilkins, pravi, da je to le kaplja v morju, saj da ni nikakršnega mehanizma za takšna izplutja. Med drugim ni jasno, kdo komunicira v imenu plovila in ali veljajo zavarovanja v primeru iranskih napadov. Medtem predsednik Trump trdi, da so ameriške sile napadle 6 iranskih hitrih čolnov. Za televizijo Fox pa je še sporočil, da se šele ogrevajo in da bo Iran izbrisan z obličja zemlje, če bo to potrebno. Vendar v Iranu zanikajo, da bi izgubili 6 čolnov. Višji uradnik iranske revolucionarne garde, Jadola Hadžavani, je potrdil nadzor njegove države nad Hormuškim prelivom in dejal, da morajo ladje, ki želijo skozi njega, najprej pridobiti dovoljenje iranskih oboroženih sil. Le s tem si lahko zagotovijo svojo varnost, je dejal. Medtem pa se vrstijo obsodbe na račun Irana zaradi napadov na Združene arabske emirate. Po napadu na naftno-industrijsko cono v emiratu Fudžairah je zračna obramba Združenih arabskih emiratov prestregla 12 iranskih balističnih, 3 križarske rakete ter 4 brezpilotnike. Zanimivo je, da je jezo zaradi napadov islamske revolucionarne garde na Združene arabske emirate izrazil tudi iranski predsednik Masud Pezeškian.
1: Danes do 13. Splošna bolnišnica Brežice je ob današnjem mednarodnem dnevu babic in bližajočem se dnevu medicinskih sester, ki bo 12. maja, odprla vrata porodnišnice, v kateri je do 500 porodov na leto. Spomnili so na plemenitost tega poklica, ki spremlja vsako rojstvo. Njihova kadrovska slika je za zdaj stabilna. Letošnji moto je sicer v znamenju opozoril, da na svetu primankuje skoraj 1 milijon babic, v naši državi pa do 30%. Kot je povedala babica in strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka v Brežicah Andreja Žertuš.
2: Tudi v Sloveniji se veliko porodnišnic sooča z kadrovskim primankljajem babic. Se trudimo vsak na svoj način nekako izboljšati to situacijo. Nam seveda vemo, kdo more prisluhniti. Drugač pa babištvo samo po sebi je zahteven poklic, zahteva veliko učenja konstantnega. Težko včasih uskladiti to službo z privat življenjem, ampak še vedno je porod oziroma sama ženska, otroček, družina ti dajo veliko, veliko in to je mogoče tisto gorivo, ki nas žene naprej.
1: S pisanjem eseja Klanec nekoč, danes vedno se je začel spomladanski rok splošne mature, na katerega se je prijavilo nekaj več kot 7200 kandidatov. Letošnji tematski istočnici sta istoimenski deli Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Jasna Preskar je nekaj dijakov koprske gimnazije povprašala, kako jim je šlo.
3: No. Edino lahko bi bilo malo več časa, drugače pa itak smo se pripravljali celo leto.
4: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku. Približno 6 strani, sem zadovoljen.
5: Se mi je zdel zelo dober naslov za esej, sem napisala kar dosti.
6: Navodila so se mi zdela tako jasna, tudi so odpirala tako neke teme, da smo lahko razmišljali o njih.
7: Sem vesel, da je zdaj to končno za nami, zdaj pa naprej slovnica, matematika in upamo, da uspešna matura do konca.
1: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika. Potem, ko je javni zavod Triglavski narodni park na podlagi nove zakonodaje uradno prevzel upravljanje soteske Vindgar, se na njegov račun stekajo tudi vstopnine. Občina Gorje pa opozarja, da je trenutno stanje nezakonito in nepregledno. Zahteva zagotovila za odškodninsko odgovornost ob morebitni nesreči, saj je lastnica dela zemljišč. Danes so se o tem znova pogovarjali na delovnem sestanku na Bledu. Romana Erjavec.
8: Upravljanje naravnih vrednot je ta hip ena od prioritet javnega zavoda, ki, kot priznava direktor Uroš Brežan, nikakor ni enostavna.
9: Potrebujemo nekaj časa, da hkrati zagotavljamo dostopnost soteske Vintgar, varnost v njej in tudi vzpostavljanje zakonitosti.
8: Te so odločni na občini Gorje, v soteski še vedno ni. Upravljanje poteka, pravi župan Peter Torkar, brez pravne podlage, ni jasne finančne utemeljenosti upravljanja in ne varnostnega načrta, kot tudi ne razmejitve odgovornosti. A kot pravi Brežan,
9: v tem trenutku je zavarovalna polica sklenjena in odgovornost je zavarovana.
8: So pa danes govorili tudi o dogovoru, ki ga je zavod podpisal s turističnim društvom Gorje v tem prehodnem obdobju, v katerem pa se še vedno pogovarjajo o višini sredstev, do katerih je društvo upravičeno. Glede na to, da je društvo na zadnji razpis za skrbniško pogodbo navedlo stroške v višini 600 tisoč evrov, zdaj pa naj bi ti po izračunu znašali skoraj 2 milijona evrov, pa je Torkar odločen.
10: Po tem modelu, predstavljenem na prejšnjem sestanku, 5 evrov na osebo, predstavlja bistveno povišanje teh stroškov.
8: O tem so že seznanili, pravi tudi KPK. Brežan pa ob tem poudarja, da se zaenkrat o konkretnih številkah še niso pogovarjali.
9: Tako da hvala za opozorilo glede racionalnosti in zakonitosti in v tej smeri bo tudi šlo. Številke so pa absolutno previsoke, to kar je tam trenutku omenil župan.
8: Pogovori se torej še nadaljujejo, občini Gorje pa bodo, še pravi Brežan, na naslednjem sestanku predstavili tudi zahtevano zavarovalno polico in varnostni načrt.
1: Po dveh hujših prometnih nesrečah v minulih dneh na primorski avtocesti v delovni zapori med Postojno in Razdrtim iz Darsa sporočajo, da bodo obnovitvena dela na tem odseku neprekinjeno potekala do konca leta. Tam je bilo v dveh mesecih 47 nesreč, na Darsu pa zagotavljajo, da so zapore postavljene v skladu s predpisi. Voznike pozivajo k previdnosti in vožnji v zamiku po zoženih pasovih. Vzporedna vožnja namreč zmanjšuje pretočnost in ustvarja dodatne zastoje.
11: Zastoji bodo na primorski avtocesti v prihodnjih mesecih najverjetneje stalnica. V prometno-informacijskem centru predvidevajo, da bo še posebej ob koncih tedna ter praznikih v tujini promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk povečan v smeri od Avstrije in Italije proti Hrvaški.
1: Cest pa se zdaj podajamo na potep po Sloveniji. Med drugim boste lahko slišali o projektu Lesna doba, s katerim želijo tri lokalne akcijske skupine spodbuditi predelavo lesa v lokalnem okolju, mu zvišati dodano vrednost in ohranjati tradicijo. Večgeneracijski center Posavlje plus inovativno skrbi za socialno vključenost ranljivih skupin. V galeriji Magistratu v Ptujski mestni hiši pa jo na ogled razstava 7. mednarodnega likovnega natečaja tamkajšnjega vrtca. Več čez nekaj minut, prijetno popoldne želim.
11: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
12: Vreme.
11: V vzhodni Sloveniji bo še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature bodo od 16 do 20 na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Zaradi del so zastoji tudi na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
12: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
13: Audio.bm
12: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
13: Audio.bm.
11: Ura je 13:17.
14: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V oddaji, ki jo danes vodim Sabrina Mulec, boste izvedeli, kako bi rade lokalne skupine iz Zasavja, osrednje Slovenije in od Turjaka do Kolpe spodbudile večjo predelavo doma posekanega lesa. Slišali boste, kako zabavno je lahko kvačkanje in izvedeli, kako bodo v Ajdovščini zaznamovali občinski praznik. Občina, pravi župan, je v dobri kondiciji. Odpravili se bomo na otroški občinski svet v Črenšovce ter obiskali razstavo, ki so jo pripravili v galeriji Magistratu Ptujski mestni hiši. Na ogled so postavili 56 najlepših slik in risbic, ki so prispele na likovni natečaj vrtca Ptuj. Odpravili pa se bomo tudi k Cerkniškemu jezeru in se družili z ljudskimi pevci jezerci, ki prepevajo pesmi naših babic. Ostanite z nami. Tri lokalne akcijske skupine iz Zasavja, osrednje Slovenije in od Turjaka do Kolpe so se združile pri projektu Lesena doba. Z njim bodo spodbudili večjo lokalno predelavo lesa, razvoj inovativnih izdelkov in tesnejše sodelovanje med deležniki v gozdno-lesni verigi, tudi oblikovalcev in razvojnih organizacij. Gre za celostno strategijo ohranjanja kulturne dediščine in spodbujanja lokalnega gospodarstva. Več Jože Žura.
2: Glavni namen pilotnega projekta Lesena doba je, da povežejo 15 najbolj gozdnatih občin v Sloveniji. Številnimi dejavnostmi bodo posegli na več področji. Med najpomembnejše sodi povezovanje celotne gozdno-lesne verige in tudi drugih sektorjev, ki zdaj niso vključeni v to verigo, pove pobudnik projekta Jože Kos.
3: Kako arhitekte, oblikovalce, lastnike gozdov, lesarje, kmete, gostince in tako naprej, kako jih povezati na teh različnih področjih, ki smo se jih zamislili. Ukvarjali se bomo z dediščino, z bivanjem, z modo, kulinariko, z glasbo, zdravjem in z rekreacijo.
2: Les je naše največje bogatstvo, ki zahteva spoštljivo obravnavo in sodobno interpretacijo. S projektom želijo, da se lokalni les v večji meri predela doma, da bo večja njegova dodana vrednost in da postane pomemben dejavnik trajnostnega razvoja regije na gospodarskem, kulturnem in družbenem področju. Projekt Lesena doba bo tudi podlaga za začetek delovanja vetrnih orgel, ki jih bodo postavili na Veliki Preski v občini Litija. Zemljišče za njihovo postavitev imajo že zagotovljeno, dodaje Jože Kos iz družinskega mizarskega podjetja Kos.
3: Govorimo pa o zdravljenju z glasbo, se pravi, mi bomo v orglah, v inštrumentu poslušali glasbo, začutili vibracije piščali, veter bo gnal vetrnice, ki bojo delali elektriko.
2: Na Veliki Preski imajo veter več kot dovolj, veterne orgle pa bodo pomembno prispevale k trajnostnemu, turističnemu in gospodarskemu razvoju kraja.
1: Večgeneracijski center Posavje Plus je partnerski projekt, ki ga vodi Ljudska univerza Krško v vseh šestih posavskih občinah. Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti do jeseni 2029. VGC Posavje Plus je eden izmed 16 tovrstnih centrov v Sloveniji. Namen projekta je spodbujanje socialne vključenosti ranljivih skupin, med njimi tudi starejših. Brezplačne dejavnosti spodbujajo medsebojno povezanost, druženje in učenje. Spoznali smo zanimivo delavnico kvačkanja, ki večkrat poteka kar na vlaku. Več Suzana Vahtarič.
4: Delavnice ne potekajo samo znotraj štirih zidov, izvajajo tudi v parku pod krošnjami, zdaj udejanjajo idejo mentorice Marije Mauser in kvačkajo na potepanjih na vlaku.
5: Prvič smo šli do Celja, pol drugič smo šli do Ptuja, zdaj v Ljubljano, maja gremo zopet na Ptuj, tako da tak je prišlo čist spontano iz življenja. No, druženje, eno drugi pomagajo, ne, delimo svoje znanje. Ne. Potem še na kavicom, vedno gremo še kaj pogledati.
4: Vlak je pogosto prevozno sredstvo upokojencev, tokrat je bila med kvačkaricami tudi skupina društva revmatikov, vodjo podružnice Irena First.
6: Smo člani iz tega Posavja in to imamo večkrat takšne izlete, na kakšno kosilo dobro gremo in to je to. In se družimo, kar je pa najbolj pomembno.
4: Kvačkaric ne moti ne gneča, ne pozibavanje vlaka, še manj zamuda. Marijana Krhin iz Kostanjevice na Krki je izdelovala odejo.
6: Tale vzorec je pa corner to corner, si tu si. Fajn je, ka vedeš, da tudi če ti daj težko, da nisi sam, če si vesel, pa lahko deliš. Malo tako pa vidiš, vsaka ima svojo zgodbo, usodo.
4: V skupini je bila tudi Olga Rožman iz Kapel.
0: Jaz delam prtiček za v kuhno za pult. Jaz smo že drugič, Celju smo bile, slučajno smo zvedle in smo se odločile, da ne delamo samo doma za svojo dušo, da gremo še malo naprej.
4: Vilka Urek prav tako iz Kapel je dodala, da kvačka kratke hlače za namorje.
7: Zelo rada tako v družbo, pa gremo malo na izlet, se vzememo, ne? Uživamo en dan.
4: Kot je povedala Sonja Božič iz Kostanjevice na Krki.
8: Jaz sem pa čist začetnica in se bom danes naučila razne tele pentle. Sem zelo vesela, da sem tukaj.
4: Tudi tako na vlaku obujajo kvačkanje in se družijo. Na delavnicah pa se jim pravijo pridružuje vedno več mladih. Različne aktivnosti večgeneracijskega centra izvajajo v vseh šestih posavskih občinah in so brezplačne.
9: Po Sloveniji.
1: V Ajdovščini bodo danes slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo nagrad zaslužnim občanom slovesno zaznamovali letošnji občinski praznik. Župan Tadej Beočanin zagotavlja, da je občina v dobri kondiciji. Pohvalijo se lahko z nagrado Zlati kamen za prvo mesto na lestvici razvojno najprodornejših občin v državi, ki jo bo jeseni občina prejela za lanske kazalnike. Več Katja Munih.
10: Ajdovski župan Tadej Beočanin med najpomembnejšimi dosežki preteklega obdobja izpostavlja odprtje obnovljene Pilonove galerije ter novega gasilskega centra in hiš za mlade v Dobravljah. Ambiciozni so tudi načrti za letošnje leto, od manjših, ki se bodo uresničili na podeželju, predvsem z področja športne infrastrukture in komunalnega opremljanja naselij,
11: do tistih velikih, kot bom rekel, je dozidava osnovne šole Šturja Ajdovščina, do začetka gradnje zdravstvenega centra in pa verjamem, bom rekel, v bližnjem obdobju, ki prihaja tudi namakalnega sistema Ajdovščina.
10: Hiter gospodarski razvoj povečuje tudi povpraševanje po novih stanovanjih. Teh bodo različni investitorji letos zagotovili okoli 200, enaka številka se obeta prihodnje leto. To pa prinaša tudi izziv na področju vrtcev in šol.
11: V letošnjem letu predvidevamo začetek izgradnje novega trioddelčnega vrtca v Lokavcu, takoj leto zatem pa tudi novega štirioddelčnega vrtca v Ajdovščini. To sta dva projekta, ki bosta omogočila premostiti obdobje do izgradnje velikega vrtca, 20-oddelčnega vrtca na območju pod gradiščem v Ajdovščini.
10: Občina bo letos namenila 5 milijonov evrov za športne projekte, med katerimi izstopa športna dvorana pod balonom v Ajdovščini in večje število športnih parkov na podeželju. Po prenovi Pilonove galerije letos sledi obnova Lokarjeve galerije in objekta, kjer je delovala lična hiša. V letošnjem letu je občina vzpostavila proračunski sklad za izgradnjo kulturnega centra.
1: Še bomo praznovali v nadaljevanju oddaje po Sloveniji. Odpravili se bomo v Črenšovce, kjer ob občinskem prazniku dajo besedo tudi mladim. Slišali boste, kaj so sklenili na otroškem občinskem svetu. Na Ptuju so pripravili razstavo najlepših slik in risbic, ki so prispele na tečaj tamkajšnjega vrtca. Za konec pa bomo obiskali še ljudske pevce Jezerce z Dolenjega jezera, ki so pred kratkim prepevali v Sarajevu. V Črenšovcih ob občinskem prazniku vselej pripravijo zanimiv in pester program, v katerega vključujejo tudi otroke in mladino. Danes so, denimo, šolari črenšovske in bistriške devetletke sedli na stolčke občinskih svetnikov. Župani so predstavili svoje zamisli ter izrekli pohvale, pa tudi opozorili na pomankljivosti v občini. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
12: V občini Črenšovci ob občinskem prazniku poleg osrednje slovesnosti vselej pripravijo dneve odprtih vrat ter druge za mlade in starejše zanimive dogodke. Pred 7 leti pa so osnovnošolce prvič povabili v otroški občinski svet, pravi županja Vera Markoja, ki je najmlajše občinske svetnike sprejela tudi danes.
9: Seveda jim predstavim tudi, kako deluje pravi občinski svet in kaj je njihova naloga, kaj je naloga svetnikov in svetnic, kaj je naloga župana, županje, tako da vsakič je to zelo zanimivo in na ta način nekako želimo, da se tudi mladi približajo, da so bolj aktivni in da bomo potem v prihodnje imeli odločevalce tudi pri mladih.
12: Predvsem učenci višjih razredov, izmed katerih so bili izbrani letošnji občinski svetniki, so se z mentorsko pomočjo na današnjo sejo pripravljali že od začetka šolskega leta, je povedala devetošolka Johana Kreslin.
13: Na srečanjih sestankih šolske otroške skupnosti in otroškega parlamenta, ki ga imamo približno enkrat na mesec, tako da se o tem dosti pogovarjamo, kaj bi potem in potem načrtujemo to, kaj bomo tukaj lahko predstavili, ker ideje so vedno, čez vsak sestanek se kakšne ideje porodijo in potem smo se tudi pred počitnicami še enkrat sestali in smo zapisali nek seznam, kar se nam zdi pomembno, da potem tukaj predstavimo te svoje ideje.
12: V njihovo podkrepitev so izdelali tudi maketo, ki so jo danes prinesli na občino. Osmošolka Ajda Ritlop je izpostavila, da so razmislili tako o izboljšavah oziroma pohvalah za opravljeno delo, kot o pomankljivostih.
14: Največ izboljšave pa bilo pri tem, ne vem, da so naredili novo tržnico, nove klopce izklesane iz lesa, da je urejena okolica. Najbolj smo pa predlagali, da bi naredili nekaj za mlade, nek adrenalinski park ali sobo za mlade, nekaj takega, kjer bodo se lahko mladi srečevali.
12: Najbolj pa veseli dejstvo, da jim občinski svetniki res prisluhnejo. So zadovoljni vsi. Županja Vera Markoja.
9: Za primer morda povem, smo pred časom leta 2019 točno vem se pogovarjali in so rekli, da si želijo igrala v centru Črenšovcev, no in potem smo idejni projekt naredili, kjer smo tudi igrala vključili, tako da imamo danes v vaškem jedru igrala, ki so zelo dobro obiskana.
12: Bodoči odločevalci v občini Črenšovci bodo vsekakor dobro pripravljeni, ko bodo sedli v občinski svet. Tako sami kot njihovi starši pa so veseli, da se njihov glas sliši že zdaj.
1: V galeriji Magistrat ob Ptujski mestni hiši je na ogled razstava 7. mednarodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Izmed 330 prispelih slik in risbic iz 62 vrtcev in zavodov iz 5 držav so na ogled postavili 56 najlepših. Razstavo mladih ustvarjalcev si je ogledala tudi naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.
15: Tudi Jakob in Matija iz ptujskega vrtca rada rišeta.
16: Kaj si narisal?
17: Travnik.
16: Kakšne barve je travnik?
17: Zelene.
16: Kaj pa najrajši delate v vrtcu, rišete?
17: Ja.
16: Matija, kaj pa si ti narisal?
17: Gozd.
16: Kaj pa je v gozdu vse?
17: Drevesa, trava, listje.
15: Članica komisije vzgojiteljica Urška Petek priznava, da ima komisija vsako leto težje delo. Letos je namreč prispelo že 330 slikic in risbic.
18: 100 likovnih del več kot lani. Nismo imeli lakega dela, ampak ko vidimo, kako so otroci ponosni na svoja dela, takrat pa je to plačilo.
15: Med nagrajenimi mladimi ustvarjalci je tudi Nik Bombek iz Maribora.
16: Kaj vse si narisal?
19: Sebe, modro morje.
20: Tudi doma, z sestricama, starejšima, so skupni ustvarjalci.
16: To je njegova prva nagrada?
20: Ja, da sem bila kar ponosna, no.
15: Dodaja mama Nastja Bombek. Mednarodni likovni natečaj je že stalnica ob prazniku vrtca Ptuj. Ravnateljica Mateja Lobenvajn.
21: Likovno ustvarjanje je zagotovo zelo pomemben del našega dela, našega vsakdana. Imamo 81 let delovanja vrtca Ptuj in 42. praznik vrtca Ptuj. Torej smo že kar veliko desetletji prisotni in v pomoč družinam. Srednja prireditev bo v petek, 8.5. Naslov prireditve pa je Bogatstvo narave je doživetje mojega otroštva.
15: Razstava bo v galeriji Ptujske mestne hiše na ogled do konca maja. Barbara Ferčič iz Ptujske občine.
22: Obiskovalci lahko spodaj pozvonijo, pridajo normalno vsak dan v poslovnem času mestne hiše, ob mestne uprave, pogledati razstavo, tako da vabljeni vedno vsak dan.
15: Ptujska mestna hiša je namreč že lep čas brez vratarja in zaklenjena. Spontani obiski pa zato nemogoči.
1: Ljudski pevci Jezerci že več kot desetletje nadaljujejo tradicijo ljudskega petja Jezerk, žensk z Dolenjega jezera pri Cerknici. Odeti v značilne notranske noše nastopajo doma in v tujini, nazadnje so pred nedavnimi prazniki gostovali v Sarajevu. Prispevek Marka Škrlja.
2: Ljudski pevci Jezerci so na srečanju pevskih in folklornih skupin v Sarajevu, ki ga je organizirala festivalska hiša SIIN, nastopili v veliki množici sorodnih skupin iz vse Slovenije, pove njihov vodja Frank Levar.
3: Tako da v Sarajevu, če je sprovena, se bo tam blizu 500 Slovencev, vse folklora, petje in tako naprej. Bilo je zelo lepo, fajn smo se imeli. Enkratno doživetje in pa seveda druženje in pa spoznavanje novih ljudi, novih pevskih skupin.
2: Te so v Sarajevo prišle tako rekoč iz vse Slovenije.
3: Od Ptuja, Prekmurja, Dolenjska, Kočevska, skratka mind kot notrence, bomo rekli, pa je bila Ribnica, pa je Mažurete, Sodrace so bile, pa so bili Grosupla, skratka vse Slovenije čist in čist.
2: Jezerci so sicer znani po tem, da ohranjajo čisto ljudsko petje svojih babic, zato jim vabil na nastope kar ne zmanjka, dodaja Frank Levar.
3: Smo že prijavljeni tudi za septembra, 11, 12, 13. septembra gremo po Pulo, to je pa čisto nova destinacija letos na novo in smo se odločili, da pa je blize, pa smo tle čisto skoraj zdraven, pa smo rekli, pa imamo pa še v Pulo za 3 dni.
2: Ljudski pevci Jezerci prepevajo več kot 60 starih notranjskih pesmi, tule pa je za pokušino zadnja kitica ena od njih.

0: Pa ne bomo spet rekli, da kdor poje zlo ne misli, oddajo bomo raje končali s spodbudo k ohranjanju ljudskega izročila. Če radi prepevate, se le pridružite kakšni skupini ali zboru, veseli vas bodo. Slovenski dopisniki vam ob koncu oddaje želimo le še lep preostanek dneva in se slišimo jutri.
1: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

sem, ki je ni, to je le zapravljen čas. Ni koristna za ljudi, naj bo še tako na glas. To je pesem kar tako, to je komaj več kot zrak. Z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

Osmrtnica. Umrl je Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb bo v četrtek ob 16. na pokopališču v Cerkljah. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb bo v četrtek ob 16. na pokopališču v Cerkljah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste krvodajalski akciji jutri od 7. do 13. v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni in od 8. do 12. na osnovni šoli 2 v Murski Soboti. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
0: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je na vabilo za zbiranje predlogov mogočih kandidatov za enega od svojih namestnikov prejela 10 predlogov. Za namestnico ali namestnika si želi človeka, ki je strokoven, vključujoč in ima širino. Državni zbor o predlogu varuhinje za imenovanje namestnika odloči v 45 dneh od dne predložitve predloga. Državna energetska družba Borzen je konec aprila objavila nov javni poziv za spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu. Za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik je na voljo 500 tisoč evrov, za nadgradnjo tovornih vozil za zmanjšanje zračnega upora pa 2,5 milijona evrov. Evropska unija in Armenija sta na današnjem vrhu v Erevanu potrdili nadaljno krepitev gospodarskih vezi ter sodelovanja na področju povezljivosti in varnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila vlogo Armenije kot pomembnega regionalnega prometnega stičišča. Kot je poudarila, je Armenija na najkrajši poti med Srednjo Azijo, Južnim Kavkazom in Evropo. Po njenih besedah je bila v preteklosti ta pot zaradi vojn in geopolitične dinamike prekinjena, vendar pa se to zdaj spreminja. V Franciji so od včeraj v univerzitetnih jedilnicah na voljo kosila za 1 evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov, saj je raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane, 23% pa se je to zgodilo večkrat na mesec. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila sklepna prireditev projekta Zlata bravka, Zlati bralec, tradicionalnega srečanja devetošolcev, ki so vseh 9 let brali za bralno značko, se je udeležila približno petina slovenskih zlatih bravk in bravcev, ki so na sklepno prireditev prišli iz vse Slovenije in slovenskih šol v Italiji.

0: Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zgoščen promet pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Ljubljano in Šentjakobom prav tako v obe smeri. Zaradi del so zastoji tudi na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
2: Ano, ko si prišla domov, vas ne bi bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
3: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparu pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, ki je, ki de bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo?
4: Mi smo tu!
0: V sredo 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

0: Danes na prvem programu.
1: Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Staršem bo v veliko pomoč, saj bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Podrobnosti o 14:30. V Cankarjevem domu v Ljubljani so se zbrali tisti devetošolci, ki so vseh 9 let brali za bralno značko. Prišli so iz vse Slovenije in tudi slovenskih šol v Italiji. Prejeli so knjigo Naši komadi. V knjigi je zbranih 111 slovenskih pesmi za, kot so napisali, bolj ali manj mlade in skoraj vse druge, po izboru Andreja Ilca. Kako je bilo na prireditvi, bomo slišali o 16:30. V državnem zboru se je danes iztekel prvi krog iskanja mandatarja, v drugem 14-dnevnem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine. Kje je slovenska politika skoraj mesec in pol po volitvah, izhodiščno vprašanje, studija ob 17:00. Pri založbi Umko je izšla knjiga Zakon privlačnosti Jurija Hudolina, ki se giblje med potopisom, romanom in zgodovinsko čitanko in raziskuje območje med tržaškim dvorcem Miramar in Devinskim gradom. Pri založbi ZRC SAZU pa so izdali etimološki slovar slovenskih zoonimov, poimenovan za živali, avtorice doktorice Metke Furlan, v katerem je zbranih več kot 6700 analiz poimenovan za živali. Več vodaj Svet kulture malo čez 18:00. Jure Franko, Tina Žun, Boštjan Repanšek in Darja Groznik smo ekipa, ki vas pozdravlja z prvega.

0: Se podoba močne in stabilne Putinove Rusije krhka ali pa gre le za zahodno interpretacijo dogodkov v zadnjem času? Po poročanju nekaterih medijev, ki se sklicujejo na evropske obveščevalce, naj bi Kreml v zadnjih tednih močno poostril varovanje odločevalcev blizu predsedniku Putinu. Rusi pa so precej nezadovoljni z novimi omejitvami rabe interneta. Nekaj vplivnežev tudi javno kritizira režim, ukrajinski droni pa segajo vse dlje. Številna ugibanja o izgubljanju moči izziva tudi napoved, da bo vojaška parada ob dnevu zmage manjša kot prejšnja leta. O razmerah v Rusiji smo se v tokratni epizodi ob osmih pogovarjali z nekdanjim dopisnikom RTV Slovenija iz Moskve Miho Lamprehtom in tu je odlomek.
1: Rusi že dlje časa ne morejo uporabljati tujih aplikacij, najbolj mogoče tukaj boli Instagram, YouTube, razen seveda z VPN-om. Zdaj so jim omejili še dostop do zelo popularnega omrežja Telegram in do mobilnega interneta, država pa vse preusmerja na svojo državno aplikacijo Max. Je to lahko ključni moment, kjer je vojna dosegla tudi center, ker od začetka vojne smo govorili, regije bodo trpele, tam bo mobilizacija najhujša, Moskva in Peterburga pa se to ne bo dotaknilo. Mogoče se zdaj je.
2: Zdaj, osrednja naloga je tukaj očitno je nadzor nad spletom. Ne? Mogoče je bil tist ključen trenutek meseca marca, ko so se te dolgotrajne motne pojavile ne v tako imenovani globinki, v zveznih, bom rekel, regijah, provincah in tako naprej, ampak da je to udarilo na največja dve največji mesti, na Sankt Peterburg in pa Moskvo. Ta marec je bil praktično kritični mesec, tako da je moral reagirati celo sam Peskov v svoji znameniti peskovščini, ne, ko nič ne pove, v bistvu, ne, se pravi uradni glasnik Kremlja, in je dejal, da gre za zaščitne ukrepe v boju proti napadom ukrajinskih brezpilotnikov. Zdaj, ali je to res ali pa ne, tega do danes ne vemo. Ne. Zdaj, po moje obstajata vse dva razloga za to tako imenovano zatemnitev spleta. Ne. Premo so razmerno s temi uspešnimi ukrajinskimi napadi na vojaška letališča, na naftno predelovalne baze, pristanišča, energetska vozlišča in tako naprej, bi bilo to povsem logično in mogoče. Kajti očitno ti, ne, kot sem že uvodoma pomenil, upravljavci teh ukrajinskih dronov uporabljajo in izkoriščajo tudi ruska mobilna omrežja. Ne. Zdaj, možno pa je nekaj širšega, nekaj bolj globalnega, ne, omejevanje ali cenzura interneta, ne, da je to nek del širšega kremljskega projekta. Ne. Sam si že omenil, da sta najbolj priljubljeni aplikaciji WhatsApp in pa Telegram, menda jih uporablja kar dve tretjine ruskih državljanov, ne, ki sta najbolj nekako priljubljene. Ne. Zdaj, slišati je in poznavalci pravijo, mediji o tem pišejo, da naj bi Kreml oblast sistemsko upeljevala lastne ruske komunikacijske mega aplikacije. Tukaj so že omenila tale Max. Ne. In ta naj bi postal nekako to uradno glavno stičišče za sporočanje in pa za spletne storitve.
1: Po vzgledu Kitajske.
2: Tako, recimo, ne, Kitajska je to že uvedla leta 2012, ko je šla v tako imenovani WeChat in v bistvu zgradila nek, bom rekel, požarni zid pred vplivom iz Zahoda. Ampak to je sploh vprašanje, koliko je dejansko to efektivno. Ne. Zdaj, strokovnjaki, pa tudi zlasti prebiram veliko to neodvisni portal Meduza, opozarjajo, da bo namreč ta aplikacija Max, da bo že predhodno naložena v te nove ruske mobilne naprave in govori se tudi, da je to pač novo državno vohunsko orodje.
0: Z Miho Lamprehtom se je pogovarjal Matej Hrastar. Vse epizode ob osmih najdete med podcasti in v naših spletnih arhivih.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Vsakemu od nas se je že zgodilo, da je obiskal zdravnika in so mu bila navodila med pregledom jasna, ko pa je zapustil ambulanto zaradi stresa, spomin nekako ni več deloval 100%. Pri obiskih pediatričnih ambulant pa je stres zaradi skrbi za otroka še večji in starši pogosto potrebujejo še več informacij, ko se vrnejo domov. Slovenska pediatrična stroka je zato pripravila poenotena priporočila, ki so objavljena na njihovi spletni strani, torej če kliknete Združenje za pediatrijo in potem pediatrična priporočila, si vse to lahko tudi ogledate na spletu. Danes so torej to novo spletno stran predstavili javnosti, nam jih bo pa bolj podrobno pojasnila kolegica Katja Arhar. Pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Kaj je namen torej te spletne strani?
2: Ja, kot so pojasnili, pediatri je glavni namen omogočiti staršem dostop do preverjenih in strokovnih informacij o diagnozi njihovega otroka in vsaj nekoliko zmanjšati tudi stres, ki se pojavi ob obisku zdravnika. Ne gre za spletno stran za samo pomoč ali samo diagnosticiranje, temveč je namenjena uporabi po že postavljeni diagnozi. Ne nadomešča torej zdravnika, ker kar stroka tudi jasno opozarja, ko je z otrokom ali konec koncu vedno tudi z nami odraslimi kaj narobe, je najprej potrebno obiskati zdravnika in ne diagnoze iskati na spletu. Stran torej ni namenjena diagnosticiranju, prav tako ni namenjena samo staršem ali pa starim staršem oziroma skrbnikom, temveč tudi v pomoč pedagogom v šolah, pa tudi konec koncev mladoletnikom, ki bi lahko sami si prebrali več o svoji diagnozi in seveda tudi razumeli, kaj tam piše. Spletna stran je barvita, pediatrična, bi lahko rekli, ilustracije je pripravila Maja P. Kastelic. Stran je razdeljena na 19 različnih medicinskih področij in ko kliknemo na katero od teh področij, se odprejo različne diagnoze. Niso še vse diagnoze objavljene in jih bo stroka še dopolnjevala, so pa vsa priporočila strokovno usklajena na ravni celotne pediatrične stroke v državi in so tudi strokovno recenzirana. Pri pripravi je sodelovalo 60 različnih strokovnjakov z področja pediatrije, tako z primarnega zdravstva kot splošni bolnišnic, tudi z obeh kliničnih centrov. Napisana pa so v enostavnem in jasnem jeziku, tako da so razumljiva vsem, ki niso diplomirali iz medicinske fakultete.
1: Ja, to je zelo pomembno, vemo tudi iz lastnih izkušenj, ne? Ti medicinski izrazi so lahko zelo zapleteni. No, pa če kliknemo tukaj pred sabo, imamo računalnik, na primer, torej pediatrična priporočila, okulistika, da vidimo, kaj se bo odprlo. Aha, tu je k očesu, kliknemo in vidimo, kaj je tu je k očesu, kako ga prepoznamo, kako ob sumu na tu je k očesu postopamo doma in kdaj moramo k zdravniku. Skratka, na podlagi teh praktičnih primerov je mogoče vse to še bolj se približalo staršema, ne? Bo še bolj uporabno.
2: Tako, to so priporočila, ki jih pediater že tako in tako da staršem ob obisku zdravnika njihovega otroka. Zdaj, ali so ta priporočila, ki jih da pediater, vedno tako podrobna, ali je dovolj časa, ali jih starši zaradi stresa ne slišijo, tako kot si prej rekla. Dejstvo je, da si, kot ti zdravnik nekaj pojasnjuje, nam je vse jasno, potem prideš pa ven, pa začneš o tem razmišljati, je pa že manjko informacij ali se porodi kakšno dodatno vprašanje in tukaj ne bile pač vse te odgovori zbrani in pojasneni na nek tak enostaven način. Zraven je pa pojasneno še odstopanje od te diagnoze, se pravi opozorila, kdaj pa je, določeni simptomi niso del diagnoze, o kateri beremo ta priporočila in je potrebno obiskati zdravnika, ker to ne gre več za to diagnozo oziroma to bolezensko stanje, ki nam ga je zdravnik diagnosticiral oziroma ga je diagnosticiral našemu otroku. Mogoče priporočam, da poslušava še pediatra Denisa Baša, ki je pa tudi na nekem praktičnem primeru sicer rastne bolečine pojasnil, na kakšen način delujejo ta priporočila oziroma kako jih lahko dojemamo, beremo in sprejemamo.
3: neka težava se zgodi, naprimer otroka, ki je star 5-6 let, bolijo noge in se potem po enem tednu odpravi k zdravniku, ta ga pregleda, izključi neke stvari, ki bi zahtevale zdravljenje, neka vnetja, neke resnejše bolezni in postavi diagnozo, da gre za rastne bolečine, a ne? In potem razloži staršem, a ne, kaj so rastne bolečine. Že zdaj smo jim določena navodila dal, ampak zdaj imamo pa v bistvu rastne bolečine in mu potem lahko, a ne, s to QR kodo oziroma sprintano, da potem starši v miru doma prebere zdaj, kaj so rastne bolečine, a ne, kako jih prepoznamo, a ne, to, kar v bistvu so starši prišli do nas, a ne. In pa predvsem najbolj pomembno, ne, kdaj zdravniku, a ne, ker če recimo mi lahko, tako kot sem rekel, otrok ima rastne bolečine, ampak se ta rastna bolečina spremeni, ne vem, se začne potem vedno samo v eni nogi pojavljati, je vedno močnejša, se je mogoče poškodoval pred tem, a ne. In tukaj v bistvu, a ne, so napisane, kdaj potem k zdravniku, ne. In v bistvu pri vsaki od teh stanj, a ne, ne vem, vročina, pljučnica, a ne. Tako da to ni zdaj namenjeno, da bo tukajle starš iskal, otrok ima, ne vem, bolečine, a ne, pa bo zdaj si sam diagnozo postavljal, ampak je v bistvu nekako namenjeno pomoči, a ne, po pregledu, a ne, oziroma po nekem posvetu.
2: No, ne pojasnim še te QR kode oziroma te kartice s QR kodami, kot si že povedala, Darja, so ta priporočila dostopna na spletni strani Združenja za pediatrijo zdravniškega društva, hkrati pa bodo v obliki QR kod, takšne majhne kartice, dostopne tudi v vseh ambulantah pediatrične stroke, se pravi pri vseh pediatrih po državi, kjer bodo starši lahko poskenirali QR kodo in se jim bo odprla na telefonu spletna stran. Nekateri pediatri, to je pa stvar povsem pediatra, bodo pa tudi sprintali te in bodo tako kot nekakšne zloženke. Včasih smo imeli zloženke pri zdravniku, zdaj pa to pač v spletni obliki.
1: Ja, Katja, za vse nas velja, da ko nas nekaj zaboli, a ne, gremo takoj gledati na internet, googlamo, ne, kaj to pomeni, kaj ono pomeni. To gotovo delajo tudi starši. Je pa pomembno, da se opremo res na strokovne informacije in tudi tukaj je neka prednost teh strokovnih priporočil, pediatričnih priporočil, kaj ne?
2: Ja, tega se zaveda tudi stroka. Res je, da gremo pogugljati, živimo pa tudi v času umetne inteligence, ko ne deluje samo stric Google, ampak delujejo tudi drugi strici, ki jemljajo še iz širših baz kot samo Google. In del namena teh priporočil je dati tudi vsebino na splet, iz katere bi potencialno tudi umetna inteligenca lahko črpala in bi ta vsebina bila strokovna in preverjena. Delno je pa seveda tudi to, da se preveri ali pa vsaj potencialno preveri. Vsi vemo, vsi smo krvavi pod kožo in vsi dejansko gremo pogledati, zakaj nas boli in kaj bi to lahko pomenilo. Zdaj, če starš vidi, ker vsakič niso diagnoze najlepše, predvsem pa niso najbolj strokovne ali pa so lahko popolnoma netočne, lahko starši preverijo tudi tisto diagnozo, ki jo poda umetna inteligenca preko teh priporočil. A je to res to, kar je umetna inteligenca podala ali ne. Predvsem pa naj vedno obiščejo zdravnika. Nihče od nas, razen tisti, ki je končal medicinsko fakulteto, ni zdravnik in stroka priporoča, da je vedno potrebno obiskati zdravnika in seveda bo on ali ona v primeru zdravnice seveda bo potrdil diagnozo oziroma jo sploh postavil takšno, kot je na podlagi seveda vseh strokovnih znanj in smernic. Samo diagnosticiranje pa, kot pravijo pediatri, ni redek pojav, tudi ne v pediatriji, če že to delamo odrasli, tudi mladi starši in predvsem mladostniki se samo diagnosticirajo. Dr. Denis Baš nam je predstavil eno svojo epizodo, ampak kako se on sooča s temi oziroma kako on vidi to samo diagnosticiranje v živo v ambulanti.
3: Pogosto v ambulanti opažamo, da pridejo se pravi dve skupine. Mladi starši, a ne, ko imajo majhnega otroka že z neko diagnozo, ki jih vprašamo, ko so že umetna inteligenca postavila, včasih zadane, včasih čisto svali in so potem v veliki stiski. A ne? Druga skupina, kjer pa opažamo porast uporabe tega, so pa mladostniki, ne samo za šolo, ampak tudi za svoje zdravstvene težave. A ne? In pogosto, a ne, ko jih vprašamo, ko pridejo k nam z neko težavo, pa jih direktno vprašam, kaj si si pa zdaj ti že postavil, kaj si si prebral, a ne? Pol pa greva po korakih, a ne, kaj zdaj. A ne? Tako da, bom rekel, te platforme, a ne, umetna inteligenca je lahko seveda v neko pomoč, a ne, nekomu, ki pozna stvari, medtem ko nekemu laiku je pa to lahko v veliko škodo. A ne?
2: No in zato je potrebno biti precej previden in se posvetovati s stroko. Kar se teh priporočil tiče, v prihodnje bodo posodabljena, kot rečeno, niso še vse diagnoze, ki so v pripravi že objavljene, predvidoma jih bo kar nekaj še objavljenih do začetka poletnih počitnic. Ideja pa je tudi, da bi naredili tudi aplikacijo za telefone, da bo, da bodo ta priporočila še bolj dostopna in konec koncev, da bodo šli v korak s časom. Ne? Živimo v času, ko so aplikacije del našega vsakdana.
1: Torej, imamo pediatrična priporočila na enem mestu, če kliknete Združenje za pediatrijo. Dobili boste ta priporočila tudi po drugih poteh. Gre za strokovno, ponoviva za strokovna priporočila, ki so tudi napisana v lažjem in razumljivejšem jeziku.
2: Tako, na enostaven način pojasnijo diagnoze, ki jih prej že postavi zdravnik. To je potrebno povedati, da to niso priporočila za samo diagnosticiranje, ampak za primer, recimo en teden po postavljeni diagnozi, ko se ne spomnimo, kaj točno je zdravnik rekel, da naj bi bil vzrok za bolezen mojega otroka ali pa kakšen navodila bi bilo dobro preventivno vnaprej opravljati ali pa izvajati, pa se jih gre pogledati, pa se starši lahko se tam osvežijo spomin.
1: Ja, dobrodošlo za starše, stare starše in vse druge.
2: Tako.
1: Katja Arhar, hvala lepa.
2: Prosim.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Najverjetnejši kandidat za premijeja Janez Janša sporočil, da so izhodišča koalicijske pogodbe usklajena, računa tudi na podporo resnice, ki ostaja v opoziciji. Slovenska podjetja v krizi zaradi bližnje vzhodne vojne srečujejo se z zamudami pri dobavah in povečanjem stroškov, opozarja gospodarska zbornica. Po najnovejših napetostih v Hormuški ožini ameriški predsednik Trump zaostruje retoriko in Iranu grozi, da ga bo izbrisal z obličja zemlje. Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja v središču njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj.

Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Z današnjo seznanitvijo v državnem zboru se je iztekel prvi krog iskanja novega predsednika vlade. V drugem 14-dnevnem lahko kandidata vložijo tudi poslanske skupine. Kje je slovenska politika slab mesec in pol po volitvah? Kako je s sledenjem zavezam in obljubam in ali bi po zadnjih volitvah sploh lahko dobili koalicijo strank, ki tako ali drugače ne bi izdale svojih volivcev? O tem v pogovoru s političnimi analitiki Dejanom Verčičem, Igorjem Lukšičem in Mirom Hačkom v tokratnem studiu ob 17. Val 202. Posebna serija v našem podcastu Zgodbe ima naslov Komadi. Luka Hvalc v njej raziskuje ozadja nastanka zanimivih slovenskih pesmi, drugo sezono pa odpira skladbo Daleč je za naju pomlad Adija Smolarja. Legendarni kantavtor bo ob kitari in svojo pronicljivostjo pripovedoval, kako je že konec 80-ih let v samskem domu napisal danes tako rekoč ponarodelo pesem o minevanju. Z nami bo ob 16.45. Ars. Kekec je v nadiškem naričju poimenovanje za petelinčka. To poimenovanje pa verjetno nima nobene zveze s filmskim junakom Kekcem. Zoonim Kekec je tvorjenka iz nadiške besede keka in označuje srako, bo razložila doktorica Metka Furlan, avtorica etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki je nedavno išel pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Z doktorico Metko Furlan se bomo pogovarjali tudi o drugih zanimivih zoonimih, kot so volk, opica, kokoš in goš. Prisluhnite ji v jezikovnih pogovorih ob 18.
2: Gremo v naravna zdravilišča.
3: Domačini so vedeli, da obstaja neka posebna topla voda.
2: Zdraviliški turizem je v Sloveniji med najbolj prepoznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni poznavnimi in razvojno uspešnimi turističnimi področji. V aktualni sezoni oddaje Napotki

0: prinese uvrstitev v žreb za glavno nagrado ob koncu sezone.
1: Napotki.
2: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
3: Obisk Term Krka lahko povzroči nenaden dvig samozavesti. O želenih učinkih se vam ni treba posvetovati z nikomer.

V današnji dopoldanski oddaji Intelekta je sodeloval profesor Jens Juul Holst, danski zdravnik in profesor fiziologije, ki je odkril in opisal hormon GLP-1. Na podlagi njegovega dela so v farmacevtski družbi Novo Nordisk razvili učinkovino semaglutid, ki vsebuje v tem trenutku najbolj zaželeno zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti na svetu. Hitra rast pa danes ne gre več na račun zdravljenja sladkornih bolezni, temveč v prvi vrsti na račun zdravljenja

0: debelosti in hujšanja. Prodaja semaglutida naj bi po nekaterih ocenah letos tako znašala že približno 40 milijard ameriških dolarjev. Profesor Jens Juul Holst.
1: It's actually interesting, you know, looking back, what were the main...
2: Pravzaprav je zanimivo, veste, ko se ozremo nazaj, katere so bile glavne prelomnice. Ko je zdravilo prišlo na tržišče, je bilo namenjeno za zdravljenje sladkorne bolezni. Hkrati pa se je izkazalo, da povzroči tudi izgubo telesne mase od 2-4%, tam nekje. Rekli smo si, če bi lahko povečali odmerek, bi morda lahko iztržili še večjo izgubo telesne mase. Oviro so seveda predstavljali možni stranski učinki. Opazili smo, da višja doza lahko povzroči več stranskih učinkov, to je pomenilo pomembno omejitev. Vendar se je izkazalo, da se s postopnim povečevanjem odmerka stranskim učinkom lahko izognemo. Pri Novo Nordisku so to poskusili. Izkazalo se je za učinkovito. Izguba telesne teže se iz 2-4% povišala na 6-8%.
1: And that was effective and gave now a weight loss of 6-8%.
0: Ali smo priča novi terapevtski revoluciji, ali je mogoče, da zdravila razvita za sladkorno bolezen in debelost lahko posežejo tudi v možgane, naprimer upočasnijo Alzheimerjevo bolezen ali vplivajo na potek zdravljenja različnih vrst odvisnosti. Koliko teh obetov temelji na trdnih dokazih in koliko na velikih pričakovanjih. In ne nazadnje, kje se konča obljuba in začnejo omejitve, kadar rezultati niso vedno tako prepričljivi, kot si želimo. Na ta in še druga vprašanja je odgovorila današnja oddaja Intelekta z uglednimi strokovnjaki in strokovnjakinjami. Pripravil jo je Isto Konc, oddajo že najdete na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.

Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.

0: skupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte. Številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
7: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
6: Brezplačne vstopnice, eventi.
7: V službi domovine.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
13: Camping, karavaning, nautika.

DOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Najverjetnejši prihodni premier Janez Janša je sporočil, da so uskladili izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
1: Poleg trojčka okrog Nove Slovenije in demokratov računa še na podporo Resnice, ki naj bi bila sicer v opoziciji. Bližnja vzhodna kriza je že prinesla dejanski šok za slovenska podjetja. O odzivih na gospodarske posledice vojne so danes govorili finančni ministri Unije. Slovenski predstavnik Klemen Boštjančič je ob tem sporočil, da za našo državo največje breme predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Napovedal je.
3: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Ob vse pogostejšem iskanju zdravstvenih diagnoz na spletu so pediatri pripravili priporočila, ki pojasnjujejo zdravniške ugotovitve. Stroka ob tem opozarja, da so namenjena razlagi bolezni in ne samo diagnosticiranju.
4: Ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju. Če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet.
1: Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Letošnji tematski istočnici za dijake sta bili istoimenski deli Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
5: Se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
6: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
1: Padavine se bodo od zahoda razširile na dosrednji del države, na vzhodu še delno jasno. Z vami sem Sara Lotrič. Na poti do oblikovanja nove vlade so bili danes narejeni novi koraki. Državni zbor je odprl vrata drugega kroga predlaganja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša pa je sporočil, da so s trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja v vsebinah po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Hkrati s pogovori v koaliciji pa se bo v državnem zboru nadaljevalo sprejemanje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V stranki Levica so napovedali boj z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom. Za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Nataša Mulec, pozdravljena.
7: Dobar dan.
1: Kaj je glede oblikovanja vlade še sporočil predsednik SDS Janez Janša?
7: Ja, če najprej ponovim to, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da bodo zdaj približno teden dni porabili za usklajevanje vsebine po resorjih. Potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja, torej tako ministerski kandidati kot kandidatura za predsednika vlade. Janša pa je dal jasno vedeti, da tretji krok, v katerem je za izvolitev mandatarja potrebna relativna večina, ne pride v poštev, prisluhnimo.
2: Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
7: Ja, v drugem krogu je za izvolitev potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, torej Janša računa tudi na glasove Resnice, po tem scenariju bi utegnili novo vlado dobiti konec meseca, danes pa je dal nekako občutek, da se jim nikamor ne mudi.
1: Kako pa so v Resnici odgovorili na izhodišča za koalicijsko pogodbo?
7: Po Janševih besedah je bil odgovor Resnice ta, da se izhodišča za koalicijsko pogodbo v zadostni meri ujemajo s programom stranke, o tem, na kakšen način bodo sodelovali, pa je dejal.
2: Pač za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopne. Kakšni so pa njihovi pogoji, pa ste slišali.
7: Sicer pa namerava nastajajoča koalicija vsaj takoj razbrati iz izhodišč koalicijske pogodbe, ki so jo danes objavili, vsem parlamentarnim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo.
1: No, zaradi statusa Resnice so se oglasili tudi v strankah odhajajoče koalicije. Kaj jih moti?
7: Ja, moti jih predvsem to, da bo Resnica sedela na dveh stolih, torej na čelu državnega zbora in na opozicijskem. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali so koalicijska ali opozicijska stranka.
8: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
7: Ja, status resnice je pomemben tudi zaradi delovanja komisij za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ter za nadzor javnih financ, v katerih ima opozicija predsednika in večino. V primeru prokoalicijske drže pa bi recimo resnica lahko ovirala nadzor opozicije nad oblastjo.
1: No, nastajajoča koalicija z resnico medtem nadaljuje sprejemanje zakona o interventnih ukrepih. V četrtek ga bo obravnaval odbor. Kaj je pričakovati?
7: Ja, parlamentarna večina bo zagotovo prižgala zeleno luč zakonu, ki bo, če je soditi po nedavnih Janševih napovedih, da je smer prava, a da bodo potrebni popravki zakona, zagotovo dopolnjen, na kakšen način bomo videli v četrtek. Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici zakonu nasprotujejo, češ da gre v korist bogatih. Luka Mesec ni izključil niti posvetovalnega referenduma.
9: Uporabili bomo vsa razpoložljiva sredstva, da se ta škodljiv zakon ustavi in da pride javnost do besede s tem zakonom.
7: Naj povem le še to, da bo zakon o interventnih ukrepih tudi na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje, ki jo bo kolegi predsednika državnega zbora sklical v petek.
1: Nataša Mulec, hvala. O najnovejšem političnem dogajanju tudi v studiu ob 17. Vabljeni k poslušanju. Podobno kot včeraj finančni ministri držav z evrom, so danes tudi vsi finančni ministri 27-erice pomemben del razprave namenili posledicam, ki jih imata za evropsko gospodarstvo vojna na Bližnjem vzhodu in predvsem zaprtje Hormuške ožine. Evropsko gospodarstvo se srečuje z nevarnostjo stagflacije oziroma stagnacije z inflacijo, ministri pa se strinjajo s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Analiza mednarodnega denarnega sklada je pokazala, da med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Zato svarila pred ponovitvijo scenarija in pozivi Evropske komisije članicam, naj bodo tokrat ukrepi res usmerjeni na najbolj ranljive skupine in časovno omejeni. Glede na analizo mednarodnega denarnega sklada je Slovenija po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča med članicami Unije na tretjem mestu po višini stroškov ukrepov za ublažitev posledic tokratne krize. Je pa priznal, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
11: Kar se tiče zniženja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
10: Evropska komisija ocenjuje, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije. Po Boštjančičevih besedah pa nobena mednarodna napoved za zdaj ne kaže, da bi to grozilo tudi Sloveniji. So se pa vsem znižali obeti za gospodarsko rast. Na gospodarske posledice je opozoril tudi Evropski komisar za podnebje. Wopke Hoekstra ocenjuje, da lahko na podlagi vseh možnih energetskih in gospodarskih scenarijev zaključimo, da bomo tudi v najboljšem primeru, če se spopadi takoj ustavijo, posledice krize čutili še tedne, če ne mesece. Po njegovem mnenju se moramo vsi pripraviti na možnost, da se bo kriza še vlekla in da je lahko še slabše. Za Unijo pa je prava dolgoročna rešitev le energetska neodvisnost, zato je treba ukrepiti domačo proizvodnjo iz obnovljivih virov in tudi jedrske energije.
1: Posledice krize na Bližnjem vzhodu že občutijo tudi slovenska podjetja. Poročajo o zamudah pri dobavi, nedostopnosti nekaterih surovin ter zvišanih stroških energentov in transporta. Raziskava gospodarske zbornice, v kateri je sodelovalo 56 srednje velikih in velikih podjetij, med največjimi tveganji do konca leta navaja izgubo konkurenčnosti, možnost zastojev v proizvodnji ter likvidnostne težave. Urška Subotič Rep.
12: Polovica izmed 56 slovenskih podjetij iz glavnih gospodarskih panog je v zadnjem mesecu zaznala zamude pri dobavah, dodatna četrtina še nedostopnost do surovin. Poleg težav pri dobavah se kriza najhitreje in najmočneje odraža v podražitvah. Kar 86% podjetij namreč zaznava močan pritisk na cene energentov, 78% na transport, več kot 50% pa na petrokemične proizvode. In te podražitve naj bi se po napovedih naših podjetij do konca leta še nadaljevale, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
13: Glavnina podjetij, torej približno tretjina podjetij, ocenila, da bodo te dvigi nekje med 7 in 9%.
12: Na zaostrene razmere se sicer podjetja odzivajo različno.
13: Nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
12: Kar veliko izmed njih pa je vsaj del podražitev že prelila tudi v višje končne cene.
13: 64% ocenilo, da je že preneslo to v prodajne cene.
12: Preostali pa višjih vhodnih stroškov zaradi močne konkurence ne morejo ali ne upajo prenesti neposredno v cene. Zato si zmanjšujejo marže in s tem ogrožajo svojo konkurenčnost. Zaradi naraščanja tveganj na gospodarski zbornici pozivajo politiko, naj čim prej sestavi operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Direktorica Vesna Nahtigal.
14: Nova vlada bo gotovo morala narediti nekaj napora na celovitem svežnju izboljšanja poslovnega okolja, predvsem pri tem, da bomo lažje pridobivali posle, da bomo ohranjali delovna mesta in tudi lahko dajali plače zaposlenim.
12: Predtem pa gospodarstvo od nove vlade pričakuje, da že v prvem letu mandata pripravi tudi nacionalni načrt razvoja slovenskega gospodarstva.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump vojski ukazal spremljanje trgovskih ladij v Hormuški ožini, je Iran Združene države obtožil, da s kršitvami premirja ogroža varnost ladijskega prometa. Trump zatrjuje, da je ameriška vojska uničila 7 iranskih čolnov, kar Teheran zanika. Združeni arabski emirati pa so poročali o novih iranskih napadih. Špela Novak.
15: V Hormuški ožini je po ocenah kakšnih 2000 ladij, ki čakajo na možnost preplutja. Družba Maersk je potrdila, da je ob ameriškem vojaškem spremstvu ena od njenih ladij uspešno izplula. Toda več analitikov poudarja, da to v resnici ne spreminja ničesar in da je izplutje ene ladje zgolj kaplja v morju. Pa tudi Iran zatrjuje, da še vedno nadzoruje Hormuško ožino, kar sicer v Washingtonu zanikajo. Po še nepotrjenih informacijah je ameriško transportno letalo za prevoz goriva, ki je letelo nad Perzijskim zalivom, oddalo klic v sili, nato pa je izginilo z radarjev. Ameriški obrambni minister Hexet pa je dejal, da so v stikih z južnokorejsko ladijo, ki jo je napadel Iran. Ameriški predsednik Trump je Iranu znova zagrozil z izbrisom, če bi njegova vojska napadla katerokoli ameriško plovilo. Teheran po drugi strani svari, da Združene države z novim režimom ogrožajo varnost ladijskega prometa. Vrstijo pa se številne obsodbe novega iranskega napada na Združene arabske emirate, med drugim na enega največjih rezervoarjev nafte na vzhodu države. S tem napadom Iran ogroža že tako krhko premirje, sporoča Arabska liga. Napad na Emirate je obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki naj bi danes po telefonu govoril z iranskim predsednikom in pozval k pogajanjem in zagotovitvi svobodne plovbe, to je odprtju Hormuške ožine. Izrael medtem znova bombardira jug Libanona, poročajo pa tudi o napadih Hezbolaha na izraelske vojaške cilje v Libanonu.
1: Romunski parlament je z glasovi socialdemokratov skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ilijeja Boložana iz vrst desno-sredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ker so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi. Predsednik države Nikuš Ordan bo zdaj sklical posvet o morebitnem oblikovanju nove vlade, sicer Romune čakajo nove volitve. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
16: Socialdemokrati, največja stranka v parlamentu, so pred vložitvijo nezaupnice desno-sredinskim liberalcem ponujali nadaljevanje sicer nestabilne koalicije, a z novim predsednikom vlade. Boložano so očitali avtoritarno vodenje in varčevalne ukrepe, ki jih je uvedel zaradi proračunskega primankljaja, najvišjega v Evropski uniji. To je v govoru pred glasovanjem poudaril tudi premijev odstopu Ilije Boložan.
17: Acum 10 luni am akceptat această funcție.
16: Pred 10 meseci sem prišel, da bi storil tisto, kar je nujno in ne tisto, kar je priljubljeno. Romunija je imela najvišji primankljaj 9,3% BDP-a. Koalicija se je odločila, da ga odpravi. V tem položaju smo se znašli, ker so prejšnje vlade odlagale reforme. Liberalci so ultimat zavrnili. Socialdemokrati pa so se odločili za pakt s skrajno desnico, zavezništvom za enotnost Romunov, drugo najmočnejšo stranko v parlamentu in vodilno v javnomnenjskih raziskavah. V obeh strankah so zatrjevali, da ne bodo oblikovali skupne vlade. V skrajno desnem zavezništvu pravijo, da se zauzemajo za predčasne volitve. Socialdemokrati pa še vedno ponujajo oblikovanje vlade z novim kandidatom za predsednika vlade. Zdaj je na potezi predsednik države Niko Šurdan, ki je na lanskih predsedniških volitvah tesno premagal kandidata skrajne desnice. Zdaj ostro nasprotuje njenemu vstopu v vlado ter je zagovornik proevropske in euroatlantske usmeritve Romunije. Ena od možnosti za razplet politične krize je tudi imenovanje tehničnega premijeja ali manjšinske vlade, ki bi jo večje stranke podpirale za posamezne projekte.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pediatrična stroka je pripravila skupek priporočil na področju zdravja otrok. Ta staršem, skrbnikom, pedagogom in mladostnikom jasno pojasnijo diagnozo, ki jim jo je postavil zdravnik. Priporočila niso namenjena samodiagnosticiranju, temveč strokovni in jasni razlagi bolezenskih stanj, opozarjajo strokovnjaki. Več Katja Arhar.
18: V času, ko številni iščejo zdravstvene diagnoze na spletu, je 60 strokovnjakov z področja pediatrije vseh treh ravni slovenskega zdravstva pripravilo poenotena priporočila. Njihov namen je pojasniti posamezne diagnoze, potem ko otrok že obišče zdravnika, pojasnjuje predsednik Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Peter Najdenov.
19: Da bojo starši dobili neke osnovne informacije, ki so pa hkrati zelo strokovne, zelo jasne, zelo povedne in mogoče bomo na ta način kakšne strahove odgnali.
18: Priporočila so dostopna na spletni strani zdravniškega društva, kartice s QR kodo pa bodo na voljo tudi v vseh pediatričnih ambulantah po državi. Razdeljena so na 19 področij in predstavljena po diagnozah. Poleg opisa in navodil vsebujejo tudi opozorila, kdaj določeni simptomi niso del opisane bolezni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoran.
20: Je potrebno v bistvu starše na nek način, če otroka odpustimo v domačo nego, tudi opolnomočiti za in dati natančna navodila, v kakšnem primeru morajo pač ukrepati in recimo tudi otroka pripeljati nazaj v ambulanto oziroma v bolnišnico.
18: Spletno stran je z ilustracijami opremila Maja Pakastelic, namenjena pa je tako staršem kot starim staršem, skrbnikom, pedagogom v šolah in tudi mladostnikom, da si lahko preberejo več o diagnozi, ki jo je podal zdravnik ali pa preverijo tisto, ki so jo našli na spletu. A kot opozarja pediater Denis Baš,
4: ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju oziroma še vedno, a ne, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma saj posvet.
18: V prihodnjem mesecu bodo dodani dodatni opisi diagnoz in priporočila, v prihodnje pa bodo ta dostopna tudi v obliki mobilne aplikacije.
1: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Tema letošnjega mednarodnega dneva je milijon babic, toliko jih namreč primanjkuje po svetu. V naši državi bi jih menda potrebovali skoraj tretjino več. Že tretje leto zapored je ob dnevu babic in dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo čez nekaj dni 12. maja, tudi splošna bolnišnica Brežice na stežaj odprla vrata porodnišnice in opozorila na plemenitost tega poklica. Več Suzana Vahtarič.
21: Kljub velikim izzivom in nenehnemu izobraževanju, poklic babice veliko da, pravi strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka v Brežicah Andreja Žertuš.
22: Otroški joki, zadovoljni starši, to je tisto, kar ti nekako da gorivo, da guraš naprej, pa ne glede na to, koliko je naporno, kako je težko usklajevati privatno življenje z službo.
21: Osnovno poslanstvo babic je celotna oskrba na področju reproduktivnega zdravja žensk in novorojenčkov. Tjašo do poroda ločile še nekaj tednov.
23: Pač je priložnost, da takrat, ko bo zares, da mogoče bom že malo vedla. No.
21: Brežiška porodnišnica ima v povprečju do 500 porodov letno, oddelek je sodobno opremljen in kadrovsko pokrit. Predstojnica oddelka Mateja Vukmanič-Pohar.
24: 10 babic, ki dela v porodnem bloku in na oddelku, zdravnic pa tudi vsako leto več. V septembru, ko končata še 2 kolegici specializacijo, nas bo 6.
21: Bernarda Vidmar je delo babice opravljala 40 let.
25: Najlepša sreča staršev, ko si jih otroka položil na prsa, lik solz, veselja.
21: V Brežiški bolnišnici je skupaj okoli 200 medicinskih sester z babicami vred. Pomočnica direktorice Tinkara Pacek.
26: Zaenkrat imamo dovolj kadra. Razmerje med srednjimi in diplomiranimi sestrami je 70-30 v prid diplomiranim.
21: V krovni organizaciji si vrsto let prizadevajo za povečanje števila babic, ustreznih delovnih pogojev, večji obseg izobraževanja ter večje strokovno priznavanje.
1: Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, eseji iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. Tamara Zupanič-Čučnik je po pisanju eseja obiskala gimnazijski oddelek na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
2: Dijaki so se na maturitetni esej pripravljali intenzivno, kot tudi na druge maturitetne izzive, ki jih še čakajo.
3: Tako da skupaj tudi berejo odlomke iz obeh knjig, ki so jih imeli leto za prebrati. Skupaj so poslušali tudi radijsko oddajo. Peljali smo jih v gledališče, na branje, prav tako odlomko iz teh del.
2: Pove ravnateljica Serša Irena Srša Žnidarič. Na šoli seveda pričakujejo, da so vsi dijaki prebrali delo na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
3: Zelo toplo jim pa priporočamo, da vzamejo v roke tudi priročnik, tako da ga uporabljajo tudi pri pouku skupaj s svojimi profesoricami.
2: Naslov eseja o vplivu družine in družbe na otroke je bil kar zahteven, ugotavlja dijak Marcel Čučko Grajner.
5: Ja, tema je bila kar zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekak našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
2: Arjan Mojagič se po pisanju eseja dobro počuti.
6: Veliko časa sem porabil dejansko na prvi točki, ker sem mogel razložiti vse o sebe pa njihove odnose. In potem sem še zadnjih pol ure napisal vse ostalo, ampak se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
2: Ponosna na svoje znanje je tudi dijakinja Hana Marin.
7: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
2: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so usklajena, je sporočil najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša, ki računa na to, da bi vsebino lahko uskladili v roku enega tedna. Ob trojčku okoli NSI in demokratov računa še na podporo resnice, ki bo sicer v opoziciji. Do tega so kritični v aktualni vladi, prav tako do predlaganega intervencijskega zakona. V levici napovedujejo posvetovalni referendum. Finančni ministri Evropske unije v luči vojne na Bližnjem vzhodu pozivajo k usmirjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. Pri nas najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve, zato minister v odhajanju Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Posledice krize zaradi zamud pri dobavi in povečanih stroškov pa že čutijo tudi slovenska podjetja. Ob stopnjevanju napetosti v Hormuški ožini ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi s popolnim uničenjem. Iran medtem ameriško stran zaradi napovedi spremljanja ladij obtožuje kršenja premirja. Iz Evrope se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Sledi še šport, v katerem bo z vami Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: V petek se bo v Bolgariji začela 109. kolesarska dirka po Italiji, potem ko se je na treningu poškodoval Matevž Govekar, ki zaradi udarca v koleno ne bo mogel nastopiti, kaže, da bo letošnji Giro minil brez slovenskega predstavnika. Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Arsenal in Atletico Madrid bosta po 1-1 na španskih tleh v Londonu določila potnika v finale. Podrobneje Jože Pepevnik.
9: Jan Oblak je sobotno ligaško tekmo v Valenciji presedel na klopi in bo danes gotovo v vratih Atletika. Ta je v finalu, tudi Škofjeločanom, na zadnje igral pred 10 leti in ima s tem tekmovanjem veliko neporavnanih računov. 20 let je od edinega Arsenalovega finala. Topničari so po spodrsljaju Citya znova glavni favoriti za domačo ligaško krono, danes bodo igrali brez Timberja in Merina, vračata se Odegor in Havertz. Arsenal je lani obstal na polfinalni stopnici. Mikel Arteta verjame, da bo letos naredil korak naprej.
27: What I see every single day, I mean, they have given me the reason to
9: Igralci mi vsak dan na treningu dokažejo, da zmorejo, z razlogom jim zaupam in verjamem. Ne glede na okoliščine, lahko premagamo vsakega nasprotnika. Na tej tekmi bomo to morali tudi pokazati. Angleži so na 13 tekmah te sezone Lige prvakov neporaženi, 14 utegne biti najpomembnejša doslej odigrana na njihovem stadionu. Atletico je oktobra tam gladko izgubil, danes se pričakuje precej bolj napet dvoboj.
8: Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bosta poleti dva pomembna izziva. Najprej junija Evropska liga, konec avgusta pa Evropsko prvenstvo. Po odličnem zaključku lanske sezone so letos pričakovanja višja. Več Nina Smole.
10: Dobra polovica reprezentance je včeraj začela priprave v Kranjski Gori, zaradi klubskih in šolskih obveznosti se bodo v naslednjih dveh tednih pridružile še preostale igralke in tudi selektor. Prvi del priprav bo že v celoti zbrana ekipa konec maja zaključila v Ljubljani, kjer jo čakajo še 4 prijateljske tekme pred začetkom Evropske lige. Tekmovanje bo letos še bolj pomembno, saj bo vsaka zmaga Slovenkam dodala pomembne točke v boju za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Da so igralke pripravljene na izziv, razlaga korektorica Eva Zatkovič.
11: Nek ta potencial smo mi že dolg cajta v tej reprezentanci videli. Lansko leto smo to končno tudi pokazali in se mi zdi, da ni nekega pritiska na nas, ampak predvsem to pozitivno mišljenje, da pač to lahko, da to smo že v preteklosti in zakaj ne bi zdaj nadaljevali to, kar smo lansko poletje začeli. Se mi zdi, da smo vse od punc usmerjene v ta način in sam pač pozitivno.
10: Konec avgusta čaka Slovenke še Evropsko prvenstvo, tokrat s precej višjimi cilji kot na zadnjem pred 3 leti, ko so končale na 20. mestu.
8: Drugi dan izločilnih bojev 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v Londonu prinaša tudi tekmo moških reprezentanc Slovenije in favorizirane Nemčije. Za Slovenijo bodo po 20 in 30 minut igrali Darko Jurgič, Deni Kožul in Bojan Tokič. New York je uvodno tekmo drugega kroga končnice v ligi NBA proti Filadelfiji dobil za kar 39 točk, 137-98, medtem ko je Minnesota na prvi tekmi v gosteh z vrnitvijo Edwardsa presenetila San Antonio 104-102. Filadelfija je na drugi tekmi drugega kroga končnice Stanleyjevega pokala pri Karolini hitro povedla z 2-0, a na koncu izgubila potem, ko je Hall v podaljšku z golom za zmago s 3-2 osrečil domačine, ki so na pol poti do finala vzhodne konference. Na zahodu pa je prvo tekmo dobil Vegas, ki je bil s 3-1 boljši od Anaheima.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. V vzhodni Sloveniji je še deloma sončno, na zahodu je precej oblačno, pojavljajo se rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se širijo nad osrednjo Slovenijo. Piha jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature so od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Podatki o prometu. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi prometne konice in del je gost promet zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Še nekaj sekund in ura bo 16.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Obvestilo. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 11. do 13. potekala vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Vogel. Zato bo v tem času prihajalo do prekinitve oddajanja digitalnega radia. Prosijo za razumevanje.

0: po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

Tole je bil dobri stari Tom Jones, ki odhaja na glasbeno pot. Na turnejo junija začne. Gospod je dopolnil 85 let. Poslušate prvega, ura pa je 7 minut čez četrto popovdne.

Na prvem pa zdaj kratek pregled vremena po državi ob 16. Rateče 14 stopin, Rudno polje 7, Jezersko 11, Ravne na Koroškem 19, piha južni veter 13 km na uro, Celje 19, piha zahodnik 13 km na uro, Velenje 19. Hrastnik 18, Maribor in Krajinski park Goričko 19, Ptuj 19, piha južni veter sunki do 42 km na uro, Črnomelj 20, piha jugozahodnik 12 km na uro, Kočevje 16, park Škocjanske jame 14. Ljubljana ob 16, oblačno 17 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec oblačno 17, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Novo mesto oblačno 19, piha jugozahodnik 11 km na uro, Postojna oblačno 13, piha južni veter 14 km na uro, Ilirska Bistrica 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 15, Bilje pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 14, Koper 15, piha zahodnik 12 km na uro in Kredarica ob 16 pada zrnec sneg, nič stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 52 km na uro.

0: V času, ko bralna kultura doživlja preobrazbo in knjiga vse teže tekmuje za pozornost, bralna značka še vedno vsako leto poveže na tisoče mladih bralcev. Na prireditvi Zlata bralka, Zlati bralec so danes podelili priznanja vsem osnovnošolcem, ki so vsa leta šolanja ustrajali pri branju. Tradicionalnega srečanja devetošolcev se je udeležila približno petina slovenskih zlatih bralk in bralcev, ki so na sklepno prireditev prišli iz vse Slovenije in slovenskih šol v Italiji. No, branje je brez dvoma še vedno ena temeljnih kognitivnih, kulturnih in civilizacijskih dejavnosti. Posamezniku omogoča dostop do znanja, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in poglablja razumevanje sveta. Bralna značka, danes že tradicionalni projekt, ob katerem so odraščale številne generacije, se je začela kot zamisel pisatelja Leopolda Suhadolčana in profesorja Stanka Kotnika. Prve Prežihove značke so podelili maja 1961 na Koroškem. Bralna značka Zveze prijateljev mladine Slovenije od takrat naprej spodbuja mlade k branju ter vsako leto poveže na tisoče bralcev in njihovih mentorjev.
1: Doma berem praktično skozi, ko se ne rabim učiti, pač to je nekaj dobrega, vsi moramo to početi, pa verjetno nam bo pol tudi naprej za življenju pomagali. Imam tudi naprimer veliko sošolcev, ki ne znajo brati in pol imajo na testih velike težave, ker ne preberejo sploh besedila, naprimer pri slovenščini in šele konc ure rešijo prvo bralno razumevanje.
2: Berem zato, ker se mi zdi tako zabavno, te si širiš besedni zaklad, spoznavaš druge svetove in širiš svojo domenje. Mišljijo. Jaz bom zmer brala, že zdaj vidim, da bom. Branje mi bo zmer pomagalo, drugače se sprostiti, tal kaj tazga.
3: Rada berem, da si krajšan čas, ko mi je naprimer dolg čas. Zelo pomembno je, zato ker potem tudi veš več besed in se lažje izražaš.
4: Ko mi je fajn, zabavno je. Prostem času, ne vem, in šoli in doma, med kosilom. Pomembno je za besedni zaklad širiti. Ne vem, v šoli ti pomaga na vseh testih, če je treba spis napisati ali pa kaj takega. Tam nekdo drugega ali tretjega razreda, ful nisem hotel brat, smo se gregali za vsako minuto, pa ne vem, kdaj sem začel brat, meni da v četrtem razredu enkrat.
5: Jaz rada berem, ker je zanimivo, te kar potegne noter. Se mi zdi pomembno, je tudi bolj zanimivo brat knjigo, kakor pa neki brat z telefona.
6: Jaz rada berem zato, da si razširjam obzorja. Načeloma sprva nisem marala brat, pol sem pa enkrat neko knjigo prebrala, v četrtem razredu se mi zdi, in takrat sem rada začela brat, ker takrat sem res začela zastopati zgodbo, uživela sem se. Branje je zelo pomembno, zato kot sem rekla, da si razširjamo obzorja, neke nove besede spoznamo, da se tudi kaj novega naučimo, predvsem pa vidimo, koliko je lahko svet tudi domišljijski. In sem ugotovila, da mogoče na začetku knjige niso dobre, ampak pol, ko se pa razvija zgodba, se pa začne res zanimiv dogodek. Je potrebno ustrajati v življenju in v zgodbah, da prijaš nekam, da ti bo všeč, zabavno, zanimivo postalo.
0: Podatki zadnjih let kažejo, da bere približno 70% vseh osnovnošolcev. Vsako leto je v bralno značko vključenih približno 6000 bralcev, med njimi je pomemben delež tistih, ki z branjem ustrajajo vseh 9 let osnovne šole. Prav v osnovnih šolah je bralna značka še vedno najbolj razširjena. Na razredni stopnji branje pogosto poteka kar pri pouku, zato lahko doseže največ učencev. Pozneje med 5. in 6. razredom pa zanimanje za branje nekoliko upade. Predsednica Društva Bralna značka Slovenije za PMS, doktorica Gaja Kos.
7: Mi smo seveda zelo veseli njih, pa tudi te prireditve, ki je nekakšen tak vrhunec ob zaključku šolskega leta in sezone bralne značke. Če pa gledamo tako statistiko, recimo za zadnjih 20 let, pa žal tako na celem nivoju osnovne šole nekoliko upada. Jaz sem to nekaj časa naivno pripisovala, ne samo temu seveda, da so otroci morda tudi bolj obremenjeni potem, ko grejo iz razredne na predmetno stopno, ampak tudi temu, da imajo takrat pa res že skoraj vsi pač takšne ali drugačne zaslone, ampak potem je kolega, ki se ukvarja statistiko, pravzaprav pokazal, da je tudi že 20 let nazaj bil med tema dvema razredoma pač nek tak upad, kar pomeni, da ne gre tega pripisovati samo tehnologiji, ampak pač skupku različnih dejavnikov. Tako da mi si zelo želimo, da bi lahko ta trend obrnili nazaj navzgor, da bi število naraščalo.
0: Pomembno vlogo pri ohranjanju zanimanja za branje ima predvsem okolje. Predsednica društva dodaja, da na šolah, kjer branju namenjajo več pozornosti in ga zavestno spodbujajo, bere bistveno več otrok kot tam, kjer branje ni v ospredju.
7: Mislim, da je okolje izjemnega pomena, torej v prvi vrsti sploh družinsko, kjer lahko starši otroke res že od najzgodnejše dobe seznanjajo s knjigami in jim berajo, preživljajo čas ob listanju knjig in tako naprej. Zdaj, vkolikor pač otrok teh spodbud v družinskem okolju ne dobi, potem so pa še toliko bolj, že itak so, ne? Ampak potem so pa še bolj pomembni vzgojitelji v vrtcu, učitelji, knjižničari v šoli, torej mentori bralne značke.
0: Gibanje za to od vsega začetka vodijo mentori po šolah, v spodbujanje branja so vključeni tudi drugi učitelji in starši. Sogovornica ob tem poudarja, da na spodbujanje branja in navduševanje zanj ne stane skoraj nič. Ljubezen do knjige in sposobnost, da jo prenesemo na drugega, bi morali biti temeljno vodilo vseh odraslih, ki delajo z otroki, še dodaja.
7: Starši so pripravljeni voziti svoje otroke daleč na treninge in jim ne vem kaj vse omogočati. To, da si vzamejo čas in se usedejo z otrokom in skupaj nekaj preberajo, to pa v bistvu se lahko zgodi zelo udobno doma na kavču. Samo čas si je treba vzeti in se otroku lahko na ta način v bistvu čisto neopazno nekako privzgoji pač eno zelo lepo navado, ki je hkrati tudi zelo koristna.
0: Ob letošnjem prvem nacionalnem dnevu branja so ugotovitve pokazale, da bo bralno pismenost treba ukrepiti. Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS kaže na upad bralnih dosežkov učencev in dijakov. Da bralna pismenost med mladimi upada, ugotavljajo tudi pri bralni znački. Dijaki vse manj posegajo po leposlovju, berejo manj poglobljeno in redkeje razmišljajo o prebranem. Težje ga povezujejo z lastnimi izkušnjami in so nasplošno manj motivirani za branje. Tina Bilban, predsednica Slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost, poudarja, da je potrebno odpreti tudi vprašanje pismenosti odraslih.
8: Mislim, da ko govorimo o bralni pismenosti mladih, da se moramo pravzaprav zamisliti tudi o bralni pismenosti odraslih in odpreti širši pogled, se vprašati, koliko pravzaprav odrasli beremo, kolikrat nas mladi bralci vidijo s knjigo v roki, koliko večkrat pa z različnimi ekrani v roki, koliko nam upada pozornost in nas odnaša drugem, ko bi potrebovali pozornost in ko bi bilo dobro, da smo sposobni tudi enega poglobljenega branja in hkrati tudi dialoga, kritičnega razmišljanja in vsega tega, kar tako poglobljeno branje lahko prinaša sabo. In jaz mislim, da ravno te spodbude k prostočasnemu branju, kakovostne, raznolike literature, so ena od, po mojem mnenju, najpomembnejših poti. Če hočemo ustvariti bralce za vse življenje, če hočemo povezati mlade bralce z res dobrimi knjigami, ki jih bodo premaknile, ker se mi zdi, da je to tisto najbolj pomembno zagotovilo, da se bodo knjigi vračali tudi kasneje.
0: Da bi mladi lažje vzpostavili stik z branjem, knjige za bralno značko izbirajo sami. Društvo Bralna značka vsako leto pripravi širok izbor kakovostnih del, med katerimi ostajajo priljubljena številna klasična besedila in junaki. Med njimi dela Astrid Lindgren, pravljice bratov Grimm, Hansa Christiana Andersena ter slovenske ljudske pravljice. Med domačimi avtori pa so vedno priljubljeni Ela Peroci, Kaja Tankovič, Svetlana Makarovič, Desa Muck in Primož Suhadolčan. Zlati bravci in zlate bravke so danes poleg priznanja prejeli tudi knjigo Naši komadi. 111 slovenskih pesmi za bolj ali manj mlade in skoraj vse druge po izboru Andreja Ilca. Pesem Marka Kravosa Beseda ni konj bere Boštjan Gorenc Pižama.
9: To je jasno. Beseda ni konj. Človek reče eno, misli na drugo, pa se sliši čisto drugače. Dam besedo. Častna beseda. Ne mi strela udari, če ni res. Če morda ni, nisem jaz kriv. Kaj me boste za besedo prejemali? Kje imate dokaze, kje je kaj napisano? Ha? To so samo besede. Na besede ne dam nič. Ne boste na eni besedi jahali. Jahajte na konju. Vi meni konja, jaz vam besedo. Prav?
0: Tina Bilban dodaja, da je ključno tudi to, da mladi najdejo zvrst, ki jim najbolj ustreza. Pravbralna značka jim širokim naborom to omogoča. Pri drugih oblikah branja v šoli, denimo pri domačem branju, je izbira pogosto omejena, saj so knjige praviloma že določene.
3: Prebrala sem Balerina iz taborišča smrti, pa Modra kri, Jutri bom siten kot pes. Najljubša mi je taka bolj kriminalna ali pa kitaga.
1: Tisto, kar mi pride pod roke, je res za večinoma znanstveno fantastiko, ampak če kaj drugega, tudi drugo preberem.
6: Narajš berem znanstveno fantastiko. Berem pa rada kriminalke, ker so napete in sem vedno radovedna, vedno rada, pol se nazaj vrnem knjigi. Daj se tudi zgodi, da se ne moremo trgati od zgodbe, ker to rada berem.
0: Bralna značka tako ni le seznam prebranih knjig in priznanje, temveč prostor, kjer nastajajo bralne navade, radovednost in odnos do sveta. V času hitrih vsebin ostaja branje ena redkih dejavnosti, ki zahteva zbranost. Čeprav raziskave opozarjajo na izzive, prav takšni projekti dokazujejo, da zanimanje med mladimi še obstaja. Mladi za branje potrebujejo predvsem pravo spodbudo, ta pa se pogosto začne zelo preprosto. Z odraslim, ki sam rad bere. Vprašanje tako morda ni več, ali mladi berejo, temveč kako jim branje približati, da bo z njimi ostalo tudi potem, ko zaprejo zadnjo knjigo za bralno značko, je zapisala Urška Žižek, ki se je udeležila današnje prireditve.

Danes se je za več kot 7200 gimnazijskih maturantov s pisanjem eseja iz materinščine začel spomladanski rok splošne mature. Obvezno branje letos vključuje Ivana Cankarja in Tino Vrščaj, tematski sklop pa nosi naslov Klanec nekoč danes vedno. Za večino dijakov matura predstavlja največji preizkus zrelosti, a Filip Vidušin je svoj preizkus zrelosti doživel nekoliko drugače in sicer kar na evrovizijskem odru. Pevec skupine LPS Filip Vidušin se je namreč, bilo je leta 2022, je namreč zastopal Slovenijo v Torinu na Euroviziji. Kako je ob tem uskleval priprave na maturo, koliko odrekanja je to zahtevalo in ali danes svojo odločitev obžaluje, je preverila Lana Furlan.

0: Ljubljana, februar 2022. V studiu RTV Slovenija poteka finale EME, tekmovanja, kjer zmaga pomeni vstopnico z Eurovizijo. 18-letni Filip Vidušin skupaj s svojo glasbeno skupino LPS napeto sedi na kavču. Pogledi uhajajo proti zaslonu, kjer so zbrani vsi tekmovalci. V mislih pa člani skupine LPS seštevajo točke. V črnih sukničih nestrpno čakajo na razplet. Za njimi je že zmagana Emi Fresh, zdaj pa stojijo tik pred največjim korakom, možnostjo nastopa na največjem glasbenem odru na svetu. Tečejo zadnje sekunde pred razglasitvijo zmagovalca in napetost v studiu narašča. Vsi so pripravljeni na odločilni trenutek, ko bo napovedovalka povedala še zadnje točke in razglasila zmagovalca EME 2022. A v tistem trenutku Filip Vidušin razmišlja le o enem.
1: Znorel bom od nervoze, ampak ja, ni misli, to je samo srce, ko pumpa, org.
2: 60 točk za prvo mesto po rezultatih telefonskega glasovanja prejme. LPS Disco!
0: In tako je glasbena skupina LPS postala zmagovalka EME 2022 in si zagotovila nastop na Euroviziji. Vsi člani skupine so na nogah, se objemajo, skačejo od navdušenja, nekateri so celo na robu solz.
1: Vsa čustva, kar jih lahko našteješ, vse je šlo čez. Nismo ene mesec pa pol nismo vedeli, kaj se dogaja, res pač. To, ko se ti pa čez noč na glavo obrne življenje, to je pa noro. Res pač, pravim, nismo sploh pričakovali, nismo bili ready.
0: Ja, življenje se mi obrnilo na glavo. Še posebej Filipu. Takoj po prvem valu veselja, objemov in skakanja od navdušenja je prišlo tudi tisto tiho in trezno zavedanje. Filip je začel hitro seštevati datume, obveznosti in roke. In kmalu je postalo jasno. Če se želi udeležiti Eurovizije, bo zamudil esej na maturi.
1: Pač kaj zdaj, na kaj se fokusirati, ki je prioriteta, ne, itak želiš čim več narediti iz tega buma, ki se nam je zgodil kot band, ne, ampak vse en pač maturo je pa treba narediti, ne.
0: S Filipom Vidušinom sva se srečala v studiu skupine LPS v Ljubljani. Majhen prostor, poln električnih kitar, bobnov in mikrofonov. Med njimi pa izstopa edina akustična kitara. Ko se usedeva za mizo, Filip brez pomisleka najprej poseže prav po njej, svoj prvi akustični kitari.
1: Definitivno je nekaj posebnega, tvoja prva kitara, ne, to je, sem zelo navezan na to kitaro in sem tudi večino komadov, ki sem jih napisal na tej kitari, tako da mi res veliko pomeni.
0: Ravno to kitaro je dobil za svoj 16. rojstni dan in takoj, ko jo je prijel v roke, se začel učiti igranja na njo.
1: Tears in Heaven od Erika Claptona. Mislim, da je bila prva stvar, ki sem se jo naučil, pač tam, ko sem dobil to kitaro za rojstni dan.

0: A ljubezen do glasbe se je pri Filipu začela že veliko prej, preden je dobil svojo prvo kitaro. Pravzaprav se je začela na poti iz Celja proti Hrvaški.
1: Moj at je namreč z Hrvaške in smo, pač imam babico pa dedija, ki živita dol, in smo se res pogosto pelali tja pa nazaj, kar je iz Celja 3 ure pa pol v eno smer in pač klasično smo poslušali glasbo pač na poti, ne? In moja mami pa ima tam milijone enih CD-jev, ki smo jih poslušali na poti in sem se nekako tako zaljubil v glasbo, ker smo vsi skupaj prepevali že v avtu, odkar se spomnim v bistvu, no, tako da recimo Toše Projski pa Toni Cetinski, ko imata duet, Lagala nas mala je bil kar velikrat na, tako na CD-ju.
2: Igrala je igro, sa njom nema šale, još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ide u krvi.

0: Znova smo na EMI, v studiu nacionalne televizije. Filip Vidušin in njegova glasbena skupina so zmagali in ponovno zaigrali svojo pesem Disco. In prav v tistem trenutku je Filip natančno vedel, kaj bo izbral. Odločil se je slediti svojim sanjam in se namesto na maturitetni esej podal na Eurovizijo.
1: Sva od RTV-ja dobila potrdilo, da greva zastopati državo in da v bistvu odpiševa esej v drugem roku, da se nama pošteje kot prvi rok. Torej, če nama ne bi uspel, da bi imela še eno opcijo, kakorkoli. In torej ja, eseja maja nisva pisala. Ne? Maja sva bila v Italiji do, ne vem, 15. maja, nekaj takega. In pol je to kar čudno, ne? Na začetku si tako, ok, pač bom pisal kasneje, ne? Ampak vsi ostali že imajo maturo narejeno, ti še nimaš potrdila in pol se je bil tam avgusta in dokler so bili ti rezultati in objavljeni in vse. V bistvu sem imel 2 dni časa, odkar sem dobil to potrdilo, da sem se lahko še vpisal na faks, pol da si zrihtaš stanovanje v Ljubljani itak. Ful je enih stvari bilo po tem eseju, a ne? Ampak na začetku si, ok, pač sej matura, bom že zrihtal, ne, jaz grem na Eurovizijo, nimaš tega tako v glavi, ampak priješ pol nazaj iz Italije in imaš ful enih koncertov in se spomnim, da sva imela, en dan sva pisala angleščino in šla pol na koncert in pol sva pisala matematiko in šla pol še na en koncert, v glavnem malo je bilo na stran potisnjeno učenje oziroma pač priprava na maturo, skoraj nič nismo hodili v šolo. Vse ostalo je bilo treba dati na stran, pač izkoristiti na polno, kar smo lahko, ne.
0: Učenje je tako postavil na drugi tir. Največ skrbi pa mu je poleg maturitetnega eseja povzročila prav matematika.
1: Je bilo zanimivo, pač pri matematiki teh stvari, ki smo jih delali od februarja naprej, pač nisem predelil, mi ni uspel. In pol, če sem videl integrale ali pa odvode na maturi, sem pač kar črtil pa šel naprej. Tako sem samo upal, da jih ne bo preveč. To je bila edina skrb, mogoče, da če bo veliko tega na maturi, da sem pač pogrnil. Ampak hvala Bogu, je bilo samo ene 2 ali 3 naloge, tako da sem še vedno 4 zdelil. Tako da tist tudi ni bil tak problem. Zgodovino pa psihologijo sem pa pač delil sproti, tako, ker sem me res zanimala, tako da tist je tudi kar šlo. Tako da ne vem, mislim, da me ni skrbel, da je ne bi naredil. Je bilo pa verjetno dosti drugače, kot pa če bi tako lahko hodil v šolo pa se dejansko pripravljal.
0: Filip je maturo uspešno opravil in se tako vpisal na fakulteto. A prizna, da bo glasbo vedno postavil na prvo mesto. In čeprav so ga drugi opozarjali, da pot glasbenika ne bo lahka, se je Filip vseeno odločil za to kariero.
1: Tega odrekanja je velikega časa, velikega truda, ki je vloženega v še posebej ustvarjanje. Tega odrekanja je dosti, tako da velikrat nisem šel ven s prijatelji, recimo, ali pa sem se mogel nazaj držati na kakem koncertu, ker sem naslednji dan imel svoj koncert, recimo. Pač je veliko teh enih stvari, ampak na koncu je vredno, vsaj meni se zdi, no, da če ti nekaj res toliko pomeni in te toliko veseli kot mene ustvarjene glasbe, da je konc koncev res vredno.
2: In za konec poslušamo še eno skladbo skupine LPS z naslovom 8 korakov. V imenu dnevne ekipe se od vas poslavljam Darja Groznik. Naredite si lep preostanek dneva. V studiu ob 17. bo z vami Tomaž Celestina. Z gosti govorili pa bodo o aktualnih političnih razmerah.

Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Interventni zakon, o katerem bodo poslanci odločali prihodnji teden, prinaša politike, ki bodo škodljive za ljudi, razvoj države in družbe, menijo v Levici. Poudarili so, da sveženj prinaša milijardo evrov javnofinančnih posledic brez socialnega dialoga ali javne razprave. Zato napovedujejo, da bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi posvetovalni referendum. Pred hitenjem pri sprejemanju so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz Unije je Washington pozvala, naj spoštuje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani sklenili lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti protiukrepe. Združene države si ne želijo spopadov v Hormuški ožini, a se bodo uničujoče odzvale na morebitne napade, je zatrdil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Misijo ameriške vojske za spremljanje trgovskih ladij je označil za časovno omejeno in izrazil pričakovanje, da se ji bodo priključile tudi druge države. Vodstvo ameriške vojske je medtem priznalo več iranskih napadov v Hormuški ožini, a dodalo, da dejanja za zdaj ostajajo pod pragom za vnovični začetek večjih bojnih operacij. Hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor pozval, naj pred prihajajočo poletno sezono oblikuje razumne cene. Meni namreč, da bodo te ključno vplivale na obisk. Posvaril je tudi pred vplivom na inflacijo, ki je lani v državi dosegla 5,8%. Kot priložnost pa je poudaril podražitev letalskih vozovnic, zaradi česar bi se del turistov utegnil preusmeriti na Hrvaško. V Sloveniji je bilo prejšnji mesec prvič registriranih 6000 osebnih vozil, kar je 15,6% več kot v enakem obdobju lani. Najbolj prodajna znamka je bila Volkswagen, najbolj prodajan model pa Škoda Octavia. Na novo je bilo registriranih več kot 1000 električnih avtomobilov, kar je 600 več kot aprila lani. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Na vzhodu bo še nekaj sonca. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 14 do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno in suho. Podatki o prometu: na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapor je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Na regionalni cesti Godovičcev Ajdovščina je zaradi prometne nesreče oviran promet pri Colu. Promet je upočasnjen na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti štajerski avtocesti do Šentjakoba. Na dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo goro in Bičem v obe smeri. Zaradi nesreče je proti Ljubljani oviran promet pri priključku Grosuplje zahod. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Trebnje Pluska. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Trebnje Pluska Grm pri Pluski.

0: politologu dr. Igorju Lukšiču in komunikologu dr. Dejanu Verčiču. Na povezavi pa je z nami politolog dr. Miro Haček, vsi z Ljubljanske FDV. Lep pozdrav sem skupaj.
1: Pozdravljen.
2: Dobar dan.
0: No, prvi krok je torej za nami, danes pa je svoje že povedal in tudi napovedal Janez Janša. V tednu dni lahko pričakujemo dejav vsebinsko usklajeno snute koalicijske pogodbe, sledil bo kadrovski razrez in šele na to predlaganje kandidatov, najprej za predsednika vlade, na to pa za ministre. Dr. Haček, če najprej vprašam vas, ali je to pristop pravzaprav, ki kaže na neko premišljenost, morda tudi učenje na preteklih napakah, pravzaprav, ki smo jih videli pri postavljenih različnih vlad?
3: Ja, to je predvsem postopek sestavljanja koalicije, kot smo ga že nekajkrat v preteklosti videvali, s tem dodatkom, da se je tokrat štartalo s sprejemom in predlaganjem nekaterih ključnih zakonov, kot je interventni zakon, ki se v tem trenutku pravzaprav že sprejema. Torej so v ospredje prišli neki vsebinski podarki kot nekak preizkusni kamen trdnosti in resnosti bodočih koalicijskih partnerjev. Tukaj je najbrž precej očitno postalo, da vsaj največja stranka bodoče koalicije, torej SDS, nima nekega blaznega zaupanja v čisto vse bodoče koalicijske partnere oziroma partnerice in je na ta način tudi hotela zlasti z zakonom o vladi zadeve nekoliko preizkusiti, se bo pa stvar prečistila tudi skozi koalicijska pogajanja. Meni se ne zdi, da se dogaja kaj zelo posebnega, postopek poteka pravzaprav tako, kot bi moral, ne? Torej od splošnega gredo k specifičnemu, in pogovarjali se bodo o posameznih konkretnih točkah v koalicijski pogodbi in koalicijska pogodba se tudi pričakuje v približno takem obsegu, kot smo jih bili navajeni pred Golobovo vlado.
0: Ali je dr. Lukšič pravzaprav ta pristop, ko je nekako to potiskanje vsebine, sicer je bila to zahteva pravzaprav tega tretjega stebra, nekako pred tistim, kar običajno vidimo, ti kadri pravzaprav in pa sama koalicijska pogodba, res nekakšen malce drugačen morda pristop?
1: V resnici gre samo za show up, prikaz tega, kot da gre za vsebino. V resnici gre za to, da bi radi pokazali, to je na nek način nadaljevanje predvolilne kampanje, ker to, kar te stranke združuje, zaenkrat je samo zmanjševanje davkov in obljuba tega, kar so pred volitvami počeli, se pravi, da nočejo tako kot Golobova vlada dvigovati prispevke, ker na nekih točkah so jih, ampak da bojo oni skrbeli za svojo volivno bazo oziroma svoje financerje. Tako da je to bolj privid, kar se bo sicer tudi pokazalo, potem, ko bo Janševa stranka vzela zakon v roke, ker sem prepričan, da si ne bo dala za vrat tako velizga bremena, kot so ti nepremišljeno prišli v zgodbo. Torej, PR-ovska poteza, nadaljevanje predvolilne kampanje, zaenkrat nič vsebinskega.
0: Menda, dr. Verčič, po parlamentu danes že hodijo ekonomisti pred to četrtko v sejo, na katerem naj bi v drugem branju pravzaprav pregledali ta predlog interventnega zakona. Ali pričakujete pravzaprav, da bodo ravno zaradi opozoril stroke morda ta zakon, če je Margorico dr. Lukšič, krepko oklestili?
2: Morajo zaradi tega, ker si ne želijo okoli vratu obesiti mlinskega kamna, s katerim bi potem morali plavati. Vsem je jasno, da nas čakajo fiskalno zelo težki časi, to konec koncev potrjuje tudi še aktualni finančni minister, ki sprušlja celo sporoča, da bo treba še bolj šparati, kot je že naročil šparati, in popolnoma logično je, da novo prihajajoča vlada oziroma njen predsednik si ne bo dal pripisati krivde za vse to, kar se je zgodilo pred njim, zaradi česar bo seveda poskrbel za to, da bo jasno, kdo je kaj zapravil in kakšno malho v resnici prevzema v roke.
0: pričakujemo zdaj pravzaprav nek osnutek koalicijske pogodbe, ta naj bi bil na voljo, tako je Janša danes dejal, čez kakšen teden dni. Je pa danes SDS na spletni strani objavila izhodišča za koalicijsko pogodbo. Ta so večji del takšna, da bi jih pravzaprav lahko podpisale pravzaprav skoraj vse

0: stranke, med njimi je nekaj izhodišč, ki jih seveda poudarjajo stranke desne sredine, je pa med njimi tudi člen, da bo koalicija vsem parlamentarnim strankam ponudila sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Doktor Lukšič, ali lahko to partnerstvo pravzaprav glede na odnose med strankami sploh zaživi?
1: Jaz mislim, da ne. V tej konstelaciji, to smo videli tudi v drugi Janševi vladi, ki je ponujal to partnerstvo, samo problem je, da je Janez Janša osebno zelo zastrupil klimo in odnose z drugimi. To je en del zgodbe, drug del zgodbe je pa, ker na drugi strani nima izkušenih politikov, kot smo bili recimo takrat, ko smo vstopili v to partnerstvo leta 2006 in smo se znali pogovarjati v skladu z oceno, da smo vedeli, da je on vlada, da smo pa mi opozicija, ki izkorišča priložnost za to, da nekatere stališča lahko in v javnosti bolj promoviramo in celo kakšen zakon malo popravimo. In to nam je dejansko uspelo in tam smo mi naredili tist preobrat, ko smo LDS potem premagali na volitvah leta 2008, se pravi v tem sodelovanju. Samo zato moraš biti dost močan. Ne? Tist, ki se boji sodelovati z Janezom Janša zaradi tega, ker bo vsaka izmenjena beseda z njim požrla njegovo lastno identiteto, se pravi, da če si ti levičar, ne moraš se z desničarjem pogovarjati, ker je to izdaja vseh principov, taki ljudje ne morejo sodelovati z Janezom Janšo. Je pa potem moralni nauk te zgodbe, da je Janša v resnici moralni zmagovalec v tej politični bitki. Ker on odpira vrata, levica oziroma levo sredinska stran jih je pa zmeraj zapirala. Recimo to, kar je Robert Golob naredil takoj v začetku, delal je vlado narodne enotnosti in tako je povedal, tretjina parlamenta ne bo zraven. To Janez Janša dela čist drugač, pusti, da se nasprotniki izločajo iz procesa sami.
0: Se lahko s tem strinjate, doktor Haček, da pravzaprav takšno partnerstvo levo-desno v aktualnem sklicu parlamenta ne more zaživeti?
2: Ja, seveda, s tem se lahko strinjam. Polarizacija, v kateri smo, je najbrž dosegla zdaj pa res skrajnosti in v takšnem najelektrenem polariziranem političnem ozračju najbrž vsakršno sodelovanje bo na nek način kaznovano, če ne drugače, pa skozi potem medijsko obravnavo in skozi civilno-družbene aktivnosti, tako da ne vidim veliko možnosti za uspešno sodelovanje čez polje, čeprav pa je tukaj treba reči in opozoriti na izjavo predsednika socialnih demokratov Hana, ki je pred časom izjavil, pa je bilo zelo spregledano, da bi v tej državi vendarle zaradi vseh nas, ne, morali identificirati 4-5 strateških področij, kjer bi se pa morali pravzaprav dogovoriti o nekaterih stvareh, če bomo hoteli kot država in družba narediti kak korak ali dva naprej, sicer bomo delali same korake nazaj.
0: Doktor Verčič, če nekako potegnete, morda bom grdo rekel, PR-ovsko sporednico med to zasnovo zdaj Janševih pogajanj in pa Golobovih v tistih prvih tednih po volitvah?
3: Situacija je danes v Sloveniji takšna, kot je kolega Haček opozoril, da pravzaprav Slovenija postaja nevladljiva. Mi imamo praktično tritretinsko Slovenijo. Katerakoli vlada bi zdaj prevzela oblast, se pravi ta, ki jo bo, najverjetneje, bo imela za seboj 30% volilnega telesa. Če bi druga stran sestavila vlado, bi enako imela samo 30, ne? Kar pomeni, mi imamo potem še 40% ljudi, ki niso ne eno, ne drugo stran podprli. Približno 5% je volilo za druge stranke, 35 pa jih niti ni šlo na volitve. Kar pomeni, da imamo razmerje, v kateri večina, nominalna večina, v resnici predstavlja 30% volilnega telesa in to je zelo šibka baza. Zato bi slej ko prej bo moralo priti do tega, da se bodo morale karte začeti v Sloveniji drugače mešati in priti do sodelovanja čez neke ideološke črte na sredini, ker sicer bomo začeli doživljati implozijo. Jaz se bojim že tega, kako bi ta vlada, ki bo nastala, uspela vzdržati 4 leta, glede na to, da kolesarji že javno pumpajo gume, ne? Sindikati so tudi že napovedali, da srpe in kose brusijo. In bojim se, da nas čaka en precejšen kaos. Ne sicer v prvih mesecih, ampak v naslednjih letih gotovo da in ni povsem jasno, kako se bomo iz tega izkobacali. Zato je bilo razumeti poskus najprej Roberta Goloba, da bi sestavljal neko širšo vlado. Ne? Ampak bojim se, da v tako zastrupljenem ozračju, kot v tem trenutku ga imamo v Sloveniji, bi to terjalo izjemno politično občutljivost, pa verjetno, da tudi neke izkušnje, da znaš kaj takega speljati. Ne? Tako da zelo, zelo zanimivi časi nas čakajo.
1: Pri oceni tega volilnega rezultata je precej bilo moraliziranja. To, kar je kolega Verčič povedal, se mi zdi, da je zelo pomembno. Se pravi, mi imamo neko nevladljivo situacijo, ki zdaj počas, ko izginja tista generacija, ki je bila politično socializirana, zapušča počas sceno in zdaj prihajajo ti, ki niso imeli možnosti, da bi se sploh politično socializirali in tudi v podmladkih, ne, Slovenija enostavno ni v to investirala. In lejte, kaj se nam je zgodilo. Stevanović ni napaka v sistemu, se pravi v tem smislu, da je zelo proti temu, kar Slovenci v večini mislimo, da je oblast. On je dejansko resnica, ne samo po imenu stranke, ampak on je resnica tega sistema. Se pravi, lejte, in mi smo dobili za predsednika državnega zbora človeka, ki velja za vodjo antisistemske stranke. In mi smo zdaj končno uzrli resnico, in je fajn, da ima ime resnica, kaj pravzaprav smo, kako mi razumemo politiko. Zelo antisistemsko. Mi mislimo, da je politika neka stvar, ki jo lahko kdorkoli, ki se zanima za politiko, jo lahko vodi, ampak to bo imelo katastrofalne posledice, oziroma že ima. Ne? Pa ne zaradi tega, ker je to Stevanović po imenu in priimku ali pa ker je to njegova stran, pa ker smo res prišli zdaj do izraza tega, kar nas politikom, ne, naša predstava v politiki predstavlja. Prišla je zdaj končno na oblast in to, kar je kolega Verčič rekel, ne, da imamo samo pravzaprav dvakrat po slabo tretjino, ne, politično osveščenih ljudi, ampak minimalno osveščenih, kaj veste, tuk, da se zavedajo, kaj je interes njihove stranke in njihoga pola, ne pa tudi, kaj je interes države.
0: Doktor Haček, se lahko strinjate pravzaprav s to oceno, da so pred nami kar precej zoprni časi?
2: Ja, saj tu ni treba biti zelo pameten, da lahko to predvidevamo, ne, nastaja koalicija, ki bo imela formalno 43 glasov podpore in bo precej odvisna od tako imenovane zunaj koalicijske podpore opozicije, ki krati ne bo opozicija. Tak, zdi se kot deja vu poskusa, ki smo ga pred par leti že gledali in se je precej klavrno končal in zdi se, da bo seveda bo vse odvisno tudi od konkretnih vsebin in situacij, ampak malo je verjetno, da bomo, da lahko se nadejamo zelo stabilnemu obdobju, ne? Najbrž prej obratno in tukaj se strinjam s kolegoma, plujemo v precej nemirne vode in zelo veliko vprašanje je, na kakšen način in s kakšno strategijo bomo lahko, če sploh, iz teh vod izpluli.
0: Pa bi kar nadaljeval pravzaprav, ker ste odprli ravno kar ta razmera v državnem zboru. Omenjate 43 glasov, ki jih bo imela najverjetnejša nova koalicija. Če bosta seveda z njo nekako sodelovala poslanca narodnih skupnosti, je to 45 glasov. Na drugi strani imamo opozicijo pod A, če lahko tako rečem, ki ima trenutno 40 glasov. Če bi bila koalicija disciplinirana. Praktično razen pri vetih državnega sveta resnice ne potrebuje. Ali to ja, potem to pravzaprav prinaša vendarle morda nek signal stabilnosti, če gledamo zgolj grobo samo po številkah, brez morebitnih koalicijskih razpok.
2: Formalno to sicer drži, ne? Je pa v parlamentarni proceduri vedno znova kar nekaj odločitev, ker pa se potrebuje tudi večja večina in bodi si gre za vete državnega sveta, bodi si gre za nekatero zakonodajo, ker je potrebna absolutna večina, bodi si gre, bi lahko šlo za poskuse spreminjanja zadev, ker je potrebna še bolj zahtevna večina, če se bo tega seveda koalicija sploh lotila, zavedajoč se svojih najbrž lastnih omejitev. Hkrati pa tudi ne vem, če je zaračunati kar a priori, da bo resnica prav vsako odločitev ali pa vsak, na vsak projekt, na vsako ladjo, ki jo bo ta koalicija iz ladjedelnice vem porinila z veseljem in takoj skočila. Mislim, da je to vrstno pričakovanje morda malo preuranjeno in zna se zgoditi, da bo resnica počela izvima se postavila v pozicijo, kot je nekoč že pred nekaj leti počela Levica, ne, ki tudi ni Šarčeve vlade a priori čisto pri vseh odločitvah podpirala in vemo, kako se je potem to končalo, ko je enkrat preveč Levica rekla ne in je imel predsednik vlade te situacije na nek način dovolj.
0: Ali dobivamo, dr. Lukšič, znova torej, kar sem že prej nekako omenil, opozicijo pod A in opozicijo pod B, torej tiste prave opozicijske stranke, stranke še aktualne vlade in pa potem resnico, ki bo nekako tavala pravzaprav, ampak uradno ostaja v opoziciji?
1: To bi moral redefinirati. Ena je pravno-formalna situacija, druga je pa politološka situacija. Mm. Politološka situacija je, da je resnica v vladi, predsedstvo državnega zbora šteje dva ministra, to je v vseh razrezih bilo tako ocenjeno, se pravi, ti si del vlade. Po funkciji pri Levici je šlo zato, da Levica ni nobene funkcije vzela. Ja. Ona je bila po statusu stranka opozicije.
0: Mislite, da jim je žal, da niso vzeli ničesar?
1: To je ena stvar, druga stvar je pa Levica je bila zelo ideološka stranka. Ne? Mm. In njim je bilo na nek način jasno, ali pa so dali jasno vedeti, kje so meje, kaj so njihove zahteve. Resnica tovrstnih zahtev nima. Razen teh, ki so PR-ovske, se pravi, borili se bomo proti korupciji, ne bomo delali tako, kot je Golobova vlada in tako naprej. Se pravi, v resnici njihovim potrebam, željam in če hočete temu programu, ne bo težko usreči. Tako da zlasti tudi po poslancih, ko pogledamo, ne, kdo so poslanci, to niso politično profilirani ljudje, tako kot je bilo pri Levici. Tako da z tega stališča bo vladanje bistveno lažje. Bo pa problem, veste, vsaka mehna stranka poskuša pri vsakem procesu, pri vsakem zakonu bo poskušala nekako svojo identiteto graditi. Zlasti tudi Logarjeva stranka, ker bo morala dokazovati, da ni z Janšo oziroma če se bo pustil čist požrt tej vladi, potem dejansko nima šans, da sploh gre na volitve naslednje, ne?
0: Vas bomo še tole vprašal, dr. Lukšič, se ravno to, kar pravzaprav menjate demokrate. Vemo, da se je v zadnjih tednih zaiskrilo med SDS pa in demokrati, ko je šlo za potrjevanje mandata sodnikov. Ali mislite, da lahko Janša ob tem interventnem zakonu v to obdobje pred imenovanje vlade še poseže s kakšnim, recimo temu poslanskim predlogom zakona, da skuša malce preveriti trdnost potencialne nove koalicije. Najverjetneje takšnih razprok v vladi, če bo imela 43 glasov, ne potrebuje.
1: Ne bo, ampak se mi zdi, da Janša ta proces dobro pele, ker ga obvlada, nikoli ni puščal na ključem svojih vlad, svoje ministre je zelo brano in to bo tudi tle verjetno jasno pokazal. Tako da bo imel problem pravzaprav proti koncu mandata bolj kot prej. Ne? In imel bo problem z javnostjo in z javnostjo bo imel toliko problem, kakor ne bo vladal svojega karakterja. Mm. Problem pri njemu je bil zmeraj v zadnji vladi pa najbolj, ne, to njegovo utikanje v to, kaj posamezniki počnejo. Ne? Ko je kot predsednik vlade zahteval kaj menjavo, novinarja na, ne vem, kjerkoli, ne. Ko se je spustil na STA, ko se je spustil na toživce, se pravi, neke zadeve, ki so imele čist iracionalne dimenzije. Ni bilo jasno, zakaj to pravzaprav počne. Počel je nekaj, kar je bilo v škodo njemu, tudi osebno, ne samo njegovi stranki in vladi in Republiki Sloveniji.
0: Ali dr. Verčič lahko Janša zdrži, da ga znova ne zanese v te teme? če ga pač opazujemo skozi zadnje desetletja političnega delovanja.
3: Moral bi preživeti resno samo preizpraševanje, da bi se tako zdiscipliniral, da tega ne bo počel. Še posebej, ker je večina teh tvitev, če me spomin, nevaro v večernih urah nastajala. Problem te vlade bo, tako kot je kolega Lušič nakazal, da interesno ni problematična. Ne? Interesno stoji. Politični realizem nam pokaže, da bi ta vlada z lahkoto delovala. Neznanki, ki vstopata v enačbo in ki znata zadeve postaviti na glavo, so osebnosti, ne samo predsednika vlade, po moje čisto vseh predsednikov teh strank, in jaz na tej čisto osebnostni ravni vidim večje težave za vodenje te vlade, plus mednarodne okoliščine. Časi so zelo nemirni, mi bi potrebovali kot država neko minimalno soglasje o nekaterih zadevah, ključno s tem, kam se bomo sploh postavili. Tudi Evropska unija se tako dramatično spreminja, da je vprašanje zdaj, kje bomo mi na koncu končali, ko se bo ta proces zaključil. Če bo Stevanović res šel v Moskvo, kar napoveduje, to pomeni, da se Slovenija pridružuje Bolgariji, Češki, Slovaški, ne, in postajamo del tega paketa. In v takšnih razmerah, kjer po eni strani zunanje okoliščine ustvarjajo nemir, po drugi strani osebnosti, vprašanje, če so kompatibilne in če imajo enako predstavo o sebi kot o drugih, ne, kar pomeni, da imamo nek koorientacijski problem med njimi, odpre resno vprašanje, kako je možno racionalno preživeti 4 leta.
0: Kaj pa volja do preživetja pravzaprav, tega prav političnega preživetja? Vemo recimo, da Logar mandat v vladi najverjetneje kakršnikoli krvavo potrebuje.
3: Da, ampak če ta mandat dobro preživi, potem njegove stranke več ne bo, kot je kolega Lukšič nakazal. To so te paradoksi, ki se nakazujejo. Ne? Se tudi Stevanović po eni strani, ne? Lepo je prevzel predsedovanje parlamentu, lepo se je usedel na 2 stola, opozicija in pozicija hkrati, ne? Ampak na koncu dneva on ima še vedno svojo volilno bazo, ki od njega pričakuje, da bo antisistemski. Zdaj, tu ni tako malo zadev, ne? Razen poti v Moskvo. On mora tudi do konca nekako zdaj izpeljati proceduro zakona za ukinitev naročnine RTV-ja. Mora vložiti nek zakon verjetno za izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Cela serija je teh resnih obljub, ki so pa čisto materialne in kjer bo nekdo vprašal, kaj smo zdaj od tega naredili. Ne?
0: Obljube so očitno kar plaha ptica, ko gre za slovensko politiko leta 2026. Doktor Haček, ko smo ravno pri pravzaprav Stevanoviću in pa pri opozicijah, koliko zapletov pa lahko ti pravzaprav te stranke, ti dve opoziciji, bom kar tako rekel, prinesete za delovanje državnega zbora. Govorim predvsem pri določanju vodstva 2 nadzornih komisij za javne finance in pa za varnostno obveščevalne službe. Vemo, kakšni so bili pravzaprav do zdaj pravila, kdo zaseda te funkcije in kakšen je pravzaprav namen. Jih lahko koalicija dodeli recimo Resnici in Sistem krepko olajša svoje delo v tem mandatu.
2: Ja, zdaj, če gremo po tej analogiji, o kateri smo se doslej pogovarjali naprej, ne, in pogledamo pravno-formalno, pravno-formalno poslovnik seveda ne ločuje med opozicijo A in opozicijo B. A ne. Poslovnik pravi, da je v 2 nadzornih delovnih telesih mora imeti večino opozicija in na ta način je opoziciji omogočen potem nadzor nad delom policije, obveščevalnih služb in tako naprej. Zdaj politološko gledano seveda pa bo tu nastala težava, ker takoj, ko bo Resnica vzela kakšno mesto v teh 2 delovnih telesih kot opozicija, pravno formalno seveda, ne, bo v realnosti nastalo stanje, ko bo na nek način realna koalicija imela v obeh, potencialno imela v obeh delovnih telesih lahko tudi večino in potem tista politološka prava opozicija, ne, torej stranke, ki definitivno ne podpirajo vlade, ne bo imela večine in bo zelo težko izvajala, če ne celo nemogoče izvajala nadzor nad policijo, obveščevalnimi službami in tako naprej. Tudi tukaj imamo žal, ne, zgodovinski primer, tudi takrat je Levica igrala to vlogo in tudi takratna opozicija je imela pri tem težave, ne. In tukaj je pač moj komentar, karma je hudiča, ne.
0: Ja. Doktor Haček, še toliko, malce smo se dotaknili sistemskosti in pa antisistemskosti Zorana Stevanoviča. Ali po teh njegovih prvih nastopih, tako na teh izrednih sejah, kot recimo po tem pojavljanju zdaj pred nekaj dnevi na Danskem, morda ugotavljamo, ali je lahko pravzaprav on nekako postane počasi del sistema, teme, ki jih potrebuje za stranko in za svoje volilno telo, pa pravzaprav prepušča svoji poslanski skupini?
2: Ja, zdaj za oceno njegovega dela je najbrž zelo, zelo kmalo. A ne? Imeli smo možnost opazovati zgolj na nekaj sejah, pri tem pa je treba povedati, da vendar le Zoran Stevanovič ni popoln amater. Ima vse neke te politične socializacije iz lokalne ravni, nekaj se naučil, kako se vlada v eni od večjih slovenskih občin, in nekaj tega političnega občutka je vendar le prinesel tudi se seboj. Ima pa seveda to težavo, da njegovi volivci, njegova stranka od njega vendar le pričakujejo nekaj od teh obljub, ki jih je dal tekom predvolilne kampanje, da bodo vendar le realizirane. A ne? Najmanj, kar je tu, so to zadeve povezane z zdravstveno politiko, morda tudi s kakšno zunanje politično zadevo, gotovo tudi s antimigracijskimi zadevami, kjer je močan podarek v programu resnice. Nekatere od teh stvari so kompatibilne z nastajajočo koalicijo, druge mnogo manj in tukaj lahko pride do teh trenj, ki se bodo lahko pokazale pri sobivanju ali pa nesobivanju med resnico in bodočo koalicijo.
0: No, se ravno s temi obljubami ste se dotaknili pravzaprav še ene teme, ki bi jo rad odprl danes v pogovoru z vami. Doktor Lukšič, mesec in pol pravzaprav smo zdaj po volitvah in še vedno se zdi, da je v javnih nastopih, seveda zlasti politikov, glavni motiv še vedno opozarjanje na prelomljene predvolilne zaveze in obljube, zlasti seveda tiste, kdo s kom nikakor ne namrava skočiti v posteljo. Kdaj smo postali tako neznansko natančni, ko gre za izrečeno v času pred volitvami?
1: V resnici smo zmeraj zelo natančni. Tudi, ko je šlo za Golobovo vlado, je Golob vsaj pol leta, če ne še dlje, preganjal janšiste, kjer je mogel in je to bil na nek način dost večinsko stališče je to bilo v Sloveniji, ker je k temu stališču precej pripomogel Janez Janša. In v tem primeru je tudi Robert Golob svojo vlado vzpostavil nek konsens, ki v političnem prostoru in antikonsens, ki ga predstavlja zdaj ta del, ki prevzema vladanje. In to seveda se zdaj treba prerasporediti. Ne? In eni in drugi si skozi to retoriko jemljajo čas za to, da se privajajo na nove pozicije. In ste tudi otroci v vrtcu se pozicionirajo s tem, da jaz sem pa zdaj s tabo prijatel, s tabo pa nisem, pa jutri bom, pa ne vem kaj. To je nek vzorc, ki smo ga navajeni, ki nam je domač in ga ponavljamo po vsakih volitvah. In je na nek način razumljiv, ker tudi ti, ki prevzemajo oblast, ne, to ni neko veselje, kot ljudje mislijo. Ne. To je, ker se je treba premakniti tudi znotraj sebe, ne, se navaditi na to novo vlogo. Ni kar tako, da prideš na oblast in si drug človek in lahko vladaš. Imaš težave, družina se mora prevaditi, ljudje iz okolja se mora prevaditi, poslanci se morajo prevaditi in treba je vzpostaviti neke mehanizme, ki bojo od zdaj naprej rutina. Tako da to je eno obdobje tako za te stranke, ki so zgubile vlado, kot za te, ki prihajajo eno obdobje, ker se pravi, se morajo zdaj ugnezdati na nekih novih pozicijah.
0: Vse te obljube sem pravzaprav omenil zaradi tega, dr. Verčič, ker glede na razmerja, ki jih je prinesel 22. marec, je pravzaprav jasno, da v Sloveniji vlade, 16. slovenske vlade, brez kakršnih koli prelomljenih obljub praktično ne bi mogli, ne moremo dobiti. Kdaj se bo zdaj ta krok pravzaprav obtoževanja vendarle nekako izpel?
3: Jaz pa imeno prošnjo za glasbene urednike na radiju.
0: Povejte,
3: in sicer, da do formiranja te vlade naj vsak dan vsaj enkrat zavrtijo skladbo Everybody's free to wear sunscreen iz leta 1999, v kateri je naslednja kitica, ki se mi zdi ključna za razumevanje stanja. Ne? Sprejmi nekatere neuspodbitne resnice. Cene bodo rasle, politiki bodo varali, ti se boš postaral. In ko se boš sanjaril, da ko si bil mlad, so bile cene razumno nizke, politiki plemeniti in otroci so spoštovali starše. Tako je. Ne? Vso to komentiranje, kaj so politiki pred volitvami obljubljali in kaj zdaj v resnici počnejo, izgleda kot, da se vsi obnašamo kot Alica v čudežni deželi. Ne? Nikoli nismo še dobenih volitev videli, nikoli še nismo slišali za to, da politiki varajo, za to, da lažejo pred volitvami, ne? Za to, da morajo na koncu v koncu kakšno besedo požreti. Ob tem, da je en izmed najbolj univerzalnih izrekov, ki v vseh jezikih, ki jih jaz poznam, obstaja, je, da je politika umazan poklic. Še bolj direktno v slovenščini se temu reče, politika je kurba.
0: Tukaj bi moral pravzaprav jaz uprizoriti takšen droben pisk, pa nisem bil dovolj hiter. Je pa zanimivo, da ravno pri tej pesmi, ki ste jo navedli, je pa seveda refren, da ima vsak pravico, da se počuti dobro. In očitno smo pač nekako v tej zgodbi trenutno
3: smem, v Sloveniji. Najbolj absurdno v tej celi situaciji splošnega joka in stoka, splošnega nezadovoljstva, so pravkar prišli na dan podatki, da smo Slovenci drugi najbolj zadovoljni državljani v Evropski uniji v tem trenutku. Ne?
0: Torej smo si vzeli pravico do sreče, ne glede na vse, kar se dogaja pravzaprav z nami.
3: Vse to tudi zato, ne? Ker arhetip, politični arhetip Slovenca je Martin Krpan. Martin Krpan, ki živi neodvisno od države, se smeji cesarju, šverca svoj smodnik in pravzaprav živi idealno življenje.
0: Odlično, ja. Doktor Haček, če malce iz poetike skočimo znova pravzaprav v to nekako politično aritmetiko. Če, kot je dejal doktor Lukšič, se ene stranke počasi navajajo na vlado, druge pa se navajajo, da v vladi več ne bojo, najverjetneje pa lahko vendar ugotovimo, da je lahko trenutno dejansko najbolj srečen politik v Sloveniji Zoran Stevanović. Njegova strelska moč pravzaprav, njegove stranke bistveno presega 5 poslanskih mandatov, kolikor jih je dobil.
2: No, gotovo, ne. Zoran Stevanović, že kot smo rekli, sedi na nek način na 2 stolih, a ne, je hkrati koalicija in je hkrati odločilni jeziček na tehnici, pri marsikateri vsebinski, sploh pri zahtevnejših vsebinskih odločitvah bodoče koalicije, tam, kjer bo potrebni malo bolj resni glasovi in ne bo dovolj samo 40 in nekaj glasov. In krati bo seveda lahko mirne duše razlagal, da je pravno formalno seveda opozicijska stranka, da je držal svojo besedo, da tista smešna izjava od notarja še vedno na nek način drži in da ni vstopil v vlado Janeza Janše in tudi ne v vlado Roberta Goloba in torej je držal besedo volivcev. Volivcem, torej Zoran Stevanović, pa hkrati je pa protokolarno gledano drugi človek te države, a ne? Stvari ne bi mogli biti skoraj boljše, a ne?
1: Če dovolite, mogoče, nismo bili pozorni, toliko pa tudi javnost ni na to, da se s temi volitvami zgodila še ena zadeva, ki je unikatna v Sloveniji zdaj. In sicer, da je vladna stran dobila predsednika državnega sveta. Ne, do zdaj je bil predsednik državnega sveta, vodja opozicijske stranke marginalne, potem se je združil z Novo Slovenijo in zdaj je postal predsednik stranke, ki je hkrati tudi vladna stranka. A veste, v čem je problem? Spet politološki, pravno formalni ni. Ne? Ampak zato, ker je bil državni svet mišljen, da bo nestrankarski organ in da bo na nek način korektiv strankarskemu parlamentu. Zdaj pa imamo predsednika vladne stranke, ki načeluje predsedniku državnega sveta. Se pravi, smo zgubili tudi to vlogo državnega sveta, nekaj jo do zdaj imel, se pravi, da je neka rezervna ali pa pomoč opoziciji ali pa saj, da reagira na kakšne zelo velike norosti vladne strani.
0: Pa še tole, če lahko potem malce umestite v zgodovinski kontekst pa v analizo, dr. Lukšič. Slovenska desnica je prvič v samostojni državi po teh volitvah prišla do večine v državnem zboru. Doslej, recimo, so vlade, tudi tiste, ki se jih je sestavljala desna stran, z Desosom seveda večinoma segle prek sredine. Tokrat je desnici prvič uspelo. Pravzaprav o tem ne govorimo kaj dosti, kaj vse je lahko šlo narobe, da je prišlo do te tako izražene volje, do te spremembe pravzaprav 22. marca.
1: Vas lahko korigiram.
0: Povejte.
1: Rekl ste, kaj je šlo zelo tako narobe.
0: Ja.
1: Recimo, če bi bili mi ne, na eni strani, potem bi rekli, ok, drugač pa kako je
0: oziroma,
1: to
0: kako
1: šlo?
0: Kako se je lahko eni strani tako zalomilo, da je recimo prav.
1: Da so bolj korektni. In ja, poglejte, vidimo na predsedniških volitvah, da večino je do zdaj dobivala zmeraj leva sredina. In se vidi, predsednika nikoli niso dobili. In tudi, ko, če pogledamo, analiziramo rezultate, tudi recimo Demos ne, je zmagal zaradi tega, ker je bil zraven in izrazito levičarski, če ne v enem delu, celo anarhistični del, ki se mu je reklo zeleni. In potem še marsikaj naprej dalo bi se analizirati, ampak skratka, ta levi del, levosredinski, ima recimo, če na prst ocenimo 55% in desni 45%. Zato je to vprašanje seveda umestno, kaj se je zdaj zgodilo. In zgodilo se je to, da se mi zdi, da je bila zelo prepričljiva poteza Zorana Stevanoviča, ko ni samo rekel, da ne bo šel z vlado, v vlado z Janezom Janšo, ampak je to deponiral pri notarju. In to je delovalo tako zelo prepričljivo, da je gotov en del tudi levosredinskega telesa, ki pa mu je šel tudi Golob na živce, ampak za Janšo pa nikakor ne bi volil, šel Stevanoviču. In podobno, en del volivnega telesa, tle je treba računati še Prebeliča, z 2,5% se mi zdi bilo približno, in potem še Pirati, in se nabere točno toliko volivnih glasov, ki kažejo, da bi leva sredina po glasovih seveda zmer spet dobila večino, ampak zaradi neorganiziranosti oziroma razpršenosti o tem, o čemer je prej kolega Verčič govoril, se pravi, prišla je resnica tega slovenstva v svojem politični predstavi do izraza in na nek način na oblast in zato imamo to situacijo, ki se reče desna vlada. Ne?
0: Doktor Verčič, še pravzaprav ene te fraze, ki je bila zelo pogosta v teh tednih, bi se dotaknil spoštovanje volje volivcev, seveda sploh, ko je šlo za relativno zmagovalko volitev. Vemo, da je leta 2018 relativno zmago potegnila SDS, ampak vlado je potem sestavil Marjan Šarec. Skratka, tudi tu ni nobene inovacije pravzaprav letos.
3: Čistunstvo, ki ga mi poskušamo v interpretaciji te politike v Sloveniji danes upeljati, se mi zdi povsem neprimerno. Danes je 5. maj, pred dvema dnevoma je imel rojstni dan Nikolo Machiavelli. Ne, prihodnje leto bo 500-letnica njegove smrti. In njegov pomen je v tem, da je prvič jasno pokazal in razložil, da je politika samostojno področje dela ločeno od morale in religije. Mi pa zdaj te rezultate poskušamo premoralizirati. Ne. V politiki je tako, da volilni sistem predpisuje, na kakšen način se bo na koncu izbrala vlada. Po vseh teh pravilih se bo zdaj sestavila, kot kaže, desna vlada. Ne? Nič ni bilo narejeno narobe. Ne? Ali bi lahko bilo drugače? Vedno bi lahko bilo drugače. Ne? Ampak oni so prvič očitno imeli dovolj dobro predvolilno kampanjo. Očitno so v prvih trenutkih po razglasitvi rezultatov ubrali prav način sestavljanja koalicije. In morda je tukaj vredno omeniti tudi, da Jernej Vrtovec, ki je verjetno, da bi bil ključna oseba pri sestavljanju tega tretjega stebra, ne, je pravzaprav potegnil potezo, za katero se mi zdi, da je marsikoga presenetila in uvedla neko inovacijo skoraj, da vsaj za naš lokalni prostor, s katerim je ta vlada bila na koncu dneva omogočena. Njena težava bo po moje točno tam, kjer se je po moje v tem trenutku še ne zaveda, in to je, da jim grejo okoliščine lokalne v tem trenutku z nespretnostjo leve strani preveč na roke. Namreč, ko imaš si preveč uspešen, ne, ko imaš preveč nadzora, ne, s tem, ko so dobili in državni zbor in državni svet in če jim spe prevzeti še ključne nadzorne odbore, komisije v državnem zboru, zna to postati prekletstvo. Ne? To je tako, kot politiki vedno mislijo, da morajo obvladovati medije. Ne? Ampak na koncu dneva je ravno to poskus obvladovanja medijev tista točka, na katerih zgubijo javnost.
0: Doktor Haček, če smo malce pogledali pravzaprav na levo stran in to, kaj trenutno počne, ali pričakujete, da bo Robert Golob res ostal v državnem zboru in vodil opozicijo, kot je napovedal, ali pa so to zgolj besede za prvih 6 mesecev poslanskega mandata?
2: Ja, rad bi odgovoril prepričljivo na to vprašanje, ampak žal mi tega ni zaupal. Tako da temu je zelo težko uganiti, kaj se bo zgodilo. Gotovo v
0: kako pa čutite pravzaprav v teh besedah?
2: Tako, ja, zagotovo se ne bo zgodilo nič 6 mesecev, ne, ker volilni sistem je takšen, da bi v tem primeru ponavljali volitve za njegov poslanski sedež. Ko bo bodo pa enkrat preteklo obdobje 6 mesecev, je pa seveda mogoče, da bi se Robert Golob na nek način naveličal te opozicijske vloge in se poslovil od poslanskega sedeža, morda tudi od vodenja politične stranke. Ne, to je vse mogoče. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo in okol koga se bi v takem primeru potem opozicija dejansko osredinila.
0: Doktor Haček, zdaj smo v drugem krogu pravzaprav iskanja 14-dnevnem predsednika vlade. Prvi se je končal po zgolj enem krogu posvetovanj. Sicer je to zdaj le precej irelevantno že, ampak vseeno, ali se vam zdi, da bi morala predsednica države Nataša Pirc-Musar vendarle vložiti malo več truda? Ne nazadnje je teh 30 dni, ki jih ima na voljo. Tudi sama je tako dejala eno najpomembnejših obdobij v mandatu predsednika, ko lahko ta nekako tudi vpliva morda na oblikovanje nove vlade.
2: Ja, men se že kar nekaj časa zdi, da predsednica Nataša Pirc-Musar razmišlja zelo politološko in politično in razmišlja o tem, da so konec naslednjega leta volitve in tudi njene poteze, vse nekatere poteze je možno že razumeti v tej luči, torej razmišlja o tem s podporo, koga točno bo šla na te volitve in vemo, da podpora leve strani političnega prostora je doslej na predsedniških volitvah še vedno bila odločilna in najbrž si seveda ni mogla privoščiti na nek način, vsaj politično gledano, da bi kot mandatarja predlagala Janeza Janšo. To je na nek način morda grozilo v tem čisto zadnjem obdobju in zato je raje igro zaprla. Meni se ne zdi zelo pomembno, da se je to zgodilo, tudi nič odločilnega. Jutri se bo začel drugi krok in vsi bodo imeli možnost predlagati mandatarja. Je pa to bila seveda njena pravica, da pelje igro v prvem krogu, kot si je zastavila in ni večjih posledic.
0: Bi bilo, doktor Lukšič, breme podelitve, morebitne podelitve mandata Janši lahko nevarno prihodnje leto na predsedniških volitvah?
1: Se strinjam s tem, kar je kolega Haček rekel. Sem tle res dolga zgodba. Ne? Ona je prišla na antijanšizmu na oblast, si ne more pomagati. Prišla je tudi na antipahorjanstvo, pa vidimo, da je zdaj malo korigirala stališče do Pahorja, kar naenkrat na eni točki ugotavlja, da je pa Pahorjeva praksa tudi mogoče dobra referenca za kaj. Upajmo ne, da zaradi tega, ker je Pahor zdaj začel reklamirati pižame in kitazga, pa je zato bolj všeč, če smo malo cinični, ne, ker in tako naprej. Skratka, to gotovo je se zakockala, ker je njena politična ocena v začetku bila, da bo relativni zmagovalec Janez Janša in da bo Golob pa, oziroma leva sredina pa dobila večino in je zato to kar napovedala, da bo predlagala nekoga, ki je dobil 46 glasov. Se pravi, to je bila res kalkulacija na osnovi napačne politične ocene. In potem, ko je tudi razglasila, da ne bo dala mandata nekomu, ki je izdal Slovenijo oziroma nekaj s temi besedami, si je pravzaprav zaprla prostor v celem tem postopku. In potem je ona šla na iskrenost v pogovorih z vodi poslanskih skupin in kako boš ti iskren do nekoga, ki je predsednik države sicer, ki ti je že naprej povedal, le prostora je 5 cm in zdaj ti tukaj plave, ne vem, kravel na 100 metrov. Ne moreš, ne. Torej, ona je zaigrala to možnost, da bi iskreno, se pravi, takrat, ker ti pogovori so mišljeni, veste, to so politični pogovori, dejansko iskreni v tem smislu, da da ti povejo vsi na 4 oči, kaj bojo naredili. In da ti potem lahko na osnovi tega narediš oceno, ne javnost, ampak ti, kaj je možno in potem mogoče pomagaš pri te ali uni drugi vladi. No, ona tega pač se pokazalo že tudi sicer ne zna, ne obvlada in te možnosti v resnici tudi ni si izgradila. Ne? Mm-hmm. Tako da je to, kar je kolega Haček povedal, je bila v resnici edina rešitev in tudi njena edina opcija.
0: Je pa potem dr. Verčič naknadno pravzaprav povedala, da je ponudila mandat Robertu Golobu, da ga ta ni sprejel, ampak najverjetneje bi lahko zadeve morda skomunicirala drugače, morda pa vendarle vsaj pro forma odigrala še en krok in potem ugotovila, kar je ugotovila. Ali pač ne, ker politiki varajo.
3: Ona je med drugim rekla, da ni zaupanja, ne, ki bi omogočilo nadaljne pogovore, ampak zaupanje je vzajemno vedno. Ne. To, kar je kolega Lukšič opisoval, kako naj bi ti pogovori potekali, si drznem si misliti, da gotovo, da med Janšo in njo niso tako potekali iz preprostega razloga, ker tudi Janša nje ne more zaupati. Ne, če se zdaj mi postavimo v njegovo vlogo, če bi jaz prišel kot Janša, ji ne bi zaupal in seveda ji ne bi iskreno povedal, kaj je moja igra, ne? In zaradi tega moram reči, da po moje tu gre za igro dvojca, ne, Janša Vrtovec, zelo modro igrata tako, da je vsaka naslednja poteza odvisna od njiju in njunih igralcev. Ne, da si ne pustita možnosti, da bi zaradi napačno investiranega zaupanja, kot se je mogoče na levi strani zgodilo, ne, ostala na koncu brez prve nagrade. Tako da, kar se tega tiče, po moje, so vsi igralci odigrali popolnoma racionalno in pravilno igro. Vsakomur se je splačalo. Njej se splača zaradi naslednjih volitev in Janši se splača zaradi tega, ker je to pravzaprav edina pot do vlade, ne, z njegove strani.
0: Morda dr. Haček, takole za konec še stavek ali dva, pred novim spopadom, pred jesenskimi lokalnimi volitvami, kako se lahko pravzaprav zdaj nekako sile prerasporedijo in usmerijo jesen?
2: Ja, to bo v veliki meri odvisno od prvih potez vlade. Vemo, da bodo jeseni 15. novembra bo prvi krog lokalnih volitev. Vemo, da je doslej na lokalnih volitvah vedno bolj močno pravzaprav zmagovala antipolitika, torej kandidati, ki so sebe uspeli javnosti naslikati, da so antipolitični, da so apolitični, čeprav, kot vemo, marsikdo v resnici to ni bil. In vprašanje je, ali bo ta zgodba še pila vodo ali pa bodo volivci tokrat zadevo vendarle spregledali in se bo trend vsaj nekoliko obrnil. Videli bomo tudi, kaj se bo zgodilo v največjih občinah, predvsem v tisti, kjer se vi nahajate trenutno, torej kako se bo župan Janković odločil in koga bo tokrat nasprotniki vendarle uspeli postaviti nasproti, ali bo to vendarle končno nekdo, ki bo imel realne možnosti biti izvoljiv, kaj se bo tudi zgodilo na drugi največji slovenski občini v Mariboru, ker vemo, da se na nek način zgodba do sedanjega dolgoletnega župana tudi končuje in tudi v tretji največji občini, kjer smo videli kar veliko težav novo izvoljenega župana Levice. v mestni občini Celje. Torej, lokalne volitve bodo nedvomno zanimive, bo pa na njih vplivala takratna jesenska politična situacija in prve poteze Janševe vlade. Če bodo te zelo, zelo problematične in ideološke, bo to imelo velik vpliv na lokalne volitve.
0: Kakšno besedo ali dve še dr. Lukšič o mandatu, ki ga pravzaprav zdaj počasi začenjamo, bo bolj pragmatičen ali bo bolj ideološki?
1: Ja, v nekem smislu zmeraj mora biti ideološki. Desnica mora pokazati, da je drugačna in da s svojimi barvami dela boljš. Problem je v tem, da nima novih kadrov, da tudi ti, ki so prišli v formi novih strank, po večini so stari kadri, Janševi, in to jim bo manjkalo svežine. Ne? Človek bi jim priporočil, da bi angažiral iz intelektualnega dela, magari svojega bloka, več ljudi. Recimo poskus v tretji vladi je bil, da naredi nek gremi, ki se ukvarja z davčno politiko pa ekonomsko. Se pravi, če bojo angažirali neko novo kri, kot bi se temu rekel, potem bi prinesli neko svežino, vsaj tudi intelektualno, potem bi to lahko bilo vsaj znosno. No.
0: In prve pričakovane poteze, dr. Verčič, za piko na i pravzaprav na našem pogovoru.
3: Dosti je odvisno od tega, kako sami gledajo na ta svoj mandat. Ne? Tukaj obstajata dve različni možni poti. Ne? Ta, ki se na veliko v medijih omenja, je, da je to zadnja velika igra Janeza Janše in da zdaj mora pa narediti to, kar želi narediti, ker je to bila zadnja njegova šansa. Ne? Moje mnenje je, da niti slučajno ne. Da je to popolnoma napačna ocena in da če pogledamo današnji svet, ima on pred sabo še vsaj 15 let politične karijere, z lahkoto. Ne? Vsi veliki politični, oziroma vsi voditelji velikih držav so krepko čez 80. Ne, ne vidim dobenega razloga, zakaj bi se on pri 70-ih moral recimo upokojiti. Tako da zdaj, če gre za poskus dolgoročnega spreminjanja Slovenije, potem bo seveda tempo blažji, bolj umirjen in bo po moje moral predvsem se poukvarjati z gospodarstvom, ne, in rešiti vprašanje razvoja Slovenije, ali je sploh možno nas prestaviti v višjo prestavo ali ne. Če pa ne, drži ta verzija, da je to zdaj ta trenutek, ne, potem bo pa precej ostro in bo tudi verjetno, da ideološko dosti bolj močno.
0: No in tako s temi pravzaprav mislimi končujemo današnji studij ob 17. na prelomu, recimo temu med prvim in pa drugim krogom iskanja predsednika nove slovenske vlade. Oddaja bo seveda kmalo na voljo vseh digitalnih arhivih. Naši gosti so bili dr. Miro Haček, Igor Lukšič in Dejan Verčič. Za tonsko izvedbo je poskrbel Boštjan Repanšek, urednica oddaje Nataša Lang, z vami sem bil še Tomaž Celestina. Jutrišnji studij ob 17. namenjamo nesrečam pri delu, za danes pa samo še nasvidenje in pa lep torek še naprej.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Janša. Po uskladitvi izhodišč iz koalicijske pogodbe bodo stranke zdaj uskladile še konkretne vsebine. Washington ustraja, da premirje kljub napadom v hormuški ožini še vedno drži. Romunski predsednik obljubil, da bo država kmalu spet imela proevropsko vlado. Srečanje strojnih šol letos v znamenju sožitja s tehnologijo. Jutri bo deževno in nevihtno, na vzhodu morda še nekaj sonca. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Kos plastike na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Avstriji. Zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, zamuda približno 15 minut ter pred Postojno proti Kopru. Potem je zastoj proti Štajerski na odseku Ljubljana-Bizovik-Domžale, na dolenjski avtocesti pa so zastoji Višnja Gora-Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter na cesti Dob-Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest so zaradi popoldanske prometne konice zastoji.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Prvi program Radia Slovenija. Radijska igra Fotografija, intimna zgodba ženske, ki je preživela partizanstvo, se poročila in v brutalnem vojnem obdobju imela skrivno intimno razmerje, je večplastna in fragmentarna. Prek kratkih reminiscenc in komentarja pa odslikava tudi položaj in borbo žensk za druge ideale, kot se sicer izkazujejo v sedanjosti. Radijska igra bo na sporedu v torek ob 21:05 na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Pri založbi Umko je izšla knjiga Zakon privlačnosti Jurija Hudolina, ki se giblje med potopisom, romanom in zgodovinsko čitanko. V njej pa avtor raziskuje območje med tržaškim dvorcem Miramar in Devinskim gradom. Pri založbi ZRC SAZU pa so izdali etimološki slovar slovenskih zoonimov avtorice dr. Metke Furlan, v katerem je zbranih več kot 6700 analiz poimenovanj za živali. Več pa v nadaljevanju oddaje. Slovensko leposlovje je bogatejše za novo delo pesnika, pisatelja in prevajalca Jurija Hudolina. Gre za svojevrsten, zelo oseben potopis ustvarjalca, ki živi med Ljubljano in Hrvaško Istro. Posveča pa ga območju med tržaškim dvorcem Miramar in Devinskim gradom. Knjiga nosi naslov Zakon privlačnosti, izšla pa je pri založbi Umko. Več Janko Petrovec.
2: Od pesniškega prvenca, ki ga je Jurij Hudolin izdal pri komaj 18, je minilo 35 let. Po 13 pesniških zbirkah, 14 knjigah različne proze ter več kot 30 knjižnih prevodih se je znani slovenski pisec ustalil med Ljubljano in severom Hrvaške Istre. Toda že vse življenje ga vznemirjajo tudi drugi primorski svetovi, kot je na vse zadnje ta, ki mu zdaj posveča svoj vrsten introspekcijski potopis z dodatki avtobiografske proze in poezije. Knjiga nosi naslov Zakon privlačnosti, njen podnaslov pa je Kako sem iskal lepoto med dvorcem Miramar in Devinskim gradom.
3: Ja, ta prostor mi je na nek način pomagal odkriti arhitekt Matej Mljač, ki je arhitekt krasa in tudi slovenskega zamejstva. Prepričan sem, da človek, če peš prehodi neko pot, da jo veliko bolj natančno detektira, kakor če jo prevozi z avtom, jo vidi zgoraj z letalom. Hrati pa je prišla ta introspekcija za vse za nazaj. Za moje življenje v Istri, moje življenje ob morju, moje obiskovanje šole ob morju, moje odnose med ljudmi in seveda, kar je primarno se mi zdi, moj odnos do te zemlje, do te arhitekture in do tega utripa, ki ga narava nudi.
2: Hudolinovo delo je tekoče, berljivo, mladostno, radovedno, a ob tem je dokumentarno stabilno in točno.
3: Ker sem imel možnost, sem si omogočil najboljše kustose in v Miramaru in v Devinskem gradu, tako da sem se marsikaj tudi dal podučiti. Ko se pravi, da je šlo za neko mešanico subjektivne moje introspekcije, na vse zadnje Zakon privlačnosti, knjiga Kako jaz vidim vse skupaj, vendar sem bil pa podkleten z nekim znanjem strokovnjakov, ki ga nobena knjiga v bistvu ne more ponuditi.
2: Zakon privlačnosti govori o arhitekturi, o kulturi, o gastronomiji in vinski kulturi krajev ob najsevernejšem Jadranu. Prisrčno portretira pesniško dušo devinskih sten in njihove okolice, pa če govorimo o sodobnih slovenskih pesnikih ali Rainerju Mariji Rilkeju. Avtorja zanima slovenska ribiška zgodovina, ki se ji pokloni v križu in na obali pod njim. Skozi poglavja knjige nenehno odmevajo javno znani ljudje, ki so avtorjevi osebni znanci ali prijatelji, ter daljni kraji, ki se mu kot reminiscence vračajo med vrstice. Jurij Hudolin se pusti navdušiti tudi oblikovani krajini obeh grajskih parkov, tako ob Miramaru kot tudi Vinu.
3: To je mogoče povezano tudi z mojo ljubeznijo do vrta, do botanike, do hortikulture, vendar pa je tukaj nekaj zanimivega. Jaz, ko sem razkrival vse te prostore, v bistvu kvadrat za kvadratom, drevo za drevesom in te vrtove, so mi v spomin prišla vsa ta mesta in vse te dežele, ki sem jih v svojem življenju prepotoval, tako da je hkrati prišla iz podzavesti v zavest se je preselila neka komparacija med vsemi temi deželami na različnih kontinentih z tem prostorom med dvorcem Miramar in Devinskim gradom.
2: Zakon privlačnosti, kako sem iskal lepoto med dvorcem Miramar in Devinskim gradom, je nadvse brljiv subjektiven potopis o arhetipsko celomitsko slovenskem delu Jadrana, ki ga bodo veseli vsi ljubitelji kulturniškega izletništva.
1: Zdaj, Zakaj je človek označil ali poimenoval različne živali tako in ne morda drugače? Na to vprašanje odgovarja prva knjiga etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki je izšla pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. V njej je zbranih več kot 6700 analiz zoonimov. Med njimi je veliko zanimivih razlag, kot je ta, da je kekec v nadiškem narečju poimenovanje za petelinčka. Aleksander Čobec se je o njih pogovarjal z dr. Metko Furlan, avtorico slovarja.
4: Ja, kekec je pravzaprav petelinček v nadiškem narečju in sicer ta beseda nima nobene zveze s tem našim kekcem.
5: Filmskim junakom.
4: Tako, filmskim junakom, ampak je po vsej verjetnosti tvorjenka na ec, iz besede, ki je ravno tako nadiška in se glasi keka in označuje srako. Se pravi, kekec je lahko tvorjenka iz tega keka, ki pa označuje petelinčka po njegovem oglašanju. Ne?
5: Ja, prav zanimive so te povezave oziroma kaj vse si lahko razlagamo iz zoonimo. Slovenski jezik seveda pozna veliko zoonimov, slovensko naravno okolje pa ne pozna toliko živali, kot je zoonimov. Kdo je oče slovenskih zoonimov?
4: To je bil Fran Erjavec, ste verjetno mislili. On je v 19. stoletju načrtno v slovenski jezik uvajal zoonimsko terminologijo. In s tem, ko je uvajal te termine, je uvedel tudi vrsto zoonimov za živali, ki jih Slovenci takrat nismo poznali. Uh-huh. Albatros, aguti, mops.
5: Opica, ne? Opica,
4: ja, opico smo imeli pa že prej.
5: Se nismo z njo srečali.
4: Posredno, ampak v bistvu opica je stara slovanska beseda oziroma stara slovanska beseda je samo op. In je bila sposojena iz germanskih jezikov, v slovenščini smo ji pa pravzaprav dodali ta feminativ ni sufiks ica. To je stara beseda, zdaj potem smo pa mi v 16. stoletju verjetno prej, no, si še iz nemščine sposodili, iz srednje visoke nemščine, še enkrat besedo za opico in sicer smo si jo sposodili kot af. V bistvu smo jo prevedli v ženski slovnični spol in smo jo dodali feminativni sufiks inja. In tako je ta beseda afna, tako kot jo danes poznamo, zabeležena v 16. stoletju afinja.
1: Več o zanimivostih iz etimološkega slovarja slovenskih zoonimov pa v današnji oddaji Jezikovni pogovori, ki jo lahko najdete tudi med podcasti programa Ars. Zvečer se bodo v slovenski kinoteki poklonili lani preminuli Emiliji Soklič, ki se je v zgodovino slovenske kinematografije zapisala kot prva vodja tehničnega oddelka pri Triglav filmu. Ta se je v začetku 50-ih let preselil v jezuitsko cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki jo je Emilija Soklič v celoti ustrezno tehnično opremila. Na večeru, ki bo potekal v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije, Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev ter produkcijskima hišama Vertigo in Gustav Film, bo prikazan film Pred oltarjem Metoda pevca, ki se ozira v čas omenjene selitve, ko je bila cerkev oduzeta jezuitom, vanjo pa je bil postavljen filmski atelje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Jernej Boc. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje v kulturi spet jutri.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstopnice, eventi.
1: V službi domovine.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Stranke najverjetnejše koalicije so dorekle vsebinska izhodišča za novo vlado, kjer na prvo mesto postavljajo gospodarsko rast ter vitko decentralizirano državo. Vodja SDS Janez Janša, ki meri na četrti mandat na čelu vlade, je ob tem razčistil tudi status resnice. Ta bo po njegovih besedah ostala v opoziciji, a naj bi kljub temu prispevala ključne glasove za oblikovanje vlade.
2: Kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili to za dostne stopnje.
1: V preostalih strankah prihodnje opozicije zato že opozarjajo na nepoštene posledice pri delitvi mest v parlamentarnih telesih, več pa po teh poudarkih.
3: Bela hiša žuga Iranu zaradi napadov, a vztraja pri premirju. Evropsko združenje socialnih zavarovanj opozarja na previsoke cene novih zdravil. V Dobrunjah slovesno odprli nov moški zapor. Jutri bo deževno in nevihtno, nekaj jasnine na vzhodu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Po izredni seji državnega zbora, na kateri so se poslanci seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja, smo očitno še en korak bližje k novi četrti vladi Janeza Janše. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar je namreč sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča za oblikovanje tako imenovane koalicije za uspešno Slovenijo. Podrobne Žiga Fabijan.
4: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije v nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
4: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
2: Zdaj mi nič ne računamo, vemo, kakšna je pot do tega in po tej poti hodim. Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
4: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji. Vendar...
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili to za dostne stopnje.
4: Do takšne opozicijsko-nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec Levica in Borut Sajovic Svoboda.
5: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
6: Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
4: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
1: Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive, zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju posebej poudarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen.
7: ukrepe za znižanje teh odhodkov. Nekateri so že pripravili, verjamemo pa, da je to premalo, tako da bomo v naslednjih dneh v okviru svojih pristojnosti Ministrstva za finance nadaljevali z razgovori ali pa vredno tudi sklepi na naslednjih sejah vlade, kaj morajo posamezni resorji pripraviti.
1: Podrobnosti o predlogih ni predstavil. Pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize pa je Slovenija po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu, je še povedal. Gre predvsem za znižanje trošarin in začasno odpravo okoljske dajatve za onesnaženje zraka z izpusti CO2 za goriva. Davek bodo postopno znova uvajali takoj, ko bo mogoče. Ukrepi, ki jih je prejšnji mesec potrdila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so lahko hitro izvedljivi tudi z interventno zakonodajo in so takšni, da ne omejujejo dostopnosti bolnikov do storitev, pravi generalni direktor Robert Ljoljo. Zaveda pa se, da jih bo verjetno treba še širiti. Ker so zdravstvene blagajne vseh članic Evropske unije pod velikimi geopolitičnimi pritiski, so danes v Bruslju v Evropskem združenju socialnih zavarovanj razpravljali o modelu poštenega določanja cen zdravil. Cene novih zdravil so v povprečju za polovico više od poštenih, saj večji del teh zajema morebitna tveganja pri njihovem razvoju. To pa je nevzdržno, pravi Ljoljo.
8: Vzdržno pa je, da seveda Evropska unija pod vodstvom Evropske komisije kreira dodatne ukrepe, ki po eni strani znižujejo rizike za farmacevtsko industrijo, omogočajo, da inovativnost in proizvodnja ostaneta v Evropski uniji, hkrati pa ne vršijo pritiska direktno na cene, ki jih določamo individualno v državah članicah Evropske unije.
1: Uvedba takega modela bi za Slovenijo pomenila hitrejši dostop do inovativnih terapij, širitev pravic pacientov in bolj vzdržno financiranje zdravstva.
0: Radijski dnevnik.
1: Združeni arabski emirati so tudi danes tarča iranskega obstreljevanja, ki je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda. Z njim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje hormuške ožine. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, pa je ameriško vojno proti Iranu danes komentiral Trump. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Za zaljubske izvoznice, zlasti nafte, njenih derivatov in umetnih gnojil ter njihove kupce zaradi nepropustne hormuške ožine razmere postajajo neznosne. Svet, tudi ZDA, kjer predsednik Trump navdušeno razlaga o povečanem izvozu ameriške nafte, pestijo visoke cene goriva. Po predsednikovem mnenju bodo te cene strmoglavile takoj, ko bo konec vojne, na še nikoli videno nizko raven. Ker je veliko energentov ujetih na ladjah z vsega sveta, ki ne morejo storiti kaj veliko, ker ostajajo ugrabljene na kar pošteno zlohotnem kraju. Načelnik Združenega generalštaba ameriške vojske, general Dan Kane. Kot posledica iranskih napadov v regiji je v Perzijskem zalivu obtičalo 22.500 mornarjev na več kot 1550 tovornih ladjah, ki ne morejo skozi ožino. Medtem ko predsednik Trump pričakuje, da se bodo v ožino podale evropske zaveznice in azijske prijateljice in finančni minister Scott Bessent poziva Kitajsko, da pošlje svoje vojaške ladje, so se ZDA odločile popustiti blokado. Poteza je po definiciji Donalda Trumpa humanitarna. Vojni minister Pete Hegseth. Projekt Svoboda je obrambne narave, zelo osredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Politični namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde je Dola Jovani. Vsaka ladja znotraj demarkacijske črte lahko prepluje ožino le z dovoljenjem vojaških sil Islamske republike, če želi varno pot. In med iranskim obstreljevanjem tovornih ladij, kar mora biti neverjeten podvig za po Trumpovih trditvah popolnoma uničeno armado in ameriškim prestrezanjem izstrelkov, se postavlja logično vprašanje. A premir je še sploh drži? Vojni minister Pete Hegseth. Premirje ni prekinjeno. To je ločen in jasen projekt. Pričakujemo sicer neke zmešnjave na začetku, ki se dogaja, ampak napovedali smo, da bomo varovali. In to agresivno. Vprašanje le, koga? Kajti tovorne ladje in tankeri ostajajo v Perzijskem zalivu ne, ker kapitani in posadke ne bi bili pripravljeni tvegati, ampak predvsem zaradi odločitve lastnikov, ki ne želijo plačevati astronomskih zavarovalnin.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju z bahrajnskim kraljem Hamadom bin Iso al-Halifo v Manami predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je poudaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva, med drugim s Katarjem, Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Romunski predsednik Nikoš Urdan je dejal, da bo imela država v razumnem času novo vlado s prozahodnimi vrednotami. Dodal je, da bo s političnimi strankami najprej opravil neuradne pogovore, kot cilj pa navedel izris sporazuma o parlamentarni večini. Romunski parlament je namreč z glasovi socialdemokratov, skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ileja Boložana iz vrst desnosredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ki so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi.
1: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo velike težave pri ginekološki oskrbi pacientk. Razloga sta odhod zunanjega sodelavca, ki opravlja dve ambulanti na teden, in nenadna bolniška odsotnost ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko, pacientke z nujnimi stanji napotijo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja.
10: V nujnih primerih je pacientkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacientk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
1: Trčkova je še pojasnila, da so takoj začeli iskanje nadomestnih zdravnikov in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Ves čas imajo objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Sporočili so tudi potrebo po specializantu, vendar pri tem niso bili uspešni. Močno primanjkuje tudi pravosodnih policistov. Kljub temu bo odslej zaporski sistem pri nas deloval v boljših razmerah, saj so v Dobrunjah popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V njem bo prostor za skupno 388 obsojencev in pripornikov. Več Jolanda Lebar.
11: Danes je velik dan za slovenski zaporski sistem, zlasti za ljubljanske zapore, je ob otvoritvi novega zapora v Dobrunjah dejal direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Nov zapor bo pomembno zmanjšal prostorsko stisko, ne pa je tudi odpravil in ne prinaša nobenega razkošja, pravi Perše.
12: Zagotavlja neko normalno bivanje za zaprte. Še bolj pomembno pa je to, da zaposleni pridobivajo ene varne funkcionalne prostore.
11: V novem zaporu bo več možnosti za izvajanje vseh programov, tako vnovičnega vključevanja v družbo kot delovne terapije ter drugih aktivnosti.
12: Ne nazadnje je to tudi naše poslanstvo, saj želimo ljudi, ki pridejo v naše zapore, na nek način opolnomočiti in jim v bistvu dati neko dobro popotnico za življenje po prestani kazni.
11: Kako natančno bo potekala selitev iz Povšetove zaradi varnostnih razlogov, ne razkrivajo. Preselili bodo okoli 200 zapornikov, na lokaciji v Dobrunjah jih je trenutno 16, vsi na odprtem oddelku. Na novi lokaciji deluje tudi izobraževalni center in še o kadrovski stiski. Po besedah direktorja bi celoten zaporski sistem trenutno potreboval vsaj 180 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani najmanj 30.
1: Strojna, prometna in lesarska šola v Novi Gorici gosti 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dopoldne se je v šolskem centru Nova Gorica zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol ali skupno 281 dijakov in več kot 80 njihovih mentorjev. Osrednja tema letošnjega srečanja je soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo. Več Walter Pregl.
13: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak o letošnji temi.
14: Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
13: Taka srečanja so dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
15: Namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari.
13: Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, a dijak Tilen Strnišnik iz šolskega centra Velenje hkrati opozarja na visoke stroške proizvodnje in etične dileme.
16: Ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
13: Za vse strojniške poklice je zanimanje zelo veliko, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
17: Tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
13: Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij.
1: Športnim tekmovanjem bomo zavili tudi ob koncu radijskega dnevnika. Kolesarke so sklenile tretjo etapo dirke po Španiji, večer pa bo v znamenju obračuna slovenskih namiznih tenisačev proti Nemcem na ekipnem svetovnem prvenstvu. Več podrobnosti boste slišali v prispevku Dareta Ruparja. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
18: Urška Žigart je na okljub padcu tudi v tretji etapi kolesarske dirke po Španiji opravila dober nastop in je pred nadaljevanjem pridobila nekaj mest in kot 24. v skupnem seštevku za trenutno vodilno Nemko Francisco Koch zaostaja za 18 sekund. Dan je zmago zaključila Francozinja Cedrine Kerbol, ki je zasledovalke prehitela za 4 sekunde. Druga danes in tudi skupno je prva favoritinja dirke Belgijka Lotte Kopecky. Po štirih dnevih brez tekme se k igralnim mizam vračajo slovenski namiznoteniški igralci, ki jih na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu čaka tekma 16. finala. Na nasprotni strani bodo Nemci, selektorica Slovenije, Andreja Oesterscheck-Kurk pa je za tekmo prijavila ustaljeno trojko Darka Jorgiča, Denija Kožula in Bojana Tokiča.
19: Mi seveda nekega taktiziranja hudega ne bomo šli, ve se, kako postavljamo, seveda upa se vedno na dve točki Darka, potem pa imamo seveda tri tekme, v katerih pa upam, če se fantje sprostijo, da se poklopi.
18: Slovesno otvoritvijo se v Zalogu prav zdaj začenja svetovno prvenstvo v karlingu skupine C, kjer imajo visoke cilje tudi v obeh slovenskih reprezentancah. Moška vrsta danes za uvod igra z Bosno in Hercegovino, ženske igrajo s Slovakinjami. V višjo skupino bosta napredovali le obe najboljši ekipi na prvenstvu v Zalogu. Trenutno najvišja uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala brez nastopa na turnirju v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. V nadaljevanju večera bo veliko dogajanja v evropskih klubskih tekmovanjih. V nogometni ligi prvakov bomo dobili prve finaliste, v Londonu bosta igrala Arsenal in Atletico. Prva tekma se je končala z 1-1. Pestro bo tudi med košarkari in rokometaši.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Zvečer. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodni k obmorju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Kos plastike na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Avstriji. Zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, zamuda je približno 15 minut ter pred Postojno proti Kopru. Danes bo od 22. do 4.30 zjutraj potekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni so zastoji. Ura je 18 in 51 minut.

0: 50 let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
1: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
0: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
2: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo. Naredimo, kje, kde bomo.
0: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
3: Obvestilo: sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na Arsovi spletni strani.

Na prvem pa zdaj kratek pregled vremena po državi ob 19. Rateče 14 stopinj Celzija, Rudno polje 7, Jezersko 10, Ravne na Koroškem 18, Velenje 15, Celje 17, piha zahodnik 14 km na uro. Hrastnik 16, Maribor 18, piha južni veter 13 km na uro. Krajinski park Goričko 18, Ptuj 19, piha jugozahodnik 14 km na uro. Črnomelj 19, Kočevje in park Škocjanske jame 14. Ljubljana ob 19. oblačno 14 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro. Slovenjgradec pretežno oblačno 15, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 20, piha jugozahodnik sunki do 54 km na uro. Novo mesto oblačno 17, Postojna oblačno 12, piha južni veter 17 km na uro, Ilirska Bistrica 12, Dolenje pri Ajdovščini 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 14, Koper 15 in Kredarica ob 19. v oblakih, nič stopinj Celzija, piha vzhodnik sunki do 43 km na uro.

0: Radijska igra Fotografija, intimna zgodba ženske, ki je preživela partizanstvo, se poročila in v brutalnem vojnem obdobju imela skrivno intimno razmerje, je večplastna in fragmentarna. Prek kratkih reminiscenc in komentarja pa odslikava tudi položaj in borbo žensk za druge ideale, kot se sicer izkazujejo v sedanjosti. Radijska igra bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Poslušalke in poslušalci, dober večer. Jutri zjutraj, v sredo 6. maja, bom z vami na Prvem Nataša Rašel-Šoster. V prihajajočih mesecih bo vse bolj prijala osvežilna pijača, dodatno ohlajena z ledom. Toda, zmoti nas lahko hitro taljenje ledu in posledično razvodenela pijača. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, da je treba veliko pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrznjeni vodi, ki prevzema različne oblike, od kock in kvadrov do krogel, bomo govorili v jutrišnji oddaji Pod pokrovko. Če torej mislite, da je kos ledene vode nepomemben element alkoholnih ali brezalkoholnih pijač, se motite. Velikost ledu vpliva na to, kako dolgo bo pijača ostala hladna, ne da bi postala razvodenela. Poleg tega je lahko tudi pomemben dekorativni element, če je izdelan estetsko in je brezhibno čist. V angleščini temu pravijo clear ice. Lepota ledu je sicer vse bolj prisotna v tujini, pove barman in solastnik koktejl bara Silk and Fizz Gal Aleksej Pilko.
3: Če gremo po tujini, še posebej kaka Azija, imajo to, rečemo, da k temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pretabo sklesali kocko, ne. Zdaj v Evropi nijamo, niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega, ampak ja, no, je zdaj bolj na novo.
2: Več pa jutri zjutraj po pol 8, ko boste med drugim izvedeli, koliko kock ledu na teden dostavijo strankam v slovenskem podjetju, specializiranem za izdelavo kristalno čistega ledu. Na mig govorimo o več tisoč kosih. Več tisoč litrov termalne vode pa je od sredine februarja, ko smo objavili prvo epizodo 23. sezone Napotkov, že preteklo v slovenskih zdraviliščih in termah. V njej smo predstavili vseh 12 zdravilišč, združenih v skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Jutri zjutraj zato sledi zaključni žreb. Med vsemi tedenskimi nagrajenci bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel bon za vikend paket za dve osebe v izbranem zdravilišču. Pred sedmo bomo torej poklicali enega izmed njih. Med 8:30 in 9:00 pa nas boste lahko poklicali tudi vi, saj bo na sporedu svetovalni servis.
4: Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, je osnovno pravilo gozdnega bontona. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vanj vstopili. Vožnja po gozdu in gozdnih poteh je eden najbolj perečih problemov, na katerega opozarjajo tako lastniki kot obiskovalci gozdov. Kako je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene? Kako je regulirano nabiralništvo? Ali se zavedamo, da gozdne živali potrebujejo mir in da ne smemo uničevati rastja? Gost sredinega svetovalnega servisa bo magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Vaše vprašanje sprejemamo tudi prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Prisluhnite v sredo ob 8:30 na Prvem.
2: Oddajo, ki se bo začela ob 8:30, bo vodil Bojan Leskovec. Sodelujte in se slišimo.

Kot vsak dan ob tej uri je tudi zdaj na vrsti pravljica, ki naj vas pospremi v svet sanj. V nocojšnji otroci vas čakata veverica in slon. In veliko, veliko dreves. Pripovedujeta igralca Violeta Tomič in Zvone Hribar.

0: Ko se je veverica nekega jutra prebudila, je zaslišala, da nekdo trka po zidu. Kdo je? Je vprašala.
1: Jaz? Slon?
2: Je rekel slon. V zidu je nastala velika luknja in slon je vstopil v hišo.
0: Zakaj si pa vstopil tukaj? Je vprašala veverica, namesto da bi prišel skozi vrata.
1: O, pardon, je rekel slon. Kako sem neroden, naj grem spet ven?
0: Ne, ne, je rekla veverica. Zid je bil porušen in okrog nog jima je pihal hladen veter. Bi se ti prilegla skodelica čaja? Je vprašala veverica.
1: Ja, seveda, je rekel slon. Zgrabil je skodelico. Toda ko je hotel pomešati po njej svojim rivcem, mu je padla z mize. Hopla, je zaklical in jo poskusil ujeti. Vendar mu je ni uspelo zgrabiti. Zato pa je zgrabil mizo. Rešeno, je še izdahnil. Tedaj pa je spoznal svojo zmoto in je spustil mizo iz rok, da je padla po tleh in se zlomila.
3: O, kako zelo mi je žal,
1: je rekel slon in ves zmeden prevrnil še omaro in stol.
3: Iti moram,
1: je rekel. Zmajeval je z glavo in stopil naravnost skozi zaprta vrata na plano.
3: O, pardon, je še zaklical. Pardon.
0: Veverica ni rekla ničesar. Mislim, je pomislila, da si ni sam prav nič kriv, da ne more nič za to. Sedela je na tleh med razbitinami in luknjami v zidu. To je pravzaprav prava priložnost, da se preselim, je pomislila in si pomela roke.

0: Zgodaj zjutraj, ko je bila veverica še v postelji, je nekdo potrkal na vrata. Kdo je? Je vprašala.
1: Jaz, je rekel nek glas. Slon?
0: A si prišel na obisk? Je vprašala veverica. Nekaj trenutkov je bilo vse tiho.
2: Potem je slon vprašal.
1: A bi zaplesala z mano?
0: Zaplesala? Je vprašala veverica. Zdaj?
1: Ali je to kaj čudnega? Je vprašal slon.
0: No ja, čudnega, je rekla veverica. Zelo zgodaj je še.
1: Torej, nočeš? Je vprašal slon.
0: Veverica se je za hip zamislila in vprašala. Kje pa bi rad plesal?
1: Tukaj le, pred tvojimi vrati, je rekel slon.
0: Ampak tu sploh ni dovolj prostora.
3: Potem pa bova zaplesala čisto skupaj, je rekel slon.
0: Tako se bova prav gotovo prevrgla in padla.
1: Ho, je rekel slon, torej nočeš zaplesati z mano.
0: Veverica je stopila iz postelje. Malo kasneje je eno roko položila slonu na ramo, z drugo pa ga je objela čez pas. Slon je rekel, da bo štel do tri, potem pa se je odkašljal in preštel do tri.
1: Eno, dva, tri.
0: Na to sta zaplesala en korak, stopila v prazno in zgrmela na tla. V glavi se jima je vrtelo, ko sta obležala v mokri travi pod bukvijo.
1: A se ti je zdela slaba zamisel, veverica?
0: Ne, seveda ne, je rekla veverica. Potipala se je po buški na glavi in pomislila na tisti edini korak, ki je bil čisto zares izredno lep plesni korak.

0: Nekega jutra je slon padel z vrbe. Veverica je slučajno prišla mimo in je zagledala slona, ki je sedel na tleh. Slon se je popraskal po buški na vrhu glave.
1: Kakšen je padec, če padeš z vrbe? Je vprašala veverica.
2: Trd, je rekel slon. Ampak padec z vrha hrasta je še trši.
1: Kaj pa stopola?
2: Stopola? Odkrito bo vedeno. Tega pa ne vem, je rekel slon. Skočil je po konci.
1: Veverica je še uspela reči, saj nisem mislila.
2: Toda slon je že plezal na vrh topola in hip zatem zgrmel na tla. Močno je zabobnelo in še dolgo je odmevalo po gozdu. Zaskrbljeno se je veverica sklonila k slonu. Na čelu mu je zrasla ogromna buška. Vendar je zašepetal, krasno, veverica, to je krasen padec.
0: Veverica mu je pomagala, da se je postavil na noge. In počasi sta odšepala po gozdu, v tem, ko se je slon naslanjal na veverico.
2: Slon je pojasnil, zakaj je bil padec stopola nekaj posebnega.
3: Čisto drugače se pade, veverica. Ne vem, kako naj ti razložim. Ničemor drugemu ni podobno.
0: Veverica je prikimala. Tedaj je slon zagledal lipo
2: in vprašal.
3: Ali je to slučajno lipa?
0: Ja, je rekla veverica. To je lipa.
3: Zanima me, kako, je rekel slon.
0: Toda veverici se je zdelo, da je slon tisti dan že zadosti padal. Drugače ne bo ostalo nobeno drevo več na razpolago za jutri, je pomislila. Rekla je slonu, da ima doma še sladko brbovo lubje, ki ga je treba hitro pojesti. Drugače se bo pokvarilo, je rekla.
2: Je rekel slon in namrščil brvi. Kmalu zatem sta sedela pod bukvijo in grizljala sladko brbovo lubje, ki še ni bilo pokvarjeno. Bilo je sončno poletno jutro.

just to make this boy sing. She

Zdaj pa vas na prvem vabimo k spremljanju oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Tokratno posvečamo 50-letnici delovanja folklornega društva Kres iz Novega mesta. V oddaji bomo poslušali tudi skladbe z novega albuma, ki so ga Kresovci izdali ob tej obletnici.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kresov Abraham. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Naša oddaja tokrat potuje v Novo mesto. Ples je bil na Dolenjskem nekdaj priljubljena dejavnost, predvsem kot zabava po opravljenem delu. Glasbeno in plesno izročilo jugovzhodne Slovenije je bilo že od druge polovice 20. stoletja naprej razmeroma dobro raziskano. Razlog za raziskovanje na Dolenjskem in tudi v Beli krajini sta bila živost in raznolikost glasbenega izročila, pa tudi domačnost in gostoljubnost ljudi. Folklorno društvo Kres iz Novega mesta je ena vidnejših folklornih skupin na Dolenjskem. V društvu že pol stoletja raziskujejo in ohranjajo ljudsko izročilo, pri čemer posebej izpostavljajo svoje delo na področju tradicionalne dolenjske noše ter plesnega in glasbenega izročila, ki ga danes poustvarjajo tudi druge folklorne skupine po Sloveniji. Naše nocojšnje sogovornice Nino Šalomon, Eriko Blažič in Evo Zec Kresova folklora druži že vrsto let. Pa naj se predstavijo kar same.
1: Sem Nina, sem pevka in že od nekdaj gojim ljubezen do ljudske glasbe in sem se že od malega z ljudsko glasbo tudi na nek način ukvarjala. Hkrati me je pa vedno navduševalo povezovanje ljudskega za sodobnim. Tako sem v folklornem društvu Kres našla veliko izzivov pevskih, predvsem najprej, seveda, ker sem začela tudi plesnih in gočevskih. Potem pa smo naredili eno pevsko skupino, ki je bila mešana oziroma najprej moška, potem mešana in znotraj tega se je oblikoval tercet Lila, iz te pevske skupine Lila, ki je to, kar sem jaz vedno si želela, na nek način postavil v življenje in smo združili sodobno in ljudsko.
2: Jaz sem Erika, v folklornem društvu Kres sem od 14. leta starosti, takrat sem začela plesati, navdušilo me je pa ena sošolka, ker v bistvu v tistem času se ni veliko potovalo. Kresovci so pa okoli hodili na eno, jaz bi tudi, ne. In pol sem v bistvu me je povabila, sem šla na vaje, sem pala noter in zdaj po 30 letih sem v bistvu prevzela kot ena izmed treh naslednic Branke Moškon, umetniško vodenje društva. Vodim vodilno skupino plesno, SMS, to sta dve plesni in dve pevski skupini, moško in žensko zasedbo, pa sem ena izmed treh v tercetu Lila, tako da moje življenje je prepleteno s Kresom na polno. Moj mož je predsednik društva, imam pa tudi dva otroka, ki plešata pri folklori.
3: Jaz sem pa Eva. Začela sem v bistvu plesati pri Kresu, ko sem bila stara 5 let, tako da takrat sem se pridružila otroški skupini. In zato me pač ljudska glasba spremlja pravzaprav celo življenje in sem pač v stiku s to melodiko in ritmiko. Potem sem v mestu tudi malo prekinila sodelovanje, takrat, ko sem študirala. Študirala sem klavir na Akademiji za glasbo. Potem pa me je Branka nagovorila, da grem na seminar o ljudski glasbi. Ljudska je cool. In takrat je to imel Klemen Bojanovič in on je bil glavni, res, in sem mu še vedno res hvaležna, da me je nekako spodbudil k razmišljanju. Se pravi, glasba je ljudska, to pomeni, da jo ustvarjamo ljudje, vsak na svoj način, zato je tudi tako priročna in jo tudi zelo veliko uporabljajo tudi v klasični glasbi, tudi v džezu, tudi v kakšnih drugih žanrih. In tudi pač mi kot neko ljudsko društvo se tudi poslužujemo kakšnih drugih idej, različnih, seveda v enem omejitvi, zdaj ta meja jo vedno iščemo, kje je ta meja. In to me recimo zdaj zanima in nekako poskušam z nekimi idejami obogatiti glasbo pri Kresu. Seveda pa smo tudi omejeni, zato ker tukaj v društvu smo vsi prostovoljci, vsi smo tukaj zaradi glasbe, zaradi druženja in ne zaradi denarja, zato je večina amaterjev, in se je treba tudi temu prilagajati. Vsaka oseba potem prinese tudi nekaj svojega individualnega in zelo mi je všeč, da pri kresu v bistvu to opazimo. Pač pri vsakmu tist, kar je njegova močna točka, da se tist lahko poudari ali pa da se sam tudi zna izražati. No, tako da v bistvu jaz se trudim nekako dajati ideje in potem tudi pustim godcem, da sami poskušajo najdeti nekaj, kar njim ustreza. A ne? Tako da jaz nekaj tudi napišem, a ne, z notami, ampak včasih pa tudi se oni sami odločijo, kako bodo kaj naredili ali pa se skupaj odločimo.
0: Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno v Novem mestu 21. septembra 1975. Za njegovo ustanovitev je bila najbolj zaslužna Branka Moškon, sicer po rodu Belokranka.
1: Branka Moškon je bila učiteljica na osnovni šoli Grm v Novem mestu in ko je prišla iz Bele krajine, ne, Metličanka, so jo prosili, če bi pa ona vendarle začela s folklorom v Novem mestu in je začela raziskovati tako oblačilno kot glasbeno dediščino in je potem iz tega glasbeno dediščino in je potem iz tega, ne, tako ko mi rečemo, iz enega majhnega

0: plesno skupino, pa so se jim pridružili tudi tamburaši potem. Otroška skupina, 50 let je dolga doba, kdor se zasvoji s kresom, ponavadi vmes malo preneha pač družinske obveznosti. Večina se jih vrne nazaj v taki ali drugačni zasedbi in so tako se vrnili nazaj najprej veterani. Ta veteranska skupina je zelo uspešna in deluje v okviru društva. Potle smo se ta mlajši veterani, ko so otroci mečkano odrastali, smo v bistvu pogruntali, da bi pa mi vse imeli vaje in ko smo štartali, smo imeli v bistvu 10 na debutnih otrok od 1 do 6, 7, ko so bili z nami na vajah. Eno punco smo zadolžili, da je bila njihova varuška in pač tako so se začele naše vaje nazaj. Zdaj ta skupina SMS je tudi na državnem nivoju zelo uspešna. V tem lanskem letu smo bili uvrščeni na državno Marltovo srečanje in smo dobili posebno nagrado za izvirno koreografijo. Tako da v bistvu, tako kot v muski in v petju uvajamo novitete, tudi v ples. Skušamo poiskati močne točke posameznih članov oziroma skupine in tisto poudariti. In zaenkrat nam v bistvu s temi koreografijami to kar uspeva.
1: Ja, in kar je najboljš pri tem je to, da znamo sodelovati med sabo in se tudi poslušati. Jaz se nikoli ničesar ne zmislim čist sama, ampak vedno dobim neko idejno zasnovo od Erike ali pa koga druga, ki postavlja plesno postavito in potem glede na to poskušam dobiti glasbene ideje in potem oni tudi dobijo ideje iz muske za svoj ples in to se ves čas prepleta in dopolnjuje in to je najboljši del.

0: Branka Moškon je folklorno društvo Kres umetniško vodila 50 leti. Takole je na jubilejnem koncertu ob 50-letnici Kresa januarja letos strnila nekaj misli.
1: Mladost sem preživela v Metliki, kjer je bilo kulturno življenje zelo, zelo živahno. In že kot majhna deklica sem se seznanila z plesnim izročilom, ker v naši družini smo vsi plesali. Oče Branko, brat Mladen, mama Marica kot vojarinka, tista, ki je pela naprej v metliškem obredju. Ko sem prišla živeti v Novo mesto, mi je leta 75 Danja Bajc in gospod Savnik zaprosila, če bi jaz začela s folklorno dejavnostjo v Novo mesto. Zanimivo pa je to, da nas je gospa Staša Volk vprašala,

0: Oziroma rekla, vi boste naslednje leto nastopili za 8. marec v Domu kulture v Novem mestu. Tako smo imeli naš prvi nastop po slabih 6 mesecih. Ja, leta 77 smo se nekako v društvu potem odločili, da bi bilo prav, da začnemo ohranjati dolenjsko ljudsko izročilo, se pravi plese pesmi, kar pa je pogojeno z nošo. Dolenjska noša se je zelo zgodaj izgubila, se pravi, tukaj je bila precej velika revščina in med obema vojnoma so kar precej porabili za vsakdanje življenje. Zato sem se obrnila na dr. Marijo Makarovič iz Etnografskega muzeja v Ljubljani za pomoč in rekonstrukcijo dolenjske noše. S pomočjo zapisov, fresk in pa votivne podobe z Blečjega vrha smo rekonstruirali kmečko dolenjsko nošo. Gospa Danja Bajc nam je pomagala pri imenu in sicer je ona rekla, naj bo folklorno društvo Kres, ker o Kresi se dan obesi, se pravi, ima neko izročilo ljudsko in tudi pomagala nam je narediti tale logo za društvo, ki ga imamo še danes.
1: V folklornem društvu Kres deluje več plesnih skupin. Otroška, mladinska ter glavna skupina, mlajši veterani oziroma skupina SMS in veterani. Plesne skupine dopolnjujejo še tamboraši, pevska skupina Lila in pa gočevska zasedba, ki jo vodi Eva Zec.
2: Imamo dva glavna harmonikaša in to je Gregor in Žan. Žan je tak zelo perspektiven, med fant se zelo hitro zapomne melodije in ritme in on recimo eden tistih, ki naj tudi Gregor, nobeden ni glasbeno glih izobražen in ne pozna notnega zapisa in tako naprej. Ampak imata oba občutek, sta muzikalna, imata posluh, znata nekako poslušati ne, na svete in tako. Potem pa imamo, Gregor drugače igra tudi kontrabas in Erika igra kontrabas občasno. Potem pa imamo dve violinistki trenutno, no, Nika pa Ana in obe sta tudi zelo, zelo fajn violinistki, imata tudi super občutek. Skratka, to se mi zdi tako lepo in pomembno, da imajo ti glasbeniki svoj notranji občutek za glasbo, ker so tudi vsi ti živeli nekaj časa z ljudsko glasbo in v Kresu, tako da so jim znane te melodije in ritmi in se tudi znajo prilagajati, a ne? Ali pa nekako so dovzetni za sprejemanje novih idej in tako naprej. In tudi način igranja, včasih jaz kaj posežem tudi v to, ne, in povem, kaj bi jaz rada slišala, pa pol probajo sami raziskati, kako bi to zdaj izvedela, ne, ker jaz ne znam igrati violine pa harmonike, tako da to je nekako se mi zdi glavno. Oprekel smo pa dobili pred leti, to je tudi super pridobitev za Kresa, ne, ker to je pa res en tak čudovit inštrument, jaz sem si ga zmer želela znati igrati. Zdaj pa nekako nimam časa, da bi ga vadila in si zelo, zelo želim in imam cel kup enih idej in bi zelo rada. No. In tukaj pa mi je zelo pomagala Nina Volk, k njej sem šla dvakrat na uro ali pa tako, da mi je malo pokazala sistem in tako, kako ona igra, ker počutujem njeno igranje, mi je zelo všeč. No. Tako da tukaj imamo še prostor za izboljšave ali pa za iskanje novih zvokov.

0: Pevsko skupino folklornega društva Kres je leta 1993 ustanovila Majda Nemanič. Danes se Kresovi pevci družijo v pevski skupini Lila, znotraj omenjene skupine pa je nastal tudi tercet Lila. Ime pevske skupine ima prav poseben pomen.
1: Mi smo iskali neko zanimivo, drugačno ime za pevski sestav, ki bi bilo s Kresom na nek način povezano. No? In potem, ki sem brala o teh običajih ob Kresu, na Kresno noč, sem našla, da se je družina, ki je varovala Kres, so se imenovali pri Lilatovih. In iz tega sem potem rekla, aha, ok, v ljudski glasbi se veliko ta Lila uporablja kot v glasbi nasplošno. In sem rekla, aha, ok, pa bi pa mi lahko bili mogoče Lila. Tako da, tako včasih domisli, da je to kar tako nekje vzeto, ampak dejansko ima tudi neko to ozadje, ki je s Kresom povezano.

0: Poleg plesnih, pevskih in gočovske zasedbe pa v kulturnem društvu Kres deluje tudi tamburaška skupina.
1: To je pa po moje najbolj aktivna skupina v društvu. Redno imajo enkrat na teden vaje in vsaj enkrat na teden še en nastopniki. So povabljeni na razno razne dogodke. Mislim, da so vsi že v penziji in imajo čas in veselje in radi se družijo in jim ni problem pač.
2: Oni so res en fenomen Kresov, ker jaz jih res občudujem. Vsi so pač že v penziji, ampak res aktivni in s takim veseljem igrajo in se družijo, da so res občudovanja vredni.
0: Repertoar folklorne skupine je sprva temeljil na dolenskih plesih, danes pa so ga krepko razširili in dopolnili. Ko dodaja ena od trenutnih umetniških vodij plesnih skupin Erika Blažič, repertoar izbirajo glede na kostume, ki jih imajo na voljo.
1: Glede na noše, to kar imamo kostumov, pa se tudi v bistvu v tiste pokrajine smo bolj fokusirani. Naprimer, gorenske noše nimamo in gorenskih plesov nismo nikoli plesali. Imamo pa primorsko, Rezijo smo si sposodili, potlej dolenska, Bela krajina je Branka od dol, tako da tle imamo tudi cel spekter in noš in postavitev iz razno raznih predelov Bele krajine. Štajerska, Prekmurje, Razkrižje je po bistvu najnovejše. Je bila tudi Brankina ideja in je skupaj, Mirko Ramovši je takrat pomagal postaviti postavitev. To je bila po moje ena izmed njegovih zadnjih koreografij, ki jo je nas naučil. Prvič smo je pa plesali pol po koroni. Takrat sta Branka pa Bojan Knific tudi se sestala in posvetovala, kakšno nošo bi takrat mi sešil. In je dal Knific predlog, da bi naredil pa malo stilizirano. Tako da to je v bistvu prva naša noša, ki je res, oziroma ne noša, kostum, ki je čist stiliziran, ki je drugačen od celotnega slovenskega okolja in mu ne moreš reči noša, ker ni, ker je sodoben. Tako da to so naše, kar se tiče plesnih in glasbe, bolj ali manj, ki raziskujemo. Pri pevskih je pa tako, pri teh večjih zasedbah smo tudi bolj na dolenski, belokranjski del, ker so nam te melodije v bistvu jih poznamo in jih pojemo, z tercetom smo šle pa po celi Sloveniji.
0: Ustvarjalni proces novih plesnih spletov in koreografij terja veliko sodelovanja, znanja, umetniške vizije in časa. Sogovornice dodajajo.
1: Pri meni to zgleda tako, da dobim navdih in pa je en vikend smo v tem noter. Kaj začneš to učiti, je pa proces preminjanja, pa kaj bi še kje dodelali. Pa še kar nekaj jih je tudi koreografsko podkovanih znotraj skupine, tako da se pol usedamo še malo skupaj, ali pa ne vem, mislim, letos je bila Eva tista, ki je dala idejo, pa smo se pa tri punce, kako bomo to skupaj zložile. Prve tri, štiri vaje, povemo najprej, zdaj se bomo učili, ampak to ni to, pač ne si zapomen do konca, naslednjica bo mogoče malo spremenilo, pa pač bodite potrpežljivi, ko vas bom predstavljala levo, desno, tako da je proces, ki se razvija. Najtežje je pa ideja.
2: Pri meni je pa tako, da ponovat ima Erika glavno idejo in potem pride s postavitvijo in tudi ima že izbrane melodije ali pa vsaj približno, ne, kaj želi. Potem jaz grem pač v knjige, ne, in se probam malo poglobiti tudi tako, da odkot izvira kaj, ne, kakšne so še kakšne druge variacije. Potem, glede na zasedbo, ki jo imamo na voljo, a ne, kako bi to zdaj zvenelo, glede na pesem, ki si jo izberejo, ne, zdaj v kateri tonaliteti bo in tako. Tako da velik stvari je že kar določenih, ali pa si jih moram določiti glede na to, kar imam.

0: Vsem članom folklornega društva Kres je skupno eno, ljubezen do ljudskega izročila. Evo, Eriko in Nino smo vprašali, kako se Kres razlikuje od drugih folklornih društev.
1: Jaz mislim, da ravno ta povezanost se mi zdi, da je res Kres ena družina.
2: Pa izraz, ki ga je Anuša Gaši velikrat omenja, medgeneracijsko sodelovanje. Imamo od starosti 3 let, pa do Branke, ki je trenutno najstarejša, ki je 78. In v spektr vmes v različnih skupinah in tudi znotraj skupine so od 15 pa do 60 in brez težav funkcionira. In se ta ljudsko izročilo prenaša na mlajše in na starejše.
3: Vsi v društvu sodelujejo. Ne? Se mi zdi, da kadarkoli so kakšni dogodki, pa to nekako vsi stopijo skupaj. Ne? In vsak nekako neko vlogo prevzame, ki pomaga potem, da super rata. Ne?
1: Ni prostora za neko ljubosumje ali pa grebatrstvo ali pa karkoli, ampak enostavno se mi zdi, da se imamo vsi radi med sabo in si pač pomagamo.
0: Čas, v katerem živimo, je pogosto zahteven, tempo življenja se pospešuje, interesi pa se nenehno spreminjajo. Kljub temu ljubiteljska kultura v Novem mestu ostaja in se razvija. V zadnjih letih tudi z vse večjim poudarkom na sodobnejših pristopih k predstavitvi folklorne dediščine. O tem sta nekaj misli strnili umetniška vodja plesnih skupin Erika Blažič in vodja gočevskega sestava Eva Zec.
2: Tako kot vse ostalo v življenju, vse se je pohitrilo. In plesi, spleti, kot so se plesali, ne vem, 15-20 let nazaj, je bilo pač, ne vem, 10-minutni splet, 5 plesov, en za drugim, v nekaterih primerih z ustavljanjem, sicer povezano, ampak 5x eno in isto, 10 minut in takrat so to ljudje sprejemali, gledali z zanimanjem. Zdaj, v tem času, pač smo se morali prilagoditi, da so spleti krajši, da so zanimivi, da se skozi nekaj dogaja, ker drugač to v bistvu ne gledajo. Tako da tudi te naše novejše postavitve so v bistvu bolj energične, predvsem pa jim neko zgodbo notri dajemo tako, da te nekaj skozi pritegne. Vsakem plesu mora nekaj biti, da te povleče noter, ali je to z musko, ki skozi nekaj variacije različne dela, ali je to nekaj, kar se zgodi na odru. Tako da, če nisi šel v korak s tem s časom, v bistvu hodeš samo še zaradi druženja polna.
1: Glede glasbe, takrat, ko sem jaz bila prisotna, so večinoma so igrali pač priložnostni glasbeniki, ki so sicer z veseljem hodili na vaje, ampak niso imeli nekih izpisanih stvari ali pa določenih, ampak so pač večinoma po posluhu igrali v tercah, ne, zelo preprosto in večinoma enako. Ne. Zdaj tist, ki je imel kaj več domišljije, je še kaj svojega dodal, ne, pač zelo ljudsko. Ne. Ampak pač tudi sam način razmišljanja. Ne. Zdaj se pa nekako trudimo tudi v glasbi narediti malo bolj določene vse stvari, da ni čist sama improvizacija, se pravi, izhaja že iz improvizacije in želimo, da bi zvenelo tako, kot da si je nekdo to sam pravkar zmislil. Ampak še vedno je določeno, kaj bo kdo igral, zato da ima neko smisel večji. In tudi jaz, recimo, mene pač ljudska glasba zanima, ker vedno bolj, kot jo raziskujem, vedno bolj vidim, kako je kompleksna in kako je zanimiva in mi je žal, da nimamo kakšne res inštitucije, ki bi poučevala ljudsko glasbo, a ne, kamor bi šel lahko človek študirati, ker je res zanimivo in jaz se pač tudi bolj študiozno včasih lotam, se zakopljam v knjige, kaj preberem, čim več različnih, recimo, variacij poskušam poiskati, melodijo včasih precej malo napisanih, a ne, tudi. Tako da probam tudi tako malo raziskovati in na ta način potem dobivam tudi ideje.
0: Folklorno društvo Kres je v 50-ih letih delovanja pripravilo veliko samostojnih nastopov v domačem Novem mestu in okoliških krajih po Dolenjski, a letošnji jubilejni koncert je bil prav poseben. Na odru se je v celoviti in premišljeni odrski predstavitvi zvrstil izbor najvidnejših postavitev iz vseh 5 desetletij delovanja društva. Program je ponudil pregled umetniške poti kresa, hkrati pa osvetlil njihovo vlogo pri raziskovanju, ohranjanju in sodobni interpretaciji dolenjske ljudske dediščine. Večer je bil tudi svojvrstni poklon ustanoviteljici društva in vsa desetletja tudi njegovi umetniški vodji, Branki Moškon, ki je na koncertu simbolično predala umetniško vodenje naslednji generaciji.
2: Zdaj za 50. obletnico pa nekako ni bilo neke ideje. In smo dolgo časa res ono malo tavali, kako in kaj. Potle smo pa na koncu rekli, nač 50 let, pa dajmo pol mi to 50. obletnico pa narediti kot kronološki pregled z nekimi intervjuji, kaj smo v bistvu mi v teh 50 letih naredili. In smo šli v bistvu od začetka, od prvih plesov, ki so se plesali, seveda smo, jih nismo odplesali tako, kot takrat so sodobne koreografije z postavami, ki jih imamo zdaj, ampak začeli smo, ne vem, z Belo krajino, ker je bil to prvi ples, prvi kostum, ki ga je kres imel. Pa smo šli čez Štajersko, ki je bil naslednji, pa smo se na Dolenjsko in smo tako šli do konca, do Razkriža, ki je bil ta zaden. Zaključili smo pa pol koncert z Abrahamom kot simbolika za 50 let. In tudi ta Abraham smo v bistvu pol enkrat naknadno, ko smo že imeli celoten koncert, smo prišli na idejo, da bi v bistvu pred vsakim intervjujem, ki je bil, bi nekako nek kot avizo, napovednik intervjuja, dal en izsek Abrahama, zaigran v melodijah, v stilu
1: prejšnjega spleta.
2: Tako da smo v bistvu različnih načinov melosov zvenov Abrahama. Tako da koncept je bil na koncu intervjuji, vmes krajše točke, 3-5 minutne, da je pač to teklo, ker imamo zelo veliko skupin in zelo veliko pokrajin smo imeli za obdelati, tako da so mogle biti točke strnjene. Nekateri so se preoblekali vmes tudi 7-krat, tako da smo imeli zelo veliko vaj tudi na odru in v noši, ker so imeli tudi sam 3 minute.

0: Poleg koncerta pa so ob 50. jubileju izdali tudi zvočni album z naslovom 50 ljudskih za 50 Kresovih let. Kresovo glasbeno popotovanje po slovenskih pokrajinah. Kot pravi umetniška vodja glasbenih sestavov Eva Zec, je bilo snemanje albuma tudi dobra vaja pred obletniškim koncertom.
1: Glavna ideja je bila, da sodelujejo vsi člani društva in da nekako zajamemo čim več pokrajin. Jaz sem dobila to idejo zato, ker sem vedela, da bodo mogli tudi glasbeniki izvaditi in mi nimamo drugačnih posebnih vaj z glasbeniki. Skratka, se mi je zdelo, da bo to super vaja tudi, ne? Če bomo posneli, da bo tudi super vaja potem za koncert, hkrati pa bi potem ti posnetki lahko bili tudi material, ki bi ga plesalci lahko uporabili ali na vajah ali pa na nastopih, pač velikrat se je že zgodilo, da bi jim posnetek prav prišel. In tako da to je pač glavni bil razlog. Ne? Tako da zato so tudi v nekaterih posnetkih pač daljši in vsebuje, kar so v bistvu splet plesov, ne? In so podlaga za ples.
0: Pomembno vlogo pri snemanju omenjenega albuma pa je imel tudi pevski tercet Lila.
2: Tercet je imel kar nekaj materiala. Tako da mi smo tudi, se mi zdi, da je potem, ko je to nekje na posnetu pa na traku, pa tako je to vseeno drugače. Vedno sem si želela, no, da bi lahko te naše domislice, ki so se znotraj tega pojavile, nekako ujeli, da bi jih imeli zavedno. Tako da sem zelo hvaležna, da je ta možnost bila in da smo to lahko naredile. Torej, sam proces snemanja je bil zanimiv, no. Mi smo poskusili dva različna načina. Eno je, kjer smo snemali skupaj in drugo, kjer je bilo pač studijsko posneto. Vse ima svoje prednosti in slabosti, no, vsekakor pa mi najraje ustvarjamo skupaj, zato ker se nam zdi, da takrat, ko se lahko še vse delno ujame, tudi ta energija, ki jo imamo, ko skupaj pojemo in igramo, to je tista dodana vrednost. Tako da se mi zdi res velik doprinos, da to imamo.
3: Kar sem hotela dodati je, da pri tercetu nimamo ene vodje in enega umetniškega, ki bi teral naprej. Ampak smo vse tri in dejansko so vsi posnetki, vse naše priredbe so od vseh treh. Ne more se pod nobenega ena podpisati spodaj, tako da...
2: Ne bi bili taki ti posnetki, če ne bi bile mi tri. Tako. Ne? Tako se mi zdi, da to potem res narediš tisto posebno zadnjo iskro, da ne, samim glasbi.

0: Obeti za prihodnost folklore v Novem mestu so dobri. Temu priča tudi dejstvo, da v otroških in mladinskih skupinah deluje veliko otrok in mladih, ki z veliko vnemo sodelujejo v folklornem društvu Kres.
1: V našem kraju trenutno šteje mladinsko skupino 25 plesavk in plesavcev, tako da je zelo, zelo močna skupina. Skupaj so že kar precej časa. Mal imajo težav z fanti, so se pa zdaj kar nekaj mlajših fantov se je pridružilo zraven in te punce, ki so zdaj že srednja šola ali pa začetek faksa, so jih v bistvu dihajo ko eno. No. Ne čuti se razlik med onimi, ki so že 5 let pri mladinski skupini. Pač potencial te skupine je, da bo prešla v vodil, čim bolj kot celota, zato jih niti v teh zadnjih letih nismo hoteli razbijati, pa posameznikov vleči gor, ker je tukaj močna. Ker ko začneš posameznike naprej v vodilno skupino, se preostanek pol kar nekako zgubi. Tako da jih res načrtno jih držimo še skupaj. Zdaj so to konec osnovne šole, srednja šola in so zelo perspektivni. Otrok je pa zdaj tudi nekaj čez 20.

0: Kresova ustvarjalnost se že vrsto let kaže tudi v iskanju sodobnih izrazov folklorne dediščine. Ob koncu snemanja smo sogovornice vprašali, kakšne so njihove želje za prihodnost Kresa.
1: Jaz si želim še globje zakopati v korenine našega izročila in najti še kakšno zanimivost ali pa še kaj, kar ni toliko znano. Morda bomo veseli še kakšnega glasbenika, ki bi se nam želel pridružiti, ki bi ga zanimali tak način igranja in razmišljanja. Tako da možnosti so neskončne in nikoli ni konca. Ne? Tako, ko greš v gore, potem vidiš še 10 poti, kam bi rad šel. In isto je tukaj, ko nekaj začneš delati, če takoj vidiš, kaj še vse si želiš raziskati in narediti.
2: Vsekakor se pa meni zdi, ljudsko izročilo je tako, ko je na pot, to je večno. Ne? In ti vstopiš nekje in lahko svoj del daš. In meni je to super občutek, zato me tudi res nagovarja ta ljudska glasba in se mi zdi, da kdorkoli pride in tukaj noter vstopi, ga itak not potegne, da nekaj novega, nekaj svojega in ustvarja nove rodove in novo prihodnost. No.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral je Igor Velše, tonska mojstra Damjan Rostan in Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Izhodišča koalicijske pogodbe najverjetnejše nove vlade pod vodstvom Janeza Janše med prednostnimi nalogami vključujejo razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji ter decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob tem zapisane usmeritve v ospredje postavljajo oblikovanje vitke in učinkovite države ter reševanje demografskih težav. Gospodarska in socialna politika morebitne prihodnje koalicije v ospredje postavljata osebno odgovornost, prosto pobudo in meritokracijo. Slovenija je ostro obsodila nedavne iranske napade na Združene arabske emirate, prve po začetku prekinitve ognja med Iranom in Združenimi državami Amerike. Na ministrstvu za zunanje zadeve so opozorili, da lahko takšni napadi, ki predstavljajo kršitev suverenosti in mednarodnega prava, vodijo v zaostrovanje napetosti v regiji. Ob tem so se zavzeli za diplomacijo. Norveška bo za okrepitev evropske oskrbe z zemeljskim plinom znova odprla tri opuščena plinska polja v Severnem morju. Vzpostavitev novične proizvodnje, ki bo zahtevala naložbo v vrednosti 1,75 milijarde evrov in jo bo vodilo ameriško podjetje ConocoPhillips, je predvidena leta 2028 in bo trajala do leta 2048, so še sporočili z Ministrstva za energijo. Okoljski aktivisti redno obtožujejo Norveško, da kljub podnebni krizi izkorišča konflikte za nadaljevanje vrtanja nafte in plina. V ruskem zračnem napadu na mesto Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, prav toliko je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Ob tem so dodale, da nadaljujejo reševalne operacije, potem ko so v središče mesta padle 3 bombe. Število smrtnih žrtev v ukrajinskem mestu Zaporožje na jugovzhodu države pa je medtem naraslo na najmanj 12, ranjenih je najmanj 8. Ob današnjem svetovnem dnevu astme na kliniki Golnik opozarjajo na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Ker gre za kronično vnetje, pozivajo k pravilni in redni uporabi zdravil oziroma upihovalnikov, kar zmanjšuje pogostost poslabšanj, potrebo po nujni medicinski pomoči in dolgoročno ohranja pljučno funkcijo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Na vzhodu bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 14 do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, večinoma bo suho. Podatki o prometu. Danes od 22. do jutri do 4.30 bo potekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni so zastoji. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
3: Ano, ko si prišla domov, vas ani bilo več.
2: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
4: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, kje kide bomo.
2: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo?
5: Mi smo tu!
2: V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Ob bližajočem se 9. maju, ki ga bomo obeležili v soboto, ta v kolektivnem spominu ostaja kot dan zmage nad fašizmom in konca druge svetovne vojne v teh krajih, je v nocojšnji termin radijske igre na prvem našla pot fotografija, nastala po istoimenski kratki zgodbi Gabriele Babnik. Intimna pripoved ženske, ki je preživela partizanstvo, se poročila in v brutalnem vojnem obdobju imela skrivno intimno razmerje, je večplastna in fragmentarna. Prek kratkih reminiscenc in komentarja pa odslikava tudi položaj in boj žensk za druge ideale, kot se sicer izkazujejo v sedanjosti.
5: Je ded res vozil našo babico iz Grosupljega v Ljubljano in jo 4 ure čakal v avtomobilu, ko je bila pri frizerju. Moja žena je lepo doma, skrbi za otroke, jaz pa vodim svojo ambulanto. Kakšen moški pa je to, ki čaka svojo ženo? Jaz v 4 urah zaslužim nekaj 1000 evrov. Jo je čakal, ker je bila babica tako dominantna ali ker je bil dedek tako copatarski. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Tone.
1: Ja.
0: A spiš?
1: Ja, ja.
0: Nekaj bi ti rada povedala.
1: Mm.
0: Spomnila sem se svoje uboge prezgodaj postarane mame. Umrla je zaradi jetike. Bila sem najstarejša v družini. Moj bratec je umrl, ko je bil še dojenček. Oče je po mamini

0: Mama seveda ni mogla vedeti, da bo umrla. Še manj je lahko vedela, da bo ženska, ki jo je oče pripeljal v hišo po njeni smrti nekega večera, mlajšega bratca, še dojenčka, vrgla na razbeljeno peč. Neutolažljivo je jokal. Ker ni šlo za njeno kri, ga je zgrabila in vrgla. Lahko bi sicer počakala, odšla na njivo ali v hlev, se naslonila na koščen kravji bok, premislila in mu čez čas v usta potisnila cunjo. Tako bi se vsa stvar drugače razpletla. Ampak, ker je ravnala tako, kot je, je moj bratec umrl, ko še niti ni začel živeti. Oče se je kakšno leto po njegovi smrti neke noči ulegel v sneg in zmrznil.
1: Tone?
2: Ja.
1: Tone?
2: Ja, ja.
1: Veš, tile najni vnuki danes... Kot bi se vračali v čas pred vojno. Kot bi svet postal povsem drug. Ti nimaš tega občutka? Poglej samo sina najne najstarejše hčere, ki ima zasebno ordinacijo. Trije otroci. Ona pa je ostala doma, da lahko skrbi zanje. Cele dneve ga ni. Kaj praviš? Da ne pustim mlade pri miru? Saj jih, saj nikoli nič ne rečem. Ampak, če se spomnim, še tista očetova ženska je zmogla več poguma kot te moderne ženske danes. Se je odločila dokončno odpluti v Ameriko. No, saj... Se mi je po svoje naredila uslugo, ja. Tone. Tone. Poslušaj me, prosim, kaj ti pripovedujem. Poslušaj me, no. Ne glede na to, kdo sta bila moj oče in moja mati. Ne glede na to, da sta umrla, ko bi lahko še živela. Sem se prebila. Hotela sem nekaj več. Dobro sem se učila. Lahko bi postala učiteljica ali pa vsaj kuharica v kakšnem luksuznem hotelu. Nekaj v meni mi je prišepetavalo, da se lahko izvijem iz svojih okovov. Ko je mačeha odšla v Ameriko, sem se tudi jaz odločila oditi od doma.

0: Mila.
1: Tako me zebe. Prstov na nogah sploh ne čutim.
0: Mila.
2: Nimam proste postelje. Če hočeš, se lahko uležeš v bratovo. Tone je na nočni straži k partizanom je šel. Zdaj je važno samo, da se naješ. Da si odpočiješ.

0: Niso mogli vedeti, da bo to ne, edini sin v premožni družini vrgel oči name. Pritepenko, suhlico, kakršna sem bila.
1: Meni pa ni bilo treba gledati za kiklem.
2: Ah, ja.
1: Ne. Mila je prišla nekega večera in se kar sama od sebe ulegla v mojo posteljo.

0: Ampak sem vesel, da je bilo tako. Brez nje ne bi preživel vojske.
1: Ja, ja.
0: Ko sem se vrnil iz dah, me je samo ona čakala na pragu. Še danes se spominjam, kako lepa je bila. Lepa. Vsa shujšena od partizanov, ampak lepa, ko sam angel.
1: Pa ti veš, kaj se je zares dogajalo v partizani. Slišal sem, da so se naše ženske tam kurbali.
0: No.
1: Oprosti, tvoja mila se je da tik ob koncu vojne tam spetljala z nekim angleškim vojakom. V Trstu.
0: Kaj? Ti boš meni govoril. Meni, ki sem preživel, dahal.
1: A zdaj se boš pa trkal po prsih. Vse nam je bilo težko v vojski.
0: Ej. Ti bom pokazal, kaj pomeni trpljenje. Samo da si zavikam rokave.
2: V takšnih trenutkih se mi je zdelo, da to ne ni od tega sveta. Da ni povsem resničen. Groza, ki jo je preživel Dachau, groza, ki jo je preživel še po vojni, ga je naredila zmešanega.
3: Ampak toplota tvojega telesa me je ohranila pri življenju.
2: Je govoril.
4: Mila!
5: Ja?
4: Tvoja partizanska uniforma. Se ti ne zdi, da pretiravaš? Vojna je konec, lahko bi si oblekla kaj drugega.
5: Moj bog, saj si napol naga, zavita samo v odejo. Ničesar drugega nimam. Uniformo sem oprala in se, dokler se ne posluši.
4: Ja, ti pa res nisi ničesar prinesla k hiši, kaj? Če bi takrat vedela, da spuščam gada v gnezdo.
5: Verjemi, da tudi jaz ne bi prestopila vašega praga, če bi vedela, da me boste tako žrli.
4: Poglej si jo, no, poglej. Gospodična je omožila mojega neumnega brata, preživela nekaj mesecev v partizanih, pa si že domišlja, da je postala nekaj več.
5: Naš boj ni bil boj za kopičenje bogatstva, naš boj je bil...
4: Vaš boj. Nekaj ti bom povedala in to si za vselej zapomni. Sredi naše kuhinje, kjer zdaj čepiš, je včasih rasla češnja.
5: Lepo.
4: Stokrat raje bi imela češnjo kot tebe.
5: Mila!
4: Ja!
5: Pridi, nekoga moraš spoznati. Lep je, boš videla, Angleš. Prevedi mu, da bomo Trst razdelili na cono A in cono B.
6: Well done. Congratulations.
5: Thank you.
6: Can I have a picture of you? Of you alone, without your friends? You look like a winner.

vrelo mi je v trebuhu. Med sijočimi obrazi sem iskala Toneta. Morda res nikoli nisem videla obraza svoje matere, ali pa sem ga videla samo v domišljiji. Sem se pa zato sredi glavnega trga, kjer smo s četrto armado proslavljali zavzetje Trsta, zagledala v koščeni obraz angleškega vojaka. Svojo izboklino je potisnil v spodnji del mojega trebuha. In čeprav mi je bilo prvi hip nelagodno, tujšel ud na mojem najintimnejšem, se nisem odmaknila. Ne, ne. Tako sem se zavedala, da v sebi nosim starodavno čustvo,

0: Mila, to ni prav. Tone ne bo pristal na golem otoku. Boš videla, da ne. Obiskal sem ga v zaporu na Miklošičevi in mu obljubil, da bom naredil vse, da se stvar popravi.
1: Tone se je bojeval za svobodno Jugoslavijo. Moral bi biti narodni heroj, ne pa vojni ujetnik.
2: Mislila sem, da sva doživela že vse hudo, kar je doživeti mogoče. Zdaj pa še ta norija s Stalinom. Tone, ta je strašno prizadelo. Ko so žandari prišli na dvorišče, se je v enem dnevu postaral. Rekel mi je...
3: Nisem kriv. Ampak, če pravijo, da sem kriv, potem sem kriv.
0: Stalin in Tito sta se sprla čez noč. Nihče ni vedel, da bo prišlo do tako hitrega preobrata. Ampak, Mila, kot sem že dejal, obljubim, da bom zadevo uredil. Skupaj smo osvobodili Trst in skupaj bomo šli tudi skozi to.
2: Ko vsaj ne bi imela deklice. In še tega velikega posestva. Zanj moram skrbeti čisto sama. Tonetu sem rekla, da bi rada pustila vse skupaj in šla učit na Primorsko. Pa ni hotel poslušati. Zdaj pa še ta aretacija.
4: Ne skrbi preveč. Moj mož ima zveze, on bo vse uredil. Daj, vzemi si še malo francoske solate.

0: Ti.
1: Mila. So, did you make your choice? I can rescue Donna from prison. If...
2: Noči, ko sva se z angleškim vojakom ljubila v njegovem razkošnem stanovanju, se spominjam zaprtimi očmi. Na moji strani je bila nežno zelena rožnata, tudi nekaj temno modre. Na strani angleškega vojaka pa pokrajina, kot bi jo naslikal Šagal. Judovsko nebo, polno judovskih angelov, judovskih oblakov, judovskih psov in konjev, gugajočih se v zraku nad mestom.

Dolgo časa sem hrepenila po tem angleškem vojaku. Po vojni, ko se je iz taborišča vrnil Tone, sem spoznala, da je burni čas vojskovanja in neskončnih možnosti minil. Še posebej na podeželju je bilo bolje dajati vtis skromnosti in običajnosti.

To ne. Če že nočeš govoriti z menoj, pa vsaj poglej tole fotografijo. Na njej sem prvič ovekovečena. Nimam fotografije staršev, s katere bi razbrala, zakaj so se stvari zgodile tako, kot so se. Nimam fotografije iz otroštva. Ta fotografija je vse, kar imam. Podobo sebe v partizanski upravi. Ja. Ozadje je nevidno. Ampak vem, da se je tisti čas po vojni nad vsemi nami razprostiralo nežno deževno poletje z vonjem in okusom po nezrelih jabolkih.

0: Tone se je vrnil iz zapora. Veliko stvari med nama je ostalo neizrečenih. Pa vseeno me je enkrat na teden vozil v mesto k frizerju in potem še na torte. Čakal me je v avtomobilu in razmišljal o tisti moji fotografiji. Tako sem razbrala iz izraza na njegovem obrazu.
1: Postrezi si, babi.
2: Bom, hvala. Kako, kaj tvoj posel? Kako si že rekel, koliko ljudi imaš zaposlenih?
1: 20.
2: In tvoja žena? Kako shajata? Ne zdi se mi, da bi ravno skakala od sreče. Mogoče je to zato, ker je vse dneve sama doma z otroki. Veš, ženska mora imeti svoje zanimanje, svoj poklic.
1: Babi.
2: Ja. Tudi zato smo se mi bojevali v vojni. V partizanih smo vodili bataljone, enako kot moški.
1: Spet pogrevaš stare zgodbe.
2: Oj, ne.
1: Koliko jih je, ki bi si želele biti na mestu moje žene? Da bi kdo skrbel za nje in plačeval račune. Danes, babi, je za žensko bistveno, da se dobro poroči. Da njen mož zasluži dovolj denarja. Denar je vse.
2: Ne.
0: Kolikokrat sem hotela Tonetu povedati resnico v tisti fotografiji. Toda, ko sem jo zares hotela povedati, je bilo prepozno. Tone je odšel že nekaj let pred angleškim vojakom.

0: Bil je dober mož.
1: Bil je dober oče, ampak slab mož. Kurbal se je naokoli. Vse tiste lepe reči, s katerimi sem bila obkrožena, niso pomenile nič. Se si videla, ko si bila pri nas na obisku. Šagalove slike, celo originali, porcelan, zlati uhan. Nikoli ne bi smela pustiti službe v banki. Imela bi vsaj kaj, kar bi me držalo po konci. Tako pa sem vse življenje tavala v praznini.
0: Oh, no, no.
1: Ne misli, da ne vem, kaj se je dogajalo med vama. Mislim med teboj in mojim možem. Od prvega trenutka, ko te je zagledal v Trstu, sem vedela.
2: Takrat je naredil lepo fotografijo.
0: Ja, tudi Tonetu sem jo hotela pokazati.
1: Vendar mu jo nisi. Niti mu nisi povedala, kakšne so bile njene posledice. Mila, morda bi ti morala pustiti tega Angleža. Ampak angleški vojaki so bili takrat dober ulov. Danes bi rekli, da sem se dobro poročila.
2: Ja, ja. Tudi meni se zdi, da so bile vse naše bitke za manj. Poglej današnje ženske. No?
1: Razlika je v tem, da današnje ženske verjamejo, da si same izbirajo svoja življenja. Oh, mi pa...
2: Koncu sami sebi pripovedujem svojo zgodbo. Izbiram in poudarjam nekatere spomine. Druge pa obsodim na pozabo. Kot vsi, kot vsak od nas.

0: Poslušali ste radijsko igro slovenske avtorice Gabriele Babnik z naslovom Fotografija. Nastopili so Mila Ivanka Mežan, Mlada Mila Tina Potočnik, Milin vnuk Gregor Gruden, Tone Gaber Trseglav, Tonetova sestra Sabina Kogovšek, angleški vojak Vito Weiss, soseda Mojca Funkel, Tonetov soborec Matej Recer, moški v gostilni Uroš Maček, dekle iz množice Miranda Trnjanin, ženska Marinka Štern, tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija novembra 2015.
1: Igra bo še mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365.
2: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.

več lešnikov. Ne, on pa se bohe, dokler ne umel za dost. Jaz vem, da bi se šla ti z mano raj bost. Po dnevi spim, po noču živim. Rad imam življenje, si ga lepega naredim. Je butasto mi, jam rad kot vsi. Ožvim po noč, takrat pa delam za tri. Ker jaz sem boh, mačo boh.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stegel drugi krog iskanja kandidata. Najverjetnejši, predsednik SDS Janez Janša, je medtem potrdil, da so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade. Podrobneje Žiga Fabijan.
2: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije o nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
3: Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
2: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
3: Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
2: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji, vendar...
3: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
2: Do takšne opozicijsko nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec, Levica.
4: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
2: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
1: V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, označujejo za nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropski finančni ministri so na današnjem srečanju v Bruslju ugotavljali, da se gospodarstvo Unije zaradi posledic bližnje vzhodne vojne srečuje z nevarnostjo stagnacije z inflacijo. Ob tem so izrazili strinjanje s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Slovenski minister Klemen Boštjančič sicer ocenjuje, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
5: Kar se tiče zniženja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Dodal je, da je naša država pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu. Iran je danes odločno zavrnil odgovornost za napade na Združene arabske emirate, ki so bili drugi dan tarča obstreljevanja. To je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda, s katerim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje Hormuške ožine. Danes je vojno proti Iranu komentiral s temi besedami, navajam. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, konec navedka. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Špela Novak.
6: Združeni arabski emirati so sporočili, da so tudi danes prestregli več iranskih raket in dronov, potem ko so že včeraj poročali o novih iranskih napadih. Gre za prve napade po sklenitvi ameriško-iranskega premirja pred skoraj mesecem dni. Eden izmed dronov je včeraj zadel velik rezervoar nafte na vzhodu emiratov, pri čemer so bili 3 ljudje ranjeni. Kljub številnim obsodbam teh napadov in svarilom, da z njimi Iran ogroža krhko premirje, ameriška stran zatrjuje, da premirje še naprej veliko. velja. Obenem pa, da je v Hormuški ožini uničila 7 iranskih čovnov, odkar je ameriški predsednik Trump včeraj razglasil začetek projekta Svoboda. To je odprtje ožine na način, da bi trgovske ladje spremljala ameriška vojaška plovila.
7: No, the ceasefire is not over.
6: Ne, premirja ni konec. To je ločen projekt, je zatrdil ameriški obrambni minister Pete Hexet. Za zdaj sicer potrjeno izplutje le ene ladje v spremstvu ameriške vojske. Iranska stran medtem trdi, da je Hormuška ožina pod njenim nadzorom. Pakistan, ki je v prvi polovici aprila gostil prvo ameriško-iransko srečanje, pa še vedno nadaljuje diplomatska prizadevanja za končanje spopadov. Iz Islamabada so sporočili, da posvetovanja še naprej potekajo in da upajo, da bodo o podpori več drugih držav dosegli ta konec vojne, ki bo v interesu obeh strani. Toda Trump je danes ponovil, da so iranski oblastniki bolni ljudje, ki jim ne bo dopustil imeti jedrskega orožja. Hkrati pa, da vojna dobro poteka, saj da so vse iranske ladje na dnu morja, iranski mornarici pa da so ostali le še majhni čovni z mitraljezi.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je glede najnovejših Trumpovih carinskih groženj dejala, da je Unija pripravljena na vse scenarije. Ob robu današnjega evropsko-armenskega vrha v Erevanu je še pozvala Washington k spoštovanju trgovinskega sporazuma. Pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič pa je po današnjem srečanju z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamisonom Greerjem v Parizu pozval Združene države naj se vrnejo k dogovorjeni enotni 15-odstotni carinski stopni za veliko večino izvoza iz Unije. Sogovornika sta se tudi dogovorila za okrepitev sodelovanja na politični in tehnični ravni. S pisanjem eseja Klanec nekoč danes vedno se je začel spomladanski rok splošne mature. Letošnji tematski istočnici sta istoimenska romana Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Kako je šlo dijakom Koprske gimnazije?
8: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku.
9: V redu, no. Edino lahko bilo malo več časa, drugače pa itak smo se pripravljali celo leto.
10: Sem vesel, da je zdaj to končno za nami. Zdaj pa naprej slovnica, matematika in upamo, da uspešna matura do konca.
1: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja, maturanti bodo z uspehom seznanjeni 13. julija. Feđa Dudić ni več trener nogometašev Maribora. Po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah je večkrat ponudil odstop, ki ga je vodstvo kluba tokrat sprejelo. Vijoličaste v soboto v Ljudskem vrtu čaka večni derbi z Olimpijo. Ekipi sta trenutno izven mest, ki vodijo v evropska klubska tekmovanja v prihodnji sezoni. To je bil kratek pregled današnjega dogajanja. Miren preostanek večera želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.

bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pred Kozarjami proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred uvozom Šempeter v smeri Maribora. Prevoz vetrnih elektrarn iz Luke Koper proti Obrežju bo predvidoma potekal do 4:30 zjutraj. Mogoči so zastoji. Ura je 22:09.

Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, je osnovno pravilo gozdnega bontona. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vanj vstopili. Vožnja po gozdu in gozdnih poteh je eden najbolj perečih problemov, na katerega opozarjajo tako lastniki kot obiskovalci gozdov. Kako je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene? Kako je regulirano nabiralništvo? Ali se zavedamo, da gozdne živali potrebujejo mir in da ne smemo uničevati rastja? Gost sredinega svetovalnega servisa bo magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Vaše vprašanje sprejemamo tudi prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Prisluhnite v sredo ob 8:30 na prvem.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

spremljate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Polnoč Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Tone Janša se je rodil 5. maja leta 1943 v Ormožu. Študiral je klasični in džezovski saksofon v Gradcu ter se dodatno izobraževal na Univerzi Berkeley v Bostonu. Janša je bil dolgoletni član našega orkestra, zaposlen je bil med letoma 1974 in 1984, nato pa se je posvetil drugim projektom. Že leta 1972 je začela delovati njegova znamenita mednarodna zasedba. Leta 1985 in 1986 je posnela dve plošči s slovitim trobentačem Woodyjem Shawjem. Upokojil se je leta 2004, a je bil še kar precej časa aktiven. Nastopal je z različnimi zasedbami in snemal ter izdajal albume v samozaložbi. V svoji več kot 40 let dolgi karieri je posnel več kot 500 skladb, ki so išle na več kot 20 albumih. Tone Janša trenutno prebiva v Avstriji in se je umaknil z glasbene scene.

Slišali smo skladbo Moja malenkost Toneta Janše. Solisti so bili saksofonist Tone Janša, ki je tudi vodil orkester, trobentač Peter Ugrin, kitarist Primož Grašič in pianist Silvo Štingl. Pred nami pa je koncert za klarinet Badia de Franca v priredbi Atija Sosa, ki bo tudi solist.

Slišali smo koncert za klarinet Badija de Franca z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Jabec Suite Charlieja Parkerja v priredbi Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1980, je solist, kitarist Milan Ferleš.

To je bila skladba Jabec with Charlieja Parkerja z aranžmajem Jožeta Privška, solist je bil kitarist Milan Ferlež. Oddajo 41 stopinj vročine pa sklepamo skladbo Got a Match Chica Corea. Solisti so saksofonista Primož Flajšman in Tadej Tomšič, kitarist Primož Grašič, bobnar Aleš Lendra in pianist Blaž Jurjevčič, Big Band Radio Televizije Slovenija pa vodi Tadej Tomšič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je vojno z Iranom ponovem označil za majhen spopad. Kot je še dejal v Beli hiši ob robu dogodka, ki je bil namenjen telovadbi otrok, nasprotniki nimajo nobenih možnosti in se tega zavedajo. Teheran je pozval k pametnemu ravnanju, češ da Američani ne želijo pobijati še več Irancev. Na vprašanje, kaj bi zanj predstavljala iranska kršitev trenutnega premirja, je Trump odgovoril, da to ve omenjena država. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpiralo razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so še sporočili v Bruslju. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa vztraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki, a doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z drogami. Letošnji april je bil v Španiji s povprečno temperaturo 15,1 stopinje Celzija najtoplejši od začetka meritev leta 1961. Kot še sporoča tamkajšnja meteorološka agencija, so bile temperature za 3,2 stopinje više od povprečja med letoma 1991 in 2020. V šestih dneh pa so zabeležili dnevne temperaturne rekorde. Zaradi suše in neobičajno visokih temperatur je prejšnji mesec po državi izbruhnilo več požarov v naravi. Namizno-teniška reprezentanca je obstala v 16. finala svetovnega prvenstva v Londonu. Nemčija je bila boljša s 3-0. Edini niz za Slovenijo je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, potem ko se je prva tekma v Madridu proti Atletiku končala z 1-1, so Londončani pred nekaj minutami doma zmagali z 1-0. Jutri bo v Minhnu še povratna polfinalna tekma med Bayernom in PSG-jem, potem ko so Parižani doma zmagali s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
4: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
3: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
4: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, ki je, ki de bomo.
3: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Zaradi kostanja ne vidiš gob in zaradi gob ne vidiš kostanja. Je v enem od še neobjavljenih besedil zapisal Primož Čučnik, eden bolj uveljavljenih pesnikov srednje generacije. Ta avtor, ki je do zdaj objavil 10 samostojnih pesniških zbirk, se v novejših besedilih naslanja na skladatelja Johna Cagea in njegovo knjižno delo Tišina, ki ga je Čučnik tudi prevedel. Na ameriškega skladatelja se navezuje tako po naslovu, kot tudi po načinu ubesedovanja. Gre za krajša besedila, ki so med poezijo v prozi in kratko zgodbo, vezana pa so predvsem na vsakdanje življenje. V literarnem nokturnu boste slišali 6 Čučnikovih besedil.

V osnovki sem imel sošolca Nikolo, ki je bil skupaj z mano med tremi najmanjšimi v razredu, čeprav je bil njegov oče visok skoraj 1,90 m. To ga je zelo frustriralo, zato je vsako popoldne hodil za 2 uri spat. Ko sem ga enkrat po koncu osnovne spet srečal, je bil visok skoraj 1,90 m.

Za prvi letnik Šerpe sem se z Barbaro Pogačnik zmenil, da prevede Reverdija, ki takrat še ni bil knjižno preveden v slovenščino. Ko mi je oddala prevod, sem že nadaleč opazil, da nekatere vrstice, verzi nesorazmerno štrlijo iz pesmi. Reverdi je pisal kot kubist. Njegove pesmi so nekakšni kubistični portreti. Verzi so tu in tam zamaknjeni, ampak formalno urejeni in enotni. Poklical sem jo. Barbara, kaj pomenijo tiste neskončne vrstice, ki štrlijo iz pesmi? Rekla je, ja, sej vem, ampak nekatere besede v francoščini, sej veš, so tako več pomenske, da se po slovensko nisem mogla odločiti in sem kar vse pustila. Rekel sem, dobro, ampak treba se bo odločiti, ne more ostati tako. Čas za tiskarno se je bližal. Barbara se je še kar odločala. Vedel sem, da je velika zagovornica neodločenosti.

Zano sva šla po 100 letih skupaj v Maribor in tam sva imela 2 uri prostega časa. Odločila sva se za sprehod. Ampak najprej sva šla čez tabor pogledat hišo, v kateri je stanovanje, kjer smo obiskovali Katjo in Davida, ko sta bila Filip in Izak majhna. Ana je z dvorišča fotkala balkon pred vhodnimi vrati v drugem nadstropju, kjer smo kadili, medtem ko sta se otroka igrala ali ko sta zaspala. Balkon se je svetil v soncu in Ana je Katji poslala posnetek s pripisom Sonce sije na našo odsotnost. Potem sva se po stopnicah spustila v breko in naredila sprehod do oddaljenejšega mostu, ga prečkala in se po lentu vrnila v center. Med potjo mi je Ana razlagala, kako je enkrat snežilo in že zapadlo par centimetrov snega, ko sta s Katjo šli tukaj na sprehod s tamalima, ki sta sedela na sankah. Bila sta tesno zavita v kombinezone, nista se še dobro držala na tistih sankah in vsake toliko se je kateri prevrnil levo ali desno v sneg. Ena je vlekla sanke, druga je hodila zadaj, da ju je pobirala. Kje sva bila pa midva z Davidom, sem rekel. Ja, vidva sta doma kadila čike.

Ko sem prevajal Cageovo predavanje Kam gremo in kaj počnemo, sem najprej mislil, da se mi bo zmešalo. Štirje teksti, ki sestavljajo predavanje, so postavljeni eden čez drugega, ko v resnici tečejo v kvartinah eden pod drugim, v kratkih vrsticah, ločenih s tipografskimi variacijami fonta. Pokončno, italik, pokončno bold, italik bold. Tako da se moraš kot bralec prebijati skozi besedilo, ki je postavljeno v ozkih stolpcih kot dolga kača, in iskati rep in glavo. Po nekem času sem se navadil in našel tehniko branja in prevajanja, ki je precej pohitrila moje delo in me začela pomirjati. Čeprav sem bil odvisen od koncentracije in sem tu in tam še vedno vse skupaj poslal nekam, kadar me je kaj zmotilo, ko sem ravno padel v ritem. Bilo je jasno, da oblika daje smisel vsebini, ki je ne morem niti razumeti, niti izraziti, niti povzeti, ne da bi se povsem potopil v obliko. Več hkratnih izkušenj presega naše razumevanje. Potem sem začel uživati v tej polifoniji, kot da bi poslušal Bachovo fugo.

Milana Dekleva sem vedno občudoval, zaradi brkov in znamenitega verza, ki je zame ponarodel. Dobro, dobro, z absurdom se hraniš. Na dogodku v okviru poezije na podlago, kamor je v družbi žene in dveh hčera prišel dobro razpoložen, je povedal, da ima zdaj, ko je upokojen, veliko časa in da je spet odkril poslušanje glasbe. Vrnil se je tudi skupino Salamander, kjer je kot pianist deloval v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih letih spet igrajo, izdali so vinilno ploščo in ustvarili nove skladbe. Kot zvočno sliko za svoje branje na podlago je izbral ploščo Opening meditativnega pianista Torda Gustavsena in njegovega tria. Ko je bila igla nastavljena in so se vrteli prvi takti, je po približno 20 sekundah rekel: "Težko mi je začeti, bi rajš samo poslušal."

Delal 5 stvari naenkrat, ko je poklical cene, da je šel nabirat kostan in da ga je veliko nabral. Šel sem po enem strmem pobočju, kjer si nihče ne upa in se držal za drevesa. Pod vsakim je bilo polno kostanja, je rekel. Kaj pa gobe? Sem rekel. Si nabral tudi kaj gob? Ne, je rekel. Ko nabiram kostan, sem skoncentriran samo na kostan. Ne morem gledati še za gobami. Kadar nabiram gobe, pa ne iščem kostanja. Aha, razumljivo, sem rekel. Zaradi kostanja ne vidiš gob in zaradi gob ne vidiš kostanja.

literarnem nokturnu se je zvrstilo 6 novejših, še neobjavljenih besedil Primoža Čučnika. Interpretiral jih je dramski igralec Urban Kuntarič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov je Washington pozvala, naj spoštuje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani sklenili lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti proti ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da imajo z Iranom le majhen spopad ter pozval Teheran, naj se pametno odloči. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je poudaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Kot je dejal, ameriška vojska širi obrambno operacijo Projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Iran je pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. Ravno kar naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jurgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec ne bo nastopila na ta čas najmočnejšem turnirju, ki poteka v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1. V Zalogu se je začelo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Obe domači vrsti sta bili za uvod uspešni, moški so premagali Bosno in Hercegovino, ženske pa Slovaško.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral Žan Plohl. V nadaljevanju noči boste slišali zgodbo iz oddaje Med štirimi stenami in glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa se bomo posvetili zgodovini slovenskih migracij v Nemčijo. O tem je Alja Zore nedavno pripravila oddajo Glasovi svetov.

0: Glasovi svetov. Izseljevanje Slovencev v Nemčijo je na našem prostoru že desetletja tako močno prisotno, da verjetno tako rekoč vsakdo od nas pozna nekoga, ki je vsaj v določenem obdobju svojega življenja delal in živel v tej gospodarsko bolj razviti evropski državi. Gastarbajteri, ki so od konca 60-ih let iz celotne Jugoslavije hodili delati v Nemčijo, so v naši družbi postali celo tako prisoten fenomen, da to nemško besedo danes uporabljamo kar za vsakega delavca na začasnem delu v tujini, vsaj kadar ta opravlja bolj fizična ali slabše plačana dela. Čeprav so verjetno prav v socialistični Jugoslaviji doživele višek, pa delovne migracije Slovencev v Nemčijo segajo že precej dlje v zgodovino, vsaj v konec 19. stoletja, ko so naši sorojaki polnili rudnike Porurja. V tokratnih glasovih svetov se bomo skozi zgodovino slovenskih migracij v Nemčijo sprehodili ob delu nemškega zgodovinarja Rolfa Wörsdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja. O tem, kakšno je bilo življenje naših rojakov v porurskih rudnikih, kdo se je v Nemčijo preseljeval po drugi svetovni vojni in kakšna je bila jugoslovanska gastarbajterska priseljenska izkušnja, bomo govorili z doktorico Marino Lukšič-Hacin, predstojnico Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, verjetno ni nenavadno, da o prvih teh delovnih migracijah večjega števila recimo začnemo govoriti nekje v 19. stoletju, ko je pač v Evropi poteka nek razmah kapitalizma, industrializacija, predstavljam si, da potem na nekih koncih naenkrat potrebujemo

0: potrebno vrniti v zgodovinski kontekst in vsemu temu dodati še podrobnejše dejstvo, da naš prostor kot del takrat Avstro-Ogrske do sredi 19. stoletja prebivalce, tako imenovane tlačane takrat, ne pusti seliti. In šele pakt o nevoljništvu in zakonodaja, ki sprosti dovoljenja, da se ostali otroci z izjemo dediča prvorojenega oziroma nekoga, ki ostane na kmetiji, da se ostali lahko selijo, pravzaprav sprosti pravne, legalne možnosti za premikanje in odhajanje ljudi iz našega prostora. Izjeme so bili v tistem času tako imenovani recimo krošnari, Kočevari, ne, ali pa Ribniško-Kočevska dolina, pa tudi iz druge so znani Slovenci, ki so takrat Kranjci, ki so imeli posebna dovolila, da so lahko hodili v prostore Avstro-Ogrske in onkraj meja po Evropi, pa tudi čez lužo v Ameriko. In zdaj, če razširimo korektno etnično podobo slovenskega izvornega prostora tistega časa, ki ni bil slovenski, ampak je bil kranjski, koroški in drugače poimenovan, čeravno se je že rodila ideja o slovenstvu, kot vemo, ne, to gibanje prebudništva, so v ta tok krošnarjenja in začasnega prodajanja vse v ta krog vstopali tudi Kočevari, kot lokalna identiteta, če temu lahko tako rečemo, in jih vsi poznamo. In tudi oni so ponujali robo onkraj v prostoru Združenih držav Amerike, ta razlikovanja med ljudmi iz našega prostora slovenskega porekla in recimo kočevskega porekla, ta razlikovanja sežeš potem v čas po drugi svetovni vojni zaradi političnih razlogov. Pred tem so se pa pravzaprav ljudje nekako solidarno dojemali kot iz istega lokalnega prostora in so onkraj luže postavljali društva, kjer so se med sabo povezovali, če se je zgodilo, da so v Združenih državah Amerike recimo ostali, in tako na strani spomina Kočevarjev najdete tudi potomce tistega časa kot ekonomske izseljence, ne pa po drugi svetovni vojni prebežnike, pregnance, različno se identificirajo, ne, se pravi, imamo ljudi tega prostora, ki so odhajali tja na prelomu 19. stoletja ali pa v drugi polovici in so iz lokalitete Kočevarjev izhajali in potem po drugi svetovni vojni, ko se po tej zgodbi Zasavja preselijo v Ameriko in bežijo in se srečajo potomci in prišleki, morda v istih društvih, pa vendar v tej dinamiki, ko poslušaš potomce tako imenovanih slovenskih prapradetkov, ki Kočevarje še vedno nekako identificirajo s slovenstvom, kar pomeni, da so imeli neko posebno dinamiko onkraj luže, ki je šla drugače kot tukaj, kjer živimo danes mi. Ne? In tle vidimo, kako politika lahko vpliva na kulturno življenje. Pa da se vrnemo nazaj na prostore, ki ste jih omenila, na podoben način se je vršilo tudi po tej odvezi zemljiški, a ne? Tudi razseljevanje ljudi z tako imenovanega slovenskega etničnega prostora, ne samo v avstrijske dele Avstro-Ogrske in v druge dele, ampak onkraj v Nemčijo, od kjer so najbolj znani vestfalski rudarji, a ne? Pa tudi v Francijo so hodili. Delež ljudi, ki je v ta prostor Evrope odhajal, je bil sicer manjši kot ameriški val, pa vendar je bil pomemben in je pomembno prispeval tudi k preživljanju družin, ki so ostale morda v domačem prostoru, če lahko tako rečem, ker je bližina omogočala tudi vračanje kapitala, mogoče primarni družini, in so dinamike povsem drugače delovale.
1: No, saj ravno to, ko ste omenili, ne, pošiljanje denarja nazaj, kaj so pa pravzaprav sploh bili razlogi, da so se ti ljudje odpravili v druge države, pa če si predstavljamo tisti čas, je seveda vse skupaj še veliko manj informacij, manj povezano, je to še neka odločitev, ki je veliko bolj nekako korak v prazno. Ne? Zakaj so se ljudje pravzaprav torej odločali za ta korak?

0: Kako so sploh potekale te poti, kako so sploh izvedeli, kam iti, kje potrebujejo delavce?
1: Tudi v tistem času je potekalo aktivno rekrutiranje delovne sile. Mi si to narobe predstavljamo, ne? In dober ali slab glas je segel tudi v Združene države Amerike, kaj šele po Evropi, ki je bila veliko bolj informacijsko-komunikacijsko povezana. Res je, da kanali komunikacij so bili tradicionalni in drugače orientirani kot danes, ko imamo digitalno tehnologijo, pa vendar je utrip časa takrat bil drugačen. Hitrost življenja je bila počasnejša in je komunikacija kar ustrezala tedanjemu času. Zdaj, če govorimo o drugi polovici 19. stoletja, takrat je seveda odhodu v tujino s trebuhom za kruhom botrovala gospodarska, bom rekla, manjša razvitost tega našega dela Avstro-Ogrske, ki je bil pretežno kmečki, potem pa so se pojavile še naravne katastrofe, suše, trt na uš, vse to, kar je pogosto botrovalo izselitvam, ki jih spremljamo največkrat, kadar govorimo o izseljevanju v Združene države Amerike, ker to je bil takrat številčno gledano najmočnejši val. V Vestfalijo pa so se pretežno izseljevali rudari, se pravi iz rudarskih območji v rudarska območja. Imeli ste pa tudi primere, ko so se v Vestfaliji potem na rudarjenje priučili in potem celotna gospodarska struktura rudarskega poklica, se pravi žene, po možnosti družine, oskrba za te ljudi na podobne načine, kot je to za sabo potegnilo tudi pri drugih narodnih skupnostih. Za razliko recimo od hrvaškega dela, ki je bil del ogrskega, smo mi pač sodili v ta avstrijski del, ki je bil zaradi te dualne ureditve izpostavljen kljub vsemu malenkost drugačni dinamiki in je bilo odhajanje mogoče malenkost lažje ali pa malenkost drugačno, če tudi je tudi Hrvaška, ne, kar močen eksodus beležila v tem času. In to je zgodba, ki se prelomi s Prvo svetovno vojno in v kraljevini SHS, Srbov, Hrvatov in Slovencev, se potem vzpostavi povsem nova dinamika.
0: A pa samo, če se malo kasneje morda vrneva k temu, pa samo za trenutek še vseeno, omenili ste te vestfalske Slovence, ki torej delajo v teh rudnikih v Porurju, ne? Ali to govorimo torej o nekih večjih številkah, da so tam dejansko neke skupnosti Slovencev, ki so tudi zapisane nekako v spominu, da lahko rečemo, kakšni so bili, kako so živeli, ne vem, ali so tam že prisotne neke nacionalne ideje, ki se hkrati rojevajo na slovenskem prostoru, ali tam nekako usporedno živi ta miselnost tudi, ki so jo prinesli od tu, kako vse skupaj poteka?
1: V času vestfalskih Slovencev se identifikacije vežejo na lokalitete, a ne? Ali na kraj, ali malo širšo regijo izselitve, oziroma Kranjska, Koroška, Štajerska, a ne? Primorska, se pravi, kjer so pač ljudje bili, Primorska, večji del je takrat še vedno z nami, ne? Do Trsta, Trsti še vedno dela Avstro-Ogrske in se te klasične zamejitve in delitve, ki jim sledimo, postavijo šele z repalsko mejo. Ne? Tako da, ko govorimo o času Avstro-Ogrske, sega meja z Italijo veliko bolj proti zahodu, kot to potem se zgodi po Prvi svetovni vojni. Tako da ta del takrat nosi mogoče del narodno prebudništva, pa vendar večinsko se ljudje združujejo v neke klube ali društva, ki običajno, kjerkoli po svetu gledamo med Slovenci, nosijo imena lokalnih identitet. Tudi pozneje, ko govorimo o času prve in druge Jugoslavije, nimamo jugoslovanskih društev. Ne? Imamo morda slovenska društva, ima zelo redko. Najbolj pogosto imamo regionalne identifikacije. Ali da v imenih ohranjajo spomin na neko centralno naselje najmočnejše, a ne? Ali da celo imena vasi potegnejo v imena, ali regijo, Prekmurci, Primorci, Korošci, Kranjci,
0: Zanimivo, bi si mislila, da morda je to bolj logično, torej za konec 19. stoletja, ko so te nacionalne ideje res bolj mogoče, ne vem, bolj stvar izobraženstva, pa počasi prehajajo med ljudmi, ampak če se to ohranja tudi kasneje, potem je očitno.
1: Ja, je to, kar to ostaja. Veste, zato, ker je migracijska situacija je zelo zanimiva, ker ljudje, ki zapuščajo svoj prostor, ga v svojem simbolnem svetu vzamejo seboj takšnega, kot je bil takrat, ko so odšli. In tudi 30 let pozneje, ko svoj spomin prenašajo na svoje otroke in vnuke, se njihova podoba doma ne spremeni. In tudi, če je bližina, ko mogoče prihajajo na obiske, še vedno je ta socializacijska nezavedna struktura, ki jo dobimo, ko odraščamo, tako močna, da predajamo tako govorico, jezika, ne, govorico okolja, največkrat dialekte, kot potem te vzorce in razumevanja, kaj naša kultura je, to nekako zamrznemo v čas. In zdaj, če pogledate ljudje, ki so ne samo odhajali v Nemčijo, ampak tudi drugam, ti rudarji so odnesli recimo primer Zasavja iz časa, ko so odhajali, če so z družino odšli v Vestfalijo in tam ostali, je spomin na ta del Slovenije ostal zamrznen v času in ljudje, ki so prišli v Nemčijo pozneje, so prinesli 40 let starejšo Slovenijo, ki je povsem drugačna. Tudi dialekt je povsem drugačna. In te dve Slovenije se v dveh različnih generacijah selivcev srečata. Na prvi pogled bi moglo biti nagomaj zelo različno. In potem njihovi potomci, s temi potomci ali morda že vnuki, srečujejo z različnimi podobami slovenstva. Ali pa recimo ljudje, ki so v času 19. stoletja, koncem 19. stoletja odhajali, so bili državljani Avstrije in takrat državljanstva slovenskega ni bilo. In danes se marsikdo čudi, da je bila identifikacija, politična identifikacija, kako so lahko rekli, da so bili, ne vem, Avstrijci, če so bili Slovenci. Zato, ker so bili avstrijski državljani. In ko so se politično opredeljevali kot državljani, so povedali, da so Avstrijci. Ama večinsko so vedeli, da so govorci slovenskega jezika in da so pripadniki lokalitete, ki govori slovenski jezik. Pri teh narodnozavednih ljudeh je bilo to posebno izraženo. Pri ljudeh, ki se pa z neko narodobudno identifikacijo in izročilom niso tako intenzivno ukvarjali, pa pač ta del ni bil tako izpostavljen, še vedno so pa komunicirali v jeziku svoje matere oziroma mladosti. Samo temu niso posvečali res veliko pozornost, kar ne pomeni, da jim ni bilo mar. Veliko krat recimo, Slovenci smo tudi specifični glede vključevanja v okolja priselitve, že iz časov koncem 19. stoletja vse do danes.
0: Nekakšen.
1: V primerjavi z skupnostmi, potem ko smo bili v Jugoslaviji, ne, drugih etničnih pripadnosti, naj si bo srbske, hrvaške, če vzamem identifikacijo z republiško pripadnostjo, ki tudi ni čist zares etnično lokalitetna, ampak je na nek način kljub samo bila veliko bolj kulturno-jezikovno opredeljena znotraj držav, ki so to dopuščale, tako prva kot druga Jugoslavija na specifične načine. Nekako mi z slovenstvom, slovensko kulturo, z svojimi vzorci ne vstopamo v politiko, niti ne v izseljenstvu. Pogosto se reče, da Slovenci se borimo s peresom in ne z orožjem. Mogoče je ta prispodoba zelo v redu in da rečemo, da v selilskih situacijah je to še bolj vidno, ker ljudje vstopajo v javne prostore priselitve večinsko z nekim spoštovanjem in se želijo priučiti jezika okolja, hkrati pa to ne pomeni, da doma ne živijo tradicije, ki so jo prinesli s seboj. Samo na nek način živijo življenje večjih lojalnosti. V privatnem svetu, v druženju z prijatelji, z podobnimi tradicijami, ohranjajo stare načine življenja, se družijo v društva, hodijo v cerkev, se združujejo v nekih aktivnostih, pogosto pa tega slovenstva ne vnašajo v polje političnega. za razliko od neke tradicije, ki jo zasledimo, kako ta dinamika gre recimo pri srbskih skupnostih ali pri nekaterih hrvaških, ne pri vseh, pri nekaterih pa, je ta poudarek na političnost etničnosti veliko močnejša. In potem marsikdo to razume, kot da se Slovenci slovenstvo odrekamo in da se hitrejše asimiliramo. Jaz bi rekla, da ne, samo na druge načine slovenstvo živimo v primerjavi z nekimi skupnostmi v okolišu, kjer je ta politična potreba, da so vidni v javnem prostoru, veliko večja.
0: Kako pa je, torej zdaj govoriva na polju nacionalnosti, ne? Kako pa je potem na tem socialnem polju, ker verjetno se večina teh priseljencev znajde pač v nekih okoliščinah z ne preveč dobrimi delovnimi pogoji, ne? Gotovo so tam kakšne stavke in tako naprej. In če se prav spomnim iz knjige, Wörsdorfer omenja, da nekako vidijo Slovence najprej kot te mirne, nepolitične, nekako nismo zelo angažirani, da po prvi svetovni vojni pa se vseeno to nekoliko spremeni in Slovenci bolj vstopajo kot nekakšni agitatori lahko pri kakšnih stavkah, sindikatih in
1: samo
0: tako naprej.
1: Tam, v to polje ne vstopajo kot Slovenci, ampak kot delavci. In to je tudi značilno, da ko vstopajo v boj za delavske pravice proti izkoriščanju, ne vstopajo skozi etničnost, ampak skozi poklicen status, skozi sindikalizem, kjer je navezava na etničnost tudi, ampak je sekundarnega pomena. In če gledate okolja, kamor so se večinsko selili ljudje z to delovsko zavestjo, rudarji so potem znani, tudi v Ameriki, so Slovenci znani potem, da so bili v prvih vrstah sindikalnega boja. Kolega recimo Mrđenović obravnava od 19. stoletja naprej sindikalna gibanja v Združenih državah Amerike, kjer je kar nekaj lokalitet, kjer so bili Slovenci tisti, ki so organizirali širše sindikalistično gibanje kot glavni akterji boja za delovske pravice. In so se hkrati tudi udeleževali na kulturnem področju življenja, ampak tega nekako niso mešali. Hočem reči, da znotraj sindikalizma je bila ta večetnična ali pa transetnična, internacionalno etnična komponenta prisotna, brez da bi se jo izpostavljalo kot nek načrt, to pa moramo preseči. Na tak način so ravnali. In to se meni zdi, ta solidarnost in to zavedanje je mogoče na nek način v slovenskem okolju, zdaj ugibam in to je moje osebno mnenje, iz roda v rod nezaveden način življenja solidarnosti, ki ga nismo še pravzaprav skozi neko psihologijo, socialno psihologijo analizirali in je morda še danes to tisto, čemur se nekateri čudijo in temu rečejo nostalgija po Jugoslaviji, nostalgija po socializmu, dejansko pa to seže onkraj socializma, onkraj socialistične Jugoslavije in je slovenski prostor to zavest delavnih ljudi, da so stopili skupaj, kaj je bila pa krivica res prevelika in se skupaj borili ne glede na to, kakšen jezik govorijo v izseljenstvu doma, pa na neke specifične načine, ne s puško, ampak na drug način. Se pravi, da je ta tradicija po moje še vedno prisotna in je drugačna. Je drugačna, kot bi jo zasledili v prostorih nekdanje Jugoslavije v republikah, dajmo reči, jaz bi Hrvate pustila, ker mislim, da smo si v mrsičem podobni, v mrsičem različni, od Bosne naprej, a ne? Pa verjetno ti zgodovinski vzorci načinov življenja kljub vsemu nosijo večje razlike.
0: Torej, da je ta egalitarnost nekako pri nas že veliko dlje, ni samo stvar naše nekdanje države.
1: Jaz mislim, da ta egalitarnost, čeprav redko o njej govorimo, in danes so različice interpretacije rimokatoliške cerkve v političnem prostoru v različnih skupinah moči drugačne in v našem prostoru prevladuje drugačna. Pa vendar, če se vrnemo v to izročilo rimokatoliškega nauka, je egalitaren in je solidarnosten.
0: In tudi v nekih obdobjih so bile pri nas takšne struje močne. Ne?
1: Tako je.
0: Kaj pa prej ste omenili, torej, da prva svetovna vojna pa nekako povsem spremeni to situacijo, torej takrat je že nekaj desetletij v te vestfalski Slovenci živijo tam v Porurju, ne? Kaj se potem zgodi, kako se spremeni vse skupaj?
1: Vemo, da se spremeni politična podoba, a ne? Da se meje selijo najprej in da določeni deli slovensko-avstro-ogrskega dela pač padajo pod druge države in to za sabo potegne tudi področje državljanstev. Zdaj, če govorimo o vestfalskih Slovencih, bolj kot prva svetovna vojna, ki ta, seveda ta razlika, ta sprememba za sabo potegne identifikacijo naših ljudi skozi novo državljanstvo in skozi možnost prepoznavanja kot Slovenci, ker nova država pa je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in takrat se tudi skozi diskurs, skozi jezik pravno postavi pojem Slovencev kot zakonsko priznan ali pa ustavno priznana kategorija, ki večini potem omogoča identifikacijo znotraj vsega tudi z slovenstvom, to potegne razmislek tudi pri ljudeh, ki so razseljeni, ne? Mimo tega, da ljudje, ki na novo prihajajo v Vestfalijo, pridejo z novim državljanstvom, jugoslovanskim in s to zavestjo, da znotraj tega so Slovenci in se ljudje, ki so pred tem prihajali v Vestfalijo, soočajo s to razliko, ki je velik izziv. Včasih je to lahko razsutje identitete, to ni tako lahko, kot bi rekli na prvo žogo. Tako da ta dva soočanja so bila gotovo izziv na samem terenu, kar bi pa rada izpostavila je pa ne tako kmalo, ma vendar relativno hitro pride potem do krize v gospodarske krize, velike gospodarske krize v Nemčiji, ki povzroči razseljevanje Slovencev iz Vestfalije. Veliko se jih začne vračati v Jugoslavijo, ker pač zaradi gospodarske krize ni več zaposlitve. Nekateri grejo naprej v Francijo, v Benelux, v druge države.
0: Ampak to govoriva o tej veliki gospodarski,
1: tako,
0: veliki depresiji, ki je pravzaprav zajela
1: tako,
0: vse države.
1: Vse države in zajame tudi Nemčijo, ki takrat doživlja veliko krizo. Imamo takrat pač ta nacistični politični režim, ki Slovane kmalo za romsko in judovsko populacijo uvrsti v populacijo nerazvitih ljudi in ta diskriminatorni odnos ni najboljši, ne, zato se večina ljudi razseli in poišče delo druge, ne.
0: Aha, torej, ob prihodu nacizma pravzaprav niti ni več teh Slovencev v Nemčiji, se pa tja vrnejo po drugi svetovni vojni, kar se zdi po eni strani precej nenavadna izbira, pač imamo državo, ki je totalna poraženka druge svetovne vojne, tudi na nek način skoraj bi lahko rekli osramočena s tem, s kakšno ideologijo so pač skušali, ne, z nacizmom nekako zauzeti Evropo. Kdo se pravzaprav odpravi v Nemčijo in zakaj prav ta država? Vemo, da so se pač recimo nasprotniki jugoslovanskega režima izseljevali tudi v Južno Ameriko in tako naprej, ne? Ampak zakaj pa Nemčija?
1: Zdaj, če govoriva o takoj povojnem času, je na nek način to razseljevanje vezano predvsem z možnostmi, ki so jih ljudje, ki so pred vojno ali pred socialistično Jugoslavijo, te poti, ko so iskali, so se razselili v Italijo, Avstrijo in se razselili po celem svetu, kot ste omenila. Med drugim pa so nekateri želeli ostati v Evropi in ti, ki so ostali v Evropi, so se postopno v 50-ih letih razselili tudi v Nemčijo. Zdaj, v Nemčiji imamo takrat, kot veste, zavezniške režime. Nemčija je kar nekaj časa razdeljena in pod kontrolo, ne, razdeljena pač na več političnih enot, kar nekaj vode preteče, preden dovolijo, da se te enote med seboj politično povežejo z izjemo dela, ki je bil dodeljen in pozneje ostal pod prevlado Varšavskega pakta in vplivom Sovjetske zveze. Vemo za zgodbo Berlina in vse to. Ta zahodni del, ki je ostal pod vplivom Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Francije, spravo zmagovalka, ne? Jugoslavija, vemo, da ne glede na pozicijo, ki jo ima med drugo svetovno vojno, pač potem izbere pot neuvrščenih in se zdistancira prek Informbiroja tudi od Sovjetske zveze, ki pozneje v 50-ih postavi ta Varšavski pakt. Na drugo strani imamo NATO povezavo, ki se vzpostavi pred Varšavskim paktom, to pogosto pozabljamo. In ta konstelacija sil na nek način Jugoslavijo postavi kot specifično v relaciji do ene in druge strani in zaradi nekih potreb gospodarskega razvoja, kljub zamejevanju preseljevanja, mi nimamo železne zavese. To, kot se pogosto govori. Železna zavesa v Evropi je, ampak ko govorimo o Sloveniji, železna zavesa po Informbiroju, kot jaz razumem stvari, je med Slovenijo in Madžarsko. In potem dol po meji Jugoslavije z mejnimi državami, ki so bile del Varšavskega pakta. Tam je veliko, medtem ko slovenske meje, ki so hkrati jugoslovanske, na Avstrijo in Italijo, imajo neke posebne mejne režime, ki lokalnemu prebivalstvu dopušča gibanje. Sicer tako ena kot druga meja imajo lokalne zgodbe, ki so zelo odvisne od političnih odnosov med Jugoslavijo in Avstrijo ali Jugoslavijo in Italijo. In to za sabo vleče tudi ali čezmejne migracije ali odhajanje v tujino na začasno delo in z razlogi, zakaj ljudje tja grejo. Veliko jih je odhajalo zaradi nezadovoljstva z režimom, marsikdo je odšel čez mejo v teh 50-ih letih tudi zaradi dela. Jugoslavija je bila razsuta, Slovenija je bila razsuta, treba jo je bilo na novo postaviti. Marsikdo se je nazaj vrnil, ker je želel živeti v socialistični Jugoslaviji. Tudi to pogosto pozabljamo in se priključil potem tem delovnim brigadam, solidarnostnemu medsebojnemu sodelovanju, ko se je na novo postavljalo državo. Nekateri so odšli v tujino, kar je tudi za razumeti, sploh mladi, nekateri so bežali pred vojaškim rokom, malo jih imamo že v tem času, pa tudi avanturisti. Vsi, ki so odhajali in so bili prebežniki, se pravi, ki so brez dovoljenja odhajali preko meje, pa so na strani držav sprejemnic največkrat navajali politični razlog, ker je bilo obravnavanje veliko bolj prijazno, pa veliko več možnosti se je potem odprlo.
0: A kot
1: se pravi, pragmatični
0: migranti, ne pa ekonomski migranti.
1: Kar je čisto res čist, jaz mislim, kredibilna odločitev posameznika na tej preživetveni ravni, ker zakaj pa ne, a ne? Greš v neke strategije in potem si v določeni situaciji, kjer izhajaš iz razmer in si prilagodiš okoliščine na način, da najlažje preživiš. In potem recimo z Avstrijo že sredi 50-ih let se odnosi med Republiko Slovenijo preko jugoslovanske politike in Avstrijo rahljajo in to čezmejno delo se relativno kmalo začne. A ne? Podobno imamo svobodno tržaško ozemlje, so to zgodbo in potem z Italijo, ko tudi z Madžarsko, ko pride Hruščev, ta Informbirojevski konflikt delno popusti in potem neuvrščenost gre svojo pot. Hkrati pa ta evropska dinamika pripelje do tega, da se v hitro rastočih gospodarstvih držav Zahodne Evrope postopno povečuje potreba po delovni sili.
0: In tudi v Zahodni Nemčiji.
1: Tudi v Zahodni Nemčiji ima Franciji, se pravi Evropska gospodarska skupnost, ima svoje temelje takoj po drugi svetovni vojni. V 50-ih letih nastajajo že prve zveze med temi državami, ki na nek način med sabo vzpostavljajo svoboden trg delovne sile. To, kar mi zdaj poznamo znotraj Evropske skupnosti, posamezne države že takrat začnejo, Jugoslavija je tako imenovana tretja država, ki je potem to začela urajati z bilateralnim pogodbam. Ker je razvoj v Jugoslaviji na nek način šel počasneje, kot v zahodnoevropskih državah ob podpori Združenih držav Amerike in potem se to vse skup odpre na način, da je Jugoslavija kot Republika Slovenija in Hrvaška pa sploh znotraj tega, ker smo imeli tradicijo izseljevanja, da se nekje najde reševanje gospodarske situacije tudi skozi spodbujanje možnosti za začasno delo v tujino pod željo za vračanje zaslužka, remittance, se temu reče v teoriji, se pravi povratni tok denarja.
0: Še teh dragocenih tujih valut v
1: tako,
0: bistvu.
1: Tako, in da se to potem vlaga v domače kraje, da se spodbuja preživljanje družin, ker Jugoslavija takrat in Republika Slovenija znotraj tega ni mogla zagotoviti. Čeprav po drugi strani, v času, ko se začne največji val tako imenovanega gastarbajterstva, to je od 65. leta naprej, ko postopno podpisuje Jugoslavija bilateralne sporazume in jih implementira na republiško raven, od tam naprej pa vsaka republika po svoje, še preden smo imeli delegatski sistem 74. leta, že imamo mi zvezno državo federativno, ki določeno avtonomijo dopušča republikam na določenih področjih. A ne? In v tem času so zavodi za zaposlovanja v Republiki Sloveniji to zadevo intenzivno implementirala in pomagala delavcem, da so rekrutirala, ne? Pravzaprav je šlo za uvoz delovne sile iz Slovenije v Nemčijo.
0: Torej kar prek zavodov za zaposlovanje.
1: Za zavodov za zaposlovanje, ja.
0: Nemška podjetja so pravzaprav kontaktirala slovenske zavode za zaposlovanje.
1: V skladu s temi dogovori in bilateralami so preko stikov z Jugoslavijo dobili potem kontakte po republikah in potem so kontaktirali republiške zavode za zaposlovanje, hrvaško, slovensko, bosansko in tako naprej. In kar se tiče slovenskega prostora, so v to rekrutiranje bili vključeni zavodi, slovenski zavodi za zaposlovanje, ki so rekrutirali delavce in sodelovali pri organizaciji avtobusnih vlakovnih prevozov v nemške dele. In Vestfalija v tem času ni več aktualna, ker se gospodarsko veliko bolj razvija južni del Nemčije in se tudi tisti Slovenci, ki so morda med obema vojnama kljub vsemu ostali v Vestfaliji, se velik del delavcev potem začne seliti notranje proti jugu ali pa njihovi otroci, proti južnemu delu, to je vezano na industrializacijo. A ne? In če tudi imamo občutek, da se selijo Slovenci v Nemčijo, se ne selijo v iste prostore. Se selijo v druge zvezne nemške dežele, glede na gospodarski utrip in potrebo po delovni sili.
0: Ampak vendarle, kako, torej razlogi so jasni, ne, kot ste jih opisali, zakaj je Jugoslaviji to pravzaprav v interesu, ampak vseeno pa se mi ne zdi najlažje tega javno nekako upravičiti, kako zdaj neka socialistična država, v kateri dobro skrbimo za delavce, ne, zakaj bi pa zdaj si pravzaprav nek delavec sploh želel iti delati v to kapitalistično državo, kjer naj bi naletel na veliko slabše razmere, ne? Kako so pravzaprav to upravičevali?
1: Ja, to po eni strani je pomembno ideološko vprašanje, s katerim so se prav gotovo ukvarjali, ampak eno je realno stanje, ki je bilo, kakršno je bilo, kar se tiče gospodarske situacije in v Sloveniji je bilo tako, da ljudje so odhajali iz Slovenije, ma v slovenski prostor smo mi rekrutirali in uvažali delovno silo iz drugih republik, kjer je šlo tudi za organizirano obliko in smo z avtobusi vozili ljudi iz Bosne v Slovenijo, zato da so se naše firme razvijale. Ne? Tako da tle v Sloveniji gre za zanimivo dinamiko, ampak če za cel prostor pogledava in se na to ideologijo vrneva, to je zadrega, ne? In je bila tudi artikulirana in danes jo številokrat tudi slišmo, ne, ko nekateri se jo obravnavajo. Pa vendar, če gremo korak naprej in rečemo, kakšni so možni odgovori na to? Možni odgovori na to so, vidimo v Varšavskem paktu, a ne? Prepoved. Gladka prepoved, socializem je za vse dober, se sprenevedamo in jim ne dovolimo. To bi bil možen en odgovor, ki ga Jugoslavija ne potegne. Ne? In ne glede na to skupno ideologijo, kaj bi bilo prav, sej to, da je prav, da se ljubimo, ne pomeni, da se res si ljubimo. Pomeni pa, da se zmenimo med sabo, da je to visoka vrednota. A ne? In če ta vrednota ni v vsakdanjem življenju, ali to pomeni, da je brez veze, da jo imamo, ali je pravzaprav potem še veliko bolj pomembno, ker skozi to vrednoto vemo, kaj je prav in kaj je narobe. A ne? In zdaj, če nekdo goji vrednoto, da je prav, da si za pošteno delo pošteno plačan, ja, to je lahko komunistično, idealistično, lahko je pa neka solidarnostno egalitarna vrednota, da je prav, da človek za svoje delo zasluži tuk, da lahko preživi in od tam naprej dostojanstvo, spoštljivost in kaka je lahko razlika med najnižjo in najvišjo plačo. To je lahko mimo socializma sistem vrednot, ki vzpostavlja neko skupnost, ki uvaja spoštovanje in dostojanstvo vseh članov skupnosti in to goji kot vrednota. In če imamo mi to kot vrednoto, še ne pomeni, da imamo res v življenju. Pomeni pa, da nam je to prav. In to, da vemo, da je to prav, je zelo pomembno, ker vemo, kje je, kaj je narobe. Narobe je, da ti so človeka tako izkoriščaš, da on zate dela, ti uživaš, on pa niti živet ne more. A ne? To je narobe. Torej, in znotraj tega potem se ravnaš.
0: Tako.
1: Ne? In zdaj, kar je Jugoslavija takrat naredila, je, da je kljub temu, da je to bil problem in je v besedišče, ki se ga je uporabljalo, uvedla novo besedo zdomec ali delavec na začasnem delu v tujini, ki je nekako pripeljal občutek, da ti ljudje so odšli, ampak bojo prišli nazaj. So šli samo za določen čas. Kar je na nek način priznanje, da ta sistem, niti republiški sistemi, niso mogli zadovoljiti potreb po delu in so se sprijaznili in so ljudem dovolili, da so šli. A ne? In so celo pomagali organizirati in nekako v soglasju z globalnim mednarodnim sindikalističnim gibanjem, kamor smo bili vključeni, tudi poskrbeli za bilateralne pogodbe in sporazume o zaščiti delavcev, o njihovem penzijah, o njihovih plačah, o podpori v primeru nezaposlenosti in tako naprej in o pogojih za vračanje. A ne? To je lahko razumljeno tako, kot ste vi rekla, po drugi strani pa hkrati je tukaj en korak naprej, a ne kljub grenkobi, pa se delavce zaščiti. In to bi bilo potrebno priznati. In sama Slovenija, ne vem, če takrat ne bi bila sposobna zadržati prebivalstva znotraj svojega delovnega ritma, če upoštevamo, koliko ljudi je takrat potem na delovna mesta prišlo. Res pa je, da ti ljudje, ki so odšli, niso hoteli opravljati dela, ki je bil doma dosegljiv, a ne? Ampak so hoteli druga dela. Tako da tudi danes, če pogledate, mi imamo potrebo po delovni sili, ampak na ta delovna mesta se ljudje, ki živijo v našem prostoru, nočejo zaposlovati, hočejo kaj drugega, hočejo više kvalificirana delovna mesta, odhajajo v tujino na ta prazno
0: potrpna fizična
1: tako,
0: dela. Pa
1: rekrutiramo ne več ljudi iz nekdanjega jugoslovanskega prostora, iz novo nastalih držav, ampak celo Bangladeš, Indija, Tajska, a ne? Se pravi, gre za ta težja delovna mesta, pa slabo plačana delovna mesta, oskrba, pa za življenje družbe, zelo pomembna delovna mesta, ki so žal tudi feminizirana. Tako da čez ta vidik bi lahko mogoče še malo razmislni ne samo o tej etničnosti in o tej dinamiki, ampak tudi o nekih prikritih mehanizmih reprodukcije delovnih mest po spolu, ki so ne glede na to, kako so pomembna, potem razvrednotena, ker jih večinsko opravljajo ženske, ki v družbi državi zasedajo manjšinsko pomembne pozicije moči, ki vzpostavljajo vrednotenje delovnih mest. A ne?
0: Ravno ko zarisujete te cikle, ne, vedno nekdo migrira iz neke revnejše države nekam, kjer upravlja pač tista dela, ki jih te ljudje sploh nočejo početi. Ampak kaj pa je bilo s temi gastarbajterji, je bilo kaj drugače, se oni so verjetno tudi v Nemčiji spet upravljali dela, ki jih pa Nemci niso želeli upravljati, ali kako je bilo to? Ja. Kakšna so bila ta gastarbajterska dela in nasploh tudi gastarbajtersko življenje?
1: Kar je pomembno, pa sem prej pozabila povedati, je, da večinsko, to podatki iz Zavoda za poslovanje iz tistega časa, kažejo pa sociološke raziskave, da zelo malo ljudi iz Republike Slovenije je bilo takrat nezaposlenih. Običajno tisti, ki so odhajali ven, so imeli v Sloveniji delo, pa so tukaj dali odpoved in so šli potem v Nemčijo ali pa v Avstrijo
0: torej
1: delo.
0: Torej so želeli nek večji zaslužek
1: tako,
0: v nekem kratkem času.
1: Ali so imeli možnost za poklicno mobilnost, da so šli na boljše delovno mesto, ali so pa za isto delo dobili višje plačilo. Tako da ta stimulansa, ne, v smislu več bom zaslužil, je včasih tudi pomemben. Poleg tega so pa to na nek čuden način za Slovence tradicionalni prostori. A ne? Zaradi naše zgodovine, tle lahko vidimo, kako je to ustno izročilo, ne ustno izročilo, ampak socializacijsko izročilo iz roda v rod, ti vzorci, te informacije, ki gredo, temu se reče verižna migracija, ki funkcionira tudi preko generacij, potem pomembne, ker vidimo, da selitveni tokovi skozi stoletja ustrajajo v podobnih smereh. A ne? In zdaj, če gledamo, kako smo se Slovenci selili od 19. stoletja naprej, te tradicionalne smeri ostajajo z izjemo morda Avstralije, ki je, se pojavi šele po drugi svetovni vojni. Vse ostale smeri, vključno z Argentino, če hočete, je, so tradicionalne, ker v Argentino
0: se
1: selijo, ki bežijo izpod Mussolinija, takrat raznarodovanje in tako. In imamo močno, močno primorsko skupnost v Buenos Airesu, dokler je politika Perona ne uniči, ker prepovejo ta društva. O tem tudi premalo govorimo. Ne? Tako da te tradicionalne smeri regionalnih, lokalnih selitev nekako grejo kot ustno izročilo iz roda v rod in potem so tudi sorodniki tam. A ne? Imaš sorodnika, strica, teto, pradetka, ne vem kaj. A ne? In
0: ti lahko nekaj nekako pove, naredi situacijo malo bolj domačo.
1: Kukar je jezikovno, to tu je področje. To je en tak dvojni odnos do Nemčije, a ne? To, kar ste prej izpostavila. Ne? Če tudi smo bili tarča raznarodovalne politike druge svetovne vojne in obsojeni na genocid, ker smo bili razglašeni za nerazvite, na nek način imamo kratek spomin in funkcioniramo na ravni nekega vzorca v odnosu do Nemčije, kjer ta del zgodovine zaobidemo, če tudi jo imamo v glavi, pa ta del ni tako močen primerjavi z vzorci, da je to okolje, kamor mi gremo. In vedno nas je znotraj Evrope, ta selitveni del je bil najmočnejši v Nemčijo, temu takoj sledi Avstrija, potem pa sledijo druge evropske države. Nekako klasično.
0: In te gastarbajteri, ki so tam, kakšno je pa to življenje, recimo tudi, če malo primerjamo s temi vestfalskimi Slovenci, o katerih sva govorili prej, rekli ste, torej zdaj gastarbajteri delajo v industriji, ne več v rudnikih, imajo neke pogodbe prek države že organizirane, tako da so verjetno v precej boljših delovnih razmerah. Ampak ja, kakšno je to življenje?
1: So v boljših razmerah tako, kot so v boljših razmerah domači delavci. A ne? Sej, res je, da na nek način so naši selivci, delavci v državah, v Nemčiji, Avstriji, pa tudi v drugih državah predstavljali tako imenovani subproletariat. To je najnižji od najnižjih. Ampak proletariat je drugače tudi v teh državah bil bazično. In pogosto so naši delavci bili del priseljenih delavcev, ki jih sindikati in domači delavci niso marali. Zato, ker so bili dumping. Ne?
0: Tako, zniževali so plače.
1: Zniževali so plače in takrat, ko so delodajalci, tudi po drugi svetovni vojni, če govorijo, ko so delodajalci skušali ali obdržati ali povišati profite in še niso selili proizvodne v druge države, tako kot se zdaj dogaja v tako imenovanem zaželjenem globalizmu, ki pa se pa fabrike selijo tja, kjer so delavci najcenejši, so takrat še uvažali delavce in gibanje sindikatov po različnih državah so bili zelo proti temu preseljevanju, bili so tudi precej nastrojeni proti bilateralnim sporazumom in so zahtevali enako plačilo za enako delo z istim razlogom, kot se zdaj pojavlja znotraj Evropske unije pri primeru napotenih delavcev. A ne? Ker dokler so ljudje, ki jih je recimo delavci, ki jih je Slovenija, odkar smo samosvojeni, napotovala po evropskih državah, po naši logiki so bili cenena delovna sila in smo kot podizvajalci bili zelo zaželjeni, ker smo bili cenejši in drugi iz drugih držav niso bili konkurenčni. Dokler ni na ravni Evropske unije prišlo do zakonodaje, enako plačilo za enako delo ne glede na to, ali si podizvajalec ali si glavni izvajalec in v številnih panogah je poizvedba za slovenske podizvajalce presahnila danes. Zato, ker ni tega ekstra profita, ne, ki smo ga včasih prenašali. In to je tisto, kar je globalno pomembno in se redko vidi v tej dinamiki, ko ljudje imajo občutek, da denar lahko rojeva denar. A ne? Da če ti pravilno vlagaš in da samo iz tega dobiš denar. Ker so verige tako dolge, da enostavno ne vidiš več, da so določene države, revne, druge, bogatejše in da že globalna razmerja to razrednost prikrijajo na način, da ne vidimo, da so multinacionalke svoje glavne podjetja preselila v Indijo, v Bangladeš, tam proizvajajo in potem preseljujejo blago, ne pa več ljudi. In to je veliko manj vidno. Ne? In potem, ko ti vlagaš delnice v podjetja, ki jih več prek delnic ne vidiš, delavcev pa sploh ne. In ti dobički, ki se kot denar rodi denar, rojevajo, se rojevajo v začetku iz dela, ki je podcenjeno nekje na, tem, ja, na tej zemlji.
0: Delovnega procesa, ja. Ki je povsem
1: ja.
0: Skrit.
1: Ja. In ja, znotraj tega smo Slovenci, danes s temu rečem, pol periferija, pol center, na nek način smo del tega eksploatiranega prebivalstva, ki ceneje producira.
0: Recimo v Nemčiji.
1: Recimo, ja. Po drugi strani pa uvažamo ljudi, ki opravljajo pri nas ceneje določeno delo, kot so ga pripravljeni prebivalci, ki živijo trenutno v Sloveniji in se rojeva ta dumping. Če pogledamo skrbstveno delo, če za skrbstveno delo ne bi dobili iz Filipinov, iz Ukrajine, iz ne vem, od kje še žensk, ki bi bile pripravljene delati za nižjo plačo, bi še kako morali razmisliti, kaj narediti s plačami v domovih za ostarele recimo, zato, da bo sploh kdo tam zaposlen. In seveda, če ne bi imeli pritoka cenene delovne sile, bi morali dvigati plače in bi morali tudi redefinirati pomen poklica. Ne bi mogel biti več tako razvrednoten, če tudi noč ženske delajo, ker drugače ne bi bilo več nikogar, ki bi to delal. Podobno je z medicinskim sestrama, ne? Se pravi, če greva na ta področja, ki sva jih že omenjali. Je pa res, da slovenski kader pa odhaja v Nemčijo, v te poklice ali v Avstrijo. Veliko imamo tam medicinskih sester, veliko imamo žensk, ki delajo v domovih za ostarele, ker imajo višjo plačo. Zdaj, če govoriva o Avstriji, imava celo primer čezmejnega dela, da celo živijo tukaj in delajo. Vse skupaj je Evropska unija, je še veliko lažje, a ne? In imamo te pojave, ki delovna migracija že stoletja nekako to povzroča in temu sledi. Po tej dinamiki deluje.
0: Ja, zanimivo, ne? Pravzaprav vse se spremeni vmes. Tam se spreminjajo države, ideologije, sistemi. Pri nas se spreminjajo meje, ideologije, sistemi, identitete, ampak to pa ostaje enako. Ne?
1: Kar pa je, mogoče, če se vrneva nazaj na Slovence, zanimivo. Ne? Čeprav sem rekla, da imamo Slovenci en tak poseben odnos do slovenstva in ga ne živimo javno, na političen način v nekem javnem prostoru države sprejema, ampak se tam Slovenci pogosto vključujejo v postavljajo društva slovenska, imamo slovenske katoliške misije, kjer hodijo na mašo včasih tudi samo zaradi ohranjanja jezika, med seboj se družijo prijatelji, zdaj mlajše generacije imajo pa nasploh poseben odnos do tega in niti ne vstopajo v klasična društva, kulturna društva Slovencev, ampak svoje etnično slovenstvo živijo znotraj virtualnih skupnosti preko tehnologij in se povezujejo pol po celem svetu in klepetajo avstralski Slovenci, ameriški Slovenci, evropski Slovenci, kjerkoli že so v nekih usporednih mrežah in preko tega gojijo svoj jezik ali pa na nek način ohranjajo, mogoče celo ne tako, ampak ohranjajo stike z domačimi okolji, svojimi prijatelji iz Slovenije in občasno prihajajo domov, potem pa imajo neka virtualna prijateljstva, če lahko temu tako rečemo. Ne?
0: Gospa Lukšič Hasin, najlepša hvala za prav prijeten pogovor.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. O zgodovini slovenskega izseljevanja v Nemčijo smo govorili s sociologinjo doktorico Marino Lukšič-Hacin in sicer ob delu Rolfa Wurstdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja, migracije Slovencev v Nemčijo v 19. in 20. stoletju, ki je v slovenskem prevodu nedavno izšel pri založbi Sofija v sodelovanju z založbo ZRC. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Ars ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive. Zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju podarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen. Varnostni svet Združenih narodov je začel pogovore o osnutku resolucije, ki jo podpirata ZDA in Bahrajn in bi lahko privedla do sankcij proti Iranu ter odobrila uporabe sile, če Teheran ne bo prenehal z napadi in grožnjami ladijskemu prometu v Hormuški ožini. Novi spopadi v ponedeljek so omajali krho štiritedensko premirje in še okrepili blokado te ključne pomorske poti. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpirali razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so sporočili iz Bruslja. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa ustraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. A doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z drogami. Vremenska napoved. Danes bo povečini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: štirimi stenami. Glasbena terapija je metoda, pri kateri terapevt s klientom komunicira prek glasbe. Klara Klančnik je pevka, avtorica besedil in glasbe, pa tudi socialna pedagoginja in glasbena terapevtka, ki je magisterij iz glasbene terapije opravila na Univerzi v Rotterdamu. Že pred študijem je kot glasbena pedagoginja delala v mladinskem domu v Radečah, po magisteriju pa v zaporu za mladostnike na Nizozemskem. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štuber.
1: Klara Klančnik, pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: Diplomirali ste iz socialne pedagogike, potem pa ste šli študirati na Nizozemsko. Zakaj ste se odločili za študij glasbene terapije?
2: Če bi povedala že celo zgodbo, že prej je to bil nekako, je bila nekako ideja ali pa so bile sanje, za katere pa nisem sploh vedela, da obstajajo, da so lahko resnične, zato ker v Sloveniji tega ni. In ko sem delala študij socialne pedagogike, sem se že ukvarjala z glasbo, je bil to del mojega življenja, nisem pa želela glasbe študirati, ker sem si mislila, ok, glede na to, da je to nekako moj hobi in da tudi meni takrat je bila zelo zdravilna, še nisem bila pripravljena, da bi jo dala v roke nekomu drugemu, a ne, v smislu konzervatorija in delati na tem in dobiti feedback in kritiko. In sem rekla, ok, zanimajo me tudi druge stvari, bom socialna pedagoginja, potem pa po diplomi, ki pač pri nas v Ljubljani traja 4 leta, ne, do diplomski študij, sem si rekla, ok, zdaj jaz lagrem na enoletni magisterij, ampak čutim, da je zame mogoče še nekaj drugega. Zunaj, želela sem si izven Slovenije, želela sem si spoznati sebe v drugem okolju in v bistvu, ko sem se preselila na Nizozemsko, sploh nisem vedela, da obstaja magisterij glasbene terapije in na koncu se je samo pokazalo, da v mestu, kjer sem bila, v Rotterdamu, in tam živela 2 leti, brez da bi študirala, sem ugotovila, da dejansko imajo tam enega izmed najboljših magisterijev in sem si rekla, no, tole je pa namenjeno, tole me je pa pričakalo, počakalo in potem sem v bistvu šla na ta študij.
1: Niste imeli nobenih težav, recimo, s kakšnimi sprejemnimi izpiti in to se je bilo zlahka upisati?
2: Ja, v bistvu zanimiva zgodba. Za ta študij sem izvedela v bistvu že dosti hitro, ko sem se preselila in sem mislila, ne, jaz ne moram. Jaz nisem dovolj glasbenica, da bi jaz to šla in sploh nisem šla poskusiti. In ta študij se upisuje na vsaki 2 leti in vmes sem delala, živela, rasla, hvala Bogu. In v bistvu po 2 letih sem si rekla, veš kaj, Klara, dej, poskusi, boš videla in na koncu je bila ta, je bil ta proces audicij in vsega tega za mene zelo preprost, ker mi je bil, tako sem rekla, študij namenjen. Tako da pol na koncu se je izkazalo, da že verjetno 2 leti prej ne bi imela težav, ampak a ne, sej tudi ti moraš biti pripravljen, tako da.
1: Človek mora dozoreti. Kaj pa je bilo bolj pomembno? To, da vam je glasba všeč, da uživate v njej, ali to, da ste malo glasbeno izobraženi, ali mogoče vse eno neka podlaga iz socialne pedagogike?
2: Odlično vprašanje. Jaz mislim, da oboje, definitivno pa tekom samega študija bi jaz rekla celo,

0: da to, da sem izobražena v socialni pedagogiki, se pravi, da sem prihajala iz smeri, rečva, bolj terapevtsko že usmerjene, medtem ko magisterij, ki sem ga opravljala, je na konzervatoriju za glasbo. Torej so zelo glasbeno usmerjeni, kar je super. In večina ljudi, ki tja prihaja, prihaja iz glasbenega okolja, se pravi, so diplomirani inštrumentalisti, a ne? In so mogoče imeli več težav potem v 2 letih, a ne, dobiti celo to telo, če rečeva, terapevtskega razmišljanja, postavljanja, medtem ko recimo meni je bilo skorda malo lažje v akademskem smislu, ker sem se bolj ukvarjala z nekim procesom sebe, kako se dati nazaj v glasbo. Tako da bi rekla, da v smislu akademskega smisla celo bolj, da sem imela tako ozadje.
1: Vaše prvo srečanje s klienti oziroma z mladostniki, ne, ki imajo težave, je bilo delo v zaporu za mladoletnike na Nizozemskem.
0: Res je.
1: Kako izgleda delo z njimi?
0: Ja, zanimivo, kot si lahko predstavljate. Ena izkušnja je bila že prej zelo pomembna, in sicer v času študija v Sloveniji sem delala prakso v Radečah, se pravi v našem vzgojnem zavodu, ki je najbolj zaprta. Ne? In tam sem čisto organsko vnesla glasbo in dobila prve izkušnje, kaj lahko glasba naredi v tej specifični populaciji. Zato, ker večino denarja trenutno v glasbeni terapiji gre v raziskave glede demence, a ne starostniki, rehabilitacija po poškodbah. Tako da je to eno področje, ki mogoče ni še toliko raziskano ali pa ni toliko opevano. Jaz pa sem nekako vedela že odprej, da je to populacija, ki mi odgovarja. In ko se je izkazala priložnost, da jaz lahko grem v zapor in da lahko grem tja delati, sem res to pograbila. To je bilo najprej moje je bila praksa, potem pa so me v bistvu zaposlili in meni je bila to sanska služba, vedno se z vsemi nasmejimo, ko to povem, ker vsak reče, kako, bila si v zaporu.
1: Ja, a vas ni bilo nič strah?
0: Točno to, to je vprašanje, ki ga največkrat dobim in moj odgovor je, da mogoče sem se tam počutila, tam je bilo najmanj strah, kot pa kjerkoli drugje v življenju. Zakaj? Zato, ker v resnici je to ena zelo varna ustanova, v smislu pravila so jasna, ne? In v življenju več, ko imamo strukture, bolje v resnici to neka varnost, pustimo to, da je druga tema, a ne, koliko je to ene fleksibilnosti, ampak predstavlja pa neko varnost. In tam so vloge znane, pravila so znana in znotraj te strukture se lahko pa potem človek sprosti. In če si predstavljate, da ti mulci, kot jim je zelo ljubkovalno rečem, to bom večkrat rekla, to ni nad slabega, mulci doživljajo odrasle kot psihiatre, psihologe, se pravi, jaz zdaj od tebe nekaj želim, a ne, midva se bova zdaj pogovarjala, ali pa sem tvoj paznik.
1: Avtoriteta.
0: Tako, točno to. Razmerje moči, a ne? In če si predstavljate, da prihajajo ti mulci iz zelo specifičnih okolij, kjer je ta moč ponavadi povezana z nasiljem ali pa s hierarhijo ali pa z dokazovanjem, avtomatsko na to tudi tako se odzovajo. Medtem, ko vstopiš v odnos iz druge pozicije, oni to začutijo, so sicer skeptični do tega, a ne, so mogoče zadržani, malim je nepoznano, po drugi strani so pa zelo radovedni. In ko v to dava glasbo, mislim, se si znate predstavljala, da to je pa potem, to je pa tisto, kar mladostnika, sploh v teh letih je glasba tisto, jaz bi tudi.
1: Ja, in to ni glasbeni pouka, ne?
0: Ne, ne.
1: To je nekakšno soustvarjanje, kako tako izgleda ta glasbena terapija v praksi, v zaporu za mladoletnike?
0: Pač poznamo 2 vrsti, recimo, če lahko deliva glasbeno terapijo, je na aktivno in pač receptivno, kar pomeni pri aktivni soustvarjava, medtem ko pri receptivni, recimo, bi vi kot moj klient poslušali mene, ko ustvarjam, a ne? Oboje se uporablja, prosto prehajamo od enega do drugega, s tem, da pri delu z mladostniki seveda si lahko predstavljate, da sem se večinoma posluževala aktivne glasbene terapije. To pa lahko izgleda zelo različno. Včasih smo skupaj pisali pesmi, snemali res imeli računalnik, recimo v določenih programih delali podlage, veliko si, če si znate predstavljati, to so pač fantje med 13 do 23, tako da nekih hudih balad nismo pisali, a ne, je bilo bolj repanje pa pač take teme. In potem so v bistvu oni to ustvarjali in kot glasbeni terapeut iščeš točke ali pa momente v tem procesu, v katerem lahko uklapljaš tudi teme čustvenega reguliranja, nekega razvoja, rasti, identifikacije, razvijanje identitete. Ne? Se pravi, v proces glasbeni v bistvu upeljuješ terapevtske cilje. In to je potem glasbena terapija. Ne? Se pravi, tudi s kakim mladostnikom sva dejansko se učila na primer nov instrument, sva se učila kako bobnat, ali pa igrati bas, ali pa kitaro. Ampak razlika med glasbenim poukom je, najin cilj na koncu ni bil, da se naučiva res dobro igrati, ampak da raziščeva, kaj se bova naučila o sebi.
1: Ja, in kaj se naučijo o sebi? Kaj si vi želite, da bi se naučili o sebi kot terapevtka?
0: Zelo dobro vprašanje. Želim si, da se naučijo tisto, kar jim manjka. Zdaj je pa to lahko biti ranljiv, lahko je to biti bolj samozavesten, lahko je, večinoma je delo na impulzivnih instinktih, predvsem pa na nekem čustvenem opismenjevanju, a ne? Jaz vedno rada govorim anekdote iz svojega dela, ker biti v sobi, recimo z človekom, z mulcem, ki zelo očitno doživlja neke telesne tike, rečva temu, a ne? Ne vem, trese živčno nogo, sedi na stolu, zelo vidno nervozen in potem ga vprašam, kako si? In on vedno reče, super, v redu. Se pravi, a ne, da z njim, da mu pomagam, kako prepoznavati v telesu, kako je, kako se počuti, kako dati to ven. Zato, ker veliko krat ti mladostniki potem na žalost vse te frustracije notranje prenesejo na zunanji svet, v smislu nasilja. A ne, delala sem v zaporu za hujše kriminalne, v bistvu, zločine, no? Tako da sem v bistvu veliko krat delala z mulci, ki so, ne vem, bili spoznani krive za umor ali pa, ne vem, hudo nasilje. Se pravi, kako potem takemu človeku na varen način omogočiti, da pogleda vase in se z enimi stvarmi sooči, brez, da bi ga to preplavilo do te mere, da ne bi zmogel. A ne? Se pravi, večinoma je šlo za te neke zelo razvojne naloge, navezovanje in te stvari. No.
1: Glasba je ena izmed metod, s katero se približate, ampak to najbrž vse eno ni dovolj. Vse eno morate najbrž imeti tudi nekakšno afiniteto do takšnih mladostnikov. Najbrž jih razumete, zakaj so prišli, zakaj so šli na ta pot, ki jih je pripeljala v zapor.
0: Ja, mislim, da delo terapevta, če se umakneva od neke te klasične psihoanalize, ne, kjer terapevt služi res kot samo platno, ki sedi nasproti tebe, na katerega ti slikaš vse. Se mi zdi, da to ljudje najbolj poznajo, sploh v Sloveniji, vendar je terapija lahko tudi drugačna, v smislu, da terapevt zavzema drugačno vlogo, a ne? In moja izkušnja je, da v teku študija moraš spoznati, kakšen terapevt si. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Se pravi, kje so tvoje močne točke, kjer se res počutiš dovolj suverenega in obenem lahko rasteš, da si dober terapevt, a ne? In katera populacija bi od takega terapevta največ odnesla? Se mi zdi, da je tudi dobro vprašanje. Mogoče čist kot Cvetko lahko povem, da jaz recimo v domu za starostnike zelo težko delam, ker preprosto me je preveč in ni to vedno, ne? Smiselno, medtem ko v takem okolju, kjer v bistvu delaš z ljudmi, z populacijo, ki je zelo aktivna, želi, da se veliko dogaja in predvsem želijo to pričo, a ne? V smislu, ok, meni se zdaj nekaj dogaja, grem čez en proces, ampak želim si nekoga zraven na tej poti, nekoga, ki je aktiven, s katerim lahko v bistvu aktivno sodelujem in tak terapeut jaz sem. Definitivno pa tudi moja preteklost ali pa moja lastno otroštvo, lastna, v bistvu lasten razvoj, ki me je definitivno zaznamovalo, mogoče, ampak zdaj ne več na slab način, ampak v bistvu mi je pomagalo ravno razviti te veščine.
1: Rekli ste, enkrat, če bi bila fant, bi morda bila eden izmed njih.
0: Ja.
1: Zakaj pa ne dekle? Dekle pa ne?
0: Ne, zaradi tega, ker velikokrat smo ženske naučene, da v bistvu stvari vzamemo nase in tukaj prihaja veliko bolj do internaliziranega samopoškodovanja. Ne? Medtem, ko pri fantih vidimo, da se stvari obračajo na ven velikokrat. A ne? Se pravi acting out, rečemo temu po angleško. In jaz mislim, da pri meni je definitivno tudi igrala vlogo to, da sem punca, da sem ženska in preprosto dobiš od okolja drugačne usmeritve, drugačne smernice, ampak rana, če tako rečem, v štartu je pa zelo podobna.
1: Travma.
0: Tako. Travma v smislu, ta ponavljajoča se v bistvu travma, ne, o tem še ni toliko znano, ne govorimo še toliko o tem, govorimo o teh travmah, ki so zelo lahko določljive, a ne v smislu rečva, imate prometno nesrečo, ki vas zelo pretrese, vas zatravmira, ampak ta travma ima začetek, ima konec, ima jedro, a ne? Velikokrat pa opažamo sploh pri teh mladostnikih, ki na koncu pristanejo v zaporu že zelo hitro, da v resnici mogoče ne moreš s prstom pokazati enega, a ne, razloga ali pa ene situacije, ampak ko pa pogledaš njihovo življenje, pa vidiš, da je nekako rdeča nit ta, da je vse kaotično, da se v bistvu nima na koga zares navezati, da ne dobivajo te potrditve, v redu si, v življenju ti bo šlo, dober človek si in potem lahko s tem živijo, ampak v bistvu v tej srči, ki ostane občutek, z mano je nekaj narobe, a ne?
1: In vaša naloga glasbene terapevtke ni zdravljenje ali popravljanje, pač pa?
0: Pač pa, jaz bi rekla pričevanje in dajanje varnega prostora, da človek sam sabo se pomiri. Jaz mislim, da je mir tisti in da se pomiri tudi s tem, da mogoče ene stvari, ja, je drugačen, ja, se mi zdi, da nikoli, ko odraščaš v okolju, ki recimo ni dovolj, rečva temu good enough, se pravi, ni dovolj dobro, a ne, ker ne iščemo popolnega okolja, ampak ni dovolj dobro, se pravi, te nauči na začetku, da nisi dober, da ti da mogoče neke...
1: Neka osnovna sprejetost.
0: Tako, tako. In jaz vedno pravim, nisi kriv za to, kar se ti zgodi v letih, v katerih ne moreš v resnici vplivati na svoje okolje in si od tega okolja tudi zelo odvisen. Nisi kriv za to. V eni točki pa postaneš odgovoren, kaj boš s tem naredil. In to isto okolje te je pa mogoče naučilo drugih stvari, ki jih pa ljudje, ki so pa recimo rečemo temu živeli v nekem srečnejšem okolju ali pa so dobili druge veščine, druge vrednote, druge občutke, imajo pa mogoče težave nekje, kjer pa taka oseba nima težav. In moja naloga je bila predvsem v tem, da pokažem tem mulcem, da spoznajo bogatost tega. Ne? Čustveno okolje mora biti bogato, jaz to vedno zagovarjam. Ne gre se za to, da smo vedno mirni, vedno srečni, vedno veseli. Gre se za to, da lahko čutimo raznolikost čustev, da se tega ne ustrašimo in da znamo s tem funkcionirati na način, da ne poškodujem ljudi okrog sebe ali pa tudi sebe v končni meri. A ne?
1: Kako pa vi potem ocenjujete uspešnost te glasbene terapije? Kaj vam pove, da to zares pomaga?
0: Tukaj bi izpostavila dve stvari. Vedno pravimo, da so klienti naše največje ogledalo. In ko sem jaz začela delati v zaporu za mladoletne, sem se zelo hitro soočila z eno izmed svojih lastnosti in sicer pričakujem rezultate včeraj. To je to, a ne? Zdaj bomo mi delali tole glasbeno terapijo in imeli bomo cilje in to bomo lepo pokljukali in to bo to, a ne? Ne, pričakovanja mora biti zelo nizka. Večino časa mogoče ne veš, ali to deluje ali ne, v smislu, da bi rekel, ok, zdaj ti je pa to res spremenilo življenje, ampak ko spremeniš perspektivo in gledaš na majhne korake, ki pa postanejo konsistentni, pa definitivno lahko vidiš spremembe. In ta populacija mladostnikov je mogoče malo nehvaležna predvsem v tem smislu, da mladostniki velikokrat sami ne znajo takoj povedati, ali nekaj pomagalo ali ne, se veste, pač vse je tukaj tudi ena čist pubertetniška, a ne, nota, ki nima veze s tem, ali si ti v zaporu ali pa si rečva temu podnarekovaj navaden mladostnik. Vseeno, se veste, mladostniki še nimajo niti možganov do konca razvitih, tako da enih stvari ne morajo še videti, reflektirati in se velikokrat zgodi, da čez par let ljudje pridejo nazaj, te poiščejo in rečejo, ej, to, kar sva pa midva počela ali pa kar sem pa tam spoznal, mi je pa ostalo. A ne? Tako da to je eden vidik, drug vidik je pa preprosto študije, no, ki hvala Bogu jih raziskovalci na našem polju pridno opravljajo in tam se potem tudi vidijo rezultati, ki potrjujejo uspešnost takega dela.
1: Vi ste tudi sami najbrž imeli dobro izkušnjo z glasbo in ste jo jemali kot nekakšno zdravilo, a ne?
0: Ja.
1: V svojem življenju. Lahko to opišete?
0: Ja, točno to. Glasba mi je dala prostor, kjer sem bila v nečemu res dobra, ampak ne na način, nisem se pretvarjala o tem, a ne? Se pravi, to ni bil nek performance, če rečeva temu, to ni bila moja maska, na katero sem potem dobivala pohvale in kadar dobivamo pohvale na svoje maske, v resnici se, veste, ne pride do srca, a ne? Glasba pa mi je že od majhnih nog dovoljevala ali pa mi je omogočala, da sem bila v njej zelo ranljiva. In jaz mislim, da je to tista glavna stvar, ta ranljivost, biti to, kar si, karkoli to že je, to izražati in na to dobiti posluh, prostor, feedback, kakršenkoli že je. In me je v bistvu glasba velikokrat napolnala z enim upanjem, po drugi strani pa tudi čist regulativno, a ne? Ko poješ v bistvu različne skladbe, ki imajo različna čustva, ti tudi pomaga to procesirati, hočeš ali nočeš. A ne?
1: Je lahko že samo glasbeno izobraževanje včasih nekakšna glasbena terapija?
0: Lahko, lahko je pa popolnoma nasproti. Kar bi vam velikokrat povedali, študenti tega.
1: Ja, ali pa otroci, ne, v glasbenih šolah. To je nekako odvisno od odnosa, ne?
0: Ja.
1: Enega in drugega učitelja in ja. Učenca.
0: Ja, zelo ste to dobro opazili. V največji meri ravno naše izkušnje, sploh, ko smo manjši, mlajši, gradijo ljudje, ki nas vodijo skozi ta proces, ne? Jaz vedno rada rečem, ni važno, kaj počneš, važno je, kako to počneš, a ne? In kadar smo usmerjeni z otroci predvsem na storilnost, zgubimo v bistvu en zelo lep del igre, a ne, te vitalnosti v bistvu, da mogoče določene stvari niso dobre samo takrat, kadar so tehnično dovršene, kar pa definitivno mora biti del, a ne, glasbenega pač pouka, ampak kje pa so tudi, ne vem, kje pa je osebnost, igra, čustva, raziskovanje, napake, a ne? In se mi zdi, da tudi tu lahko vidimo različne izkušnje otrok, ki dobijo te ljudi na svojo pot, v smislu, da ti bom dal glasben pouk tudi s temi in se v to zaljubijo in v bistvu s tem lahko pol ustvarjajo naprej. Kje pa nažalost glasba tudi lahko postane, če zdaj tako zelo ekstremno rečeva, tudi ena travma, a ne? Ali pa spomin na nekaj, kar ni bilo primerno, kar je bilo pretežko, kar je v bistvu predstavljalo preveliko težo.
1: Ja, tako lahkotno pri vas ni bilo, da bi se upisali naprej na glasbeno akademijo, ampak prav hudo pa najbrž tudi.
0: Ne, in zanimivo je, da sem do verjetno drugega, tretjega letnika srednje šole bila prepričana, da je moje nadaljevanje glasbeno. V bistvu sem bila že zelo blizu, da se upišem v Ameriko in poskusim musicale, ker mi je bilo zelo všeč to, da bi se lahko izražala na odru kot pevka in kot igralka. In potem sem imela res zelo, zelo, zelo meni srčno in ljubo svetovalko na srednji šoli, ki mi je dala prvič v življenju res močen feedback, da imam toliko enih sposobnosti in talento, se pravi, moje možnosti niso omejene, in ko sem se usedla sama sabo in se vprašala, ok, ali si pripravljena glasbo dati izven svojih rok, v smislu, ali si pripravljena tudi na to, ker naenkrat dobivati verjetno tudi kritike, se zato potruditi iz enega drugega prostora, ne, kakor pa iz čisto svobodnega prostora, če tako rečeva. Sem ugotovila, da še nisem pripravljena. Da čist osebnostno ne bi verjetno tega zmogla. In sem rekla, ok, glede na to, da imam toliko drugih ljubezni tudi in da čutim poklicanost tudi nekje drugi, sem rekla, glasbi, lej, ti si z mano vedno, vedno do zdaj si bila, jaz mislim, da ne rabiva odnosa, ne, prav tako, ne rabiva se poročiti v resnici. Da imava zelo lep odnos.
1: In to vam ni nič škodovalo, še vedno se ukvarjate z glasbo, celo izdajate nove komade. Ja. Na koncu oddaje bomo vsaj enega zavrteli. Pojete in ustvarjate besedila.
0: Tako, celo ustvarjam glasbo, kar sem vedno mislila, da to jaz pa ne znam, a ne? To je ta osebnost narast. Ja, in glasba me je počakala in se mi zdi, da je to moja največja učiteljica, ravno te mantre, če hočete. Ko je nekaj tvoje, te sprejme v vsakem možnem obdobju, v vsakem možnem pogledu. Ne? Se pravi, jaz se nisem, ni mi bilo treba se omejiti, zato da to lahko počnem še naprej. In sem zelo vesela, vedno znova, da sem se odločila za to pot, da glasba ni moja služba.
1: Klara Klančnik, povejte mi, zakaj so najstniki tako zelo povezani z glasbo? Nekako se mi zdi, da so kar navezani na njo. Videvamo jih s slušalkami na vsakem koraku. Mm-hmm. Vedno jih obkroža glasba. Mm-hmm. Zakaj?
0: Zato, ker glasba nosi, glasba je naša priča v resnici. In jaz mislim, da vsak, sploh v obdobju mladostništva, ne, stvari se tako hitro spreminjajo. Vse, če se spomneva tudi midva nazaj, to je res obdobje, kjer vsako leto šteje. Ne, v smislu, ko si star 14, je tok drugače zares, kakor pa, ko si star 16. Ne. Kasneje v življenju preprosto se razvoj upočasni, ne, možgani se razvijajo do konca, spremembe sicer prihajajo, sploh če živiš dobro, ne, ampak na počasnejši način. Medtem ko obdobje mladostništva je obdobje iskanja. Kdo jaz sem? Kdo sem jaz izven družine? Kdo sem jaz izven pričakovanj svojih prijateljev? Kdo sem jaz izven te mainstream slovenska, globalnega pogleda, tistega popularnega. Kaj je moje, kaj ni, kaj si želim, kaj si ne. In to je proces, ki je težek in za ta proces potrebujemo zanesljive priče. Ne? In vse veste, ne dobimo vedno vsi tega od ljudi okrog sebe. In to je tudi ok, ker včasih potrebujemo samo sami sebe. In glasba je tista priča, ne? Jaz temu rečem, priča, ki te lahko podpre, v smislu zdaj slišim neki, v čemer se res prepoznam. Slišimo besedilo, pa si kdaj rečeš, to sem jaz, ali pa točno čez to grem. In dobiš občutek, nisem sam v tem. Ljudje so že šli čez to, ljudje čez to gredo, ljudje še vedno živijo, po drugi strani te pa zna glasba tudi izzvat. In tukaj je in besedilo, in a ne, instrumental, imata oba dva svojo veliko vlogo, v smislu besedilo, neke reflektivnosti, izkušenj, deljenja. Instrumental pa čisto v smislu ene fizičnega občutka. Ne? Včasih, ko si jezen, ja, lahko si daš eno mirno glasbo, pa se pomiriš, lahko si daš pa, ne vem, heavy metal, pa si dovoliš čutiti. In ta glasba to prenese. Heavy metal na drugi strani ti ne bo rekel, pomir se. A ne? Se pravi, lahko so ustvariš nek svet, kjer obstajaš, raziskuješ in ja.
1: In če pogledava te mladostnike v zaporu na Nizozemskem, ki imajo za seboj tudi najhujše zločine, bi jim recimo lahko ravno ta heavy metal pomagal, da bi se izrazili.
0: Ja, zelo. In ravno to je tisto zanimivo, da glasbena terapija oziroma prostor glasbene terapije predstavlja varnost za katerikoli ekstrem. Ja, lahko prinesem naslednjo uro si čepke za ušesa in ti dam palčke za bobne in dej, a ne, lahko je, v redu je, lahko udarjaš po bobnih.
1: Razbi bobne.
0: Razbi. In dobijo to dovoljenje. Po drugi strani pa velikokrat potem tem mladostnikom prinašam jaz drugo glasbo, ki je oni mogoče nimajo niti priložnosti ali dovoljenja zunaj tega poslušati. In ne vem, smo se vedno zelo smejali, ker smo imeli eno aktivnost, kjer v bistvu je vsak pokazal recimo eno izmed svojih najljubših pesmi. A ne? In predvsem, ko sem jaz delala, je bila zelo, zelo popularna trap glasba, če to je kakor melodični rap. A ne? In jaz se vedno šalim, da nikoli v življenju nisem preposlušala toliko slabe trap glasbe, kot pa, ko sem bila v zaporu za mladoletnike in tudi v Nizozemščini, kar je bilo čisto eno posebno doživetje in sem vedno rekla, ok, tukaj se pa res pozna, tukaj je pa dobra stvar, da ne govorim Nizozemščina, da to ni moj materni jezik, ker je veliko stvari šlo dejansko mimo mene in je bilo čisto ok, a ne? In potem ta kontrast, ki je prišlo do mene, pa so rekli, dejte tudi vi, a ne, kaj pa je vaše? In pa recimo sem dala gor The Beatles, Here Comes the Sun. In jih vidiš v živo, da doživijo kar naenkrat eno drugo glasbo, ki je čist izven njihovih okvirov poznanega odobja. Ampak nekaj pa vse naredi, a ne? In je bilo zelo, take stvari sem se rada igrala s tem. Tudi recimo v Radečah, ki sem že prej omenila, smo imeli tekmovanje, kakor talent in vsi so ali repali, ali peli pesmi, ki so vedno govorile o tem smislu, jaz sem močen, jaz sem to, a ne, ta maska. In potem sem vzela kitaro in zapela meni eno izmed najljubših slovenskih pesmi, Vlado Kreslin, Preko Mure, preko Drave. In kar naenkrat so vsi mulci utihnili.
1: Pa niso znali besedila oziroma niso razumeli.
0: Ne, in tudi prvič so to slišali, a ne, ampak kaj lahko naredi ta glasba, kljub temu, da ni njihova? Ne? In tukaj sem jaz mogoče videla najbolj moč tega, kaj je v glasbi. Tudi če kdaj logično tega ne razumemo ali pa ne predvidevamo, da lahko nekaj naredi. Ne?
1: Na Nizozemskem ste študirali. Zdi se mi, da ni prav veliko fakultet, prav veliko mest na svetu, kjer se lahko študira glasbena terapija.
0: V Evropi... Ok, čist iskreno, o takih stvarih sem zelo slaba, ampak Amerika ja, je glasbena terapija razvita, se to študira. Tudi recimo v Evropi določena mesta, recimo Nemčija je zelo močna v tem, Nizozemska zelo, tudi Italija vem, da ima možnosti študija, iskreno pa ne vem, koliko je potem to vključeno v nek trg dela.
1: Kako pa je Sloveniji s povpraševanjem oziroma je kaj prostora zdaj za vas? Lahko delate to?
0: Zaenkrat jaz tega v Sloveniji ne počnem. Moje mnenje, to je čisto osebno mnenje, je, da zaenkrat Slovenija za to še ni odprta. Veliko krat v Sloveniji me sprašujejo, ko povem, da sem glasbena terapevtka, me vprašajo, če v termah igram na gonge. In jaz tistim pravim bolj zvočna terapija, ne? Tukaj jaz recimo lahko najdem eno ločnico in velikokrat ljudje, ko jim poskušam razložiti, kaj glasbena terapija je, res me samo gledajo, kot da sem padla z lune. No? Je v Sloveniji inštitut, ki je pač sicer plačljiv, ampak deluje in tudi imajo zelo dobre profesori. Eni profesori so celo isti, kakor na tam, kjer sem študirala jaz na fakulteti. Vem, da so ljudje tukaj, ki se za to trudijo in sem zelo hvaležna, da v bistvu urejo to pot, a ne? ampak moje doživljanje je, da za enkrat še ni toliko prostora, da bi recimo jaz kot nekdo, ki je študiral v tujini, lahko samo prišla in začela to delati. A ne? Se mi zdi, da bi se mogla najprej...
1: Tudi vi bi morali zorati
0: ljudino. Tako, da bi se... In to je definitivno v mojem planu. Je pa zaenkrat pri meni nazaj pač prišla glasba, no? V takem smislu, kot ste že prej omenili, nekako ustvarjanje, pisanje, izvajanje in sem dala temu prednost. Po drugi strani pa ta moja socialna pedagoška stran v Sloveniji zaenkrat dobiva kar veliko prostora in mi je všeč.
1: Ja, in kaj delate zdaj, razen da ustvarjate glasbo?
0: Ja, sem vzgojiteljica v stanovanjski skupini, kar pa isto ugotavljam, da v Sloveniji v resnici zelo malo ljudi ve, kaj je stanovanjska skupina, torej spadam pod strokovni center mladinskega doma, ki ima več oblik pomoči, se pravi, stanovanjska skupina je nekaj med dnevnimi programi in zavodom, a ne, če tako rečeva zelo laično, stanovanjska skupina je prostor, v katerega so mladostniki sicer nameščeni preko sodišča, odločbe, ampak je to prostovoljna stvar. Ne? Se pravi, mi nismo policaji. Stanovanjska skupina je v bistvu zelo odprta oblika bivanja. Naši mulci pri nas bivajo večinoma od ponedeljka do petka, za vikende gredo nazaj domov, kjer tudi jim pomagamo graditi ene odnose, navade, vrednote. Torej smo pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Določeni mladostniki, ki pa žal zaradi kakršnih koli razlogov ne morajo se vračati domov ali v rejništvo, pa potem ostajajo v bistvu pri nas 365 dni na leto. A ne? Tako da je to v bistvu delo z njimi vzgojno. Mi veliko krat pravimo, da simuliramo družinsko življenje, s tem, da si predstavljate, da so vaši starši, da imate 5 staršev, ki je to študiralo. Tako da, jaz mislim, da je to za mladostnike včasih tako plus, včasih pa kar velik minus.
1: Ja. Pred leti mi je prišla v roke raziskava, ki so jo naredili med starejšimi ljudmi z demenco, v domu. Ne? Vrteli so jim glasbo iz njihove mladosti in čez čas so se pokazali presenetljivi rezultati. Postali so živahnejši. Kaj se zgodi?
0: Ok, tukaj me bomo mogli ustavljati, ker to zdaj pa greva na področje možganov, kjer je... lahko sva tukaj še 3 ure. Predvsem je to spomin, tisti dolgoročni spomin, ki je ne samo v možganih, ampak tudi v telesu. A ne? Mene je najbolj fasciniralo, ko sem se na faksu naučila, da ritem, zapis ritma nosimo biološko. Se pravi, ni to v naših možganih samo, ampak v naših celicah, v naši krvi. Zato recimo si lahko predstavljate, bom dala zdaj en tak, nažalost, malo preveč aktualen primer, vojaki veliko krat
1: korakajo.
0: In zakaj je to tako naravno? Zato, ker v resnici ritem nosimo v sebi. Ker če pomisliva, naše telo deluje v ritmu. Ne? Glasba je izjemno telesna izkušnja, ne samo možganska, ne samo slušna. In demenca veliko krat prizadane najprej centre, ki se ukvarjajo z nekim kratkoročnim spominom, ki se ukvarjajo, v bistvu, ki prizadevajo možganske centre, ki se razvijajo najkasneje v življenju in tudi evolucijsko najkasneje. Ne? Medtem ko in veliko krat prizadanejo ta prostor vmes, a ne ta povezovalni prostor možganov. Zdaj poskušam tako to laično govoriti, da bo vsi razumeli. Se pravi, mi imamo v možganih spomin, izkušnjo, vendar nam je demenca vzela sposobnost, da to poiščemo in potem tudi izrazimo. A ne? In ko pride glasba, glasba pa deluje na naše možgane v bistvu na način, da zaobide te centre za govor, za priklic na ta nek klasičen način, ampak v bistvu poveže te centre med sabo na drugačen način. In zato lahko kar naenkrat ljudje vidiš, da telesno odreagirajo, obraz se jim spremeni in to sem tudi sama doživela veliko krat na praksi, a ne v domu za ostarele, ko so ljudje skrčeni, sključeni, nimajo več tog življenja oseb, potem pa zaslišijo nekaj, kar so prepevali, poslušali 50 let, 60 let nazaj ali pa celo otroške pesmi in kar naenkrat vidiš to prepoznavanje. Se pravi, telo prepozna, možgani prepoznajo in mogoče ne morejo tega povedati, mogoče ne morejo tega skomunicirati, ampak neverbalna govorica se pa odzove. In je res čudovito to videti, no.
1: Še en fenomen opažam, to je zdaj čisto izven teh najnih tem, o katerih sva govorili, ampak mogoče pa niti ne tako. Pri svojih mladostnikih opažam, da recimo z lahkoto, z veseljem in z občudovanjem poslušajo glasbo naše mladosti.
0: Mm.
1: Zakaj se to dogaja? Mi nismo bili taki.
0: Se vam zdi?
1: Ja.
0: Zanimivo. No, tukaj ste mi dali zamisliti, ker jaz sem vedno zrasla sem z glasbo svojih staršev, v smislu res sta imela oba čudovit okus za glasbo, v smislu, da je bil zelo raznolik, ampak jaz mislim, da je to tudi moje mnenje. Preprosto globalizacija se dogaja in ni vedno slaba. Jaz mislim, da se veliko krat to pač, a ne, radi se fokusiramo na stvari, ki so negativne in radi govorimo, oh, ti mladi, in povemo, kar nam ni všeč. Ampak, če pa pogledamo, mogoče malo bolj objektivno, a ne, se mi pa zdi, da to, da imamo več informacij in da smo bolj odprti in da nekako doživljamo svet drugače, jaz mislim, da se odraža tudi na naših mladostnikih. Jaz recimo pri njih opažam več radovednosti, da so odprti tudi za druge stvari. Mogoče jim ne nujno to niso všeč, ampak veliko krat so pa odprti tudi za neke bolj te retro, vintage. Pri njih je to cool zdaj, a ni? Se mi zdi, da je to postalo cool.
1: Torej, jih niso pametni telefoni in družbena omrežja popolnoma uničili?
0: Jaz mislim, da ne, ampak ste našli optimistko. Jaz mislim, da definitivno pri vsaki stvari imamo pluse in imamo minuse. In jaz mislim, da moramo stvari gledati bogato, a ne? Ne samo ene stvari.
1: Ja. Klara Klančnik, hvala za obisk v studiu prvega Vodaj med štirimi stenami in jaz vam res želim, jaz mislim, da je to potrebno v Sloveniji, da zorjete to ledino z glasbeno terapijo.
0: Se bom potrudila. Jaz mislim, da pride čas, no, in hvala Bogu imam pa dobre odnose na fakulteti, kjer sem bila in so zelo odprti in večkrat tudi o tem z njimi govorim in vedno rečejo, Klara, ko boš pa v Sloveniji, ko se bojo stvari začele odpirati, pokliči, pridemo pomagati. No, tako da skupnost je, čakamo pa še na pravi trenutek prave note.
1: Ki bo zagotovo prišel, tako kot je prišel tudi za ustvarjanje tako vaše glasbe, ki si jo bomo zavrteli po oddaji.
0: Hvala. Hvala za povabilo, res.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Izhodišče koalicijske pogodbe najverjetnejše nove vlade pod vodstvom Janeza Janše med prednostnimi nalogami vključujejo razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji ter decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob tem zapisane usmeritve, kot pravijo, v spredje postavljajo oblikovanje vitke in učinkovite države ter reševanje demografskih težav. Slovenija je ostro obsodila nedavne iranske napade na Združene arabske emirate, prve po začetku prekinitve ognja med Iranom in Združenimi državami. Kot so opozorili, takšni napadi predstavljajo kršitev suverenosti in mednarodnega prava. Ob tem so se zavzeli za diplomacijo. Iranska vojska je kakršnekoli napade na emirate sicer odločno zanikala. Evropska komisija je vnovič obsodila odločitev vodstva Beneškega bienala, da Rusiji dovoli sodelovanje. Komisija je na vodstvo naslovila novo pismo, katerem ga je pozvala naj znova premisli o tej odločitvi, ter zagrozila z otegnitvijo finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Bienale se za širšo javnost odpre v soboto, ko obeležujemo Dan Evrope. Slovenski pediatri so postavili spletno stran, ki staršem prinaša preverjene informacije, kako prepoznati težave, kako ukrepati, ko njihovi malčki zbolijo ter kdaj je nujno obiskati zdravnika. Ob tem poudarjajo, da priporočila ne nadomeščajo pregleda. S priporočili želijo zmanjšati stisko o bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

Vruja. Slovenska zemlja v pesmi in besedi tokrat odpira prostor izviru, izstrani mu pravijo vruja. Vruja. Vruja je tudi zasedba, ki že 25 let odkriva istrsko glasbo pri izviru. Njen vodja, Marino Kranjac, pa letos beleži 40 let tovrstnih iskanj. Pri Vruji in z Vrujo, nocoj ob 20. Živo iz studija Hendrix Radia Koper in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.